0: No, s tým, a netvrdím, že ja som mimo nebezpečia, ale mal som s tým voľakedy, ani som si to neuvedomoval, taký vážny problém, že sa mi zdalo, že treba niekde ďalej ísť. No. Kresťan musí ísť ďalej, keď nerastie, tak je zle. Však? Všetci vieme, že kresťan má rásť. Ale to neznamená, že má rásť od Krista ďalej, ale má rásť v Krista, alebo do Krista. Do Pána Ježiša Krista, aby sme to pekne povedali, to slovo Kristus, tým, že sa niekedy používa na darmo, tak znie trochu tak tvrdo pre nás, pre slovenské ucho. Ale s úctou hovoríme rásť do Krista. A o tom je list Kolosa. A celá druhá kapitola, ako sme to minule hovorili, ukazuje... Veľmi stručne, to je zázrak, si myslím, týchto Pavlových listov, že dokáže tak stručne hovoriť o tak bohatých veciach. A on ukazuje, že teda kresťan potrebuje rásť do istoty. A tá istota je niečo, čo je tak vzácne, že si myslím, že je treba vždy znovu a znovu o tom rozmýšľať. No, prvako ale prídeme k tomu, ten názov, ako dosiahnuť istotu viery. Som vážne uvažoval, či by tam nemohlo byť ako dosahovať. Lebo ako dosiahnuť je dokonavý vid, viete, že teraz to znie ako, že kresťan dosiahne istotu, no a už je v pohode. No, ja si nemyslím, že takí kresťania neexistujú. To sú kresťania, ktorí proste dosiahnu istý, tak by som povedal, duchovný stav, a v pokoji majú iné zápasy a nie už s tým, či veriť alebo neveriť. Ale potom sú aj také typy, ktoré ako keby neustále znovu prehodnocovali svoje rozhodnutie, svoj duchovný život. A niekedy sa sami obvinujú za to, ja neviem. Môže to byť hriech niekedy, ale môže to byť aj typ osobnosti, ktorý neustále rozmýšľa o tom, čo to vlastne verím, prečo tí iní tomu neveria. No, keď sa porovnáte s množstvom ľudí, ktorí majú tie isté informácie, čo vy, možno, že je to váš pokrvný brat alebo sestra, ktorí vyrásli s tým svojou istou výchovou, to isté čítali, to isté počúvali a neveria. No. Prečo? Čo človek na tým začne zamýšľať, tak ho to môže začať trápiť a začne uvažovať, som ja v poriadku? To, čo ja verím, je naozaj správne? Skadiaľ to vie. A o tom si myslím, že aj o tom je druhá kapitola Kolosanom, ktorá ukazuje, Pavel tam hovorí, dobre, uverili ste, ale je potrebné, aby ste dosahovali najlepšiu istotu, aká je možná Pánovi Ježišovi, aby ste neboli všelijakými rečami, on potom bude o tom hovoriť v 4. verši a neskôr, všelijakými zvodmi, šikovnosťou, vysvetľovaním odvádzaný od Krista. A to apoštol Pavol ani nevedel nič o televízii. Však. O internete. O hudbe na uši. Nie? Stále môžete počúvať. Nevedel nič o kníh tlačí, že každý môže mať. A o prekladoch Biblie, ktoré sú nie prekladmi, ale kto vie čo. Ja nie som proti novým prekladom Biblie, aby ste mi nerozumeli zle. Ale existujú aj tzv. Preklady, ktoré už nie sú preklady. Ale všeličo je tam úplne inak. No, ja to nechám na vás, aby ste si to zistili, ja to nejdem proti nikomu kázať. Ale nie je to jednoduché. Ne? A čím ďalej je to zložitejšie, a dokonca písmo nám hovorí, že Boh pošle také pôsobenie lži na tých, ktorí neuverili pravde, že vlastne nebudú schopní veriť. A to je niečo, čo ma občas desí. No mne sa zdá, že moderná doba je naozaj pod takým silným pôsobením lži, že ak sa tomu vôbec začnete venovať, tak sa vám začne krútiť hlava a začnete rozmýšľať, že ako to je. Takže myslím, že tie verše nás upozornia na jeden problém a ja sa modlím, aby nám to niečo dalo, aby sme v tom našom zápase a vždy myslíme na to, že tieto biblické nie sú len pre vás, ale aj pre tých, ktorým vy môžete písmo vykladať. Pretože najlepšie svedectvo je nie len o tom, čo som zažil, ale aj o tom, čo písmo o tom hovorí, čo som zažil. Rozumiete? To je sila pre vašich milých, blízkych, priateľov, aby ste im nielen vraveli, ja som to prežil, ale aby ste to vedeli podopieť z písma. A tým nechcem povedať, že máte robiť presne toto, čo ja tu. Ale, takže dosahovať alebo dosiahnuť. Hej? Keď sa vám to zdá príliš také uzavreté dosiahnuť, tak si tam dajte dosahovať, aby sme si uvedomili, že to dosiahnutie bude po vzkriesení. Tam už potom nebudú pochybnosti. No ale ešte nikto z vás nie je po vzkriesení však. Dobre, takže najskôr si dáme otázky. Skúste si tak ako odpovedať na to predbežne. Čo robíš, keď máš pochybnosti v oblasti svojej viery? Skúste, ak nemáte nikdy pochybnosti, tak by som povedal, dvíham klobúk pred vami. Niekedy ale ľudia, tí nemajú ľudia pochybnosti, ktorí jednoducho nerozmýšľajú. Nemusí to byť správna a silná viera. Môže to byť jednoducho lenivosť rozmýšľať. Takže ak ste, predpokladám, že tu nikto taký nie je. No ale keby náhodou niekto bol lenivý rozmýšľať, tak to nie je pochvala, že nemáte pochybnosti. To je len proste lenivosť, na ktorú sa zachváli. Ale sú rôzne choroby duše a ducha. Dobre, takže čo robíš, keď máš pochybnosti v oblasti svojej viery? Hej, skúste si odpovedať, že ako na to idete. Druhá otázka. Na čo sa zameriaš, keď chceš niekomu pomôcť v pochybnostiach? Niekto sa vás pýta, alebo vám povie, vyznávam problém. Vieš čo, ja som kresťan, ja mám pochybnosti o svojej spáse. Alebo či to naozaj som uveril v Pána Ježiša, keď som uveril. Čo to bolo? Ako? Mal už niekto takú otázku? Od niekoho? Spýtali sa vás? No hľadávame, ne? Pretože to je, mali by sme byť takí pastieri duše, že občas sa nás ľudia spýtajú nejaké také veci. Takže čo robím? Na čo sa zameria? Samozrejme, asi sa zameriate aj na toho človeka, aké tie pochybnosti sú, ale myslím, že tento text, o ktorom budeme hovoriť, nám k tomu niečo povie. Dobre, poďme ďalej. Tu si pripomenieme ten náš hermeneutický kruh, aby sme si pripomenuli, ako sa to vlastne robí, tak rýchlo. Začíname textom. V tom texte nájdeme nejakú tú dynamiku toho textu, lebo ten text je nejako povedaný a zvlášť u apoštola Pavla je toto veľmi dôležité, lebo on vie tak zhustiť a tak dynamicky pospájať veci, že čím dlhšie o tom rozmýšľate, tým vám sa to viac otvára. A samozrejme to treba s modlitbou. A to hodenie siete, aby sme rozmýšľali, že aké vôbec témy sú tam. Lebo samozrejme, že je to aj riskantné. Ja som vám už hovoril, že môžete, ako sa hovorí, uniknúť po tangente, že si uvedomíte, dobre, toto je aj o tomto, no ale list Kolosanom už o tom nie je. To znamená, tá téma tam síce je, ale je len dotykovo spomenutá. Tak na to musíme pozorať. Niekedy Duch Boží môže k tomu viesť, že budete hovoriť aj niečo, čo nie je centrálnou témou textu, ale to by exegeta mal na to dať pozor. Takže to je to hodenie siete, čo môžeme vedieť o tom, ale musíme byť disciplinovaní a tak by som povedal striedmi. Hej. Výkladačská striedmosť je to, na čo sa ja nevždy, čím sa ja nevždy môžem pochváliť, ale treba o nej vedieť aspoň. Potom ideme na súvisiace otázky života. Viete, že sa zaoberáme textom tak, aby sme ho mohli žiť. Nie tak, aby sme vedeli všetko o ňom historicky, grécky a neviem, teologicky. Ale aby zajtra, keď pôjdete do roboty, alebo v pondelok, alebo do rodiny, alebo niekde, aby ste si povedali, aha, tak ja som kresťan a toto mi pomáha. Ja by som bol rád, keby občas ste sa tak aj odvali, či vám tie biblické k tomu pomáhajú. Že či to dáva dačo do života, lebo inak sme to zbytočne. Celkom vážne hovorím. No. Je zaujímavé čítať Bibliu a mnohí ju tak čítajú, že ju nežijú a sú doktori, profesori a neviem čo. A dobre, tak študujú, občas je to zaujímavé, lenže Boh sa nás bude pýtať, či sme to žili. A ja si myslím, že aj vy mňa sa pýtate, že či sa to dá žiť a nie to, že či to je múdre. Niekde je to múdre, ale niekde je to života schopné. Takže preto hovorím o súvisiacich otázkach života z toho textu. No a potom sa pýtame na nejaké študijné pomôcky, aby sme počuli, čo iní vykladači k tomu povedali. Nie sme sami, nie sme jediní. Ešte ja si nemyslím, že ja sám tomu porozumiem. Potrebujem čítať, počuť a čítať kontext. No a vraciame sa k textu. To je veľmi dôležitá kontrolka. Nakoniec znovu po výklade čítať text, či sme neušli, či vôbec ten text sa nám otvoril, či náhodou sme sa nedostali na nejaké úplne iné teritória. Lebo to sa niekedy stalo, že počúvate kázeň na nejaký text, no ale keď si po kázni znovu čítate ten text, tak si povedete, že tá kázeň nebola o tom. No dobre, takže to je hermeneutický kruh. No a poďme si prečítať dnešný text. Tak to je pre tých, čo vedia grécky. Poďme ďalej. To isté, môžete si otvoriť svoj preklad. A ja budem čítať druhú kapitolu, prvý až tretí verš. Bolo by dobre, keby ste mali otvorenú Bibliu svoju pred sebou, aby ste mohli to sledovať. Takže apoštol hovorí toto. Chcem, aby ste vedeli, aký zápas mám o vás aj o Laodicejčanov i o mnohých, čo ani nevideli moju tvár. Aby boli povzbudené ich srdcia, vybudované v láske, tu je zmena, tam asi máte spojené, však, alebo prepletené, ale ja som tam schválne dal toto slovo vybudované, vysvetlím, na všetko bohatstvo plnej istoty chápania, toto zase je na, tam je predložka, ktorá slovensky tam veľmi neznie, ale tá láska pomáha k tej plnej istote chápania a na poznanie Božieho tajomstva, totiž Krista, tam slovo totiž nie je, ale je jasné, že to je apozícia, že to tajomstvo je Kristus, v ktorom sú ukryté všetky poklady múdrosti a poznania. Takže vidíte, že ten názov Cesta k istote sa na tento text veľmi dobre hodí. Však, pretože tu máme na všetko bohatstvo plnej istoty chápania. Čiže vidíte si, že to je niečo, čo apoštol dosť často robí, také, ako by som povedal, hromadenie slov. Ako keby ste chceli superlatívy nahromadiť, lebo už neviete, ako tie silnejšie vyjadriť. On je proste tak plný toho, čo kresťan môže mať v Kristovi, že im to aj tým slovom chce povedať, pretože my by sme kľudne mohli povedať na všetku istotu chápania. Ale on tam nemá istotu chápania, on má plnú istotu chápania. A ešte aj to nemá, len plnú istotu, a ešte má bohatstvo plnej istoty. No jednoducho, keď sa na to pozeráte gramaticky, tak poviete, to je prepchaté. Ja nekritizujem duchovný text, ja kritizujem, nič nekritizujem. Len sa vyjadrujem k tomu, keď hovoríme o kritike, tak je to vždy veľmi riskantné. Vyjadrujem sa k tomu, ako to gramaticky znie. No, že ak dosiahnete istotu, tak aký je rozdiel medzi istotou a plnou istotou? A teraz medzi plnou istotou a bohatstvom plnej istoty. Ja vám beriem, že on nám chce povedať, kresťania, aby sa ľahko uspokojujete s nejakou polovičatou istotou. S niečím, čo je také, že no, verím, áno, ale tak verím, no. Ale máme svoje problémy. Ja som to zažil, že prižili sme značení do zhromaždenia, proste úžasná kázeň. No a zrazu niekto povedal, dobre, žijeme na tejto zemi, hej, poďme do praktiky. To tak to má byť, že tam hurá, hej, tam sme nadšení vierou a potom prídeme na nedeľný obed a už sme inde. Má to tak byť? Ja si myslím, že to tak nemá byť. Ja nechcem povedať, že kresťan má byť stále nejakom vytržení, či ako sa to povie. Ale zase Pavel, keď toto písal, viete, kde to písal? V base. No, bolo to také skôr domáce väzenie. Bol s jedným vojakom zrejme reťazov zviazaný. Mohol diktovať, on zrejme tie listy nepísal, ale diktoval. Takže nebolo to také ťažké väzenie, ako to neskôršie, keď už bol potom popravený. Ale bol vo väzni. No, nebolo to žiadne medlíza. Takže nemôžem mu vyčítať, že Pavel, tak ty si tam niekde vyvaluješ na Havaji a píšeš ľuďom, ktorí sú v realite. Skôr opačne. On bol v realite a oni mali ľahšie, že tak ja nechcem to idealizovať, každý život má svoje problémy, ale toto je niečo, čo si myslím, že je prvý krok k tomu, aby sme neodchádzali od Krista, že si uvedomím, že v Pánu Ježišovi, Kristovi, je hlbší a istejší zážitok, ako sme ho doteraz mali. Vždy ho môžeme mať viac. Preto je tam plné bohatstvo, istoty. A ja vám povedal, toho je toľko, že vždy môžeš mať viac. A nikdy si nemusíš povedať, tak ja už mám istotu spásy, ja už sa venujem nejakej realite, ja už nepotrebujem. Ohrozuješ svoju budúcnosť. Môže prísť nejaký šikovný podvod, kresťanský podvod, existujú aj kresťanské podvody, tým nechcem povedať, že sú správne, ale proste v oblasti kresťanstva, ktorý ťa odvedie od centra, ktorým je vždy Pán Ježiš. A ani nezistíš ako a začneš sa venovať nejakej kresťanskej zaujímavosti. A možno ste videli ľudia, ktorí sú totálne ponorení do tradície, iní sú totálne ponorení do proroctiev, ďalej sú totálne ponorení do nejakej hudby alebo čo. A o inom sa s nimi nemôžete rozprávať. Je to pekné, je to fajn, sú kvalitní historici alebo proroci, alebo ja neviem, čo sú. Ale o Pánu Ježišovi to nie je príliš zaujímavé. No nehnevajte sa, tak toto nie je to, na čo Pán Ježiš zomrel. A áno, treba vedieť o proroctvách, treba vedieť o tradícii, o histórii, hudba, fajn, nech žije hudba kresťanská. Ale ak tam Pán Ježiš nie je v centre, o tom to je. Takže preto je tam bohatstvo plnej istoty chápania. Teraz ja by som chcel jednu schému a táto schéma je dosť dôležitá. Ja viem, že to nie je, ako sa hovorí, káva pre každého schémy, ale by som bol rád, keby ste sa tomu trochu venovali, pretože v istom zmysle je dôležitejšia ako ten ďalší výklad. Ja budem trošku paralelne hovoriť a to, čo potom budeme hovoriť, sa bude trochu opakovať. Prečo je dôležitá? Pretože ukazuje, akým spôsobom tento text vlastne hovorí o istote viery. Ako dosiahnuť, alebo dosahovať istotu viery. Znovu treba zdôrazniť, že toto nie je jediný text o istote v Biblii a toto nie je jediná cesta. Ale Kolosanom píše v 1. až 3. verši toto a potrebujeme sa pozrieť, čo je tu. Dobre? Tak aby sme to dali na pravú mieru. Tak v prvom rade, v prvom verši Pavlova túžba pozbudiť Kolosanov znamená pre ňom modlitevný zápas. Hej, pozrite si prvý verš. Chcem, aby ste vedeli, aký mám zápas. Tam je slovo agón. A agón, z toho máme slovo agónia. Samozrejme, slovenské slovo agónia trošku iné znamená ako grécke slovo agón. Hej. No my keď hovoríme agónia, tak už hovoríme skôr o tom, že niekto je v poslednej nejakej agónii. Ale trošku to naznačuje, aký hlboký boj Pavel mal o nich. Hej. Teda, keď chceme dosiahnuť istotu viery, povedzme u niekoho, sa za neho modlíme, tak to môže znamenať hlboký modlitebný zápas. Keď hovoríme o modlitebnom zápase, tak je to veľmi ťažké vysvetľovať. Myslím si, že ten zápas je niečo podobné, ako Jakub mal s tým anielom, teda s Hospodinom, ktorý tam sa s ním stretol v Peniele. A tam vidíte, aké je to strašne dôležité tiež. Hej? Teraz k tomu viac nepovieme, ešte k tomu prídeme, len modlí sa za nich a hovorí, nevideli moju tvár v tele. Toto je veľmi zaujímavá poznámka. Prečo asi on rozmýšľal o tom, že by ho mali vidieť? Čo by im to bolo dalo?
1: No
0: veď práve, ale to je veľmi zaujímavá poznámka, pretože v istom zmysle Pán Ježiš povedal, že blahoslavení, ktorí nevideli a uverili. No, takže keby ste mali vidieť Ježiša v tele, tak máte menej istoty, ako keď ste zažili stretnutie so Svätým Duchom. To je z úst Pána Ježiša. To povedal Tomášovi. Pavel V druhom liste Korinťanom hovorí dokonca, že my sme bola, kedy pozvali Krista podateľa, ale už ho nepoznal. A trenér ja na tým žasnú, že Pavel sa nesnaží nikde v svojich listoch ako podrobne opisovať, ako Ježiš žil, kto to bol, kde žil. Rozumiete, že aby predstavil Ježiša ako historickú osobu. To inak je teologický problém. Keď študujete teológiu, tak nad týmto si lámu hlavy učení, bučení ľudia. Ako je to možné? Tak chcete hovoriť o Kristovi, o nedôležitej osobe a prakticky ignorujete, kde žil, kedy sa narodil, koho poznal, históriu, ako vidíš. Stále hovoríte o tom, ako sa s ním môžete stretnúť po vzkriesení. Ja si myslím, že toto stojí za všetky kázne. No a tu napriek tomu, že toto je pravda, Pavel hovorí, že ho nevideli, že to je niečo dôležité. Tak myslím si, že tu treba uvažovať ešte v inej rovine. A to je, že kresťania, keď sa stretávajú, tak nadobúdajú inakšiu istotu, ako keď sa nestretávajú. Súhlasíte? Ešte byť kresťanom na pustom ostrove, ako Robinson Crusoe, je veľmi ťažké. A ak to človek chce schválne pestovať, tak ohrozuje svoj duchovný život. Vieme o samotároch, ktorí boli vo väzení a ktorí nemohli. Alebo, rozumiete, keď ste v meste, nikto tam nie je. Ja nechcem povedať, že ak niekto nemá nikde obecenstvo či spoločenstvo, takže už nemôže byť kresťan, ale ak ho to neťahá do nejakého spoločenstva, tak niečo závažného nie je v poriadku. Niečo závažného nie je v poriadku. Takže to je o tom, k tomu ešte si potom povieme, Pavlova túžba. Takže istota viery cez modlitbu a stretávanie. Nepodceňujme. Toto sú, skoro by som povedal, akože malé veci, ale veľmi praktické. Modlitba a stretávanie. Hej. Ak máš pochybnosti viery, cesta k istote je, povedz niekomu, aby sa za teba modlil. A chodievaj do nejakej skupinky, kde sa modlia. Ale od okostola. Proste tam, kde ťa povzbudzujú. Tam, kde cítiš, že je tam spoločenstvo. Že tam vidíš kresťanov, pretože stretávanie kresťanov, a k tomu ešte prídeme, ja hovorím paralelne, budem hovoriť, je istom zmysle zjavovanie Krista. To je silné slovo, ale spomeňte si, že Matúš 18 hovorí, kde sa dvaja alebo treja zídu, ja som tam. To je v istom zmysle zjavovanie Krista. Ja nechcem povedať, že sa zjaví fyzicky, alebo čo, takže nerozumíte mi zle. Hej? To všetko sa dá zle rozumieť, ale myslím si, že je veľmi dôležité, aby sme si uvedomili, že keď my sme dvaja mene Pánovom a rozprávame sa o tom, že veríme, tak to má nezastupiteľnú silu. A jeden z veľmi vážnych útokov na moderného kresťana je to, čo sa volá individualizmus. Nie egoizmus, individualizmus je egoizmus, ale nehovorím o egoizme, o individualizme. Ja sám si stačím, ide o mňa. Všetko je tu pre mňa. Individualizmus je vražedný. Individualizmus je v niečom dôležitý a nemôžeme ho vyhodiť, ale to teraz nejdeme riešiť. Len to stretávanie dôležité. A teraz poďme na cesta k istote viery. A toto je Pavlova túžba, ale potom on niečo hovorí o srdci. A myslím si, že moderný človek tu má závažný problém. Viete, ako dosahuje moderný človek istotu viery, keď je kresťan? Chce skočiť odtiaľto, hej, poviem si, chcem istotu viery, sem. Znalosti, vedomosti. Hej. Ak mám mať istotu, potrebujem viac vedomosti. To je riešenie moderného človeka. A tie vedomosti, ako vidíte, tu sú. Takže tento text, Pavel ich neodmieta. Hovorí, v Kristovi sú všetky poklady múdrosti a poznania. Takže to tam je. Ale túto cestu, ktorú tu vidíte, kľukatú, ona nie je kľukatá, ona je priama, ale tam je nakreslená schematicky kľukatú, tu vynechá. V prvom rade potrebujeme sa pýtať, čo je to srdce. Moderný človek a často moderný kresťan nevie, čo je srdce. Biblické srdce, biblické antropológie, teda v náuke o človeku podľa Biblie. To je niečo, čo keď rozmýšľame o istote viery, si potrebujeme zopakovať. K tomu prídeme. Vzdelávanie srdca je chápaním, ale to chápanie je podmienené agape. Lásku agape. Ja sa niekedy aj bojím vyslovať slovo láska, lebo je tak zneužité, tak nepochopené, že skoro by ste mali hovoriť láska agape, aby to bolo ako jasné, že nejde len o nejaké cit tam musí byť, ale láska, ktorá je len o tom, že ja mám z toho pôžitok. Proste láska ako pôžitok, to je to, čo Hollywood nám zvestuje. Proste, že mňa to povznáša, mňa to zrušuje, mňa to proste dostáva do mladosti a toto je láska podľa moderného človeka. Kresťanská agapé láska je o, síce tiež o cite, ale o cite obetavosti, kde ja mám túžbu stratiť sa. Podstatou nie je, že ja si užijem a ja sa príjemne cítim, ale pýtam sa, čo máš ty z toho, že mňa máš. Čo má z toho cirkev, čo má z toho pán. Takže všimnite si, že ideme stále k tým znalostiam, to tam je, ale začíname srdcom na to, aby sme mohli chápať, čo, kto Kristus je, musíme v prvom rade milovať. Ak začneme tým, že sa len o ňom učiť a nikdy neotvoríme srdce, aby sme ho milovali, tak tá istota nikdy nenastane. Je to len akási istota poznania a viete, poznanie je vždy nejak poznačené tým, že naše rozumy sú konečné. A každý človek, ktorý je len trochu normálny, by som povedal, tak vie, že nemá nekonečné vedomosti. Že to už musí byť veľmi naozaj zadúbený človek, aby si myslel, že už vie všetko a už mu nikto nič nemôže povedať. Možno ste takých stretli, ale určite sa s nimi dosť zleho správa. Proste oni všetko vedia. Prosím. No tak pubertiaci, no, to sú ešte ľudia vo vývoji. Horšie je, keď sú už ľudia, ktorí sú po vývoji a ešte majú takéto názory. Je to veľmi smutné a niekedy u kresťanov to nájdete, ale ja si nemyslím, že ich je veľa, neviem. Dosť na tom, že znalosti vždy vedú k tomu, že treba ich viac a kto vie, či ešte niekto nemá informáciu, ktorá by spochybnila to, čo ja už viem. Tá otázka tam vždy môže zostať. To dáva obyčajná logika. Obyčajná logika vám dá, že ak vaša istota vyplýva z množstva informácií, ale to množstvo je konečné, nevieme, či by ešte nejaká ďalšia informácia nemohla spochybniť informácie, ktoré už máme. To nie sú špekulanti, to je obyčajná logika.
1: Logika.
0: Je logika. A samozrejme, že ľudia, ktorí nie sú až tak založení racionálne alebo racionalisticky, cítia lásku ku Kristovi, tak sa týmto príliš nedajú zvyklať. A sú šťastnejší. Ale aj tak to neznamená, že nepotrebujú znalosti, len sú na lepšej ceste, by som povedal, lebo dali na to, že áno, ja milujem pána, ja ho poznám a vy si vravte, čo chcete. Tak sú chránení. Ale nie sú všetci takí a možno, že toto je viac určený tým, ktorí sa snažia vedomosťami si zabezpečiť istotu. Takže cesta k istote aj k vedomosťam je najskôr, že sa zamilujem, teraz nehovorím hollywoodsky, ale agapé láskou do pána Ježiša, otvorím mu srdce a otvorí sa schopnosť chápania. Toto slovo chápanie sme mali už v 9. verši Kolosanom. Dosť často sa prekladá ako rozumnosť. Hej. Ale to slovo lepšie sa prekladá ako chápanie, ako schopnosť otvoriť sa pre vedomosti. Takže prosím vás, toto je prvý veľmi dôležitý bod v tejto ceste, že keď hovoríme o srdci, hovoríme o niečom, čo nám Biblia hovorí ako srdce, kde aj myseľ, aj cit, aj vôľa dohromady. A tam musíme začať láskou. Samozrejme, že musíme vedieť, koho milujeme, takže nie je to úplne bez informácií, že síce neviem, kto je pán Ježiš, ale ho milujem. No tak to je absurdné. Hej? Evanjelium tam musí byť. Ale ak viem základné veci o ňom a chcem vedieť viac a odmietnem ho milovať, tak som si odrezal cestu. Ak vám niekto povie, že Pán Ježiš za vás zomrel a máte dosť informácií, aby ste vedeli, že ste hriešni a že ho potrebujete, a poviete si niekde vnútri, no ale ja mám nejaké záujmy, ktoré sú v konflikte s týmto. My všetci vieme, aké záujmy sú v konflikte s Pánom Ježišom. Vieme to? Na to nepotrebujete nikomu veľa hovoriť. Aby vedel, že čo je v konflikte. Hej? Nejaké hriešky, nejaké vzťahy, nejaké záujmy, nejaké ciele. Proste my vieme. Hej? A keď si poviem niekde vnútri, a to je práve to vnútro, kde sú tieto cennosti naše uložené, to je to srdce, keď tam niekde sa to zavrie a poviem, až tak sa nemôžem odovzdať, lebo to by som si poškodil kariéru. Tak toto chápanie je odblokované. Lepšie povedať, zablokované. Odblokovať je otvoriť, takže som zle povedal. Ja som chcel povedať odrezané, no a spojil som dve slova. Hej, zablokované, zastavené, proste nemôžete ísť ďalej. Toto z tohto textu úplne jasne vyplýva. Z lásky, láska uschopňuje chápanie. To je kresťanský postoj. Nejaké vedomosti tam musia byť, to je jasné, lebo nemôžete milovať to, čo neviete, kto je a čo ide. To ani písmo nechce, ani nikto, kto má trošku rozumu. Ale ak viete niečo a blokujete svoju lásku, blokujete svoju istotu, predmet pochopenia je tajomstvo Božie, to je ďalšia obrovská vec, tam som červeným dal, to je Kristus. A predmet pochopenia nie sú informácie, ale osoba. Takže my porozumievame, že Božou odpoveďou na všetko je osoba. Keď Pán Ježiš hovoril o pravde, povedal, ja som pravda, cesta, pravda, žijú. To je to tajomstvo, ktoré my niekde vnútri chápeme. Dá sa o tom veľa hovoriť, ale nakoniec všetky reči nenahradia to, že to prežijete. Že Kristus vás totálne pokrýva, totálne naplňa, totálne uspokojí. A že cítite to, čo tam bolo. Bohatstvo, plnosti, istotu. To je niečo, čo potrebujeme v modlitbe prežiť, že to tak je. Aby sme boli šťastní. A v tom, že ho máme, v ňom sú ukryté múdrosť a znalosti. Tá múdrosť a znalosti, všimnite si, nedostaneme, akože teraz už my sme takí múdri a takí vedomosti máme. Čokoľvek sa vás pýtať, to môžem vedieť. Viete, že platí jedna taká vec, že všetko vedieť je spoľahlivý znak hlúposti. Takže to určite nemôže znamenať, že teraz kresťan všetko vie, ale kresťan má prístup k tomu, že na všetko sa môže spýtať. Pretože to je osoba, ktorá všetko vie. Takže tá istota je v tom, že ja síce neviem všetky odpovede na to, ako vznikol svet, alebo neviem, čo sa vás pýtajú. Deti majú výborné otázky. Ne? Keď ide o tom, že a odkiaľ je Pán Boh? A kto stvoril toto? A blablabla. Proste. No tak tvárme sa, že to vieme. Tak určite to bude smiešné. Ale tie odpovede, ktoré sme v Pánovi dostali, naznačujú, keď ho poznáte, že on vie, čo hovorí, a že mu môžeme dôverovať a že keď mu dôverujeme, tak máme k dispozícii niekoho, kto nás vedie podľa všetkých znalostí a podľa všetkej múdrosti. A keď vás niekto taký vedie za ruku, tak tie znalosti a tá múdrosť sa sprostredkujú na vás. Hej? Ako keď ste s horským vodcom, tak vy síce idete, neviete kade, ale on vás vedie tak, že je to totálne bezpečné. Hej? Takže tá múdrosť jeho, tá jeho schopnosti sa prenášajú na vás. On vám niečo môže oznámiť, hej, že prečo idete tadiaľ a prečo nemôžete takto stúpať a prečo sa tu máte chytiť a niečo. On vám niečo aj vysvetlí a aj vy sa niečo dozvedáte, ale vaša schopnosť liesť po tých skalách nie je v tom, že vy ste taký, ja neviem, turista alebo horolezec, ale v tom, že máte perfektného sprievodcu. A to je kresťanová múdrosť. Takže všimnite si, že aký je v tom podvod, keď sa chce dosiahnuť kresťanská istota tým, že skočíme od istoty a začneme si vykladať všetko, aby sme mali veľké hlavy, všetkému rozumieť. Ja robím na škole, tak rozumejte mi, že ja nie som proti vedomostiam, lebo to by som musel zajtra opustiť svoje zamestnanie. Takže niekedy mi niektorí vyčítajú, že kážem proti teológii. Ja nekážem proti teológii. Ja len hovorím proti tomu, aby sme si nemysleli, že teológia nám môže nachradiť živého pána Ježiša. A istotu milovania tejto bytosti, ktorú nám Boh dal, na to, aby sme sa mu totálne odovzdali, aby sme v ňom mali všetko a nesnívali o sprostostiach a o iných veciach, ktoré neustále sa nám ponúkajú. A viete, prvá pýcha bola v tom, že sme chceli poznať rozdiel medzi dobrom a zlom. A nemyslíte si, že Adamko a Evička, naši prarodičia, sú tak ďaleko od nás, od nášho srdca. Neustále sa nám ponúkajú. A viete, prvá pýcha bola v tom, že sme chceli poznať rozdiel medzi dobrom a zlom. A nemyslíte si, že Adamko a Evička, naši prarodičia, sú tak ďaleko od nás, od nášho srdca. Nám to tiež veľmi chutí,

ctivejšieho ako ľudské srdce. Boh nám zmenil srdce v Pánu Ježišovi, ale to neznamená, že tam v dispozícii nie sú staré cesty. To je veľmi, veľmi vážne. A potom, samozrejme, keď stratíme vieru, tak stratíme všetko. Preto Pavel tak zápasí, preto tak agonizuje, hej, proste je v agónii, lebo rozumieš aj o tých Kolosanoch. Aké cesty sa podajú, čo to pestujú, čo to študujú, kto ich to tam vyučuje. Viete, vždy je veľmi nebezpečné začať konkrétne hovoriť proti niekomu a ja by som to nerad. Ale pýtajte sa vždy, keď počúvate televízny program, kresťanský, alebo ja neviem, čo počúvate, vidíte. Je tam v centre Pán Ježiš? Vedie ma to k tomu, aby som ho lepšie miloval? To nemusí byť zlé, nepravdivé, ale ak to nie je v centre, že áno, Pán Ježiš je v centre a toto k nemu patrí, tak sa musím pýtať, či to náhodou nie je niekde mimo. A to nemusí byť falošné učenie a ho vyhlásiť to, ja neviem, za kult, alebo ja neviem, sektu, alebo čo. Ale Kolosanom list nám hovorí o centralite viery Pána Ježiša. V ňom je všetko. A keď sa venujeme iným veciam, vždy sa musíme pýtať, čo si on o tom myslí. Aký vzťah to vytvára k nemu. No, toto je pri tejto schéme. A teraz poviem niekoľko poznámok ešte k tomu istému, ale z iných hľadisk. Tak toto som môžeme preskočiť. To je to, čo vždy vám hovorím o tej kategorizácii, že o čom sa tam dá hovoriť. To je pre tých, ktorí by radi to použili, ako to vyučovanie. Tak tu som napísal témy z týchto veršov a cez to, čo som nazval kategorizácia, biblické učenie súvisiace problém života, môžeme rozmýšľať o tom, že modlitevný zápas hovorí o príhovornej modlitbe. Hej, mohli by sme uvažovať, ako boj za niekoho hovorí o príhovornej modlitbe. Fyzické stretnutie, o stretávaní kresťanov, srdce, o biblické antropológie a tak ďalej. Rozumiete, o čo ide, hej? Proste chcem vás naučiť, že keď čítame Bibliu, je dobré si zovšeobecniť tie jednotlivé slova, že do akej kategórie patria. To je tá kategorizácia. A tam sa vám otvorí širšie pole, preto aby ste rozumeli text. Lebo do každého textu, do každého verša vstupuje vždy celá Biblia. Samozrejme súvisiace veci. Nie? Tak nemôžeme povedať, že do tohto verša tuto vstupuje, povedzme, genealógia z prvej knihy Kroník. No, možno, že niekto by to objavil, ale rozumiete, nesmieme to znásilniť. Ale v istom zmysle vždy v každom verši vykladáme celú Bibliu, lebo to je princíp, ktorý aj reformácia zdôraznila, že písmo sa vykladá písmo. Dobre, takže poďme k tomu významu povzbudenia. Teraz paralelne sa vráciame a niekoľko slov si povieme ešte k tým veciam. Takže príhovorná modlitba, Jakub 5.16, možno niektorí aj viete, čo tam je. Modlite sa jedni za druhých. Je tam je výzva. Jakub hovorí, 1. Tesaloničanom 5.25 hovorí o tom, že bratia, modlite sa aj za nás. Tam Pavel prosí. A Hebrejom, alebo Židom 13.18, tam tiež autor tohto listu sa prosí, teda píše, modlite sa za nás. Takže písmo si veľmi cení modlitby, vzájomné modlitby kresťan. Takže istota k tomu, keď chcete, aby vaše deti mali istotu vieru, modlite sa za ne. A ten boj, o ktorom sa hovorí, modlitba ako boj, je niečo, čo hovorí o tom, metaforicky, tak, že boj sa dá vyhrať. A vy viete, keď dospiete v modlitbe k bodu, kde už máte odpoveď. Ešte neviete, čo sa stane a či sa to stalo, ale už máte odpoveď. Také svedectvá ste určite počuli. Nie? Že niekto proste sa modlil a zrazu mal istotu, Boh mu dal istotu, toto je vyriešené. A môže i ozdravenie, alebo o nejaké vyriešenie nejakého prípadu. A Pán Ježiš to tak hovorí, že sú tam rôzne preklady, rôzne formulácie, ale jedna je taká, že za čokoľvek sa modlíte, verte, že ste už dostali. Ne? V minulom čase.
A to chce vybojovať, to je boj, nie že Boh nechce to dať, ale tie problémy za

0: ktoré sa modlíme, sú niekedy naozaj vážne a na to, aby sa prebojovali, musí poraziť vaša viera. Takže vlastne ten boj je o vieru. Nikdy nesmieme rozmýšľať, že Pán Boh to možno nechce, tak ja musím ho vybojovať. To je totálne zlatené. Božia vôľa je vždy to, čo je krásne, dokonalé a príjemné. Hej, to hovorí Rimanom 12. kapitola. A my nemusíme Boha presviečať, aby dobre robil. Boh, keby mohol, tak je všetko dobré. Ale on vo svojej múdrosti umožnil svet, aký je, a žiada nás, aby sme bojovali o to, aby on robil svoju vôľu. Takže obviňovanie Boha, že on za to môže, je diabolské a žiaľ, že je veľmi módne aj u kresťana. Obviňovanie Boha, súdenie Boha. To je, by som povedal, moderný koníček. Bezbožníci to samozrejme, ale žiaľ aj kresťania majú s tým vážny problém. Ak sa chcete modliť a pochybujete, že Boh naozaj vždy chce všetko dobré, tak sa ťažko môžete modliť a potom naozaj budete v agónii sa modliť, aby ste prebojovali, viem Bože, že ty to chceš dobré a že všetko robíš preto, aby to bolo dobré a ja si prosím vieru, aby som vymodlil to, čo lepšie v tomto môže byť, povedzme istotu viery pre niekoho. Tak v tom je ten zápas. Ale nie v tom, že Boha, ktorý to nechce, treba nejako presvedčiť. Hej, prosím vás, na to zabudnime. Boha netreba presviečať, aby chcel robiť dobré. To je totálne pohanská idea. Hej. Neviem, či ste počuli o pohanských národoch, ktoré, neviem, kde to bolo a ktorý to bol z tých kmeňov, že bohovia mali zabezpečiť dážď, tak im nosili nejaké obete, no a potom, keď to nepršalo dlho, tak fackovali tých bohov. Hej, pretože bolo ich treba povzbudiť aj bytko. No. Tak viete, niekedy sa tomu smejeme, ale keď by sme vážne zobrali svoj pohľad na Boha, tak neviem, do akej miery by sme obstáli pred všeličím. Stretávanie kresťanov, k tomu som už vravil dosť, takže Filipským 1:7-8, tam Pavel sa o tom vyjadruje, ako túži, aby videl Filipanov. No a tu máme to, čo som citoval, Matúš 18:20, kde sa dvaja alebo traja zídu, tam som ja. Hebrejom 10:25 je vážna výzva. Neopúšťajte, neprestávajte sa zhromažďovať. Tam je neopúšťajte svoje zhromaždenie, to rovače tak prekladal. To znie, ako keby ste mali chodiť do nejakej budovy, kde je zhromaždenie. To je veľmi nebezpečné, zvlášť u baptistov. No, baptisti, zhromaždenie, to je tam tá budova. Takže on tam z grécky text hovorí, neprestávajte sa schádzať. Nie je dôležité, kde sa schádzate, či to voláte zhromaždenie, alebo domová skupinka, alebo ja neviem, kôlňa. Proste keď vás prenasledujú, všetci sa kresťania schádzali v katakombách. Neprestávajte sa schádzať. S kresťanmi sa musíš niekde schádzať, inak je niečo nie v poriadku. Ak nemôžeš, Pán Boh vidí. A druhá, Korintianom 2:15. Sme Kristovou ľúbeznou vôňou pre Boha uprostred tých, čo sú na ceste spásy.
1: No.
0: Teraz neviem, či si to môžem na seba povedať. Viete, to je, myslím, že viete si, skúste zatvoriť oči a povedať si o sebe. V tomto zhromaždení som Kristovou ľúbeznou vôňou pre tých, čo sú na ceste spásy. Môžete otvoriť oči. A teraz by som rád, aby ste, nebudem vás skúšať, ale či ste si to vedeli povedať z viera. Lebo niekedy naša pokora vedie k tomu, ale vedia som tam na nič, kto, na čo, komu som. Bezo mňa tam budú šťastní. Lenže tento text hovorí niečo iné, nie? Falošná pokora je často diablovou veľmi silnou zbraňou. On ti povie, ale teba tam nepotrebujem. A na čo si tam? Bez teba to bude. A ešte dokonca ti budú šťastnejší. Lebo ty tam robíš problémy. Lenže Pavel hovorí, sme Kristovou ľúbeznou vôňou. Lebo sme. Takže ak je vo mne Pán, tak či ma máte radi alebo nie, musíte ma voňať. To neznamená, že teraz zase mám byť arogantný a povedať, či tak ja som ľúbezná vôňa a čokoľvek robím, tak viete, všetko sa dá zneužiť, ako sa hovorí. Ale pre tých, ktorí majú falošnú pokoru, alebo ktorých diabol týmto pokúša, toto je veľmi dôležitý text. Ak vám bráni chodiť ku kresťanom to, že si myslíte, že vás nechcú, nepotrebujú, alebo nič vás nemajú, zahoďte tú blbosť. To nie je podľa písma. Ak si spasený, je v tebe Pán Ježiš a všade, kde sa objavíš, niekto kresťan môže ho stretnúť. A potrebuje ho stretnúť, lebo to je cesta k istote viery. A ty nevieš, čo mu Pán povie cez teba. Niekedy nie cez to, čo vravíš, ale cez to, ako žiješ, ako sa správaš, ako existuješ. Že si veriaci, že vydržíš. Ty nevieš, čo na tebe niekto bude obdivovať. Samozrejme, pre tých, čo idú na ceste do záhuby, no tak pre tých sme vôňou, alebo teda zápachom. Ale niekedy sa ľudia vynakajú a obrátia sa. Hej? Takže to je o stretávaní. No a potom ešte k tomu srdcu, čo som toľko dlho rozprával, tak teraz v rýchlosti to ešte prejdeme. Srdce v biblickej antropológii. Ja by som vám navrhol definíciu srdca. Hej? Srdce nie je nejaký biblický nejaký orga. Hej? Tam ide o centrum, kde je viacero ľudských schopností sústredení. Aj citových, aj vôľových, aj myšlienkových, aj duchovných, aj fyzických. Proste srdce je centrum. A možno, že by sa to dalo vyjadriť tak trochu, aby sme si to lepšie zapamätali. Centrum cítených hodnot, alebo ak chcete 3C, centrum cítených cenností. No, ospravedlňujem sa, keď niekomu ide na nervy, tak je to aliterácie, hej, CCC. Ale tým som chcel povedať, že tvoja bytosť má niekde centrum, kde je sústredená tvoje cítenie sveta, hodnot. Hej. Že keď si pomyslíš na niečo a cítiš to, že to je dôležité, tak tam máš srdce. Môže hovoriť o najcennejších veciach, zlato, alebo láska, alebo čo, ak to necítite a nič to s vami nerobí, tak to nie je vaše srdce. Rozumiete to? To nie je objektívne, to je subjektívne. A celý proces tohto, tej istoty viery je dostať najcennejšie veci objektívne. Ktoré sú najcennejšie? No Syn Boží, to sme videli. Boh to tak zriadil vo vesmíre, že najcennejšou bytosťou je jeho Syn. To sme čítali v prvej kapitole. Neexistuje nič cennejšie. Ak ja vo svojej bytosti neprežívam to, že Syn Boží je pre mňa najcennejšia bytosť, tak niečo s mojim srdcom nie je v poriadku. V mojom centre cítených hodnot to nie je v poriadku. Lebo ja lepšie cítim, ja neviem, s mojim autom. Keď vidím poškrabané auto, tak som hotový. Pretože moje auto, moja cennosť. Hej? No a niekto cíti z niečím iným. Ja neviem, povedzte si sám. Ne? Moje dieťatko, ale moje niečo. To všetko je normálne, keď cítime. Lebo v našom srdci majú byť aj ľudia, aj rodina, aj niektoré veci. Tam musia byť. Ale otázka je, čo je najvyššie. Takže to centrum cítených, pretože my často vieme objektívne, čo je najcennejšie, ale necítime to. A niekedy cítime s vecami, o ktorých vieme, že je blbosť a hanbíme sa za to. Nikdy ste sa ešte nehanbili za to, že vás niečo naštvalo, čo ste si povedali, no toto by ma nemalo naštvať a som sa zatvárim, že to so mnou nič nerobí. Hej? Máme problém so svojím srdcom. Takže srdce je centrum bytosti a nie je to nejaký orgán. Rozumiete, že rozum, alebo cit, alebo rozhodnú vôľa, zhodnosť, alebo duch. Všetko, zo všetkých týchto oblastí našich schopností sa to dostane do srdca vtedy, keď to cítim. Nemáte horšie ako zatvrdené srdce. A zatvrdené srdce je, keď Boh ho chce otvoriť láskou, lebo láska, cit otvára srdce, a vy ho zavriete a poviete, nie, nechcem milovať. Znovu príde pláč, alebo ľútosť, alebo nadšenie Pánom a poviete si, ja sa nejdem strapnúť. Lebo viete, proste pripustiť si lásku, cit a odovzdanosť robí z nás deti. Preto Ježiš hovoril aj preto, nielen preto, ale aj preto. Ak nebudeš ako deti, poznáte ten výrok matematický sine qua non. Ak neviete, tak vám to preložím. Podmienka, bez ktorej to nejde. Hej. Conditio sine qua non. Preto to hovorím latinsky, aby som to veľmi zdôraznil. Aj slovensky to stačí povedať, ale keď to povede latinsky, tak je to ako matematike. Ak nevojete ako deti, nevojdete. Pretože dieťa je schopné ukázať srdce. Otvoriť sa, rozplakať sa. U dieťaťa hneď vidíte, keď niečo v jeho srdiečku sa hrá. Je tak? Skrývi sa mu tváričko. Alebo smeje sa. No my sme sa naučili pokerovú tvár robiť. A niekedy je to aj múdre, že sme takí pokeroví, lebo zase nemusíme každému všetko ukázať, čo je v nás. Ale je veľký rozdiel, či to zatvárame pred pánom, pred bratmi a sestrami, pred najbližšími, alebo pred cudzími ľuďmi, ktorí to zneužijú. Takže ja vás nechcem navádzať, aby ste boli ako maličké deti, ktoré všade smoklia alebo skáču, ale viete, o čom hovorím. Ak chcete mať istotu viery, srdce musí byť v poriadku. A Boh nám daroval nové srdce, hej, to je v písme jasne, len či ho vieme používať, pretože my môžeme to nové srdce sa cítiť z neho trošku čudne. Zvlášť, keď okolo seba vidíte ľudí, ktorí o tom nechcú ani pocit. Takže srdce v biblickej antropológii. Centrum cítených hodnot, alebo ak chcete 3C, centrum cítených, prežívaných cennosť. Proste tam, kde mám cennosti, ktoré aj prežívam, to je moje srdce. Tam mám srdce. Láska agapé, 1. Korintianom 8.1 hovorí, že poznanie nafúkuje, ale láska buduje. Hej. Takže čím som vzdelanejší a viac viem, môžem byť najfúkanejší. Hej. Ako keď sa žaba nafúkuje, až keď nepraskne. Ale láska buduje, pretože tá mi dáva skutočný vzťah k poznaniu a pokoru k tomu, aby som si nemyslel, že moje, ak mám nejaké vedomosti, že dačo robia pred Bohom. Zo mňa. No a Rímanom 5.5, toto ja rád citujem, a 1. Jana 4.19, to už asi viete z pamäti, Rímanom 5.5. Láska Božia je vyliatá skrze Svätého Ducha. Na to nesmieme zabudnúť. Láska nie je niečo, čo si vieš prikázať. Láska je osoba Ducha Božieho, ktorá funguje v tebe. To je prameň, z ktorého láska vychádza. Zabudnite na snahu milovať. To je ako jeden náš učiteľ hovorí, my sme boli ospali na hodine, asi som vám to žuravil. A on hovorí, no ja by som nezaspal, ale niekedy ma nožom pichali. No tak asi by nezaspal, keby ho nožom pichali, lebo nožom pichať nevedie k spánku, iba k smrti. No a takisto je, že milovať nebudete, keď vás nožom budú pichať. Proste to sa nedá, ak sa budete byť do toho. Nemilovať. No, ťahajte sa za uši, skôr sa vytiahnete z bahna, ako milovať. Potrebujete Svätého Ducha. K plnosti lásky, plnosť Svätého Ducha. A 1. Jana 4.19 hovorí, my preto milujeme, lebo on prvý miloval. My sme vždy druhý. Ak chceš milovať, musíš sa cítiť milovaný. Ale máš problém s tým, či si milovaný, zabudni na to, že budeš milovať. To je tak vážne. Ak sa necítiš milovaný, nedokážeš milovať. Naše srdce, niekde akékoľvek, nefunguje ako primárny zdroj, len ako sekundárny, ako zrkadlo. Keď na zrkadlo poriadne zasvietíte silný zdroj, tak zrkadlo sa stane akýmsi zdrojom svetla. Ak Božia láska zasvieti do tvojho srdca, dokážeš milovať. Ak ju nemáš, neprežívaš, že Boh ma miluje, lebo ja som taký nanižal, a kto by takého mal ma ráda ku mňa, no tak, no. To neznamená, že nie si kresťan, že nikto ťa, ja neviem čo, proste máš problém. A istotu, potom z toho vysplývajú aj pochybnosti o Krista. Lebo ak tam toto vrzga, že či mňa niekto má rád, tak ani ja nemám rád. Keď nemám rád, tak nechápem. Keď nechápem, tak nemám istotu. No a keď nemám istotu, tak sa kývam. No. Všimte si, aká je to reťaz. Ne? Takže tieto dva texty, to sú veľmi centrálne. Ja ich rád citujem, no ale každý má niektoré neobľúbené texty. Poďme ďalej. chápanie, to sme už spomínali, že je to schopnosť otvoriť sa, vyplýva z lásky. Pre chápanie Božích vecí vyplýva z lásky. Netvrdím, že vo fyzike to vyplýva z lásky, aj keď aj v týchto predmetoch, ak milujete fyziku, tak sa ju ľahšie naučíte. Zistili ste to? Alebo matematiku. Ak ju neznášate, ja si pamätám na jedno hrozné odpolunie na strednej škole, keď som z jedného predmetu, nepoviem z ktorého, sa chcel niečo naučiť, ale celý čas, asi 3 alebo 4 hodiny som sa povedal, neznášam to. Jednu úplnú stranu som nevedel dostať do hlavy. Na druhý deň ma vyvolala profesorka, no nevedel som, povedal, Hanes, posadte sa. Len preto, že som to nenal. Ak si dovolím niečo nemilovať, tak to nebudem vedieť. Alebo nenávidieť. Možno, že to niekto dokáže, ale je to ťažké. Takže aj v bežných veciach života, ak chceme niečo zvládnuť, je ľahšie to zvládnuť, keď si nedovolíme to nenávidieť. Pre praktický veciach. Ak chcete rozumieť Pánu Ježišovi a mať v ňom istotu, bez lásky to absolútne nejde. Môžete študovať grécky, hebrejsky, latinsky, aramejsky, akadsky, ja neviem, anglicky, čo chcete, nepomôže. Nejde to cez vedomosti, cez vzťah, cez odovzdanosť. Takže to je o srdci. Kristus ako tajomstvo je spoločenstvo ducha. Pretože Pán Ježiš prišiel v duchu svetom a Galatianom 2.20 to hovorí, že žijem už nie ja, ale žije vo mne Kristus. Takže to je o tom, že prežíva, že on tam je bytostne prítomný. Preto sa to volá tajomstvo Božie. Tam 1. Korintianom 2.14 hovorí o tom, že živočíšny alebo psychický človek nerozumie veciam Božiem. No to nie je také tajomstvo, že to nikto neprezradí. Vám sa to môže povedať telepatisticky, už jasnejšie sa to nedá povedať, ale ak niekto proste nie je v duchu a nemiluje a nevie, čo je odpustenie hriechov, tak sa hovorí čínsky. Proste je to zavreté. A Boh to tak urobil, že proste, čo Izaiáš prorokoval. Budete sa pozerať, nebudete vidieť, budete počúvať, nebudete počuť. Ne? Veľmi, veľmi riskantné. Zavrieť srdce a tam je napísané, že stučnelo to srdce a to je to isté ako zatvrdnúť. Spíšne. Stučnené srdce znamená, že som si namyslel a že najvyššia hodnota, najvyššia cítená hodnota v takomto srdci je ja. Keď moja hodnota v mojom srdci je, čo si o mne vymyslíte a ako sa ja mám a či, ja neviem, čo sa o mne kde rozpráva a či, ja, rozumiete, no. Tak tam je tučné srdce, lebo je namyslené. A potom sa nedá ničomu ďalej rozumieť. Takže tajomstvo Božie nie je tajomstvo, ktoré sa nedá pochopiť, alebo ktoré je niekde skryté, ale ktoré je preto tajomstvo, lebo tí, ktorí ho milujú, ktorí sa ho boja, tak tí to majú odkryté. A je to akási, neviem, či si môžem dovoliť povedať také niečo, tajná spoločnosť uprostred spoločnosti. Hej? Proste tí, ktorí tomu rozumejú. No, teraz som povedal nebezpečné slovo, lebo nejde o tajnú spoločnosť ako nejakí slobodomurári, ale tajná spoločnosť tým, že keď ľudia, ktorí to nemajú, vidia kresťanov, ak sa o tom rozprávajú, tak sa im zdá, že sú mešuge. No, proste, že o čom to valia. No. Ale každý to môže mať. Pritom to nie je o tom, že teraz... Múdrosť a poznanie, tak Jan 16.13 jasne hovorí, že pošle Ducha Svätého, ktorý vás uvedie do každej pravdy. Takže tá, to múdrosť a poznanie nie je, že my sme takí múdri a máme také poznanie, ale že máme niekoho, už som o tom hovoril, kto nás vedie. Úlohy. Porovnaj svoj boj s pochybnosťami z Kolosanom 2.1-3. V čom sa podobá a v čom sa odlišuje? Hej. Ak máte pochybnosti, čo predpokladám, že niekto má občas, keď bojujete s nimi, v čom sa to podobá a v čom odlišuje od Korintianom. Môžete používať iný text. Ja teraz nechcem povedať, že ak sa to odlišuje, takže to už je zlé. Rozumiete? To by som si netrúfal, ani si nemyslím, že by to bolo múdre. Ale tento text nám ukazuje na jednu vážnu vec. Srdce, láska, Kristus. Hej? Že istota je v srdci, ktoré miluje a kde je Pán Ježiš, ktoré je Ducha Svätého. Duch Svätý tam nie je spomínaný, ale celé písmo to jasne hovorí, že tak to je. Vysvetli, ako u seba rozlišuješ medzi, poprvé, istotou každodennej empirickej skúsenosti, lebo máme bežné istoty života. Hej, empirická skúsenosť znamená, že, neviem, že ráno býva svetlo. Hej. Celý život, ako sme žili, vždy, keď prišlo ráno, tak slnko nemuselo výjsť, myslel, že ste ho videli, ale bolo svetlo. Hej. Tak je úplná hlúposť myslieť si, že zajtra nevíde slnko. No ak bude koniec sveta, tak nevíde, ale inak asi môžeme počítať s tým, že empirická skúsenosť, či má niekto 80 rokov alebo 8 rokov, toto hovorí. No ale je to aj iná skúsenosť, alebo iná istota, istota chápania, ktoré je darované Kristom. Tá musí byť iná, pretože tá nevyplýva z toho, že ja som x krát zažil niečo a je to isté, že to znovu bude. A teraz to treba porovnať, že ako to robí, že ako to vie. Možno, že je to pre vás dôležité, alebo pre niekoho, aby ste to niekomu vysvetlili. Takže prečítame na záver ten verš, teda tri verše, vraciame sa k textu a budeme rozmýšľať, či sme sa mu naozaj venovali. A či nám dáva teraz viac. Chcem, aby ste vedeli, aký zápas mám o vás aj o Laodicejčanov i o mnohých, čo nevideli moju tvár, alebo ani nevideli moju tvár. Aby boli povzbudené ich srdcia, vybudované v láske, na všetko bohatstvo plnej istoty chápania, totiž na poznanie Božieho tajomstva Krista, ktorom sú ukryté všetky poklady múdrosti a poznania. No vidia, dobre, že to čítame, lebo ja som vám sľúbil, že budem hovoriť o tom budovaní a nepovedal som o tom nič. Takže, aby som splnil sľub, nebudem o tom dlho hovoriť, ale aspoň toľko, že je tam grécke slovo, ktoré síce môže znamenať spojiť, ale presvedčiť znamená, môžete si čítať Skutky 9.22 a tam Pavel presviečal v Damašku Židov, že Ježiš je Kristus. A toto presviečanie je to isté slovo. Že budoval, teda učil. Hej? Potom ešte jedno dôležité miesto je, kde Pavel hovorí, že a teraz, aby som to rýchlo našiel, že kto kedy Boha učil, alebo bol jeho radcom. A tamto učenie je tiež slovo, toto isté slovo grécke. Takže slovo môže znamenať aj spojiť, ja som tam dal budovať, ako vyučiť to srdce, pretože si myslím, že je to síce o tom, že láska spája s Kristom a s kresťanmi, čo je v tomto texte jasne. Ale nejde len o to, aby sme boli v láske pospájani a mali sa radi, ale aby tá láska nás viedla k istote a poznaniu. A preto som dal vyučené alebo vybudované. Dobre? Takže, aby som splnil tento sľub, ktorý som dal. Vidíte, aké dôležité je si text pozrieť, lebo potom vlastne zistíte, že kde sme boli. Dobre, na záver sa modlíme. Pane, naše okolie a život je plný spochybňovania tvojho miesta v spáse, vo svete, v našom živote. Prosíme, aby slovo, ktoré voľakedy diktoval Pavel a ktoré sa nám dostalo ako tvoje písmo, aby bolo zajtra s nami a každý deň, keď sa spochybňujú naša viera alebo naša istota v tebe. Prosíme, aby sme mohli pomáhať tým, ktorí majú s týmto problémy a aby bolo celkom jasné nám, že nejde o množstvo vedomostí, ale o hĺbku lásky k tebe. Pane, nech ťa môžeme milovať tak, že by si za nás nemusel hanbiť. Amen.
1: Pán Ježiš povedal, a tak každý, kto počúva tieto moje slová a uskutočňuje ich, podobá sa múdremu mužovi, ktorý si postavil dom na skale.
2: Počúvate Rádio Logos.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Kniha Jozuova, 13. kapitola.
1: Keď Jozua bol už starý a zošlý vekom, povedal mu Hospodin: Ty si už starý, zošlý vekom a zostalo ešte mnoho zeme, ktorú treba zabrať. Toto je zem, ktorá ešte zostala. Všetky kraje Filištíncov a všetkých Gešúrícov, počnúc od Sýchóru, ktorý tečie východne od Egypta, až po severnú hranicu Ekrónu, čo sa pripočítava ku Kanáncom, 5 kniežat Filištíncov, Gazanov, Aždóďanov, Aškalóncov, Gaťanov a Ekróncov, ďalej Avíci, na juhu celá zem Kanáncov a Meára, čo patrí Sidóncom, až po Afék, po Amorejské územie, k tomu Gebal a celý Libanon na východe slnka od Baal-Gádu po úpetie vrcholu Hermón až po vstup do Chamátu, všetkých, čo bývajú na pohorí od Libanonu až po Misrefót-Maim, všetkých Sidóncov zaženiem spred Izraelcov, len rozdeľ losom krajinu Izraelu do dedičného vlastníctva, ako som ti prikázal. Teraz rozdeľ túto krajinu do dedičného vlastníctva 9 kmeňom a polovici kmeňa Menaše. S ňou Rúbenovci a Gádovci zabrali dedičný podiel, ktorý im dal Mojžiš za Jordánom na východe, ako im ho dal Mojžiš, služobník Hospodinov. Od Aroéru, čo leží na brehu potoka Arnón, a od mesta, čo je uprostred údolia, i celú rovinu Médeba až po Dibón. Všetky mestá amorejského kráľa Sichóna, ktorý panoval v Chešbóne až po územie Ammóncov, Gileád i územie Gešúrícov, Maachancov a celé pohorie Hermónu a celý Bášán až po Salchu, celé kráľovstvo bášánskeho Óga, ktorý panoval v Aštárovte a v Edreji, ten zostal ešte zo zvyšku Refáovcov, ktorých Mojžiš pobil a zahnal. Ale Izraelci nevyhnali Gešúrícov a Máchancov, a tak zostali Gešúríci a Máchanci bývať uprostred Izraela až dodnes. Len kmenu Lévy nedal dedičný podiel. Hospodin, Boh Izraela, je ich dedičným podielom, ako im zasľúbil. Mojžiš dal kmenu Rúben dedičstvo podľa jeho čeliadí. Im pripadlo územie od Aroéru, čo leží na brehu potoka Arnón, a mesto uprostred údolia. Ďalej celá nížina po Medébu, Hešbón a všetky jeho mestá, ktoré ležia na nížine. Dibón, Bámot, Baal a Bet, Baal, Meón, Jáhac, Kedémot a Méfaat, Kirjátaim, Sibamá, Ceret Šachár na kopci v údolí, Bet Peor, úbočia Pizgy a Bet Ješimót, všetky mestá na nížine a celé kráľovstvo amorejského kráľa Sýchóna, ktorý panoval v Chešbóne. Mojžiš porazil jeho i midianské kniežatá Evího, Rekema, Cúra, Chúra a Rebu i kniežatá Sýchóna, ktoré bývali v krajine. Aj veštca Bileáma, Beorovho syna, zabili Izraelci mečom s ostatnými pobitými. Hranicou Rúbenovcov bol Jordán a jeho pobrežie. Toto je dedičné vlastníctvo Rúbenovcov podľa ich čeliadí, mestá a ich dediny. Mojžiš dal kmenu Gád dedičstvo podľa jeho čeliadí. Im pripadlo územie, Jazér a všetky mestá v Gileáde a polovica krajiny Ammóncov až po Aroér, ktorý leží východne od Rabby, a to od Chešbónu po Rámat Micpe a Betóním, od Machanaimu až po územie Lodebáru a v údolí Bet Cháram, Bét Nimrá, Sukkot a Cáfón, zvyšok kráľovstva Chešbonského kráľa Sýchóna, Jordán a jeho pobrežie pokraj jazera Kinneret na východnej strane Jordánu. To je dedičné vlastníctvo Gádovcov podľa ich čeľadí, mestá a ich dediny. Mojžiš dal polovici kmeňa Menaše jeho dedičstvo. Polovici kmeňa Menaše podľa jeho čeľadí sa dostalo toto. Ich územie sa rozprestieralo od Machanaímu na celý Bášán, celé kráľovstvo bášánskeho kráľa Óga a na všetky dediny Jairove, ktoré ležia v Bášáne, 60 miest, a na polovicu Gileádu a Aštárovtu a Edreí, mesta Ógovho kráľovstva v Bášáne. To pripadlo potomkom Máchíra, syna Menašeho, polovici Máchírovcov podľa ich čeľadí. To sú dedičstvá, ktoré Mojžiš pridelil na stráňach Moábskych za Jordánom východne od Jericha. Kmenu Lévy nedal Mojžiš dedičné vlastníctvo, lebo Hospodin Boh Izraela je ich dedičným vlastníctvom, ako zasľúbil.

0: aj keď dnes budeme čeliť výzvam, ktoré budú väčšie než my sami, nemusíme sa báť, pretože žiadna z nich nie je väčšia ako ten, ktorý pre naše dobro nad všetkým vládne. Možno si toho ani nie sme vedomí, že neustále posudzujeme svoje schopnosti. Malé dieťa, ktoré sa učí chodiť, sa neisto kolíše na svojich nôžkach, pridrža sa mamičkinho kolena a skúma, či je schopné prejsť celú miestnosť až gockovi bez pádu. Tínedžer, ktorý nastupuje na svoju prvú brigádu, premýšľa, či sú jeho schopnosti dostatočné, aby ju zvládol a nezlyhal. Nevesta má krátko pred svadbou motýle v žalúdku a hodnotí, aký majú potenciál na úspech v budovaní toho najdôležitejšieho medziľudského vzťahu v živote. Staršia pani v ordinácii u lekára zvažuje, či je schopná zvládnuť fyzické problémy staroby. Ovdovelý muž so slzami v očiach stojí pri hrobe svojej manželky a zamýšľa sa nad tým, ako to zvládne bez nej. Všetci neustále podvedome prehodnocujeme svoje schopnosti zvládnuť výzvy, ktoré nám život prináša. Typický spôsob, ako to robíme, je, že porovnávame problém, jeho veľkosť, s našimi prirodzenými schopnosťami a zohľadňujeme aj to, ako sa nám darilo doteraz. Nie, že by nebolo rozumné pozerať sa na to takto, ale pre veriacich v Pána Ježiša Krista je niečo oveľa viac. Pán Boh nás vo svojej milosti neopúšťa. Nenecháva nás na pospas len našej vlastnej sile, spravodlivosti a ľudskej múdrosti. Vôbec nie. Vstupuje do nášho života a dáva nám svoju prítomnosť, svoju moc, múdrosť a milosť. Pavel túto pravdu opisuje slovami, ktoré môžu náš život zmeniť. A nežijem už ja, ale žije vo mne Kristus. A nakoľko teraz žijem v tele, žijem vo viere v Syna Božieho, ktorý si ma zamiloval a seba samého vydal za mňa. Galackým, 2. kapitola, verš 20. Je zrejmé, že Pavel tým nežijem už ja, nemyslí, že už zomrel, pretože by tieto slová nemohol napísať. Pripomína nám však dôležitú duchovnú pravdu. Pokiaľ sme Božími deťmi, tak naša životná sila, ktorá dodáva energiu našim myšlienkam, túžbám, slovám a činom, už nie je z nás, je ňou Kristus. Pán Boh nám nielen odpustil. On prišiel, aby v nás prebýval a dal nám silu chcieť aj činiť to, k čomu nás povoláva. A nielen žije v nás, ale aj vládne nad všetkými situáciami, miestami a vzťahmi, ktoré nemáme pod kontrolou. Nie je len Spasiteľ, ktorý v nás prebýva, ale aj Kráľ, ktorý v nás vládne. Robí v nás to, čo my sami konať nedokážeme a na čo nemáme dostatočnú moc ani autoritu. A všetko pre naše dobro a vykúpenie. Ak je toto všetko pravda, prečo by sme sa mali báť?
1: Poďme a radujme sa z Pána. Spievajme veselo pred skalou našej spásy. Predstúpme pred Neho s poďakovaním a spievajme Mu chvály jasný spev. Lebo je Hospodin veľký Boh a všetkých bohov Kráľ. Hlbiny zeme sú v Jeho rukách, Jeho sú vrchov končiare, Jeho je more, keďže ho stvoril, Jeho je celá pevnina. Poďme a padnime, klaňajme sa Mu, kľaknime pred Pánom, pred Stvoriteľom, lebo On je náš Boh a my ľud pastvy Jeho, ovečky Jeho košiara. Kiež by sme počuli dnes Jeho hlas. Srdce si otvorte, nie ako v Meribe, alebo na púšti vonen deň Masy. Keď vaši otcovia ma veľmi pokúšali, skúšali ma, hoc videli môj skutok. 40 rokov priečilo sa mi a ošklivilo toto pokolenie, až som si riekol, sú bludného srdca. Po mojej ceste nechcú viacej ísť. Takže som nakoniec prisahal v hneve, nevojdú do môjho spočinutia.
0: Žalm 95.

0: Svetom Biblie. Čítanie biblických kníh. Nová zmluva. Prvý list apoštola Pavla Timotejovi. Druhá kapitola.
1: Predovšetkým teda žiadam, aby sa konali prosby, modlitby, prímluvné modlitby, vďaky za všetkých ľudí, za kráľov a za všetkých nadriadených, aby sme mohli žiť nerušene a pokojne vo všetkej pobožnosti a dôstojnosti. Toto je dobré a príjemné pred naším Spasiteľom, Bohom, ktorý chce, aby všetci ľudia boli spasení a prišli k poznaniu pravdy. Jeden je totiž Boh, jeden aj prostredník medzi Bohom a ľuďmi, človek Kristus Ježiš, ktorý dal seba samého ako výkupné za všetkých, svedectvo to vo vopred určenom čase. Kvôli tomu som ja bol ustanovený za zvestovateľa a apoštola, pravdu hovorím, neklamem, za učiteľa pohanov vo viere a pravde. Chcem teda, aby sa muži modlili na každom mieste, pozdvihujúc sväté ruky bez hnevu a sváru. Podobne aj ženy nech sa ozdobujú slušným odevom, súdnosťou a zdržanlivosťou, jednoduchým účesom, bez zlata a perál, bez drahocenných šiat. Ale nech sa ozdobujú tým, čo sluší ženám, ktoré sa priznávajú k bohabojnosti, totiž dobrými skutkami. Žena nech sa učí v tichosti so všetkou podriadenosťou. Žene však nedovoľujem učiť ani vládnuť nad mužom. Žena sa má správať ticho. Adam bol totiž stvorený ako prvý, potom Eva. A nie Adam bol zvedený, ale žena, zvedená, dopustila sa priestupku. Bude však spasená rodením detí, ak zostanú vo viere, v láske a v posvetení so zdržanlivosťou.

0: Milí poslucháči, vítame vás pri ďalšom pokračovaní cyklu úvah na tému Nasledovanie Krista. Povedali sme si, že Kristova výzva Poď a nasleduj ma vedie všetkých, ktorým bolo dané nové srdce, do Božej prítomnosti a ukazuje smer cesty v každodennom živote i do večnosti. Vzorom každého kresťana by mal byť Pán Ježiš Kristus. Majme na pamäti, že podstatou evanjelia bola, je a bude dobrá zvesť o odpustení a pokoji s Bohom, ktorá premienia srdce hriešníka. Hriešnici neboli spasení Ježišovou kázňou ani zázrakmi, ale Ježišovou zástupnou obeťou. Túto obeť Boh prijal raz navždy.
1: V minulej relácii sme našu pozornosť zamerali na 4 kroky, ktoré vedú k záchrane hriešnikov. Povedali sme si, že nás nemôže spasiť samotná znalosť písma, ani návšteva bohoslúžieb, ale znovuzrodenie skrze Božie povolanie k nasledovaniu Krista. Tí, ktorí uveria Ježišovmu učeniu, neprejavujú už len svoju vôľu, ale viera radikálne zmení celý ich život. Všetky staré spôsoby, návyky a to, čo človeka spájalo so svetom a náboženskými systémami, je podriadené Božej láske a poslušnosti tomu, kto za neho obetoval svoj život. To je pre prirodzeného človeka nepriateľné. Podobne sa správali zákonníci a farizeji, ktorí sami seba považovali za hodných Ježišovej pozornosti a urážalo ich, že sa venuje hriešnikom, ktorí si jeho pozornosť nezaslúžia.
2: Približovali sa k nemu všetci colníci a hriešnici, aby ho počúvali. Farizeji a zákonníci však reptali: Tento prijíma hriešnikov a jedáva s nimi. Vtedy im povedal toto podobenstvo: Ak niekto z vás má 100 oviec a jednu z nich stratí, či nenechá 99 na púšti a nevydá sa za stratenou, kým ju nenájde? A keď ju nájde, položí si ju s radosťou na plecia. Príde domov, zvolá priateľov a susedov a povie im: Radujte sa so mnou, lebo som našiel svoju stratenú ovcu. Hovorím vám, tak aj v nebi bude väčšia radosť nad jedným hriešnikom, ktorý činí pokánie, ako nad 99 spravodlivými, ktorí pokánie nepotrebujú.
1: Dobrá zvesť o spasení obsahuje vždy svedectvo o ľudskej stratenosti, o hriechu a o zmene skrze pokánie. Ten, kto si neuvedomuje svoju stratenosť a ide ďalej svojou cestou, nečiní pokánie, ten nemá nové srdce, nemá nového ducha a zostáva naďalej v otroctve hriechu. Kristove príklady a podobenstvá, ktoré hovoria o stratenosti, či už ide o stratenú ovcu, stratenú mincu alebo strateného syna, vždy ukazujú na smer cesty k novému začiatku, k novému životu.

0: Ďalšia veľmi často hovorená polopravda je, že Boh ťa miluje takého, aký si. To je síce v podstate pravda, ale často je to zneužívané ako obyčajná manipulácia s človekom a lacná imitácia pravdy o spasení. O tom, že väčšina ľudí zostáva ľudskými polopravdami nedotknutá, svedčí skutočnosť, že z cirkevných zborov sa často stávajú len prestupné stanice. Záujemcovia prichádzajú a odchádzajú, pretože počuli bezduché polopravdy. Nedošlo k vyznaniu hriechov pred Bohom ani pred ľuďmi. Nedošlo k pokániu a to, čo sa stalo na kríži, ich nedostalo na kolená. Boh hriech nenávidí a ten, kto ďalej hreší, zostáva nezmenený, taký, aký bol predtým. Nezabúdajme, že nie sme spasení pre naše slová ani pre naše skutky, ale skutkom Božieho Syna, ktorý na kríži zomrel za naše hriechy. To je ten najväčší prejav Božej lásky. Prirodzený človek zostáva slepý a hluchý k Božím pravdám. Naďalej ide svojou cestou, ktorá ho síce do cirkvi priviedla, ale spasenie skrze znovuzrodenie sa nekonalo. A ešte horšie chápu potrebu spasenia tí, ktorí sami seba považujú za celkom slušných ľudí. Tí svojim životom vlastne hovoria, že spasenie a odpustenie hriechov nepotrebujú. Preto sú evangelizačné polopravdy také nebezpečné. Ale aj keď prinášame čisté a plné evanjelium, ešte nemáme zaručený úspech. Všetci určite poznáme Ježišove podobenstvo o rozsievačovi.
1: Keď sa zišiel veľký zástup a schádzali sa k nemu ľudia z miest, prehovoril k ním týmto podobenstvom. Rozsievač vyšiel rozsievať semeno. Ako tak sial, jedno zrno padlo vedľa cesty. Tam ho pošliapali a nebeské vtáky ho podobali. Druhé padlo na skalu. Vzišlo, ale uschlo, lebo nemalo vlahy. Ďalšie zas padlo do trnia, ale to vzrástlo a udusilo ho. Iné padlo do dobrej pôdy. Vyrástlo a prinieslo stonásobnú úrodu. Keď to povedal, zvolal. Kto má uši na počúvanie, nech počúva. Jeho učeníci sa ospytovali. Čo znamená toto podobenstvo? On im na to povedal. Vám bolo dané poznať tajomstvá Božieho kráľovstva. Ostatným je dané len v podobenstvách, aby hľadeli a nevideli, aby počúvali a nechápali.
2: Toto je výzva Pána Ježiša pre nás, milí poslucháči, aby sme zvestovali pravé a plné evanjelium, nie prekrútené a prispôsobené pre uši tých, ktorí by boli v zmienkou o hriechu dotknutí. Hriech je rovnako smrtonosný dnes, ako začias Pána Ježiša. Vernosť evanjeliu a poslušnosť v otázkach zvestovania je zložitá cesta, ktorá môže byť sprevádzaná mnohými neúspechmi a nepochopením. Ten, kto sa na túto cestu vydá, musí byť pripravený, že nemusí výsledky svojho evanjelizačného úsilia vidieť. Ale neklesajme na duchu. Keď sa Boh zmiloval nad nami, môže sa zmilovať aj nad tými, ktorí zatiaľ zostávajú k evanjeliu slepí a hluchí. Väčšina svedectiev o spasení potvrdzuje, že premene srdca predchádza mnoho rozhovorov, ktoré vedú ku konečnému cieľu. Pravdou zostáva, že dobrá zvesť evanjelia premieniala, premienia a bude vždy premieniať jednotlivcov. Nie je v našich silách niekoho presvedčiť, ani ho k viere donútiť, ale s neveriacimi sa môžeme a máme zdieľať o tom, ako Boh zmenil náš vlastný život. Nestačí sa stať radovým členom cirkvi, nestačí pravidelne navštevovať bohoslužby a tváriť sa zbožne. Nemôžeme byť len nedeľnými kresťanmi. Každý z nás má množstvo príležitostí, aby prinášal svetlo nádeje do temnoty hriešného sveta. Je potrebné, aby sa každý z nás naučil trpezlivosti a modlil sa vo viere za všetkých, ktorí nám boli daní do cesty. Napríklad v rodine, za každého človeka, s ktorým sa stretneme v zamestnaní, na úradoch, za susedov, s ktorými sa stretávame v každodennom živote. Nemôžeme očakávať, že svet príde za nami. Dôverujme, že Boh môže pripraviť takú situáciu, že spoznáme duchovnú potrebu jednotlivcov a že ju nielen spoznáme, ale aj využijeme pre slávu nášho Pána. Učme sa počas stíšenia načúvať Bohu. Učme sa zaujímať sa o ľudí okolo nás. Láskavosť a ochota počúvať je dnes vzácna ako šafran. Akýkoľvek prejav láskavosti bez pretvárky môže ovplyvniť a zmeniť vzťah v rodine, v zamestnaní, v dome, kde žijeme. Nešetríme úsmavom. Úsmav je prvý krok pre prirodzený kontakt. Učme sa počúvať a ľudia budú reagovať. Trpezlivý, láskavý prístup k blížnym a osobná obetavosť pre druhých je to, čo oslovovalo, oslovuje a bude oslovovať dnešného človeka.

A dovolte ešte jednu malú poznámku. Spokojnosť, pracovitosť, výkonnosť a prosperita prichádzajú predovšetkým tam, kde sú dobré medziľudské vzťahy. Kresťan by mal byť príkladom nielen vo vlastnej rodine, v zbore, v zamestnaní, v spoločnosti, ale v každej situácii, ktorú mu Boh pripraví. Pokiaľ sa budú kresťania skrývať pred svetom vo svojich modlitebniach a priateliť sa len so svojimi, budú ako soľ v solničke. Pokiaľ nebude každý z nás vysypaný ako zrnko soli z cirkevnej solničky do neslaného sveta, ak sa nepoddáme vedeniu ducha, budú aj naše zbory bez radosti a požehnania. Najväčšou chybou dnešných cirkví je, že sa pred svetom uzatvárajú, alebo naopak, zameriavajú sa len na veľký počet ľudí prostredníctvom jednorazových evangelizačných akcií. Dodnes je najúčinnejší učenícky model vzor Pána Ježiša Krista, čiže komunikácia z očí do očí.

0: Takže, moji milí, ako na to, aby evangelizačná služba priniesla pozitívne výsledky? Všetkému predchádza Božia výzva, ktorá je vyjadrená jedným slovom – choďte. A chodiť dokáže každý z nás. Sme ochotní ísť a nezištne slúžiť druhým? Ježiš Kristus nám zjavil tajomstvo Božieho kráľovstva a našim poslaním je rozsievať evanjelium tak, aby dobrá zvesť spasenia priniesla bohatú úrodu. Nespasení ľudia sú všade okolo nás. Vieme, že nie je každý povolaný, aby opustil svoje zamestnanie, rodinu a odišiel zvestovať evanjelium do cudzích krajín. Všetci sme ale povolaní, aby sme vyšli do sveta neveriacich, aby sme niesli evanjelium tým, ktorých nám Boh postaví do cesty. Zmyslom dobrej zvesti o Kristovi nie je, aby sme komukoľvek sľubovali lepší život tu na zemi, ale aby sme ich viedli k poznaniu Boha, jeho odpúšťajúcej láske a k jeho oslave.
1: A prečo máme oslavovať Boha? Pretože každý z nás, kto bol z Božej milosti znovu zrodený, má viac, než sú všetky poklady sveta. Uvedomujeme si, že sme boli vyslobodení z otroctva hriechu? Ak áno, za to patrí Bohu naša nekonečná vďačnosť. Modlíme sa, aby nás Pán Ježiš Kristus použil, aby sme dobrú zvesť spasenia neskrývali pred tými, ktorých nám Boh nejakým spôsobom dal do našej cesty, ale aby sme im poslúžili slovom či skutkom lásky. Nech vám v tom Boh žehná.

0: Ak vás dnešný program zaujal, milí poslucháči, budeme radi, ak nám napíšete. Dnešnú úvahu čítali Ondrej Betko, Lucia Kucejová a Peter Kucej. Do počutia opäť o týždeň, milí poslucháči.
1: Počúvaj srdcom, Rádio Logos.

77. žalm. Hlasito volám k Bohu a kričím. Hlasno ho volám, vypočuj ma. V deň súženia ho hľadám, za nocí ruky vystieram a neprestávam. A duša sa mi nevie potešiť. Tak plačúc na Boha si spomínam, na Neho myslím duchom skľúčeným. Ty otvorené držíš moje viečka, v pohnutí sa mi zasekáva reč. Premýšľam o dňoch dávno minulých, na roky starodávne spomínam. Nad srdcom ľudským premýšľam a báda duch môj a hľadá odpoveď. Či na veky nás zavrhuje Pán, navždy nám berie svoju náklonnosť, navždy sa končí jeho priazeň, na celé pokolenia zmlkne jeho reč. Či Boh už zmilúvať sa zabudol, zatvoril v hneve brány ľútosti. A hovoril som, v tom je moja bolesť, že zmenila sa ruka Najvyššieho. Na skutky Pánove si spomínam. Ó Bože, spomínam na Tvoje divy pradávne. O Tvojom diele premýšľam, o každom Tvojom skutku. Svetá je, Hospodine, Tvoja cesta. Niet božstva mocnejšieho nad Teba. Ty si Boh, ktorý veľké veci koná, národom dáva poznať svoju moc. Ramenom svojím vykúpil si ľud svoj, Jákobových a Jozefových synov. Vody ťa, Hospodine, videli, vody ťa videli a chveli sa a zvírili sa v hlbinách. Oblaky liali vodu a vydávali hrmenie a tvoje strely mihali sa vo vzduchu. Rachotil hrom tvoj vo výchrici, svet ožiarili blesky a chvela sa a zatriasla sa zem. Cez more viedla tvoja cesta, cez veľké vody chodník tvoj, no stupaj tvoja skrytá ostala. Ty vyviedol si svoj ľud ako ovce rukami Mojžiša i Árona.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Prvá kniha Mojžišova, 20. kapitola.
1: Odtiaľ sa Abraham pobral do krajiny Negebu, ostal bývať medzi Kádešom a Šúrom a pobudol v Geráre. Vtedy Abraham hovoril o svojej žene Sáre. To je moja sestra. Na to gerársky kráľ Abimelech Sáru uniesol. Ale Boh prišiel vo sne k Abimelechovi a riekol mu: Zaiste zomrieš pre ženu, ktorú si uniesol, lebo je vydatá. Abimelech sa však k nej ešte nepriblížil, preto povedal: O pane, či zabíjaš aj nevinných ľudí? Či mi on sám nepovedal: To je moja sestra? Ba i ona povedala: To je môj brat. Urobil som to s čistým srdcom a s nevinnými rukami. A Boh mu riekol vo sne: I ja viem, že si to urobil s čistým srdcom. Ja sám som ti zabránil hrešiť proti mne. Preto som nedopustil, aby si sa jej dotkol. Teraz však vráť ženu mužovi, lebo je to prorok. On sa bude modliť za teba, aby si ostal nažive. Ale ak ju nevrátiš, ber na vedomie, že určite zomrieš aj so všetkým, čo máš. Abimelech včas ráno zavolal všetkých svojich sluhov a vyrozprával im otvorene všetko, čo sa stalo. Tí mužovia sa veľmi naľakali. Potom zavolal Abimelech Abraháma a povedal mu: Čo si nám to vykonal? Čím som sa prehrešil proti tebe, že si na mňa a na moje kráľovstvo priviedol taký veľký hriech? Urobil si mi, čo sa nemá robiť. Abimelech sa opýtal Abraháma: Na čo si myslel, keď si tak robil? Abraham odpovedal: Myslel som si, na tomto mieste vôbec niet bázne pred Bohom a tak ma zabijú pre moju ženu. A v skutku, ona je aj mojou sestrou. Je dcérou mojho otca, len nie dcérou matky. A tak sa mi mohla stať ženou.

Keď ma Boh vyviedol z otcovského domu, povedal som jej: túto láskavosť mi musíš preukázať, všade, kde prídeme, hovor o mne, to je môj brat. Vtedy vzal Abimelech ovce i dobytok, sluhov i slúžky, dal ich Abrahámovi a vrátil mu aj jeho ženu Sáru. Potom Abimelech povedal: hľa, moja krajina ti je otvorená, bývaj, kde sa ti zapáči. Sáre však povedal: tu hľa, 1000 strieborných dávam tvojmu bratovi, to ti bude na ospravedlnenie v očiach všetkých, ktorí sú s tebou. V každom ohľade budeš očistená. Potom sa Abraham modlil k Bohu. Boh uzdravil Abimelecha, jeho ženu i jeho slúžky, takže mohli rodiť. Hospodin totiž pre Abrahámovu ženu Sáru zavrel v dome Abimelechovom každý materský život.

51. žalm. Zmiluj sa, Hospodine, nado mnou. Pre svoju milosť zľutuj sa. Pre svoje milosrdenstvo zahľaď môj priestupok. Čisto ma z mojej viny poumývaj. Od veľkého hriechu očisti. Lebo ho stále nosím pred sebou, ten hriech, a vedomie mi ťaží. Oproti tebe samému som zhrešil. Konal som, čo je v tvojich očiach zlé, čo nemá konať človek hodný pravdy a čistý v tvojom úsudku. Od svojej tváre ma, Pane, neodhadzuj. Neodním odo mňa svätého ducha tvojho. V nepráve som sa narodil, hriešného počala ma matka moja. Obľúbil si si pravdu hlbinnú a dávaš poznať múdrosť svojim deťom. Izopom zbav ma hriechu, nech som čistý, umý ma, budem belší ako sneh. Navráť mi radosť, daj počuť jej hlas, nech potešia sa moje kosti zdrevené. Zacloň si tvár pred mojim ťažkým hriechom, poutieraj ma z mojich vín. Bože, stvor vo mne srdce čisté a obnov vo mne ducha pevného. Od svojej tváre ma, Pane, neodhadzuj. Neodním odo mňa svätého ducha tvojho. Navráť mi radosť z tvojej spásy, poslušnosťou ma podopri. Chcem všetkých hriešných učiť tvojej ceste, po ktorej by sa k tebe vracali. Od krvnej viny osloboď ma, ó Bože, ty Bože mojej spásy. Rozviaž mi jazyk, nechže zaplesá. Ó Hospodine, ty mi otvor ústa, nech tvoju chválu zvestujú. Dnes nepoložím na tvoj oltár krvavú obeť, neprijal by si ju. Duch pokorný a ľútosť, to je obeť, akou ty, Bože, nikdy nezhrdneš. Nakladaj dobre so Sionom. Vybuduj znovu múr Jeruzalema. A potom plamene sa zodvihnú v obeti zápalnej a junce budú horieť na tvojom svetom oltári.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Prvá kniha Mojžišova, 21. kapitola.
1: Hospodin navštívil Sáru, ako sľúbil, a splnil, čo bol Sáre zasľúbil. Sára počala a porodila Abrahámovi v jeho starobe syna v určenom čase, o ktorom mu Boh hovoril. Abraham dal svojmu synovi, ktorý sa mu narodil a ktorého mu porodila Sára, meno Izák. Abraham obrezal svojho syna Izáka, keď mal 8 dní, ako mu Boh prikázal. Abraham mal 100 rokov, keď sa mu narodil syn Izák. Vtedy Sára povedala: Boh ma urobil predmetom smiechu. Každý, kto o tom počuje, bude sa mi smiať. A dodala: Kto by bol povedal Abrahámovi, že Sára bude kojiť deti? A predsa som mu v jeho starobe porodila syna. Chlapec rástol a odlúčila ho od prs. V ten deň, keď bol Izák odlúčený, Abraham vystrojil veľkú hostinu. Keď Sára videla, že sa syn Egypťanky Hagary, ktorého porodila Abrahámovi, vysmieva z jej syna Izáka, povedala Abrahámovi: Zažeň túto dievku i jej syna, lebo syn tejto dievky nesmie dediť s mojím synom Izákom. Abraháma však táto reč o jeho synovi veľmi zamrzela. Boh riekol Abrahámovi: Nebudi namrzený pre chlapca a pre svoju dievku. Poslúchni Sáru vo všetkom, čo ti povie, lebo tvoje potomstvo sa bude volať po Izákovi. Ale aj zo syna dievky učiním národ, lebo je tvojim potomkom. Na to Abraham včas ráno vzal chlieb a kožený mech z vodou, dal to Hagare, naložil jej chlapca na chrbát a poslal ju preč. Ona odišla a blúdila po púšti Beeršeba. Keď sa jej minula voda z mecha, pohodila dieťa pod jeden z kríkov, odišla a sadla si opodiaľ naproti a syna dostrel z luku. Lebo povedala: Nemôžem sa dívať na smrť dieťaťa. Sadla si naproti nemu a dieťa začalo nahlas plakať. Boh však začul chlapcov hlas, anjel Boží zavolal z neba na Hagaru a riekol jej: Čo ti je, Hagar? Neboj sa, lebo Boh začul chlapcov hlas tam, kde bol. Vstaň, vezmi chlapca a drž ho pevnou rukou, lebo z neho utvorím veľký národ. Tu jej Boh otvoril oči a ona zazrela prameň vody. Vstala, naplnila mech vodou a napojila chlapca. A Boh bol s chlapcom, ten rástol, býval na púšti a stal sa z neho lukostrelec. Býval na púšti Párán a matka mu vybrala ženu z Egypta. V tom čase povedal Abimelech a jeho vojvodca Píchol Abrahámovi: Boh je s tebou vo všetkom, čo konáš. Tak mi teraz prisahaj na Boha, že neoklameš ani mňa, ani moje deti, ani mojich vnukov, ale ako som ja preukazoval priazeň tebe, tak ju preukazuj aj ty mne i krajine, v ktorej sa zdržuješ ako cudzinec. Abraham odpovedal: Prisahám. Potom Abraham dohováral Abimelechovi pre studňu, ktorej sa Abimelechovi sluhovia násilne zmocnili. Na to Abimelech odpovedal: Neviem, kto to urobil, ani ty si mi o tom nedal vedieť, ani som o tom dodnes nepočul. Vtedy Abraham vzal ovce aj dobytok a dal ich Abimelechovi. Tak títo dvaja uzavreli zmluvu. Abraham však postavil na bok 7 jahňat zo stáda. Abimelech sa opýtal Abraháma: Čo s tými 7 jahňatami, ktoré si postavil na bok? A ten odpovedal: príjmi odo mňa týchto 7 jahňat, aby mi to bolo na svedectvo, že som vykopal túto studňu. Preto dostalo to miesto meno Beeršeba, lebo tam obaja prisahali. Tak uzavreli zmluvu v Beeršebe. Potom vstal Abimelech a jeho vojvodca Píchol a vrátili sa do krajiny Filištíncov. Abraham zasadil v Beeršebe tamarišku a vzýval tam meno Hospodina, večného Boha. Abraham býval dlhý čas ako cudzinec v krajine Filištíncov.

Žalm 46. Boh je náš prístav, Boh je naša sila a pomoc v ľudskom trápení. Nebojím sa, i čo by zem sa triasla a horstvá rúcali sa do mora. Nech hučia, nech sa penia jeho vody, nech vrchy zachvejú sa v jeho nápore. Hospodin zástupov je s nami, Pán Jákobov je našou pevnosťou. Hľa, riečka zavlažuje mesto Božie a stánok najvyššieho v ňom. Boh v jeho strede sídli, nepadne to mesto a ráno na úsvite pomôže mu Pán. Národy zaduneli a zachveli sa kráľovstvá. Boh zavolal a zem sa rozplynula. Hospodin zástupov je s nami, Pán Jákobov je našou pevnosťou. Poďte so mnou, na jeho činy hľaďte. Čudesné veci koná na zemi. Až za jej okraj hľa zastavuje vojny, kopijú rúbe, láme luk a vozy ohňom páli. Prestaňte už a vedzte. Ja som Boh, ja vládnem nad národmi, nad zemou. Hospodin zástupov je s nami, Pán Jákobov je našou pevnosťou.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Prvá kniha Mojžišova, 22. kapitola.
1: Po týchto udalostiach Boh skúšal Abraháma i riekol mu: Abraham, odpovedal, tu som. Vtedy on riekol: Vezmi svojho syna, svojho jediného syna Izáka, ktorého miluješ, choď do krajiny Mória a obetuj ho tam ako spaľovanú obeť na vrchu, o ktorom ti poviem. Na to Abraham včas ráno osedlal osla a vzal so sebou svojich dvoch sluhov aj syna Izáka. Keď naštiepal drevo na spaľovanú obeť, vstal a šiel na miesto, o ktorom mu Hospodin povedal. Na tretí deň Abraham pozdvihol oči a zďaleka uzrel to miesto. Vtedy Abraham povedal svojim sluhom: Zostaňte tu i s oslom, zatiaľ ja a chlapec pôjdeme až ta, pokloníme sa Bohu a vrátime sa k vám. Potom Abraham vzal drevo na spaľovanú obeť, naložil ho na syna Izáka, sám však vzal do ruky oheň a meč a tak šli vedno obaja. Tu oslovil Izák otca Abraháma: Otče môj. Ten povedal: Čo chceš, syn môj? A on odvetil: Hľa, tu je oheň i drevo, kde je však baránok na spaľovanú obeť? Na to povedal Abrahám: Boh si vyhliadne baránka na spaľovanú obeť, syn môj. Tak išli vedno obaja. Keď však došli na miesto, o ktorom mu povedal Hospodin, Abraham tam postavil oltár, naukladal drevo, zviazal syna Izáka a položil ho na oltár na vrch dreva. Keď Abraham vystrel ruku a vzal nôž, aby zarezal syna, zavolal na neho z neba anjel Hospodinov: Abraham, Abraham. A ten odpovedal: Tu som. Tu mu on riekol: Nevystieraj ruku na chlapca a neubližuj mu, lebo teraz som spoznal, že sa bojíš Boha a neodoprel si mi ani svojho syna, svojho jediného syna. Vtedy Abraham pozdvihol oči a zbadal, že v húšti je baran zachytený za rohy. Abraham šiel, vzal barana a na miesto svojho syna ho obetoval ako spaľovanú obeť. Vtedy Abraham pomenoval to miesto: Hospodin si vyhliadne, ako sa podnes hovorí, na vrchu si Hospodin vyhliadne. Potom anjel Hospodinov zavolal z neba na Abraháma druhý raz a riekol: Prisahám na seba, znie výrok Hospodinov, pretože si to urobil a neodoprel si mi svojho jediného syna, veľmi ťa požehnám a tak veľmi rozmnožím tvoje potomstvo, že ho bude ako hviezd na nebi a ako piesku na brehu morskom, tvoje potomstvo zaujme mestá svojich nepriateľov. A v tvojom potomstve požehnané budú všetky národy zeme, pretože si poslúchol môj hlas. Na to sa Abraham vrátil k svojim sluhom. Potom vstali a spolu šli do Beeršeby. A Abraham býval v Beeršebe. Po týchto udalostiach oznámili Abrahamovi: Aj Milka porodila synov tvojmu bratovi Náchorovi, prvorodeného Úca, a jeho brata Búza a Kemuéla, otca Arámovho, i Keseda, Chazoua, Pildáša, Jidláfa a Betúéla. Betúél splodil Rebeku. Týchto 8 porodila Milka Abrahámovmu bratovi Náchorovi. A jeho vedľajšia žena menom Reúma porodila Tebacha, Gachama, Tachaša a Maachu.

109. žalm. O Bože mojej chváli, nemlč mi, lebo sa otvorili proti mne podvodné ústa, ústa ničomníka, a hovorili so mnou plné lží. Obklúčili ma slová nenávisti a bez príčiny znejú proti mne. Za moju lásku je mi nepriateľom a ja sa modlím k tebe, Bože môj. Zlým sa mi odmenujú za dobré a nenávisťou za lásku. Postav nad neho tyrana, žalobca, nech mu stojí po boku. Nech ako vinník vyjde zo súdu, modlitbu nech mu počítajú za hriech. Čím menej, nech je jeho dní, iný nech vymení ho v úrade. Synovia jeho kiež by osireli, kiež vdovou bude jeho manželka. Nech žobrú mu a túlajú sa synovia, odohnaní od svojich zrúcanín. Nech všetko poberie mu veriteľ, cudzí nech kradne jeho majetok. Nech mu už nikto neukáže priazeň a zmilovanie jeho sirotám. Buď vyplienené jeho potomstvo a jeho meno vytreté až do druhého kolena. Nech viny jeho otcov v pamäti má Boh. Hriech jeho matere nech nie je prikrytý. Nech má ho Pán Boh stále na očiach i spomienku naň nechže vymetie. Pretože nevedel ukázať lásku, prenasledoval úbožiaka a pokorného mienil usmrtiť. Miloval kliatbu, nech teda príde k nemu. Záľubu nemal v požehnaní, nechže sa vzdiali od neho. Kliatby si ako rúcho obliekal, nech vojdú doňho ako veľká voda, do jeho kosti ako olej vsiaknú. Nech sú mu odevom, ktorým sa halí, pásom, ktorým sa prepáše. Takto nech odplatí Boh mojim žalobníkom, čo zlé hovoria proti mne. So mnou však, Pane, kvôli menu svojmu nakladaj dobre, podľa ľútosti. Lebo som bedár, úbohý som, srdce je vo mne zranené. Som ako nachýlený tieň, som ako kobylky vo výchre. Od pôstu sa mi kolená chvejú, bez oleja mi telo pochudlo. Posmech si zo mňa robievajú, a kto ma vidí, hlavou potriasa. Pomôž mi, Bože, Hospodine, a podľa svojej ľútosti ma zachráň. Nech vedia, že to tvoja ruka bola, ty sám, že si to, Pane, urobil. Keď oni kľajú, ty mi požehnávaj, nech stroskotá ich útok proti mne a radovať sa budú moji sluhovia. Potupu obliečú si moji žalobníci, haliať sa do tmy ako do plášťa.
ústami svojimi ďakovať budem Pánovi. Uprostred mnohých oslavovať ho, pretože stojí po boku úbohému, pred sudcom zlým ho ochráni.

0: Tak je napísané. V srdci som si skryl tvoju reč, aby som proti tebe nehrešil. 119. žalm, 11. verš.
1: V boji proti pokušeniu je veľmi dôležité sa držať pevne toho, že Kristus, ktorý prebýva v nás, stojí pevne na našej strane. Tak môžeme odvážne vykročiť k činu a vzdorovať hriechu. Ďalším dôležitým prvkom v boji o posvetený život je Božie slovo. Naliehavo potrebujeme, aby žilo v našej duši. Keď nepoznáme písmo, nerozoznáme ani hriech. Niekedy sa čudujeme kresťanom, ako povrchne žijú a čo všetko si dovolia. Keď sa však na to pozrieme bližšie, zistíme, že si už dávno odvykli od Biblie a poznajú ju už len z mlistých spomienok. Možno ešte vedia naspamäť zacitovať. Sviecou mojej nohe je tvoje slovo, svetlom môjmu chodníku. 119. žalm, 105. verš. To svetlo im už však viac nesvieti, zhasli ho. Niet divu, že padajú. Počujme teda dnešný text. V srdci som si skryl tvoju reč, aby som proti tebe nezhrešil. Ako sa chránil žalmista proti hriechu? Tak, že Božie slovo opatroval vo svojom srdci. Keď chcel diabol na púšti zviesť pána Ježiša, odvrátil Ježiš trojnásobný útok vynikajúcim prostriedkom, Božím slovom. Za každým odbil Ježiš pokušiteľa nasledujúcimi slovami. Tak je napísané. Evanjelium podľa Matúša 4. kapitola 4. verš. Musel si azda najprv vyhľadať Bibliu a nalistovať príslušné miesto, aby mohol vzdorovať Satanovi? Nie. Božie slovo už prečítal prv, v dobrom čase, prijal ho, naučil sa ho, premyslel a uveril mu. Sväté písma boli súčasťou jeho vnútorného života, ako jeho vlastné telo a krv. A keď prišlo pokušenie, mal texty pripravené ako šípy. Víťazstvo mu dalo slovo z jeho srdca a diabol od neho odišiel preč. Preto je také dôležité zaoberať sa Bibliou. Ona sama hovorí: Blahoslavený ten, kto má záľubu v zákone Hospodina, o jeho zákone rozjíma dňom i nocou. Bude ako strom zasadený pri vodných tokoch, čo úrodu dáva vo svojom čase. Jeho lístie nevedne a všetko, čo robí, darí sa mu. Prvý žalm, verše 1 až 3. Ak chceš byť stabilným kresťanom, tak si v dobrých dňoch nájdi čas. Čítaj písmo usilovne a zanietene, zastav sa pri jeho textoch, premýšľaj o nich a tiež sa ich uč na spameť. Potom ich budeš mať na porúdzi v pokušení, v chorobe, v slabosti aj v starobe. Začni hoci hneď týmto veršom. V srdci som si skryl tvoju reč, aby som proti tebe nezhrešil.
0: Radio Logos, váš sprievodca na ceste poznávania Božích pravd.

a povedali mu: Zákon nám prikazuje kameňovať ju. Čo teda povieš ty? Povedal im: Kto z vás je bez hriechu, nech prvý hodí do nej kameň. Keď to počuli, všetci odišli, až tam zostal sám s tou ženou. Opýtal sa jej: Žena, nikto ťa neodsúdil? Odpovedala: Nikto, pane. Ježiš jej povedal: Ani ja ťa neodsudzujem. Choď a viac nehreš.

0: syn môj, nepohrdaj kázňou hospodinovou a nech sa ti neprotiví jeho trestanie.
1: Lebo hospodin trestce toho, koho miluje,
0: ako otec syna, ktorému chce dobre. Blahoslavený človek, ktorý našiel múdrosť, a muž, ktorý získal rozumnosť. Veď zisk z nej je lepší ako zisk zo striebra a úžitok z nej je nad rýce zlato. Je cennejšia ako korále, nevyrovná sa jej nič z tvojich vzácností. V jej pravici je dlhý vek, v jej ľavici
2: bohatstvo a česť.
0: Jej cesty sú utešené a všetky jej chodníky sú samý blahobyt. Je stromom života tým, ktorí ju uchopili,
2: a blahoslavení tí,
0: čo sa jej držia. Hospodin múdrosťou položil základy zeme, upevnil nebesá svojou rozumnosťou. Jeho znalosťou sa pretrhli prahlbiny a rosu kropia oblaky. Syn môj, nech ti to z očí neschodí. Zachovaj opatrnosť i rozvahu a budú ti životom i ozdobou tvojmu hrdlu. Potom pôjdeš bezpečne svojou cestou a noha sa ti nepotkne. Ak si ľahneš, nevydesíš sa, a keď budeš ležať, sladký bude tvoj spánok. Neboj sa náhlej hrôzy, ani keď búrka príde na bezbožných, lebo Hospodin bude tvojou nádejou a chrániť ti bude nohy pred osídlom.
3: Kniha prísloví, 3. kapitola. Počúvate Rádio Logos. Počúvate Hlas Evanjelia.

0: Neodopieraj dobrodenie tomu, kto ho potrebuje, ak je v tvojej moci učiniť to. Nevrav svojmu blížnemu, choď a inokedy príď, zajtra ti dám, ak to máš pri sebe. Nestroj nič zlého proti svojmu blížnemu, ktorý s dôverou býva u teba. Nevaď sa bez príčiny s človekom, ak ti neurobil nič zlého. Nezávid násilníkovi a nevoľ ani jednu z jeho ciest, lebo ohavný je Hospodinu zvrhlík, ale so statočným udržuje spoločenstvo. Kliatba Hospodinova spočíva na dome bezbožného, ale požehnáva príbytok spravodlivých. Vysmievačom sa vysmieva, ale pokorným dáva milosť. Múdri zdedia česť, ale blázni ponesú hanbu.
1: Kniha prísloví, 3. kapitola.
2: Radio Logos, posol dobrých správ.

0: synovia, počúvajte otcovo napomínanie a pozorujte, aby ste sa naučili rozumnosti, lebo vám dávam dobrú náuku. Neopúšťajte moje učenie, lebo kým som bol dieťaťom u otca, útlym a jediným, pod dohľadom matky, učil ma a vravel mi: nech sa tvoje srdce opiera o moje slová. Zachovávaj moje príkazy a budeš žiť. Získavaj múdrosť, získavaj rozumnosť. Nezabúdaj na ne a neodchyľuj sa od rečí mojich úst. Neopúšťaj ju a bude ťa strážiť. Miluj ju, ona ťa zachová. Počiatok múdrosti je: získavaj múdrosť a za celé svoje imanie získavaj rozumnosť. Vysoko si ju váž a ona ťa vyvýši. Dopomôže ti k úcti, ak ju privinieš. Ozdobný veniec ti položí na hlavu a obdarí ťa skvostnou korunou.
1: Kniha prísloví, 4. kapitola.
2: Rádio Logos, váš sprievodca na ceste poznávania Božích pravd.

Svätý Bože, diabol nad nami už nič nezmôže. Dnes ti, Pane, chválu piesňou vzdám. Dnes ťa chválim, Svätý Bože, diabol nad nami už nič nezmôže. Dnes ti

dnes ťa chválim, svätý Bože. Diabol nad nami už nič nezmôže. Dnes ti, Pane, chválu piesňou zdám.

0: Úprimne povedané, ani náš najslavnejší spravodlivý čin nespĺňa Božie normy. Práve preto sme dostali Ježišovu milosť. Čím lepšie pochopíme, aká veľká je Božia milosť, tým jasnejšie uvidíme hĺbku svojej vlastnej neprávosti. Čím lepšie porozumieme hĺbke svojej neprávosti, tým viac budeme schopní oceniť, aký veľký je dar Božej milosti. Človek, ktorý sa cíti spokojný so svojou vlastnou spravodlivosťou, v skutočnosti nepochopil milosť, a človek, na ktorého Božia milosť nejako zvlášť nezapôsobila, v skutočnosti nerozumie svojmu hriechu. Poďme sa teda porozprávať o nevyhnutnosti Božej milosti. Hovoriť o nevyhnutnosti Božej milosti znamená hovoriť predovšetkým o katastrofe hriechu. Hriech nie je v prvom rade aktom vzbury. Hriech je predovšetkým stav srdca, ktorý vedie k činom vzbury. Hriechu sa dopúšťame preto, lebo sme hriešni. Hriešny stav, do ktorého sa každý človek narodí, znemožňuje žiť podľa Božích noriem. Hriech nás ponecháva bez túžby, chcenia a schopnosti dokonale konať to, čo Boh vyhlasuje za správne. Či už sa prejavuje v situácii, keď sa o niečo pokúšame a stále sa nám nedarí, alebo vo chvíli, keď sa vzpierame Bohu a je nám to jedno. Všetci sme rovnakí. Nikto z nás nespĺňa Božie normy. Prečítajte si 3. kapitolu listu Rimanom. Je to zdrvujúca analýza, ktorá nám ukazuje, v akom zúfalom a nezmeniteľnom duchovnom stave sa všetci nachádzame. Všetci sme bezmocní, všetci sme vinní a nemôžeme urobiť absolútne nič, aby sme si pomohli. Nikto z nás nie je dobrý v Božích očiach a nikto z nás nemôže splniť jeho požiadavky. Je to nevyhnutná, pokorujúca a smutná realita. Boh nás však nenechal v tomto žalostnom a beznádejnom stave. Poslal svojho syna, aby urobil to, čo sme my urobiť nemohli. Poslal ho, aby zomrel namiesto nás a potom vstal z mŕtvych, aby zvíťazil nad hriechom a smrťou. To všetko urobil preto, aby sme sa mohli spoliehať nie na svoju vlastnú spravodlivosť, ale na tú spravodlivosť, ktorá dokonale spĺňa Božie požiadavky. Takže bez ohľadu na to, aký sme bezmocní, nezostávame bez nádeje. Môžeme sa postaviť pred dokonale svätým Bohom zničený, slabý a chybujúci a predsa bez tieňa strachu, pretože pred ním stojíme v spravodlivosti Ježiša Krista. Už nemusíme dúfať, že snáď jedného dňa dosiahneme Boží štandard a úpenlivo sa za to modliť. Ježiš totiž už splnil Božie požiadavky za nás. Existuje snáď nejaká lepšia správa ako táto?
1: Bratia, veď sami viete, že ak sa raz napíše závet a stane sa právoplatným, nemôže ho už nikto zrušiť alebo k nemu niečo pridať. Boh sa zaviazal sľubom Abrahámovi a jeho potomkovi. Všimnite si, nehovorí sa tu o potomkoch, teda o celom židovskom národe, ale o jedinom potomkovi, a tým sa myslí Kristus. A tak ani zákon, vydaný až o 430 rokov neskôr, nemôže zrušiť tento závet, sľub daný Abrahámovi, ktorým sa viera stáva rozhodujúcou pre získanie večného života. Keby sa totiž večný život dal získať plnením ustanovení zákona, nemusel Boh Abrahámovi nič sľubovať. A on tak predsa urobil. Na čo bol potom ešte potrebný zákon? Na to, aby sme poznali, ako sme sa od Boha vzdialili. A mal platiť iba dovtedy, kým príde ten ohlásený Abrahámov potomok Kristus, na ktorom sa Božie zasľúbenie malo naplniť. Zákon priniesli ľuďom anieli prostredníctvom Mojžiša, no s Abrahámom hovoril Boh osobne, bez prostredníka. Znamená to, že Božie zasľúbenia a Boží zákon sú azda v rozpore? Určite nie. Keby tu bol zákon, ktorý by mohol dať večný život, potom by ozaj bolo možné dosiahnuť ospravedlnenie plnením zákona. Podľa písma sme však všetci v zajatí hriechu a jedine viera v Ježiša Krista nás môže z tohto otroctva vyslobodiť. Zákon nás strážil ako zajatcov a bol našim vychovávateľom, kým neprišiel Kristus, dávno zasľúbený záchranca. Keď však prišiel Kristus a my sme skrze vieru v Neho dosiahli ospravedlnenie, nepodliehame už v tomto prísnemu vychovávateľovi, pretože v Kristovi sme sa stali deťmi Božími. Všetci, ktorí ste v krste vyznali svoju vieru v Krista, ste s ním spojení. Už nie je to rozdielu medzi Židom a pohanom, otrokom a slobodným, mužom a ženou. Všetci ste jedno v Kristovi Ježišovi. A tak, ak ste Kristovi, ste aj ozajstnými potomkami Abraháma a všetky Božie zasľúbenia dané Abrahámovi patria aj vám.
0: Galackým 3, 15 až 29.

0: Buďte však činiteľmi slova a nie len poslucháčmi, ktorí klamú sami seba.
1: Počúvate Rádio Logos.

0: tak možné.
1: Drž mi papier.
0: Táto pesničku v živote nezabudnem.
2: Boží plán. Naše svedectvo. Podľa záveru knihy Genesis si Boh vybral malý, bezvýznamný národ, aby učil iné národy, aby sa stal živým príkladom jeho dobroty k pohanskému svetu. Na vydanie tohto svedectva priviedol Boh svoj ľud na miesta, kde strácali kontrolu nad svojim životom. Vzal Izrael na púšť, aby sa pre nich stal jediným zdrojom ich života. Na tomto pustom, neobývanom mieste nedokázal Izrael sám prežiť. Nemohli sa sami rozhodovať v otázkach potravy, vody či miesta ich pobytu. Ako sa dokázali nasýtiť a uhasiť smet? Ktorým smerom mali putovať? A kde bol cieľ ich cesty? Boh sa v tomto všetkom o nich postaral, viedol ich zázračným oblakom, ktorý im v noci svietil na cestu. Priamo z neba ich nakrmil potravou pre anielov a zo skaly nechal vytriesknúť vodu, aby ich napojil. Áno, Hospodin im zabezpečil úplne všetko, čo potrebovali, a žiaden nepriateľ ich nedokázal poraziť. Z neba si Izrael smel počuť jeho hlas, aby ťa poučil. 5. kniha Mojžišova, 4. kapitola, 36. verš. Boží ľud bol vedený hlasom samotného Boha a hneď na to vydal svedectvo. Kto medzi národmi počul hlas živého Boha? 5. kniha Mojžišova, 4. kapitola, 32. a 34. verš. Národy obklopujúce staroveký Izrael mali množstvo bohov, nemých, neschopných vidieť či počuť, viesť alebo chrániť ľudí, ktorí ich uctievali. No v Izraeli mohli tieto národy spoznať akýsi výnimočný ľud, ktorý Boh previedol cez strašnú púšť. Živý Boh, ktorý miloval svoj ľud, odpovedal na jeho modlitby a konal preň zázraky. Boh si vyvolil národ, ktorý žil pod jeho vedením a úplne zveril svoj osud pod jeho kontrolu, aby sa stal jeho svedectvom pre celý svet. Prečo bolo Božím zámerom, aby mal svoj ľud pod úplnou kontrolou? Pretože len on pozná cestu. On spraví aj nemožné, čo je potrebné, aby sme sa dostali do cieľa.

Vyvolil si nás, aby sme prinášali ovocie. V Evanjeliu podľa Jána v 15. kapitole v 16. verši Pán Ježiš hovorí: Nie vy ste si vyvolili mňa, ale ja som si vyvolil vás, aby ste šli a prinášali ovocie. Veľa úprimných kresťanov si myslí, že prinášať ovocie znamená privádzať duše ku Kristovi. No prinášanie ovocia znamená dokonca ešte niečo oveľa väčšie než získavanie duší. Ovocie, o ktorom hovorí Ježiš, je pripodobňovanie sa Kristovi. Prinášanie ovocia teda znamená vyžarovanie Kristovej podoby. Rovnako aj fráza veľa ovocia znamená stále sa zväčšujúca podobnosť s Kristom. Podobať sa stále viac Kristovi je zmyslom nášho života. To má byť stredobodom všetkých našich činností, nášho životného štýlu aj našich vzťahov. Vlastne všetky naše dary a povolania, práca, služba a svedectvo musia vyplývať z tohto základného cieľa. Ak nie som vo svojom srdci podobný Kristovi, ak mu nie som očividne stále viac podobný, z môjho života sa vytratil Boží zámer. Vidíš, Boží zámer sa u mňa nemôže naplniť tým, čo pre Krista robím. Nedá sa odmerať niečím, čo dokážem, aj keď uzdravím chorého človeka či vyženiem démona. Nie, Boží zámer sa vo mne naplní len tým, že sa mu stále viac a viac podobám. Zajdi do obchodu s kresťanskou literatúrou a nájdeš tam väčšinou knihy o tom, ako si sám pomôcť, ako prekonať osamelosť, prežiť depresiu, nájsť naplnenie života. Ale to je celé zlé. Nie sme predsa povolaní, aby sme boli úspešní, oslobodení od všetkých problémov, dôležití, schopní dokázať čokoľvek. Mnohým uniká jeden základný cieľ, ktorý má byť stredobodom ich života. Stávať sa stále viac podobnými Kristovi. Ježiš sa celý odovzdal Otcovi a to bolo pre neho všetkým. Preto povedal, že nerobí ani nehovorí nič, len to, čo mu povie Otec. Chceš prinášať hojnú úrodu v pripodobňovaní sa Kristovi? Zdokonaľuj sa teda v láske k druhým, tak to budeš vždy viac podobným Kristovi. Bohatosť našej úrody spočíva v našom správaní sa k druhým. Pamätajme si, Boh má radosť našej služby pre Neho.

Svetlo, ktoré sa nedá ukryť. Ježiš nám v Evanjeliu podľa Matúša v 5. kapitole v 14. verši hovorí: Vy ste svetlo sveta. Tieto slová sú o niečom oveľa dôležitejšom, než len o konaní služby. Znamenajú ďaleko viac, než len učenie, kázanie alebo úspešné absolvovanie náboženských rozpráv. Kristus jasne hovorí, že nie sme len odrazom svetla, akýmsi jeho obyčajným sprostredkovateľom. Vy ste samotné svetlo. Intenzita vášho svetla je závislá od intenzity vášho života so mnou. Svet rozpozná tých, ktorí žijú v jeho blízkosti. Tvoji susedia či spolupracovníci nemusia vedieť o tvojom každodennom spoločenstve s Kristom, o tvojej viere v Pána a tvojej plnej závislosti na ňom. No vidia svetlo, ktoré z teba vyžaruje, pretože tvoj život patrí Ježišovi. Dokiaľ nebude takémuto životu nič brániť, dovtedy bude tvoje svetlo neustále žiariť v temnote sveta. Vy ste svetlo sveta. Mesto, ktoré leží na vrchu, sa nedá ukryť. Ježiš nám vysvetľuje: Ukazujem vás svetu, pretože ste svetlom, ktoré sa nemá skrývať. Kto presne je tým svetlom postaveným na kopci a kde ho môžeme vidieť? Sú to ľudia, ktorí zvyčajne nie sú stredobodom pozornosti. V skutočnosti mnohí z nich sú práve tí veriaci, ktorí sa obetavo rozdávajú a netúžia po žiadnom uznaní. Za tie roky som už poznal veľa kresťanov, ktorí sa zdajú byť zbožnými veriacimi, no pravda je taká, že sú duchovne leniví. Rozprávajú o svojich pádoch a slabostiach, mysliaci, že sa tak stanú pokornými. No hneď v nasledujúcom okamihu zanietene odsudzujú druhých ľudí. Nemajú toho opravdivého Kristovho ducha, ktorý zo srdca dáva, je láskavý, služobný duch. Naopak, svetlo, ktoré oni vyžarujú, je tmou. Ježiš hovorí: Ak teda svetlo v tebe je tmou, aká veľká bude sama tma. Kde niet Kristovho života, tam niet žiadného svetla pre druhých. Vždy musíme nechať naše svetlo žiariť, aby Boh mohol byť oslávený. Pamätajme si, Boh má radosť z našej poslušnosti.

0: Vážení poslucháči, vítam vás pri počúvaní tejto relácie, ktorú sme nazvali Modlitebné stíšenia pre manželov. Základom týchto relácií sú biblické úvahy Davida a Terezy Fergusonových Nikdy sám, ktoré pripravili pre denné modlitebné stíšenia manželov. Veríme, že tieto slova môžu byť povzbudením aj pre váš manželský vzťah i pomocou k tomu, aby ste na svojich modlitbách od nebeského Otca hľadali múdrosť a odvahu viery vo svojom manželstve odzrkadľovať Božiu lásku tak, aby vaše manželstvo prinášalo slávu Spasiteľovi Ježišovi Kristovi. Text na dnešný deň je opäť z listu Rímskym, 15. kapitola, 7. verš. Preto sa prijímajte navzájom tak, ako nás Kristus prijal. Moja žena je úplne iná ako ja. Ja som pohodový a mám tendenciu ísť s davom. Zatiaľ, čo ona je veľmi pedantná až do takej miery, že chce až chorobne urobiť všetko na čas. Ja som prispôsobivý, možno dokonca trošku nedbajúci na detaily, zatiaľ, čo ona je perfekcionistka. Ja som tichý a zdržanlivý, zatiaľ, čo ona je spoločenská a má rada veľa pozornosti. Keď som pod stresom, tieto rozdiely môžu viesť k tomu, že moja manželka vyzerá, teda z mojej perspektívy, ako netrpezlivá, kritická a hlučná. Tieto charakterové črty sú pre mňa ťažké prijať. Avšak naučil som sa, že prijatie neznamená nejaké prižmúrenie oka nad správaním sa človeka. Jednoducho to znamená pozerať sa hlbšie, ako sú len skutky toho človeka, aby sme videli jeho skutočnú hodnotu. Presne tak, ako to Boh robí so mnou, keď vidí môj hriech. V evanjeliách si čítame o tom, že Kristus prijal Zachéa napriek jeho sebectvu a chamtivosti a ponúkol mu láskavosť a spoločenstvo. Rovnako tak oddelil Petrovú impulzívnosť a jeho zbabelú zradu od jeho hodnoty. Kristus sa rozprával so ženou pri studni, ktorá žila rok čo rok neustále v hriechu a ponúkal jej slobodu, pretože videl jej potrebu bezpodmienečnej lásky a prijatia. Bol som ja niekedy sebecký a chamtivý v manželstve? Nepochybne. Dokonca som ju okradol o nerozdelenú pozornosť a niekedy som jej ukradol radosť. Konal som niekedy bez uváženia a rozprával bez opatrnosti? Určite. Zradil som niekedy dôveru a vieru vo mňa? Existujú hriechy, v ktorých žijem rok čo rok? Áno. Ale aj tak, napriek týmto nedokonalostiam a hriechom ma Pán Boh stále prijíma. A keď vyznám svoje hriechy, ponúka mi láskavosť a zľutovanie. Ak prehliadnem Terezine správanie, moja vďačnosť za ňu ako výnimočného a milujúceho partnera neprestáva rásť. Ale to sa deje iba vtedy, keď si pripomínam, ako ma Kristus prijíma napriek mojim nedostatkom. Preto sa modlím, Pane, nech ma moja vďačnosť za Tvoje bezpodmienečné prijatie dnes vedie k radosnému prijímaniu mojho manželského partnera. Na záver otázka. Ako tieto pravdy Božieho slova môžem dnes aplikovať do mojho manželského života? Ako si môžeš ustavične pripomínať skutočnú hodnotu Tvojej manželky napriek jej nedokonalosti? Je mojou modlitbou a prianím, aby vám, drahí manželia, Pán Boh skrze svojho ducha ukázal, ako žiť vo vašom manželstve týmito pravdami jeho slova. Nech vás tom Pán Boh požehná.
1: Počúvate Rádio Logos. Nepretržitý prúd slova a hudby pre povzbudenie na ceste viery za Pánom Ježišom.

0: Nasledujúce zamyslenie je prevzaté zo zbierky úvah na každý deň Dobrá sejba.
1: Keď Apolo bol v Korinte, prešiel Pavel hornými krajinami, prišiel do Efezu a našiel tam niektorých učeníkov. I spýtal sa ich, či ste prijali Ducha Svätého, keď ste uverili? A oni mu odpovedali, nie, ani sme len nepočuli, že je Duch Svätý. Povedal im, v čom ste teda boli pokrstení? Odvetili, Jánovým krstom. Na to im Pavel povedal, Ján krstil krstom pokáňa a prikazoval ľudu, aby verili v toho, ktorý prichádza po ňom, to jest v Krista, Ježiša. Keď to počuli, dali sa pokrstiť v meno Pána Ježiša Krista. Ako Pavel položil ruky na nich, zostúpil na nich Duch Svätý. I hovorili jazykmi a prorokovali. A bolo ich všetkých spolu asi 12 mužov. Skutky apoštolov, 19. kapitola, verše 1 až 7. Myšlienky ku skutkom apoštolov. Židovský kazateľ Apolo zvestoval Efeze dobré posolstvo, že Ježiš Kristus je Mesiáš a záchranca, ktorý bol zasľúbený izraelskému národu. Medzitým Apol ocestoval. Pod Božím vedením teraz prišiel do Efezu apoštol Pavel. Pavel zistil, že niektorí veriaci doteraz nepočuli plný rozsah evanjelia, že napríklad poznajú len Jánov krst. Tento krst pripravoval na príchod Mesiáša. Bol spojený s Mesiášom, žijúcim na zemi. Kresťanský krst bol naproti tomu ustanovený až po jeho smrti a jeho skriesení. Kto sa dá kresťansky pokrstiť, symbolicky sa pred celým svetom stavie na stranu ukrižovaného Pána. Evanjelium podľa Matúša, 28. kapitola, verš 19, List Rímskym, 6. kapitola, verše 3 a 4. Títo učeníci v Efeze ochotne prijali apoštolovo ponaučenie, ktoré ich viedlo ďalej. Uverili evanjeliu spasenia a ako potvrdenie a pečať dostali Ducha Svätého. List Efeským, kapitola 1, verš 13.

0: Nasledujúce zamyslenie je prevzaté zo zbierky úvah na každý deň Dobrá sejba.
1: Vtedy on riekol: Vezmi svojho syna, svojho jediného syna Izáka, ktorého miluješ, choď do krajiny Mória a obetuj ho tam ako spaľovanú obeť na jednom z tých vrchov, o ktorom ti poviem. Prvá kniha Mojžišova, 22. kapitola, 2. verš. Abrahámovi Boh dal úlohu, aby obetoval svojho syna Izáka na jednom vrchu v krajine Mória. Keď Abrahám zobral nôž, aby zabil svojho syna, zasiahol anjel Hospodinov. Viera a poslušnosť voči Bohu boli dokázané. Tak mohol Abraham namiesto svojho syna obetovať barana. Tento dojímavý príbeh je predobrazom toho, ako Boh Otec dal svojho syna Ježiša Krista ako obeť na kríži Golgoty. Tak ako Abraham musel zobrať svojho jediného syna, ktorého miloval, tak Boh Otec bol pripravený svojho jediného syna poslať na svet. Nemal nikoho iného a nebola iná možnosť, ako naplniť Božie plány a zachrániť stratených ľudí. Preto dal tohto jediného na smrť. Otec miloval svojho syna. Pán Ježiš sám o tom vydáva svedectvo vo svojej modlitbe k nemu. Pretože si ma miloval ešte pred založením sveta. Evanjelium Jána, 17. kapitola, 24. verš. To najmilšie, to najdrahšie a najcenejšie svojho milovaného syna Boh dal, aby vyriešil problém hriechu. Kto pochopí túto lásku? Kto môže rozumieť veľkosti tohto daru? V protiklade k Izákovi tu na miesto Ježiša Krista nebola žiadna náhrada. Keď na kríži začali tie 3 hodiny tmy, bol Bohom opustený, pretože niesol trest za naše hriechy. Musel zomrieť na našom mieste, pretože odplata za hriech je smrť. Tak nachádzame medzi obrazmi v starom zákone a skutočnosťou na kríži podobnosti aj protiklady, ktoré nás privádzajú k chváleniu Boha.

0: Deň dobrá sejba.
1: Hospodin z nebies pozerá a vidí všetkých ľudských synov. Žalm, 33. kapitola, 13. verš. Skutočne pozerá Boh z neba dolu na zem? Zaujíma sa o svoje stvorenia? Vidí tiež aj mňa? Dnešný verš z Biblie jasne hovorí, že áno. A tu sa vynára hneď ďalšia otázka. Je spokojný s tým, čo vidí v mojom živote? Odpoveď nám dáva Žalm, 53. kapitola, verše 3 a 4. Boh hľadí z nebies na ľudí, aby videl, či je kto rozumný, čo hľadá Boha. Odpadli všetci, skazení sú na pospol. Niet nikoho, kto by dobre robil. Niet ani jedného. Čo teraz? Namiesto toho, aby nás ľudí zatratil pre naše odklonenie sa od neho a pre naše bezbožné konanie, našiel spôsob, ako nás môže omilostiť. Jeho syn sa stal človekom. Ako takýto žil bezhriešným životom pre Boha a svojich blížnych. Približne vo veku svojich 33 rokov zomrel na kríži. Nie preto, že by bol spáchal nejaký zločin, ale preto, že bol hotový zomrieť za druhých. Chcel niesť Boží súd za hriešných ľudí, ktorí si ho zaslúžili. To v konečnom dôsledku znamenalo smrť. Teraz Boh každému človekovi, ktorý pred ním vyzná svoje viny a uverí v tohto zástupcu, Ježiša Krista, chce všetko odpustiť a prijať ho za svoje dieťa. Na všetkých, ktorí takto získali pokoj s Bohom, teraz pozerá so zaľúbením. Nie sú to už len jeho stvorenia, ale tiež jeho deti, ktoré miluje. Zvlášť dohliada na tých, ktorí veria v jeho syna Pána Ježiša. Aká útecha a aké šťastie.

0: Nasledujúce zamyslenie je prevzaté zo zbierky úvah na každý deň Dobrá sejba.
1: A tak ospravedlnení z viery máme pokoj s Bohom skrze svojho Pána Ježiša Krista a chválime sa nádejom slávy Božej. List apoštola Pavla Rímskym, 5. kapitola, verše 1 a 2. Zahladil smrť a evanjeliom vyviedol na svetlo život a neporušiteľnosť. Druhý list apoštola Pavla Timoteovi, 1. kapitola, 10. verš. Karl Mess, priemyselník z Bazilea, jedného dňa šiel cez cintorín Herrnhutského zboru v Königsfelde vo Schwarzwalde. Väčšinu náhrobných kameňov zakrýval sneh, takže nebolo možné čítať nápisy. Zrazu sa zastavil. Na jednom pomníku, ktorý bol pod ochranou jedle, bolo možné prečítať meno a toto meno, Karl Mess, bolo jeho meno. Nevedel, kto bol tento jeho menovec, ktorého mŕtve telo tam leželo. Ale už to, že tam bolo jeho meno, sa dotýkalo jeho vnútra. Ako by to bolo so mnou? Pýtal sa sám seba. Keby to bol môj hrob? Až do toho času žil Mess v mnohých smeroch príkladný život. Na kresťanskom, sociálnom a politickom poli sa neúnavne angažoval. Ale teraz, v tichu snehom prikrytého cintorína, mu bolo jasné, že mu ešte chýba to rozhodujúce. Pokoj s Bohom, istota, že jeho hriechy sú odpustené. Evanjelium, ktoré často počúval a s ktorým súhlasil, náhle živo a osobne prehovorilo k jeho srdcu. Obrátil sa k Pánovi Ježišovi, Božiemu synovi. Prijal ho vierou za svojho záchrancu a odovzdal mu svoj život. A potom mu Boh daroval pokoj a šťastnú istotu večného spasenia.

Wilhelm Busch, hovorme o tom. Preč s týmto Bohom? Pri dlhom plote z dosák sa zhromaždila skupina mužov. Čo sa tam asi stalo? Možno ponúkal nejaký obchodný cestujúci svoj zdravotný čaj alebo patentné kravaty. Títo chalani dokázali tak zaujímavo hovoriť, že sa vždy okolo nich zhromaždila skupina zvedavcov. Chcel som prejsť okolo, keď som si všimol, že to bolo vážnejšie. Na nejakom vyvýšenom mieste, ktoré som nevedel presnejšie určiť, stál chudší robotník a prihováral sa svojim druhom. Keďže som prechádzal po druhej strane ulice, dokázal som počuť iba útržky jeho reči. Vypasení vykorisťovatelia, luxusné vily, hladujúce deti, nevyplatené mzdy, nezamestnaní, bezdomovci na uliciach. Dojalo ma to. Bolo to politické zhromaždenie. Všade naokolo, u nás v Porúri, bolo nesmierne veľa biedy. A táto bieda tu znela divokým hlasom, plným nenávisti. Zrazu som sa vydesil. Rečník si ma všimol a spoznal ma. Aha, tu je farárisko, volal. Poďte bližšie, musíme sa spolu pozovárať. Chcem sa vás niečo spýtať. Nejako zvlášť srdečne to pozvanie nevyznelo. Ale keď človek nebol precitlivený, mohol jeho slová za pozvanie pokladať. Nuž, išiel som k zástupu. Muži mi uvoľnili priestor, ktorý sa za mnou znova uzavrel. Zastal som pred rečníkom. Teraz som videl, že stál na hromádke hliny. Okrem toho bol oveľa vyšší ako ja. Nuž, musím naň pozerať hore. Pre farára je veľmi užitočné, keď musí dolu počúvať a iní sú na kazateľnici. Chlap pokračoval. Pýtam sa vás, zástupcu Božieho, ako môže ten váš Boh hľadieť mlčky, keď sa dejú také veľké neprávosti? Spomínal biedu bývania, ustarostenosť matiek, ktoré nedokázali nakrmiť deti, zúfalstvo nezamestnaných, ktorí museli svoj voľný čas neužitočne presnívať, biedu baníkov, ktorým sa v tvrdej drine začadili pľúca a potom v najlepších rokoch biedne a práce neschopní chorľaveli. Opisoval luxus boháčov, pýchu tzv. Vzdelancov. Len do toho, myslel som si. Je pravda, čo hovoríš. Raz sa to musí povedať. Pomalý rečník zistil, že som mu vnútorne vôbec neoponoval. To nebolo zmyslom jeho reči. Zavolal si ma tam ako svojho nepriateľa. Hľadal spôsob, ako by ma rozúril. A váš trápny Boh mlčí. A cirkev je iba nástrojom v rukách vykorisťovateľov. Och, váš Boh, ten vôbec neexistuje. S tým urobíme koniec. Pokrútil som záporne hlavou. Myslíte, že je tu ozaj nejaký Boh? Potom vám chcem niečo povedať. Počúvajte. Ak nejaký Boh existuje, potom sa s ním stretnem po mojej smrti. Stihol som len prikývnuť. Teda ja sa s ním stretnem? Dobre. Na to sa teším. Potom prídem k Bohu a poviem mu. Ty si vedel, že deti hladujú, kým iní majú dosť všetkého a nič si neurobil. Dopustil si vojny, v ktorých museli trpieť nevinní a previnilci si s istotou odkladali svoje zisky. Ty si mlčal pri všetkých zlikoch, bezpráviach, útlaku, vykoresťovaný. Áno, to všetko chcem raz predostrieť pred vášho Boha. A ešte mu potom poviem, ty Bože, choď preč, dolu zo svojho trónu. Vzdiaľ sa. Dosiehol to, že už ma rozhneval. Skočil som mu do reči. Dobre, budeme spolu volať k tomuto Bohu. Dolu zo svojho trónu. Vzdiaľ sa. Nastalo úplné ticho. Rečník na mňa s údivom hľadel. Cítil sa asi trápne. Možno si myslel, že sa pomýlil,
a ja som nebol farár. Bolo to takmer na smiech, ako všetci ohromene pozerali. Atmosféra sa zrazu zmenila. Už bolo možné rozumne sa navzájom porozprávať. Využil som to. Pozrite, taký boh, ktorý by sa od vás nechal okrikovať, by musel byť naozaj trápny. Nie? Taký boh neexistuje. Taký existuje iba vo vašej hlave. Boh, ktorého by ste prinútili vydať účet, boh, pred ktorým ste ako sudcovia a žalujete ho. Nie, taký boh existuje iba v celkom zmetených hlavách. A k tomu môžem dodať. Preč s takým bohom? Musí sa s ním skoncovať. Ale vy ste predsa farár, tvrdil trochu zdesene rečník. Isté, že to som. Ale práve preto vám chcem povedať. A zvýšil som hlas, aby všetci dobre počuli. Preto chcem vám dosvedčiť, že existuje iný, skutočný boh. Toho nezavoláte vy na zúčtovanie. Ten postaví nás pred svoj súd. A vtedy sa vám slovo v hrdle zasekne. Nieestvuje nejaký boh, ktorému by ste mohli povedať, preč s tebou. Existuje však svätý, živý, skutočný boh. A ten môže zvolať, preč s tebou. Nuž, teraz nastal skutočný a pravý rozhovor. Prítomným sa to páčilo. Vidím, že ma začali počúvať. Zistil som, že nie sú politickými fanatikmi, ale mužmi, na ktorých doľahla bieda. Chcel som ešte povedať pár slov. Nechápem, že svoj boj za sociálnu spravodlivosť ste zašpinili tým, že ste nastúpili do boja proti Bohu. Myslím, že ak človek vyžaduje spravodlivosť, môže to robiť iba v mene Božom. A tým dostáva celá záležitosť pre podporujúcich, ako aj počúvajúcich, úplne inú váhu. S tým som sa dal na odchod a improvizované zhromaždenie sa tiež skončilo.

Milí poslucháči, ďakujeme vám za vašu priazeň pri počúvaní Rádia Logos. Vysielanie je financované z príspevkov dobrovoľných darcov. Ak by ste chceli našu prácu podporiť, vaše finančné dary môžete posielať na číslo účtu, ktoré nájdete na našej webovej stránke www.radiologos.sk. Ďakujeme vám.

Raz milujem, raz nenávidím. Raz dávam a zas beriem späť. Raz príjmam, potom odmietam, kto vlastne som. Rozhodnem sa a cúvnem späť. Postavím a potom búram, raz prajem a zas závidím, kto vlastne som.

Autorom nasledovného zamyslenia je John Piper. Keď Boh prisahá na Boha. Lebo keď Boh dával Abrahámovi zasľúbenie, keďže nemohol prisahať na nikoho väčšieho, prisahal sám na seba takto. Iste, hojne ťa požehnám a veľmi ťa rozmnožím. List Židom, 6. kapitola, 13. a 14. verš. Existuje iba jediná osoba, ktorej hodnota, česť, dôstojnosť, vzácnosť, veľkosť, nádhera a povesť je väčšia ako hodnota všetkého ostatného dohromady. Nekonečne krát väčšia. Tou osobou je samotný Boh. Keďže nemôže prisahať na nič významnejšie, Boh skladá prísahu sám na seba. Keby mohol ísť svojou hodnotou vyššie, išiel by vyššie. Prečo? Aby ťa silno povzbudil v tvojej nádeji. Keď Boh hovorí, že prisahá sám na seba, znamená to, že je rovnako nemožné, že poruší svoje slovo zasľúbenia ohľadom nášho požehnania, ako to, že pohrdne sám sebou. Boh je najväčšou hodnotou vo vesmíre. Nie je nič cennejšie alebo úžasnejšie ako Boh. Boh preto prisahá na seba. Tým, že to robí, v podstate hovorí: chcem, aby si mal toľko dôvery vo mňa, koľko sa len dá. Pretože ak by mohol urobiť viac, ako hovorí list Židom, 6. kapitola 13. verš, urobil by to. Keďže nemohol prisahať na nikoho väčšieho, prisahal sám na seba. Taký je náš Boh. Boh, ktorý siaha tak nepredstaviteľne vysoko len preto, aby posilnil tvoju nádej v Neho. Utiekaj sa preto k Bohu, k pevnému útočisku. Odvráť sa od všetkých povrchných, seba zničujúcich nádejí sveta a vlož svoju nádej do Boha. Žiadne iné, pevnejšie útočisko a skala nádeje neexistuje.

0: Počúvate Rádio Logos.
1: Autorom nasledovného zamyslenia je John Piper. Boh otvára srdce. Počúvala nás aj istá žena menom Lídia, predavačka purpuru z mesta Tiatiry, ktorá uctievala Boha. Pán jej otvoril srdce, aby pozorne počúvala, čo hovorí Pavol. Skutky, 16. kapitola, 14. verš. Všade, kde Pavol kázal, niektorí uverili a iní nie. Ako tomu máme rozumieť, že niektorí z tých, ktorí sú mŕtvi v prestúpeniach a hriechoch, uverili a niektorí neuverili? Odpoveďou, prečo niektorí neuverili, je, že slovo odmietli. Skutky 13. kapitola, 46. verš. Posolstvo Evanjelia bolo bláznovstvo pre nich a neboli ho schopní pochopiť. Telesný človek nepríjma veci Božieho ducha. Sú mu bláznovstvom a nemôže ich poznať, pretože sa posudzujú duchovne. Prvý list Korinským, 2. kapitola, 14. verš. Mysel tela je nepriateľská voči Bohu, pretože sa nepodriaduje Božiemu zákonu, v skutočnosti ani nemôže. List Rímanom, 8. kapitola, 7. verš. Každý, kto počúva a odmieta evanjelium, nenávidí svetlo a nejde k svetlu, aby neboli odhalené jeho skutky. Evanjelium podľa Jána, 3. kapitola, 20. verš. Zostávajú so zatemnenou mysľou, odsudzení Božiemu životu pre ich nevedomosť, ktorá sa ich zmocnila, a pre zatvrdnutosť ich srdca. List Efežanom, 4. kapitola, 18. verš. Je to trestuhodná nevšímavosť. Pravda im je ponúkaná, ale oni svojou nespravodlivosťou prekážajú pravde. List Rímanom, 1. kapitola, 18. verš. Prečo však potom niektorí veria, hoci všetci sú v stave zatvrdnutosti srdca a mŕtvi vo svojich previneniach? Kniha Skutkov apoštolov dáva odpoveď najmenej tromi rôznymi spôsobmi. Jedným z nich je, že sú určení k tomu, aby uverili. Keď Pavol kázal v Antiochii v Pisidii, pohania sa tešili. Keď to počuli pohania, radovali sa, oslavovali Pánovo slovo a uverili všetci, ktorí boli určení pre večný život. Skutky 13. kapitola, 48. verš. Ďalším spôsobom, ako odpovedať, prečo niektorí veria, je, že Boh udeľuje pokánie. Keď svätí v Jeruzaleme počuli, že pohania, nielen Židia, odpovedajú na evanjelium, povedali: Boh teda aj pohanom daroval pokánie, aby mali život. Skutky 11. kapitola, 18. verš. Ale najjasnejšia odpoveď na otázku, prečo človek uverí v evanjelium, je, že Boh otvára srdce. Lídia je najlepším príkladom, prečo uverila. Skutky 16. kapitola, 14. verš hovorí: Počúvala nás aj istá žena menom Lídia, predavačka purpuru z mesta Tiatiry, ktorá uctievala Boha. Pán jej otvoril srdce, aby pozorne počúvala, čo hovorí Pavol. Ak veríte v Ježiša, stalo sa vám všetko toto. Boli ste určení k tomu, aby ste uverili. Bolo vám udelené pokánie a Pán otvoril vaše srdce. Zvyšok života by ste mali prekypovať úžasnou vďačnosťou za zázrak viery.

Už nikdy viac špinavý odev. Nikto nevzýva tvoje meno, neprebúdza sa, aby sa pripútal k tebe. Lebo si pred nami skryl svoju tvár a nechal si nás v moci našich vín. Izaiáš 64:6. Je pravda, že tým, že nedodržiavame Boží zákon, urážame tým jeho dokonalú svetosť a stavia nás to pred Boží súd, pretože Boh nenávidí hriech. Tvoje oči sú príliš čisté, aby sa dívali na zlo. Ty sa nemôžeš pozerať na trápenie. Prečo hľadíš na neverných a mlčíš, keď bezbožný pohlcuje spravodlivejšieho od neho? Habakuk 1:13, Jakub 2:10-11. To, čo človeka priviedlo k odsúdeniu v starom zákone, a platí to aj dnes pre nás, však nebol nedostatok spravodlivosti a bezhriešnej dokonalosti. To, čo ich priviedlo k odsúdeniu, bolo, že neverili Božím zasľúbeniam, najmä tomu, že jedného dňa im Hospodin pošle vykupiteľa, ktorý sa stane pre svoj ľud dokonalou spravodlivosťou. Hospodin je naša spravodlivosť. Jeremiáš 23:6, 33:16. Starozákonní svätí vedeli, že takto boli spasení a že táto viera bola kľúčom k poslušnosti a poslušnosť bola dôkazom tejto viery. Je rozporuplné, keď ľudia hovoria, že jediná spravodlivosť, ktorá má nejakú hodnotu, je Kristova spravodlivosť. Ospravedlnenie sa samozrejme nezakladá na nejakej našej spravodlivosti, ani na spravodlivosti danej duchom z viery, ale iba na Kristovej spravodlivosti, ktorá je nám pripísaná. Ľudia však niekedy podceňujú a pohrdavo hovoria o ľudskej spravodlivosti, ako by v nás nepôsobila taká spravodlivosť, ktorá by sa Bohu páčila. To nie je dobrý postoj. Často citujú Izaiáša 64:5, ktorý hovorí, že naša spravodlivosť je ako špinavé handry alebo znečistený odev. Ale v tomto kontexte uvedené slovo neznamená, že všetka spravodlivosť, ktorú koná Boží ľud, je pre Boha nepriateľná. Izaiáš má na mysli ľudí, ktorých spravodlivosť je v skutočnosti pokrytecká. Toto nie je spravodlivosť. Ale v predchádzajúcom verši Izaiáš hovorí: Ty stretáš toho, čo s radosťou koná spravodlivosť a na tvojich cestách spomína na teba. Je pravda, slávna pravda, že nikto z Božieho ľudu pred alebo po ukrižovaní Pána Ježiša by nebol prijatý ako očistený, nepoškvrneným svätým Bohom, keby nám nebola pripísaná dokonalá spravodlivosť Kristova. Rímanom 5:19, 1. list Korintianom 1:30, 2. list Korintianom 5:21. To je pravda. To však neznamená, že Boh nevytvára u takto ospravedlnených pozičnú spravodlivosť, ktorá nie je špinavým odevom, aj keď ešte nie je dokonalá. V skutočnosti takúto spravodlivosť vytvára Boh a táto spravodlivosť je pre neho vzácna. A v skutočnosti ju Boh vyžaduje, nie ako podmienku pre naše ospravedlnenie, čo môže byť iba Kristova spravodlivosť, ale ako dôkaz toho, že sme skutočne ospravedlnené Božie deti. Za to sa Pavol modlí a mali by sme sa za to modliť aj my. Pavol sa modlí v liste Filipanom 1:10-11. Aby ste boli schopní rozoznávať, čo je podstatné, a aby ste boli čistí a bez úhony pre Kristov deň, naplnení ovocím spravodlivosti, ktoré je skrze Ježiša Krista na Božiu slávu a chválu.

0: Mám niekoľkoročný problém odpustiť mojej dcére. Neviem, či to dokážem. Počula som však, že ak neodpustím ja, Boh mi tiež neodpustí. Je to pravda?
1: Samo skúsim začať odpovedať tak viacej zo široka. Tak všeobecne o odpustení. Prvá vec, čo som chcel povedať, je, že odpustenie je jedna z kľúčových vecí v kresťanstve. A centrálna časť spasenia je to, že Boh nám odpúšťa. Že nám odpúšťa hriechy. A súčasne aj teda chce, že nás vedie k odpusteniu. To znamená, že prijímať a dávať odpustenie je jedna z kľúčových vecí, že vôbec, že v živote kresťana. A je to teda kľúčová pre zdravý duchovný život. Prvý komentár. Druhý, odpustenie nakoniec nie je jednoduché. Väčšinou ľahko odpúšťame, keď nám nikdy neublíži, ale keď nám reálne niekto ublíži, tak sa ťažko odpúšťa, že všetci s tým nejakým spôsobom zápasíme. A hlavne, keď sa stretnete s prípadmi, že niekto prežil, nájdeme tu nejaké fyzické týranie alebo niečo podobné, alebo že sexuálne zneužitie alebo podobné veci, tak to sú veci, ktoré sa veľmi ťažko odpúšťajú. Že to zanechá hlbokú ránu v človeku. No ale tu je otázka, že neviem, či to dokážem, tak prvý taký vstup priamy do tej otázky je, že myslím, že áno. Že teda, že odpustenie je možné, keď nás Boh niečomu volá, vyzýva, tak nechce od nás nemožné veci. Čo nám komplikuje často odpustenie? Jednak, niekedy môžeme mať falošnú predstavu, že odpustenie hovorí, že nič sa nestalo. Že ako keby to, že odpúšťame, ako keby sme popreli, že sa niečo zlé stalo. No a to tak nie je. Lebo práve to, že niečo treba odpustiť, práve tým sa hovorí, že niečo zlé sa stalo, že nejaký hriech sa stal. Potom ďalšia vec je, že odpustenie ani nebagatelizuje ten hriech. Že neznižuje, že teda hriech nie je hodný nejakého trestu alebo nejakého odsúdenia. Potom nám niekedy odpustenie komplikuje to, že sa bojíme, že hlavne sa to deje pri zneužívaní, že tým vlastne vystavujeme seba ďalšiemu zneužitiu. Ale znovu tak nie je. Odpustiť neznamená, že ja sa nechám zneužívať. No. Z môjho pohľadu odpustenie má dve také veľké súčasti. Ten prvý je, že odpustenie je alebo začína nejakým rozhodnutím a tým, že zmením postoj k nejakej veci. Že teda odpustím, že tomu človeku, že ho prepustím. Že nechcem sa mu pomstiť. Že proste nechám ho ísť. Že stalo sa toto, ale ja chcem odpustiť. Teda toto rozhodnutie, táto zmena postoja je kľúčová. Ale rozhodnutie, teda odpustenie má v sebe ešte ten rozmer toho, že tam je nejaká bolesť, nejaké rôzne zranenia, všeličo možné v človeku. A väčšinou človek potrebuje nejaký čas, aby sa toto dal do poriadku. Ako keby to odpustenie, že prenikne celého toho človeka. No, a toto väčšinou trvá dlho. Niekedy sa to stane rýchlo, ale málo kedy. Väčšinou je to proces. Ale ten proces nikdy neprebehne bez toho rozhodnutia. Bez toho kľúčového momentu. Bez tej zmeny postoja. Písmo o odpustení hovorí na veľkom množstve miest. Ja by som tu uviedol podobenstvo o nemilosrdnom sluhovi. To Ježiš tým podobenstvom odpovedá na Petrovú otázku, že či má, koľkokrát denne má odpustiť, že či je 7-krát. A tamto číslo 7 je samozrejme symbolické. Sa pýtal Peter, že či veľakrát za deň má odpustiť. A Ježiš odpovedá prekvapivo, že 70x7, čo je tiež symbolické číslo, že potrebuješ odpúšťať viac, ako tušíš. No a potom je podobenstvo nemilosrdnom sluhovi, kde je sluha, ktorý vytvoril neuveriteľný dlh. Tam je, myslím, že 10 000 talentov. Keď sme to prerátali do financí našich, tak to bol nesplatiteľný dlh. Ja som svojho času, keď som robil výklad na to podobenstvo, tak som to prerátaval do svojho príjmu a tak ďalej. A vyšlo mi, že keby som splácal ten dlh ja, tak by mi to trvalo asi 40 000 rokov. Čo je pomerne veľa. Hej. Teda, ten dlh bol nesplatiteľný. A ten pán to tomu sluhovi odpustil. A potom ten istý sluha mal tiež dlžníka, ktorý tiež chcel, aby mu, ale že nie, že odpustil dlh, ale že pozoval, vieš, a on nechcel im pozovať, chcel, aby mu to zaplatil. A ten dlh bol tiež taký, že to nebol malý dlh, ale bol to taký, že vedel by to človek splatiť za niekoľko mesiacov. Príbeh pokračoval tým, že pán, keď sa to dozvedel, tak si dal predvolať toho sluhu, ktorému odpustil a uvrhol ho do väzenia. No, čo nás to chce učiť o odpustení a o Božom odpustení a že čo vlastne Boh s odpustením? No, jednu z vecí, že my máme voči Bohu nesplatiteľný dlh a Boh nám ho odpúšťa a nejakým spôsobom chce od nás, aby my sme odpúšťali tie dlhy, ktoré sú reálne, môžu byť aj veľké, ale sú splatiteľné. Aby sme podobne ako on robili. Chce to od nás preto, aby my sme sa mu podobali. Chce to od nás aj preto, že nakoniec neodpustenie je hriech a likviduje náš život. My nakoniec, keď neodpustíme, tak nás to zožerie, nás to zničí. Tak Boh nás často pritlačí, lebo pritláča k tomu, aby sme niečo urobili, lebo mu ide o naše dobro. No len paradoxne, my nevieme odpustiť pod tlakom. Ako nevieme činiť pokáne pod tlakom, ani veriť pod tlakom. Niekedy potrebujeme taký, že impuls a súčasne potrebujeme k tomu slobodu. No, a preto sa tak rozvádzam, lebo v tej otázke to cítim, že ak neodpustím, tak Boh mi tiež neodpustí. Je to pravda? To je podobná otázka, že keď neopustím nejaký hriech, odpustí mi to Boh? No, ten hriech ma zničí. To je odpoveď. Nie? Že keď niečo neodpustím, keď to v sebe držím, tak ma to zničí. Nie? A Boh, keď na mňa tlačí, tak tlačí preto, aby ma to nezničilo. Že záleží mu na mne. Ten problém toho neodpustenia v tej otázke, že je to niekoľko rokov. No, to je... A je to v blízkom vzťahu. Že, tak je to veľmi ako celé citlivé, ale je niečím, že najvyšší čas to začať riešiť. Ono to pôjde a je to dôležité. Je to dôležité kvôli tej poslucháčke, aby ju to neodpustenie nezničilo. Je to dôležité kvôli vzťahu k tej dcére. Je to dôležité kvôli vzťahu k Bohu. Takže ja by som chcel pozbudiť tú dotyčnú páni, aby sa do toho pustila. Tým odpustením začala. Že aby urobila to rozhodnutie, že odpustím to a vstúpila do nejakého takého procesu. Že aj si možno niečo začne čítať o odpustení, začne sa o to modliť, vypočuje si nejaké prednášky, proste urobí všetko preto, aby to odpustenie prešlo do celého jej života. A keď sa do toho pustí, tak to pôjde. To je niečo, čo pričom Boh je. A myslím si, že najviac, čo nám pomáha odpúšťať, je presne to, že my máme skúsenosť s Božím odpustením, že zažívame, že nám bolo odpustené, tak to je presne to, že vtedy nás to nejakým spôsobom vedie, motivuje, že my to chceme dať ďalej. Takže skúsenosť toho, že Boh mi odpúšťa, mi pomáha odpúšťať kľúčovým spôsobom. Takže pohľad na Kristov kríž nám pomáha odpúšťať. Tam vidíme, že kde by sme skončili bez neho.
0: Ďakujeme za tvoju odpoveď.

Vážení poslucháči, ak máte otázku na nášho hostia, teológa Vlada Božka, môžete nám napísať na mailovú adresu redakcie. Redakcia@radiologos.sk.

0: ako sa zotaviť z vyhorenia. Unavil som sa, Bože, a som na konci. Príslovia, 30. kapitola, 1. verš.
1: Uznávaný lekár dr. Richard Svensson hovorí: Ak si človek pri prechádzke v lese vyhliadne trojmetrový stromček a ohne ho k zemi, stromček sa po pustení vráti do svojej normálnej výšky. Ale ak sa z nejakého dôvodu rozhodne kmeň opätovne ohýbať, príde moment, kedy sa už do svojho pôvodného tvaru nevráti a zostane sklonený k zemi. Podobne je to so stresom a vyhorením. Stres nás ohne, ale potom sa z neho zotavíme. Ale vyhorenie nás zohne a zlomí a zostaneme zlomení. Keď písateľ príslovy hovorí: Unavil som sa, Bože, a som na konci, nejde o výplod jeho fantázie či senzácie chtivú diagnózu nejakého psychológa. Vyčerpanie je skutočné, bežné a nebezpečné. Vedie k podráždenosti, hnevu, paranoji, bolestiam hlavy, vredom, depresiám a samovraždám. Spôsobuje, že v človeku sa niečo zlomí a je mu jedno, kto to vidí či počuje, on má dosť. Chce len preč od toho všetkého. Dobrou správou je, že naše zanietenie, nadšenie, výkonnosť i kvalitu môžeme získať späť, no vyžaduje si to čas a pri hojení vzniká veľa jaziev. Vyhorenie je bežné i medzi duchovne založenými ľuďmi. Sú citliví, vidia bolesť a vnímajú ju osobne. Chcú pomáhať zraneným a neuvedomujú si, že nikdy neboli stvorení na to, aby na svojich pleciach niesli všetky bremená sveta. Aké je teda riešenie? Odpočívať s Bohom. Kto býva v úkryte Najvyššieho, odpočíva v tvôni Všemohúceho. 91. žalm, 1. verš. Ak však chceme využívať výhody 91. žalmu, musíme splniť aj jeho podmienky. Boh sa musí stať našim príbytkom, musíme v ňom zostávať a podriadovať sa jeho autorite. Nech taký človek povie Hospodinovi: Moje útočisko a moja pevnosť je môj Boh, v ktorého dúfam. 91. žalm, 2. verš. Venuj pozornosť slovu povie. To, čo povieme, môže pre nás znamenať život alebo smrť. Môže nás to pozdvihnúť, ale aj zadúpať do zeme. Preto si dnes prečítaj Božie slovo, osvoj si ho, aplikuj ho na seba a povedz si ho nahlas. Uvidíš, ako sa tvoj život rozbehne.

0: ako rozvíjať trpezlivosť. Lepšie je byť trpezlivým, ako byť udatným. Príslovia, 16. kapitola, 32. verš.
1: Biblia hovorí, že keď sa modlíme k Bohu, On nám môže odpovedať okamžite i hneď. Písmo však nikde nesľubuje okamžitú trpezlivosť. Trpezlivosť je vlastnosťou charakteru a charakter sa formuje počas celého života, keď kráčame s Bohom v dobrých i zlých časoch. Jeden biblický učiteľ hovorieva, trpezlivosť je viera, ktorá si dokáže počkať. Pri budovaní našej trpezlivosti využíva Boh niektoré z nepríjemných stránok nášho života. Poprvé prerušenia. Sadneš si k večeri a zazvoní telefón. Si vo vani a niekto ti zaklope na dvere. Finišuješ s projektom, chceš dodržať termín a do toho príde návšteva. Hovorí sa, že keď Brahms písal svoju slávnu uspávanku, toľkokrát ho prerušili, že mu trvalo 7 rokov, kým skladbu dokončil. Niekto raz vtipne poznamenal. Keď človek píše uspávanku, asi potrebuje, aby ho prerušili, inak by zaspal pri klavíri. Po druhé meškania. Neradi čakáme. Máme mikrovlnnú mentalitu. Chceme to, po čom túžime, ale okamžite, o pár sekúnd. Stačí si spomenúť na rýchle občerstvenie, instantné rezance či nesku. Sme ako ten muž, ktorý sa modlil. Páne, daj mi trpezlivosť, ale hneď. Po tretie, nepríjemnosti. Dlhé rady, stratené kľúče, meškajúce lietadlo, otravné telefonáty, studené jedlo, defekt na pneumatike, obsadené toalety, dopravné zápchy. Ten zoznam je nekonečný. Vedel si, že 90% ľudí, ktorí dostanú infarkt, má uponáhľanú, netrpezlivú osobnosť? Biblia hovorí, obsadené toalety, dopravné zápchy, ten zoznam je nekonečný. Vedel si, že 90% ľudí, ktorí dostanú infarkt, má uponáhľanú, netrpezlivú osobnosť? Biblia hovorí, kto beží veľmi rýchlo,

0: ako rozvíjať trpezlivosť. Trpezlivý ovplýva rozumnosťou. Príslovia 14. kapitola 29. verš.
1: Trpezlivosť začína zmenou spôsobu, akým sa na niečo pozeráme. Keď sme netrpezliví, máme úzku perspektívu. Vidíme len seba, svoje potreby, ciele, termíny, túžby a spôsob, aký nám ľudia kazia život. Koreňom netrpezlivosti je v podstate sebectvo. Skús sa na veci pozrieť z pohľadu toho druhého. Ak chceš dobré manželstvo, nauč sa vidieť život z pohľadu svojho partnera. Ak chceš byť dobrým rodičom, nauč sa vidieť veci z perspektívy svojho dieťaťa. Ak chceš uspieť v podnikaní, nauč sa vidieť veci z pohľadu zákazníka. Ak chceš byť úspešným zamestnávateľom, nauč sa vidieť život z pohľadu svojho zamestnanca. Pokús sa zistiť, prečo sa ten druhý cíti tak, ako sa cíti. Ak by ťa v tvojom živote nikdy nikto nepodráždil ani neprerušil, nikdy by si sa nenaučil trpezlivosti. Musíš uveriť tomu, že tvoje kroky riadi Boh a ak mu dôveruješ, nepotrebuješ žiadne vysvetľovanie. Biblia hovorí, Pán riadi kroky človeka, lež ako málo človek jeho ceste rozumie. Príslovia 20. kapitola 24. verš. Trpezlivosť je znakom zrelosti. Bábetka začnú plakať, ak hneď nedostanú to, čo chcú. Ale zrelosť zahŕňa schopnosť počkať si na naplnenie potreby. Trpezlivý má veľa rozumu, prchký však vyvádza priam bláznovstvo. Príslovia 14. kapitola 29. verš. Rozumný a múdry človek, ktorý sa naučí pozerať sa na život z Božej perspektívy i perspektívy iných ľudí, dokáže byť trpezlivý. Preto sa modlí a popros Boha, aby ti dal novú perspektívu.

0: Vitajte pri počúvaní programu Spoznávame Bibliu. Autorom tejto relácie je dr. Vernon McGee a text načítal Peter Kolárovský. V rámci dnešného programu sa venujeme štúdiu biblickej knihy Genesis, ktorá sa tiež volá Prvá kniha Mojžišova.
1: Milí poslucháči, po tom, čo sme preberali 34. kapitolu, ste mohli dospieť k záveru, že som sa unáhlil, keď som povedal, že v Penieli sa Jákobov život zmenil. V 34. kapitole sme v skutočnosti nevideli príliš veľa zmien. To je celkom pravda, ale k zmene došlo. Zdráham sa Jákobovu skúsenosť v Penieli nazvať krízou alebo krízovou skúsenosťou, pretože záležitosť ohľadne krízových skúseností sa mnohými ľuďmi sprofanovala. Niektorí majú pocit, že pokiaľ nemáš druhú skúsenosť, tak nemáš nič. Ale nie je to tak. Keď bol Jákob v Penieli, stalo sa mu niečo úžasné. Jeho dovtedajší život bol charakteristický tým, že sa zameriaval na seba, na svoje ja, na svoje telo. Nič iného nezaujímalo. V Penieli nastal pád jeho ja. Padol ako vyfučané koleso. Predtým bol ako nafúknutý balón a zrazu je aj sám pred sebou prakticky ničím. No ak mám povedať pravdu, 34. kapitola svedčí o tom, že ešte nechodil vo viere. Len čo sa Ezáv obrátil chrbtom a vybral sa domov, Jákob vzal svoju rodinu do Sychemu. Bol to tragický krok. Jákob sa stále spoliehal na svoju chytrosť. Dina bola znásilnená a Šimeón a Lévi, jej bratia, išli do mesta za Šechemom, ktorý za to bol zodpovedný. Hoci sa s ňou chcel oženiť, zavraždili ho. Jákobovi synovia vykonali krvavé jatky, pri ktorých by aj prestrelky na divokom západe vyzerali ako slabý odvar. Keď prišli domov, Jákob im povedal: "Pošpinili ste moje meno medzi okolitými národmi." Veľa vykladačov písma sa zhoduje v tom, že pre Jákoba bola zastávka v Sycheme tragédiou, a musím povedať, že s tým čiastočne súhlasím. Musím položiť jednu otázku. Bol Jákob pripravený na Bétel? Bol pripravený stretnúť sa s Bohom a prijať to, čo mu Boh zamýšľal dať? Nie. Nazdávam sa, že tragické udalosti popísané v 34. kapitole boli dôsledkom toho, že ešte chodil a konal v sile svojej telesnosti. Jeho nafúknuté ja už síce vyfučalo, ale ešte stále nebola v jeho živote rozpoznateľná viera. Nemal dosť viery na to, aby išiel do Bételu, preto sa zastavil v Sycheme. Tieto tragické udalosti, ktoré sa odohrali v jeho živote, odhaľujú, že vo svojej rodine nemal vodcovské postavenie. Nezaujal miesto, ktoré mal zastávať. Nebol žiadnym duchovným velikánom. Viesť týchto 11 chlapcov bola preňho náročná úloha, na ktorú nebol pripravený. Po tejto tragickej udalosti Jákob začína rozpoznávať Boží dotyk vo svojom živote a urobí rozhodnutie, ktoré mal pravdepodobne urobiť už predtým. Otvorme si 35. kapitolu Genesis, budem čítať prvý verš. Boh povedal Jákobovi: "Vstaň, vystúp do Bételu a usaď sa tam. Postav tam oltár Bohu, ktorý sa ti zjavil, keď si utekal pred svojim bratom Ezávom." Boh teraz volá Jákoba späť do Bételu. Po tejto smutnej udalosti je už pripravený ísť. Predtým nemal vieru na to, aby išiel, ale teraz preberá vo svojej rodine duchovné vedenie. Druhý verš. Potom Jákob vyzval celú svoju rodinu: "Odstránte cudzých bohov, ktorých máte pri sebe, očistite sa a preoblečte sa." Jákob prikazuje členom svojej domácnosti niekoľko vecí. V prvom rade majú odstrániť cudzích bohov, ktorých majú pri sebe. Je to niečo šokujúce. Azda si spomínate, že keď Jákob utíkol spolu s Ráchel a Leou od Labána, Ráchel ukradla rodinných bôžikov. Schovala ich do sedla ťavy a jazdila na nich. Jákob nevedel o tom, že ich vzala. Bol úprimný k Labánovi, keď mu povedal, že nevie o tom, že by tí bôžikovia mali byť v jeho sprievode. To bolo možno jedno z mála krát, čo bol k Labánovi čestný. Naozaj nevedel, že ich niekto zobral. Možno by sme všetci predpokladali, že keď ich Jákob objavil, dal by ich odstrániť, pretože vedel o živom a právom Bohu. Dokonca sa s ním osobne stretol, ale on sa ich nezbavil. A teraz vidíme, že celá jeho rodina uctieva týchto cudzích bôžikov. Jákob prvýkrát preberá duchovné vedenie a hovorí: odstráňte cudzích bohov, ktorých máte pri sebe. Takže ako prvé sa musia zbaviť toho, čo je zlé. Veľa ľudí slúži počas týždňa inému bohu a potom v nedeľu sa snažia slúžiť Pánovi. Mnohí kresťania majú svojich cudzích bohov a potom sa čudujú, prečo ich nedeľné bohoslužby v kostole nenapĺňajú. Milý priateľ, budeš musieť odstrániť cudzích bohov. Neviem, čo je tvojim cudzím bohom. Možno žiadostivosť. Mnohí dobrí podnikatelia bažia po každom eure. Sú viac oddaní tomu, aby zarobili o 1 euro viac ako Pánovi. A potom sa čudujú, čo nie je v poriadku na ich duchovnom živote. Ak sa chceš vrátiť do Bételu, kde si sa prvýkrát stretol s Bohom, potom musíš odstrániť všetko, čo je zlé. Ďalej Jákob hovorí: očistite sa. Pre veriaceho to znamená vyznať svoje hriechy. Musíš sa vysporiadať s hriechom vo svojom živote. Nemôžeš prísť v nedeľu do kostola a nebrať zreteľ na to, ako si prežil týždeň. Veď keď ideš do kostola, osprchuješ sa a použiješ dezodorant. No napriek tomu je v našich zboroch veľký zápach duchovného tela, pretože nikto nevyznáva hriechy. Nie je žiadne očistenie. Ak vyznávame svoje hriechy, on je verný a spravodlivý. Odpustí nám hriechy a očistí nás od všetkej neprávosti. Musíme vyznávať svoje hriechy. On nám ich odpustí, ale musíme ich vyznať. A preoblečte sa. Inými slovami, zbavte sa starého odevu. V písme odev hovorí o zvykoch alebo vlastnostiach. O policajtovi hovoríme, že má uniformu a o športovcovi, že má dres. To je im vlastné. Podobne by sa aj Božie dieťa malo obliekať tak, aby odzrkadľovalo, kto je a komu patrí. Obliekaš sa do vlastností Pána Ježiša? Dokážu tvoji kolegovia v práci alebo spolužiaci v škole odhaliť, že si iný? Naším odevom je súbor našich zvykov a vlastností. V ten deň, keď sa Jákob vracal do Bételu, začal žiť pre Boha. Nemyslím si, že dovtedy preňho žil. Teraz hovorí: vráťme sa do Bételu. To je to, čo musíme spraviť. Tretí verš. Vstaňme, vystúpme do Bételu. Tam postavím oltár Bohu, ktorý ma vypočul v deň môjho súženia a sprevádzal ma po ceste. Abraham a Izák stavali oltáre a teraz Jákob postaví oltár. Vďaka Bohu za to. Bude mať svedectvo o Bohu, ktorý ma vypočul v deň môjho súženia a sprevádzal ma po ceste. Jákob si spomenul na to, že keď bol ešte mladý, utíkol z domu, bol osamelý a cnelo sa mu po domove, a keď prišiel do Bételu, Boh mu preukázal vernosť. Boh mu povedal: budem ti verný. Uplynuli roky a Boh mu bol zaiste po celý čas verný. Boh mu teraz hovorí: musíš sa vrátiť do Bételu. Musíš sa vrátiť na začiatok. Tam musíš začať. Aj v našom kresťanskom živote si musíme uvedomiť, že roky, ktoré sme strávili mizerným a povrchným spôsobom, boli stratou času. Absolútnou stratou času. Boh povolal deti Izraela, aby vyšli z Egypta a išli do zasľúbenej krajiny. Boh sa im zjavil a povedal im, aby vošli do zasľúbenej zeme, ale nevošli do nej. 40 rokov putovali okolo nej a potom sa Boh zjavil Jozuovi a povedal mu: vojdi do krajiny. Premárnili 40 rokov. Koľko kresťanov takto márni čas a svoj život? Toto sú pre nás veľké lekcie. Neviem ako vy, ale niektorí z nás sú ako Jákob a preto si z toho môžeme vziať ponaučenie. Vďaka Bohu za to, že hovorí, že on je Boh Jákoba. Milujem to. Ak je Bohom Jákoba, môže byť aj mojím Bohom. A to je úžasné. Táto kapitola môže byť pre nás obrovským povzbudením. Všimnime si, že Jákob preberá autoritu vo svojej domácnosti. Vráťme sa k nášmu textu a budem čítať 4. verš. Na tomu odovzdávali všetkých cudzích bohov, ktorých mali, aj krúžky, čo im viseli na ušiach. Jákob ich zakopal pod dub, ktorý je pri meste Síchem. Dovolte mi upozorniť na to, že náušnice sa v tej dobe spájali s uctievaním. V písme sa o tom dosť veľa hovorí. Náušnice ich spájali s modlárstvom, a tak sa ich zbavia. Jákob ich zakopal pod dub, ktorý je pri meste Síchem. Jákob sa ich zbavil. Neuložil ich niekam. Zakopal ich. Sú pochované. Musí sa ich zbaviť, pretože nastáva nový život. 5. a 6. verš. Potom sa pohli. Strach pred Bohom zachvátil všetky okolité mestá, takže sa neodvážili prenasledovať Jákobových synov. Jákob a všetok ľud, čo bol s ním, prišli do Lúzu, teda do Bételu v Kanáne. Predtým, ako to miesto Jákob premenoval na Bétel, volalo sa Lúz. Ľudia ho vtedy poznali ako Lúz, nie Bétel. Dnes ho poznáme ako Bétel. 7. verš. Tam postavil oltár a nazval to miesto El Bétel, lebo tam sa mu Boh zjavil, keď utekal pred svojim bratom. Tam postavil oltár a nazval to miesto El Bétel, lebo tam sa mu Boh zjavil, keď utekal pred svojim bratom. Bétel znamená Boží dom. A to je meno, ktoré mu dal Jákob predtým. Teraz mu dal meno El Bétel, čo znamená Boh Božieho domu. Odhaľuje to duchovný rast v Jákobovom živote. Teraz tu máme veľmi zaujímavú vsúku, 8. verš. V tom čase zomrela Debora, Rebekina dojka. Pochovali ju pod dub poniže Bételu. Dal mu meno Dub na reku. Vzhľadom na to, že Debora v tom čase bola s Jákobom, predpokladáme, že Rebeka už zomrela. Písmo neuvádza, kedy zomrela. Jákob už nikdy svoju matku neuvidel. To možno nie je tak tragické ako to, že ona ho už nikdy neuvidela. Poslala ho preč len na krátku dobu, ako si dobre pamätáme. Táto dojka zrejme priniesla správu o Rebekinej smrti a zostala s Jákobom. A teraz zomiera. 9. verš. Boh sa opäť zjavil Jákobovi po jeho návrate z Padán Aramu a požehnal ho. Všetky tie roky sa Boh pokúšal s Jákobom jednať. Teraz nadväzuje na to, keď sa mu ešte ako mladému mužovi prvýkrát zjavil v Bételi. Všetky tie roky, ktoré strávil u Labána, boli v mnohých ohľadoch premárnené roky. 10. a 11. verš. Povedal mu, dosiaľ si sa volal Jákob. Odteraz sa už nebudeš volať Jákob, budeš sa volať Izrael. Boh mu teda dal meno Izrael a dodal. Som Boh všemohúci. Ploď a množ sa. Z teba povstane národ, ba spoločenstvo národov. Aj králi vzídu z tvojich bedier. Som Boh všemohúci. Spomeňme si, že to je to, čo povedal Abrahámovi. Pokračujme 12. veršom. Zem, ktorú som dal Abrahámovi a Izákovi, dám aj tebe. Dám ju aj tvojmu potomstvu. Hospodin ju mimochodom považuje za veľmi dôležitú nehnuteľnosť. To je už tretíkrát, čo im zasľúbil krajinu. Najprv Abrahámovi, potom Izákovi a teraz Jákobovi. Každému z nich to zopakoval 2-3 krát. Abrahámovi v skutočnosti veľakrát. 13. až 15. verš. Potom Boh odišiel od neho z miesta, kde sa s ním zhováral. Na tom mieste, kde sa s ním zhováral Boh, postavil Jákob kamenný stĺp. Priniesol na ňom nápojovú obetu a naliel naň olej. Miesto, kde sa s ním zhováral Boh, Jákob pomenoval Bétel. Tu je prvá zmienka o nápojovej obeti. V knihe Levitikus je uvedených 5 obetí, ale nie nápojová. V súvislosti s ňou nenachádzame žiadne pokyny. Je len spomenutá. Ide zjavne o jednu z najstarších obetí. Pre súčasného veriaceho má nádherný význam. Nápojová obeť sa len vyliela na ostatnú obeť a vyšla v pare. Pavol písal Filipanom, že túži potom, aby aj jeho život bol podobným spôsobom vyliatý ako nápojová obeť. Čítajme ďalej 16. verš. Z Bételu potom šli ďalej. Zostával im ešte kúsok cesty do Efraty, keď Ráchel začala rodiť. Mala veľmi ťažký pôrod. Ráchel mala syna Jozefa a teraz porodila druhého syna. 17. a 18. verš. Keď ťažko rodila, pôrodná babica ju utešovala. Neboj sa, aj teraz budeš mať syna. Keď jej život vyhasínal a smrť sa približovala, dala svojmu synovi meno Ben-Oni. Otec ho však nazval Benjamínom. Aká úžasná vec. Nie Ráchelina smrť, ale to, ako sa to všetko udialo. Povedala, dajte mu meno Ben-Oni, čiže syn môjho trápenia. Ale Jákob sa na ňo pozrel a povedal, stratil som svoju milovanú Ráchel a tento maličký sa na ňu podobá. Dá mu meno Benjamín, čiže syn mojej pravice. Jákob uprednostňoval Rácheliných synov. Jákobova láska k Ráchel bola na ňom počas tých rokov v Padan Arame zrejme jedinou dobrou vecou. Inak sa to obdobie v jeho živote vyznačovalo len telesnosťou a hľadaním samého seba. Miloval Ráchel, o tom niet pochýb. Bol jej úplne oddaný. Bol ochotný urobiť pre ňu takmer čokoľvek. Napríklad jej dovolil ponechať si domácich bôžikov, ktorých vzala svojmu otcovi. Nemyslím si, že Leji alebo komukoľvek inému by to prešlo. Ale Ráchel bol zhovievavý. Dala Jákobovi syna Jozefa a teraz mu porodila Benjamína. A pri tomto pôrode zomrela. Ona preňho znamenala celý život. Jej smrť mu zlomila srdce. Ostatní 10 chlapci preňho nepredstavovali žiadnu radosť. Myslím si, že Boh mu každý deň, každú hodinu pripomínal, že to bol hriech mať viac ako jednu ženu. Nepotreboval ich všetky. Boh je však milostivý. A je milostivý aj voči mne a tebe. Môžeme mu za to ďakovať. Každopádne fakty poukazujú na to, že Boh neschvaľoval toto mnohoženstvo. Je to zjavné najmä v tom, ako sa k Jozefovi zachovali jeho poloviční bratia. Jákob miloval Jozefa a Benjamína a ostatní chlapci na to žiarlili. Nemal tak uprednostňovať Jozefa, lebo sám na vlastnej koži zažil, ako ho otec viac menej odsúval nabok. Vedel, aké problémy to spôsobilo. Hoci sa nesnažím Jákoba brániť, môžeme ho pochopiť. Prišiel o svoju milovanú Ráchel, no narodil sa mu Benjamín. Hoci je pravda, že tento chlapec bol synom Ráchelínho trápenia, Jákob mu nemohol dať meno Benoni. Nebol synom jeho trápenia. Bol synom jeho pravice, bol jeho palicou, o ktorú sa mohol vo svojej starobe oprieť. Je dôležité si to uvedomiť, pretože nám to pomôže lepšie pochopiť bolesť a zármutok, ktorý Jákob zažije neskôr. Koreňom všetkého je Jákobov hriech. Boh neschvaľuje chyby, ktoré robíme v našom živote. Myslíme si, že nám to prejde, ale neprejde nám to. Rovnako ako to neprešlo ani Jákobovi. Čítajme v našom texte ešte 19. a 21. verš. Ráchel zomrela a pochovali ju pri ceste do Efraty, teda do Betlehema. Nad jej hrob postavil Jákob stĺp. Bol to náhrobný stĺp pre Ráchel, ktorý stojí dodnes. Izrael potom odtiaľ odišiel a rozložil stan za Migdal Éderom. Jej hrob sa tam nachádza dodnes. Urobil som si z neho zo pár fotiek, keď som tam bol. Od 22. po 26. verš máme zoznam Jákobových synov, ktorých mal od viacerých žien. Jozef a Benjamín boli vlastne jediní, ktorí boli výnimoční. Ostatní nedopadli veľmi dobre. Znovu to poukazuje na to, že Boh neschvaľuje mnohoženstvo. Z príkladu, ktorý máme v Jákobovej rodine, by nám to malo byť jasné. Strýko Labán bol síce za to zodpovedný, ale Jákob sa tomu prispôsobil. Čítame 27. až 29. verš. Potom Jákob prišiel k svojmu otcovi Izákovi do Mamre, do Kiriat Arby, čo je Hebron, kde býval Abraham a Izák. Izák sa dožil 180 rokov. Zomrel zoslabnutý vekom, bol pripojený k svojmu ľudu ako starec vysokého veku. Pochovali ho jeho synovia Ezáv a Jákob. Domnievam sa, že Izákova smrť bola jediná príležitosť, kedy sa po Jákobovom návrate títo dvaja bratia ešte stretli. Smrť zohráva v tejto kapitole významnú rolu. Najprv zomrela Debora, Rebekina dojka. Z toho môžeme usudzovať, že zomrela aj samotná Rebeka. Potom zomrela Ráchel a kapitola končí smrťou Izáka. Viac ako kedykoľvek predtým je Jákob konfrontovaný pominuteľnosťou ľudského života. ale v Bételi stretol živého Boha, ktorý mu sľúbil, že z neho učiní veľký národ. Tento veľký Boh je pánom života a smrti. V tejto dôvere zomrel aj Jákobov otec Izák. Zomrel zoslabnutý vekom, bol pripojený k svojmu ľudu ako starec vysokého veku.
0: Program Spoznávame Bibliu vysielame každý pracovný deň a relácie sú dostupné aj na internetovej stránke ttb.twr.org/slovak. Ak sa vám program páči, chceli by ste nám nechať nejaký odkaz alebo by ste tento program radi odporúčili ďalším, navštívte facebookovú stránku Spoznávame Bibliu alebo nám napíšte na e-mailovú adresu redakcia@radiologos.sk.
2: Radio Logos. Slová záchrany pre večnosť.

0: Prúd. Svieži prúd slova, hudby a aktuálnych informácií zo života ľudí s Bohom.
1: Počúvaj. Prijímaj. Zmeň svoj pohľad. S rádiom Logos. S rádiom Logos.
2: Pán Boh neustane vo svojom diele vykúpenia, až kým raz a navždy nepochová hriech a smrť. Čo by ste odpovedali, keby sa vás niekto spýtal? Čo Boh práve teraz robí? Obávam sa, že mnohí z nás v skutočnosti nemajú jasnú predstavu o tom, čo nám poznanie Pána Ježiša prináša a ako On práve teraz pôsobí. Chápeme, že nám odpustil a že nás čaká večnosť s ním, ale nie sme si istí, aký je plán tu a teraz. A keďže nechápeme, aké má Pán Boh teraz zámery, sme v pokušení spochybňovať jeho múdrosť a nedôverovať jeho láske. Pravdepodobne si nemyslíme, že by Boh vôbec nejednal alebo že by nás opustil, ale pochybujeme, že by mal v pláne zaoberať sa práve nami. V dôsledku neistoty ohľadom jeho zámerov a kvôli našim nerealistickým očakávaniam zažívame sklamanie, začíname byť cynickí a prestávame ho žiadať o pomoc. Prežívame duchovný chaos. Odpoveď na tú dôležitú otázku, ktorú som položil, je v skutočnosti celkom jednoduchá a jasná. O čo ide Bohu práve tu a teraz? O vykúpenie. Aktívne pracuje na definitívnej porážke hriechu a na našom úplnom vyslobodení. Privádza do platnosti víťazstvo, ktoré Kristus priniesol na kríži. Načúvajme povzbudzujúcim slovám z 1. listu Korinťanom, 15. kapitoli, verše 25 a 26. Lebo on musí kráľovať, dokiaľ mu nepoloží pod nohy všetkých nepriateľov. Ako posledný nepriateľ, zničená bude smrť. Potrebujeme porozumieť dvom skutočnostiam obsiahnutým v týchto veršoch, ktoré odpovedajú na našu otázku, čo robí Boh. Po prvé, kráľuje. Nie, náš svet sa nevymkol spod Božej kontroly. Tí zlí nevyhrávajú. Hriech nebude mať posledné slovo. A keďže je svet pod Božou starostlivou vykupiteľskou vládou, môžeme mať nádej dokonca aj vtedy, keď sa nám zdá, že vyhrala temnota. Čo ďalšie Boh robí? Táto pasáž nám dáva aj druhú odpoveď. Kladie si pod nohy všetkých nepriateľov svojho plánu vykúpenia. Bude drviť jedného nepriateľa za druhým, až kým nebude porazený ten posledný nepriateľ, smrť. Boh sa neusadí a nebude odpočívať, neustúpi, až kým hriech a smrť nebudú plne porazené a my nebudeme dokonale a raz a navždy oslobodení. Naša dnešná nádej nestojí na našom porozumení situácií, ani na našej sile, ale opiera sa o vládu kráľa kráľov a pána pánov, ktorý ničí hriech a víťazí nad smrťou. Jeho vláda je našou dnešnou ochranou a budúcou nádejou.
3: To však tvrdím, bratia, že telo a krv nemôže zdediť kráľovstvo Božie, ani porušiteľnosť nededí neporušiteľnosť. Hľa, poviem vám tajomstvo. Všetci nezomrieme, ale všetci budeme premenení razom v tom okamihu pri poslednom trúbení. Lebo keď zaznie trúba, mŕtvi budú vzkriesení neporušiteľní a my budeme premenení. Lebo toto porušiteľné si musí obliecť neporušiteľnosť a toto smrteľné si musí obliecť nesmrteľnosť. Keď však toto porušiteľné oblečie si neporušiteľnosť a toto smrteľné oblečie si nesmrteľnosť, vtedy sa splní napísané slovo. Smrť je pohltená vo víťazstve. Smrť, kde je tvoje víťazstvo? Smrť, kde je tvoj osteň? Ostňom smrti je totiž hriech a silou hriechu je zákon. Ale vďaka Bohu, ktorý nám dáva víťazstvo skrze nášho Pána Ježiša Krista. A tak, bratia moji milovaní, buďte pevní, nepohnutelní, rozhojňujte sa neustále v diele Pánovom, vediac, že vaša námaha nie je márna v Pánovi.
2: Prvý list Korinským, 15. kapitola, verše 50 až 58.

0: Jeho učeníci sa ospytovali: čo znamená toto podobenstvo? On im na to povedal: vám bolo dané poznať tajomstvá Božieho kráľovstva. Ostatným je dané len v podobenstvách, aby hľadeli a nevideli, aby počúvali a nechápali. Podobenstvo znamená toto. Zrno je Božie slovo. Vedľa cesty sú tí, čo počúvajú, potom prichádza diabol a vezme slovo z ich srdca, aby neuverili a neboli spasení.
1: Evanjelium podľa Lukáša, 8. kapitola, verše 9 až 12. Ježišovo podobenstvo potrebuje vysvetlenie. Dostanú ho však len jeho učeníci. Vám bolo dané poznať tajomstvá Božieho kráľovstva. Božie kráľovstvo totiž neprichádza zjavne, podľa očakávania ľudí, ale v skrytosti, zahalené v tajomstve, ktorým je Ježišova cesta poníženia a kríža. Poznanie, ktoré je dané učeníkom, však nie je dané ostatným. Ostatným je dané len v podobenstvách. Ale prečo? Aby hľadeli a nevideli, počúvali a nechápali. Podobenstvá v prípade ostatných slúžia na zahalenie tajomstiev Božieho kráľovstva. Sú tak znamením súdu nad Ježišovými poslucháčmi, nad ich neverou. S nimi je to totiž tak, ako to bolo s ľudom v dobe proroka Izajáša, ktorého slová tu Ježiš cituje. Ako sa slovo proroka odrážalo od tvrdého srdca ľudu, tak sa Ježišovo slovo odrážalo od tvrdého srdca jeho poslucháčov. K Ježišovi ich priviedli falošné očakávania. Preto od neho odídu sklamaní. Podobenstvo je vlastne príbehom odmietnutia Ježiša, ktorý ako rozsievač slova bol svojimi poslucháčmi zavrhnutý. Ježišovou odpoveďou na toto zavrhnutie sú podobenstvá, aby hľadeli a nevideli, počúvali a nechápali. Inak povedané, kto nechce veriť, je potrestaný tým, že nemôže veriť. Kto odmietne Ježiša, bude odmietnutý Ježišom. Ako prvý príklad odmietnutia predstavujú tí na kraji cesty, kde je tvrdá pôda. Aký údel stihne rozsievané zrno, Božie slovo na tejto pôde? Prichádza diabol a vezme slovo z ich srdca, aby neuverili a neboli spasení. Slovo padá do nepriateľského sveta. Nepriateľ diabol je prítomný pri každom rozsievaní slova. On vie, že slovo prijaté s vierou má moc spasiť človeka. Preto vynaloží všetku snahu, aby počuté slovo vybral zo srdca, aby neuverili a neboli spasení. Ale od pôdy, od srdca, záleží, či si ho dá vziať alebo nie. Či ho príjme alebo odmietne. Kto ho nepríjme, tomu ho diabol ukradne. V prípade tvrdého srdca tak diabol vyhráva a rozsievač prehráva. Aké smutné. Pane, prosíme, stoj pri nás, keď počúvame Tvoje slovo.

modli sa za jeho slávu. Vy sa teda modlite takto. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje. Evanjelium podľa Matúša 6:9. Veľakrát písmo hovorí, že Boh robí veci pre svoje meno. Vodí ma po ceste spravodlivosti pre svoje meno. Žalm 23:3. Pre svoje meno, Pane, odpusť mi moju vinu. Žalm 25:11. Zachránil si ich pre svoje meno. Žalm 106:8. Pre svoje meno odkladám svoj hnev. Izaiáš 48:9. Vaše hriechy sú odpustené pre jeho meno. 1. list Jána 2:12. Ak sa pýtate, čo vo všetkých týchto výrokoch a mnohých podobných hýbe Božím srdcom, potom odpovedie, že Boh má radosť z toho, že jeho meno je uctievané a rozhlasované. Prvá a najdôležitejšia modlitba, ktorú je možné modliť sa, je posväť sa meno Tvoje. Kedysi som si myslel, že toto je iba prehlásenie ako haleluja, Pánovo meno je posvetené. Nie je to však prehlásenie, je to žiadosť. Vlastne akýsi príkaz. Pane, nech sa tak stane. Nech je Tvoje meno posvetené. Toto je moja prosba, moja požiadavka. Naliehám na Teba. Spôsob to, aby ľudia posvetili to Tvoje. Spôsob to pri mne, aby som ja posvetil Tvoje meno. Boh miluje ľudí posvetených Jeho menom. Preto Jeho Syn učí kresťanov modliť sa za to. Ježiš to uvádza na prvom mieste ako prvoradú modlitbu. Pretože toto je prvé a veľké potešenie pre Otca. Prosba, Pane, daj, aby čoraz viac ľudí posvecovalo Tvoje meno, znamená vážiť si, obdivovať, rešpektovať, vzdávať česť, úctu a chválu Božiemu menu. Stále viac a viac ľudí. Takže vidíte, že je to v podstate misijná modlitba za prebudenie.

0: Zrno, čo padlo na skalu, to sú tí, čo slovo s radosťou počúvajú, prijímajú ho, ale nemajú korene. Veria len na čas a počas skúšky odpadajú. Zrno, čo padlo do trnia, to sú tí, čo počúvajú, ale v živote ich udusia starosti, bohatstvo a rozkoše života, takže úrodu neprinesú.
1: Evanjelium podľa Lukáša, 8. kapitola, verše 13 a 14. Evanjelium, radosná zvesť, spôsobuje rozdelenie. Radosť prináša tým, ktorí ju príjmú. Odsúdenie tým, ktorí ju nepríjmú, odmietnu. Na toto rozdelenie ukazuje aj Ježišovo podobenstvo o štvorakej pôde. Tou prvou je tvrdá pôda. Ľudia tvrdého srdca síce slovo počujú, ale na veľké sklamanie rozsievača slova ho hneď odmietnú. Druhou je plitká pôda. Aj tu čaká rozsievača sklamanie, ktoré je o to väčšie, o čo sľubnejšie vyzerajú začiatky. Slovo s radosťou počúvajú, prijímajú ho. Tí prví len počuli, títo druhí nie len počuli, ale aj prijali. A to dokonca s radosťou. Čo viac si môže rozsievač prijať? Ale počiatočné nadšenie im dlho nevydrží. Veria len na čas. Sú to chvíľkoví kresťania. Rýchlo príjmú, aj rýchlo odpadnú. Prídu životné skúšky a oni počas nich odpadajú. Prečo? Lebo nemajú korene. Slovo nezapustilo korene v ich srdci. Bolo v ňom málo pôdy. Hneď pod povrchom boli samé skaly. Plitká pôda, plitké srdce, plitké prijatie slova. Nestačí ho len s radosťou prijať. Slovo musí v srdci aj zapustiť korene, aby to nebola len viera na čas. Lebo veriť len na čas je to isté ako neveriť nikdy. Treťou je trnistá pôda. Aj tu čaká rozsievača sklamanie. Lebo slovo počuté sa stane slovom uduseným. A udusené slovo úrodu neprinesie. Pritom práve o ňu ide. To je celý zmysel sejby, aby na konci bolo čo žať. Čo udusilo Božie slovo v živote týchto poslucháčov? Starosti, bohatstvo a rozkoše života. Táto trojica sa nás snaží tak zamestnať, aby nás celých pohltila. Buď premôžeme starosti v dôvere v Boha my, alebo starosti premôžu nás, našu vieru. Natoľko ju udusia, až prestane dýchať. Aj túžba po bohatstve už udusila veľa nádejne vyklíčených zrán. Lebo peniaze, majetok, predstavujú najväčšieho Božieho rivala v živote človeka. Je to buď alebo. Nedá sa slúžiť jednému aj druhému. Rovnako život zameraný na rozkoše a pôžitok vytesní slovo zo srdca človeka. V každom veku na nás čaká množstvo rozptýlenia, nástrah, starostí a požiadaviek. Výsledkom je to, že slovo v našom živote úrodu neprinesie. Nedáme mu možnosť, aby tak urobilo. Na našu veľkú, ba nieraz i večnú škodu. Pane, nechceme, aby toto bol náš prípad. Prosíme ťa, zmiluj sa nad nami.

sa spamätať. Stratili sme smer a takmer minuli cieľ. Smelo sme si páchali veci, o ktorých sa nevraví. Postrácali takmer všetko ako zabudlivé decko.

chceme robiť veci správne, no naše srdce je zradné. Chceme robiť veci úprimne, pre teba slobodne. Byť ľudský a predsa svätý,

Nebuďte ako mulica. Nebuďte bez rozumu ako kôň a mulica, ktorých silu treba krotiť úzdou a zubadlom, inak ich neovládneš. Žalm 32:9. Predstavte si Boží ľud ako hospodársky dvor, na ktorom sú všelijaké zvieratá. Boh sa o ne stará, radí im, čo majú robiť, stará sa o ich prístrešie a ochraňuje ich. Ale na tejto zvieracej farme je jedno zviera, s ktorým má Boh najviac starostí, a to je mulica. Vraví sa, že je hlúpa a tvrdohlavá, a vy neviete, či je viac hlúpa alebo viac tvrdohlavá. Boh rád shromažďuje svoje stádo do maštale, aby ich mohol nakrmiť a aby mali prístrešok. Vyučuje ich, každému dáva svoje vlastné meno a volá ich po mene. Poučím ťa a ukážem ti cestu, ktorou máš kráčať. Poradím ti a budem ťa mať na očiach. Žalm 32:8. Mulica sa ale nechce podriadiť takémuto vyučovaniu. Je nechápavá. Boh teda naštartuje svoju dodávku a ide von na pole. Dá mulici zubadlo, uviaže ju na úzdu, naloží na auto a vzpierajúcu sa privezie do maštale. To ale nie je spôsob, akým Boh chce, aby jeho zvieratá prichádzali k nemu s prosbou o starostlivosť a o ochranu. Príde deň, keď pomôcť mulici bude neskoro. Príde búrka so silným krupobitím a keď sa bude snažiť vbehnúť do stodoly a dvere budú zatvorené, zasiahne ju blesk. Preto nebuďte bez rozumu ako kôň a mulica, ktorých silu treba krotiť úzdou a zubadlom, inak ich neovládneš. Nech sa preto k tebe modlí každý zbožný, kým ťa možno nájsť, aby ho veľké záplavy nedosiahli. Žalm 32:6.

0: Zrno, čo padlo do dobrej pôdy, to sú tí, ktorí počúvajú slovo s dobrým a šľachetným srdcom. Zachovávajú ho a vytrvalo prinášajú ovocie.
1: Evanjelium podľa Lukáša, 8. kapitola, 15. verš. Tak predsa, síce len jedna zo štyroch, ale predsa sa náš rozsievač dočkal aj dobrej pôdy, aj veľkej úrody. Jeho úsilie predsa nevyšlo na zmar. Naopak, straty boli síce veľké, ale úroda z dobrej pôdy ich vysoko prevýšila. Iné padlo do dobrej pôdy, vyrástlo a prinieslo stonásobnú úrodu. Tá úroda, čiže ovocie v živote tých, ktorí počúvajú slovo s dobrým a šľachetným srdcom, je výsledkom ich poslušnosti slovu. Oni ho nielen počúvajú, ale aj zachovávajú. A vtedy sa ukáže, akú život premieňajúcu silu zasiaté zrno Božieho slova v sebe skrýva. Prináša trvalú zmenu ľudského života, takže o takom človeku platí, že vytrvalo prináša ovocie. Rozsievanie slova teda nikdy nie je bez ovocia, to je radosná správa podobenstva. A predsa zostáva jedna otázka nezodpovedaná. Aby zrno vyrástlo, je závislé od pôdy. Ale kde sa vzala dobrá pôda? Kde sa vzali tí, ktorí počúvajú slovo s dobrým a šľachetným srdcom? Predsa na strane človeka sveta nie sú žiadne predpoklady preto, aby sa stal sám od seba dobrou pôdou. Človekom s dobrým srdcom. Ak áno, potom by si mohol pripísať zásluhu na stonásobnej úrode sebe. Potom by sa mohol postaviť pred Boha ako ten, ktorý na rozdiel od ľudí zlých a neúrodných pôd sa dokázal ako človek dobrej pôdy a dobrého srdca. Nie, žiadna pôda ľudského srdca nie je dobrá sama od seba. Aby bola úrodnou pôdou, musí sa najprv stať dobrou pôdou. Čo ju však urobí dobrou pôdou? Práve to zrno, ktoré je do nej zasiaté. Lebo to zrno Božieho slova má v sebe životodárnu moc. Ono má moc kypriť, zorať tvrdú pôdu tak, aby sa z nej stala dobrá pôda. Pri tejto pôde sa plní Hospodinovo slovo, zapísané v prorokovi Izajášovi v 55. kapitole, vo veršoch 10 a 11. Lebo ako padá dážď a sneh z neba a nevráti sa tá, ale zavláží zem, zúrodní ju a dá jej vyklíčiť, tak sa stane s mojím slovom, ktoré mi vyjde z úst. Nevráti sa ku mne na prázdno, pretože urobí to, čo som si želal a dosiahne to, kvôli čomu som ho poslal. Prečo sa tak stane len pri niektorej pôde a nie pri každej, nevieme. To je pre nás tajomstvo. Ale že sa tak stane, je zázrak Božej milosti a moci. Preto o tento zázrak musíme prosiť pri každom rozsievaní Božieho slova, aby sa nevrátilo prázdne. Pane, ďakujeme, že si pôdu nášho srdca nenechal na pospas jej beznádejnému údelu.

Hudobná siesta. Siesta. Príjemné odpoludnie s príjemnou hudbou, s príjemným spoločníkom, s Rádiom Logos. Siesta. S Rádiom Logos.

0: Dar viery. Šťastie nájde ten, kto uvažuje o čine, a blažený je ten, čo sa spolieha na Hospodina. Kniha Prísloví, 16. kapitola, 20. verš.
1: Blažený je ten, čo sa spolieha na Hospodina. Ľudia, ktorí sa spoliehajú na Boha, sú šťastní. Takáto dôvera v Boha, veriť mu zo srdca, žiaľ, nie je vecou všetkých. Napriek tomu táto Božia výzva je pre všetkých ľudí. Človek prirodzene nedokáže Bohu dôverovať sám od seba. S vierou je to totiž podobne ako s prikázaniami. Boh žiada, aby sme ich dodržovali, ale žiadny človek toho nie je schopný sám zo seba. Zákon je rovnako ako viera duchovný aspekt života. Padnutý hriešny človek je telesný a nevníma veci Ducha Božieho. Preto nemôže mať živú vieru a dôverovať Bohu. Ak chceš veriť, dôverovať Bohu a byť blažený, potom potrebuješ novú prirodzenosť. Lebo veriť v Boha môže len človek, ktorý sa narodil z Boha. Ján to učí celkom jasne, keď píše: Každý, kto verí, že Ježiš je Kristus, narodil sa z Boha. Prvý list Jánov, 5. kapitola, 1. verš. Znovuzrodenie je teda podmienka, aby sme mohli veriť. Preto Biblia hovorí, že nie človek, ale Ježiš je pôvodca našej viery. Ak nám on nepomôže, žiaden človek nezvládne dôverovať Bohu. Jeden neveriaci muž mi raz povedal: Želal by som si, aby som mohol veriť tak, ako moja manželka. Ona mohla, ale on nemohol. Ona sa narodila znova, ale on sa nenarodil znova. Preto nevládal dôverovať Bohu. Veriť Bohu nie je žiadna maličkosť, ktorú by jednoducho zvládol každý. Viera je mimoriadna výhoda, výsada, nezaslúžená milosť. Zamysli sa nad tým, aká je to milosť, že práve tebe bolo darované to, že môžeš veriť. Je to výhradne Kristova zásluha, že veríš a dôveruješ. Ty si sa sám zo seba nestal kresťanom. To vykonal Pán. Preto aj Ján píše: Toto je Boží skutok, aby ste verili v toho, ktorého on poslal. Evanjelium podľa Jána, 6. kapitola, 29. verš. Nech je zvelebený náš Boh, pretože nám daroval vieru v Neho. Ak si aj ty, milý čitateľ, jedným z tých, čo sú bohato obdarovaní, jedným z tých, čo veria v Krista a dôverujú Mu, potom sa smieš považovať za skutočne šťastného a radovať sa zo svojej viery. Ak ti ešte chýba živá viera, tak volaj ako istý otec v Biblii: Verím, pomôž mojej neviere. Boh vo svojej milosti aj tebe istotne vloží do srdca živú vieru a dôveru.

Vyraďte satana z hry. Približte sa k Bohu a on sa priblíži k vám. Jakubov list, 4. kapitola, 8. verš. Nečelte satanovi tak, že sa k nemu obrátite tvárou. Čelte satanovi obrátený tvárou k Bohu. Nezaoberajte sa diablom. Nepotrebujete ovládať hierarchiu pekla. Ani rozozliť záhady pekelných kniežatstiev. Nevenujte satanášovi ani chvíľu. Keď zahliadnete diabla, uprite pohľad na Krista. Áno, zúri tam vojna, ale víťazstvo je už isté. Boh zotrel dlžobný úpis, ktorým bol svojimi nariadeniami proti nám a prekážal nám a odstranil ho tým, že ho pribil na kríž. Odzbrojil kniežatstva a mocnosti, verejne ich predviedol a v ňom triumfoval nad nimi. Satan je padlý anjel a jeho čas sa kráti. Nedovolte, aby poškvrnil vaše dni slávy. Vyraďte ho z hry. Pripomeňte si, čo Boh urobil. Čelte budúcnosti tak, že si budete pripomínať minulosť. Pripomeňte si, kým ste. Nie ste tí, ktorými ste boli predtým. Ste Božie deti.

Definícia hriechu. Nechceme, aby tento nad nami kráľoval. Lukáš 19. kapitola 14. verš. Ježiš nám v jednom odseku poskytol definíciu hriechu. Istý človek vznešeného pôvodu odchádzal do ďalekej krajiny prevziať kráľovstvo a potom sa mal vrátiť. Zavolal si svojich 10 sluhov a dal im 10 min a povedal im: obchodujte, kým sa nevrátim. Ale jeho občania ho nenávideli a vyslali za ním posolstvo s odkazom: nechceme, aby tento nad nami kráľoval. Lukáš 19. kapitola 12. a 14. verš. Zhrešiť znamená povedať: Bože, nechcem, aby si nado mnou kráľoval. Uprednostňujem kráľovstvo bez kráľa. Či ešte lepšie, kráľovstvo, ktorom budem kráľom ja. Biblia to nazýva hriech. Hriech nie je pochybenie, ktoré ľutujeme, či príležitostné zakopnutie. Hriech útočí na kráľovstvo, nárokuje si Boží trón a popiera Božiu autoritu. Hriech kričí: nie, vďaka, o svoj život sa chcem postarať sám a po svojom. Hriech hovorí Bohu: nech zmizne, sprace sa z cesty a už sa nikdy nevráti. Hriech je vzbúra voči najvyššiemu vládcovi a vy i ja sme zbúrenci. Zbúrencom je každý, kto sa na tejto zemi nadýchol. Ale, ach, aké nádherné slovo ale. Ale Boh dokazuje svoju lásku k nám tým, že Kristus zomrel za nás, keď sme boli ešte hriešnici. Rimanom 5. kapitola 8. verš. Kristus zomrel, aby oslobodil zbúrencov. Vás i mňa.

Čoho sa bojí Satan? Vo všetkých modlitbách a prosbách sa modlite v každom čase v duchu a v ňom vytrvalé bdejte a proste za všetkých svätých. Efežanom 6. kapitola 18. verš. Satan sa modlitby bojí. Predstavme si túto scénu. Počas strategického rokovania sedel v zadnej časti miestnosti. Tucet démonov sa zhromaždil, aby si vypočul správu o živote Ježišovi mimoriadne oddaného svedca. Nezaváha, frfral démon zodpovedný za to, aby svedca zviedli z cesty čnosti. Nech robím čokoľvek, neobráti sa chrbtom k Bohu. S ním začal ponúkať ďalšie možnosti. Ober ho o jeho čistotu, navrhol jeden z prítomných. Pokúšal som sa, povedal démon, no on je príliš morálny. Ober ho o zdravie, nabádal ďalší. To som urobil, no neponosuje sa. Zober mu majetok. Žartuješ? Obral som ho každú mincu a celé imanie. On je však stále šťastný. Chvíľu všetci mlčali. Napokon zaznel zo zadnej časti miestnosti sýty odmeraný hlas samého Satana. Vo chvíli, keď vstal, padli aniel, všetci prítomní sa obrátili k nemu. Jeho bledú tvár zakrývala kapucňa. Postavu halil dlhý plášť. Zdvihol kostnatú ruku a vyhlásil. Nestačí obrať ho o čistotu či o zdravie ani o majetok. Musíš mu vziať to, na čom záleží najviac. Čo je to? Spýtal sa jeho podriadený. Musíš mu zobrať modlitbu.

Siesta. Príjemné odpoludnie s príjemnou hudbou, s príjemným spoločníkom, s rádiom Logos. Siesta. S rádiom Logos.

Milí poslucháči, naše životy sú plné prekvapení. Raz sa naše plány nezdaria, inokedy sa zasa udalosti vyvinú inak, ako by sme chceli. Niekedy sú radosné, inokedy smutné. Mnohé udalosti môžu byť však veľmi poučné a majú aj všeobecnú platnosť. Mnohí z nás sa o tom presvedčili. Aj Božia dobrá správa, evanjelium, často zasahuje do života ľudí inak, ako by sme si mysleli. Ale jeho odkaz je zachraňujúci pre večnosť a má moc meniť človeka. K tomu uverí, prežije najväčší zázrak svojho života a zaručene zažije veľa dobrých prekvapení. V rámci pokračovania programového cyklu čítania zaujímavých kníh sme pre vás pripravili krátke príbehy z knihy s názvom Inak, ako by sme si mysleli, od autora Friedhelma Koeniga. Pri počúvaní príbehov tejto zaujímavej knihy túžime vyvolať vo vás, milí poslucháči, rad myšlienok, ktoré by vás inšpirovali ku hľadaniu skutočne dôležitých životných otázok. Prajeme vám, aby ste si našli chvíľu čas utíšiť sa od každodenného zhonu a mohli venovať čas počúvaniu a uvažovaniu nad uvádzanými príbehmi.

Čierna skrinka. Pri vyšetrovaní leteckých nešťastí hrajú dôležitú úlohu dve veci, ktoré sa hovorovo spoločne nazývajú čierne skrinky. Jednou z nich je záznamník letových dát a druhou hlasový záznam z pilotnej kabíny. Mimochodom, v protiklade so svojím názvom nie sú čierne, ale žiarivo oranžovo-červené. Takto sa dajú v troskách lietadla ľahšie nájsť. Názov skrinka však vyhovuje, pretože dĺžka kovových schránok je 50 cm a váha každej z nich je 13 kg a nie sú väčšie ako jednoduchá škatuľa na topánky. Nech je už názov lietadla Boeing, Airbus či Tupolev, s výnimkou malých lietadiel je na palube každého z nich takýto prístroj. Sú skonštruované tak, aby vydržali pád z veľkej výšky a krátkodobo aj teplotu 1100 stupňov Celzia. Skrinky sú väčšinou umiestnené v chvostovej časti lietadla, ktorá sa pri páde lietadla zvykne najmenej poškodiť. Záznamník letových dát zhromažďuje minimálne 20 údajov, ktoré zaznamenávajú stav letu a jeho zmeny. Predovšetkým čas, letovú výšku a rýchlosť, podiel stúpaní a klesaní, smer letu a zásoby paliva. Hlasový záznam zaznamenáva každý hovor a ruch v pilotnej kabíne. Oba prístroje spolu nám dávajú presný obraz o technickom priebehu letu a udalostiach na palube. V Amerike je zvykom zverejniť údaje o vážnych udalostiach alebo katastrofách širokej verejnosti. Pod názvom Čierna skrinka posledné slová z pilotnej kabíny vydali knihu s výberom z takýchto záznamov. V knihe je možné nájsť nielen posledné slová. Sú v nej aj dialógy plné nádeje, povzdychy úľavy, ak sa situácia predsa dobre vyvinula. Vydavateľ MacPherson píše, že v neuveriteľne mnohých prípadoch sa posádke podarilo s lietadlom bezpečne pristáť bez toho, aby cestujúci vedeli, že boli v ohrození života. Sú tam aj ozaj posledné zaznamenané slová, ktoré končia signálom zvuku nárazu. Keď v januári 1982 Boeing 737 po štarte z washingtonského letiska kvôli silnej námraze nedokázal dosiahnuť dostatočnú výšku a rýchlosť a začal klesať, druhý pilot ešte skríkol: "Larry, spadneme!" "Viem," povedal kapitán a lietadlo sa o pár sekúnd rozlomené na kusy zrútilo na most nad riekou, pričom zomrelo 74 ľudí. Vždy, keď sa stane nejaké nešťastie, špecialisti začnú pátrať po čiernej skrinke. V Nemecku to robia úradníci spolkového leteckého úradu v Braunschweigu. Nejde tu o nájdenie zodpovedných, ale o to, aby získali dôveryhodné údaje, ktoré vysvetlia podrobnosti pádu a aby v budúcnosti vedeli zvýšiť bezpečnosť lietania. Keď sú tieto prístroje nájdené, prenesú ich v sprievode justičného úradníka do laboratória, kde čiernu skrinku otvoria. Preskúmanie letových údajov je v závislosti od druhu nešťastia neobyčajne ťažká a chúlostivá práca, ktorá často trvá týždne, niekedy aj mesiace. Aj v prípade, keď lietadlo spadne do mora a trosky ležia hlboko pod vodou, dokáže záznamník letových dát vysielať signály. Deje sa to na rôznych frekvenciách, takže po 24 hodín po páde umožňuje lokalizáciu s presnosťou 1 až 3 km, potom s presnosťou 20 km. Po 70 hodinách sa ale akumulátory vyčerpajú.
V minulosti sa podarilo lokalizovať Boeing 757 v hĺbke 2134 metrov, ktorý spadol vo februári 1996 nad Karibským morom so 189 prevažne nemeckými turistami na palube. Napriek všetkým predpokladom nik nepoznal príčinu nešťastia. Len prístroj vytiahnutý z morského dna mohol prípad objasniť. Pri brehu Sharm el-Sheikhu spadol 3. januára 2004 Boeing 737, na palube ktorého cestovalo 148 ľudí, prevažne francúzskych turistov. O 3 dni ho našli v Červenom mori v hĺbke viac ako 1000 metrov. Boeing 737, ktorý záhadným spôsobom zmizol z radarov bez akéhokoľvek núdzového signálu pri indonéskych brehoch na nový rok 2007, so 102 cestujúcimi na palube našli po 4 týždňoch. Záznamy z čiernej skrinky si ale nebolo možné vypočuť. Môžeme sa len domnievať, že senzor nezačal fungovať, pretože morské dno dosiahol mäkkým pristátím. Čiernu skrinku našli pomocou ultrazvuku a na hladinu ju vytiahli pomocou potápačského robota. Pri leteckých nešťastiach, ktoré sa stanú nad pevninou, sa prístroj s letovými údajmi dá nájsť takmer vždy. Absolútnou výnimkou je teroristický útok z 11. septembra 2001 v USA. Čierne skrinky doplná natankovaných lietadiel, ktoré vrazili do veží World Trade Centra, nikdy nenašli. Táto okolnosť vtedy, ale aj dnes, slúži na podporu názorov zástancov teórie o sprisahaní. Je však veľmi pravdepodobné, že v pekle, ktoré tam vzniklo, a v nepredstaviteľnej horúčave sa rozstavili aj samotné čierne skrinky. Mimochodom, našli sa záznamy letových údajov lietadiel, z ktorých jedno v ten istý deň vpálilo do budovy Pentagonu a druhé vybuchlo nad Pensylvániou. Po ukončení vyšetrovania 19. apríla 2002 umožnili pozostalým, aby si cez slúchadlá vypočuli zvukový záznam. Až po vypočutí tohto záznamu sa z hrôzou dala pochopiť dráma, ktorá sa odohrala na palube Boeingu 757 let číslo 93 amerických aerolínií, keď sa cestujúci pokúsili zneškodniť únoscov. A nakoniec 30. septembra 2006 sa v Brazílii stalo mimoriadne neobvyklé letecké nešťastie. Všetkých 155 cestujúcich zomrelo. Takáto vážna nehoda sa predtým v Brazílii nestala. Lietadlo bolo úplne nové, bolo dodané len 12. septembra. Podľa dohadov spôsobila nehodu zrážka so súkromným lietadlom, ktorým letelo 7 cestujúcich. Zaujímavé je, že malý stroj dokázal núdzovo pristáť, zatiaľ čo prúdové lietadlo spadlo do pralesa. Záznamník údajov našli 3. októbra 2006 v ťažko dostupnom teréne tropického pralesa, takže aj túto nezvyčajnú nehodu dokázali vyriešiť.

Je obdivuhodné, čo všetko dokáže uskutočniť ľudská vynaliezavosť. Prístroje s výnimočnou citlivosťou dokážu vyniesť na svetlo sveta aj skryté veci. Avšak Boh, veľký stvoriteľ neba, zeme a každého človeka, vie toho nekonečne viac. On nepotrebuje čiernu skrinku. On všetko vidí, počuje a pozná každého a všetko neobmedzene. A nie to stvorenia, ktoré by bolo neviditeľné pred ním, ale všetko je nahé a odkryté očiam toho, s ktorým máme dočinenia. Je napísané v liste Židom v 4. kapitole vo verši 13. Job hovorí: Zhrešil som, čo ti mám učiniť, ó ty, ktorý strežieš ľudí? Či on azda nevidí mojich ciest a počíta všetky moje kroky? Kniha Joba, 7. kapitola, verš 20. Aký je však stav mojich ciest a krokov, a aký tvojich? Obstojí to všetko pred ním? A to nie len moje kroky a cesty. Nie, každý môj skutok a pochybenie, aj samotné myšlienky sú mu známe. Pred ním nie je ukryté absolútne nič. Dávid hovorí: Hospodine, preskúmal si ma a poznal. Ty znáš moje sadanie i moje vstávanie. Rozumieš mojej myšlienke zďaleka. Pozoruješ moje chodenie i ležanie a znáš dobre všetky moje cesty. Lebo ešte nemám ani slova na jazyku a hľa, Hospodine, ty to vieš všetko. 139. žalm, verše 1 až 4. Ježiš Kristus, Syn Boží, nám hriešnikom hovorí: Lebo nič nie je skryté, čo by nemalo byť odkryté, ani tajné, čo by sa nemalo zvedieť. Ako je napísané v Evanjeliu podľa Matúša v 10. kapitole vo verši 26. Raz bude všetko jasné a potom sa človek môže spolu s Dávidom modliť a volať k Bohu. Preskúmaj ma, silný Bože, a poznaj moje srdce. Skús ma a poznaj moje myšlienky a viď, či je vo mne nejaká zlá cesta a veď ma cestou večnosti. 139. žalm, verše 23 a 24.

len veľmi málo si počul o Pánu Ježišovi. Vieš o ňom len čosi hmlisté, snáď, že žil kedysi. No úplne ti to stačí, táto malá dávka vedomostí, aby si zaradil vieru medzi staré povesti. No pravda je asi taká, že si to vlastne ani neskúmal. Či tu Pán Ježiš žil, či niečo vykonal. Proste prebral si za svoj názor ten, ktorý sa ti prvý núkal. No priznaj si, že si ho tiež riadne nikdy neskúmal.

tak chcel by som iba jedno. Aby si skúsil aspoň raz oboznámiť sa s písmom, veď ty ho ešte nepoznáš. A potom, keď si ho pozrieš celé vážne, celé pozorne, až potom rozhodni sa, ako uznáš za vhodné.

Veľká výmena. Veď ja sa nehanbím za evanjelium, lebo ono je Božou mocou na spásu pre každého veriaceho. Najprv Žida, potom Gréka. Pretože v ňom sa zjavuje Božia spravodlivosť z viery pre vieru, ako je napísané. Spravodlivý bude žiť z viery. List Rimanom 1:16-17. Potrebujeme spravodlivosť, aby nás Boh mohol prijať. Ale my ju nemáme. To, čo máme, je hriech. Boh teda má to, čo potrebujeme a čo si nezaslúžime. Spravodlivosť. A máme to, čo Boh nenávidí a odmieta. Hriech. Aká je Božia odpoveď na túto situáciu? Jeho odpoveďou je Ježiš Kristus, Boží syn, ktorý zomrel namiesto nás a vzal na seba naše odsúdenie. Čo bolo nemožné zákonu pre slabosť spôsobenú telom, to vykonal Boh, keď poslal svojho syna v podobe hriešného tela a pre hriech odsúdil hriech v tele. Rímanom 8:3. Čie telo nieslo naše odsúdenie? Jeho. Koho hriechy boli odsúdené? Naše. Toto je veľká výmena. A opäť čítame v 2. liste Korinťanom 5:21. Toho, ktorý nepoznal hriech, urobil za nás hriechom, aby sme sa v ňom stali Božou spravodlivosťou. Boh kladie naše hriechy na Krista a trestá ich na ňom. A v Kristovej poslušnej smrti Boh naplňa a obhajuje svoju spravodlivosť a pripisuje ju nám. Náš hriech bol položený na Krista. Jeho spravodlivosť bola položená na nás. Je ťažké dostatočne zdôrazniť, že Kristus je Božou odpoveďou na náš najväčší problém. Všetko je to vďaka Kristovi. Nevieme dostatočne milovať Krista. Nevieme na neho dostatočne myslieť. Alebo mu byť dostatočne vďačný. Alebo byť na ňom dostatočne závislý. Všetko naše odpustenie, všetko naše ospravedlnenie, všetka naša spravodlivosť je v Kristovi. Toto je evanjelium. Dobrá správa, že naše hriechy sú vložené na Krista a jeho spravodlivosť je vložená na nás. A že táto veľká výmena sa nestáva vďaka našim skutkom, ale iba vierou. Veď ste spasení milosťou skrze vieru. A to nie je z vás, je to Boží dar. Nie je zo skutkov, aby sa nikto nevystatoval. Efezanom 2:8-9. To je dobrá správa, ktorá dvíha naše bremená, naplňa nás radosťou a posilňuje nás.

Deň sa priblížil. Noc pokročila a deň sa priblížil. Vyzlečme teda skutky tmy a oblečme si výzbroj svetla. List Rimanom 13:12. Toto je slovo nádeje pre trpiacich kresťanov. Je to slovo nádeje pre kresťanov, ktorí nenávidia svoj vlastný hriech a túžia potom, aby nehrešili. Je to slovo nádeje pre kresťanov, ktorí túžia potom, aby smrť ako posledný nepriateľ bola premožená a uvrhnutá do ohnivého jazera. Zjavenie 20:14. Čo znamenajú tieto slova nádeje? Noc znamená tento vek temnoty a všetkých jej hriechov, ľudskej biedy a smrti. A čo na to hovorí Pavol? Noc je už preč. Vek hriechu, biedy a smrti je už na ústupe. Svítá deň spravodlivosti, pokoja a radosti. Možno si poviete, že 2000 rokov je dlhé svítanie. Z určitého hľadiska áno. A my plačeme a hovoríme, dokedy, Pane, dokedy to necháš takto? Ale biblický spôsob myslenia ide nad rámec tohto nároku, ako dlho. Na svetové dejiny sa pozerá inak. Kľúčový rozdiel je v tom, že deň, nový vek Mesiáša, skutočne začal v Ježišovi Kristovi. Ježiš je koniec tohto padlého veku. To znamená, že sa koniec tohto padlého veku akoby prelomil do tohto sveta. Ježiš porazil hriech, bolesť i smrť, i satana, keď zomrel a vstal z mŕtvych. Rozhodujúca bitka vekov sa skončila. Prišlo kráľovstvo, prišiel večný život. A keď prišlo svitanie, ako sa to stalo pri Ježišovom príchode, nikto by nemal pochybovať o príchode dňa. A to ani vtedy, ak svitanie trvá 2000 rokov. Ako hovorí Peter, to jedno však nech vám nezostáva skryté, milovaní. Že jeden deň je u Pána ako 1000 rokov a 1000 rokov ako jeden deň. 2. Petrov list 3:8. Prichádza svitanie, prichádza deň. Nič nemôže zastaviť východ slnka, aby nastal deň.

možno i viac. Čo ti dá Pán milosť, hriechy odpustiac?

len zdanlivo. To, že si dobrý, môže byť klam.

15 návodov k radosti. Dávaš mi poznať cestu života, plnosť radosti v Tvojej prítomnosti. Po Tvojej pravici je večná blaženosť. Žalm 16.11. Do tohto sveta hriechu a bolesti Boh zakomponoval aj radosť, rovnako ako vieru. Pavol hovorí Timoteovi: bojuj dobrý boj viery. 1. list Timoteovi 6.12. Tak je to aj s radosťou. Musíme sa o ňu snažiť a bojovať za ňu. Pavol povedal Korinťanom: nie, že by sme chceli panovať nad vašou vierou, ale chceme spolupracovať na vašej radosti. 2. list Korinťanom 1.24. Ako teda máme bojovať za radosť? Tu je 15 bodov alebo spôsobov. Ako? Uvedomte si, že skutočná radosť je v Bohu a to je dar. Uvedomte si, že za radosť treba vytrvalo bojovať. A nenechajte sa odradiť týmito dvoma prvými bodmi. Odhodlajte sa bojovať s každým hriechom vo svojom živote, a to mocou Svätého Ducha. Naučte sa tajomstvo odpustenej viny. Ako bojovať ako ospravedlnený hriešnik? Uvedomte si, že váš zápas je predovšetkým bojom o to, aby ste videli, aby sme videli Boha takého, aký je. Premýšľajte o Božom slove dňom i nocou. Modlite sa úprimne a neustále za otvorené oči vášho srdca pre vnímanie Božej blízkosti. Naučte sa skôr kázať sám sebe, ako počúvať sám seba. Trávte čas s ľuďmi, ktorí sú plní Božej blízkosti, ktorí vám môžu pomôcť vidieť Boha a pomôcť vo vašom boji. Buďte trpezliví v temnote zdanlivej Božej neprítomnosti. Doprajte si odpočinok, pohyb a zdravú stravu, pre ktoré bolo vaše telo stvorené Bohom. Správne využívajte Božie zjavenie v prírode. Chodievajte na prechádzky do prírody. Čítajte si knihy o Bohu a životopisy veľkých Božích ľudí. Snažte sa prejavovať skutky lásky ľuďom okolo vás, slovom i skutkami milosrdenstva. Pracujte pre Krista a snažte sa o záchranu stratených duší. Tieto body majú svoj základ v biblických veršoch. Ak sa chcete s nimi zoznámiť bližšie, nachádzajú sa v knihe Keď netúžim po Bohu, ako bojovať o radosť. Vydavateľom je Desiring God.

0: Prúd. Svieži prúd slova, hudby a aktuálnych informácií zo života ľudí s Bohom.
1: Otázky a odpovede s Johnom Piperom. Vítame vás, milí poslucháči, pri pokračovaní cyklu otázok a odpovedí, ktoré pripravujeme v spolupráci s kazateľom Johnom Piperom. John Piper odpovedá na rôzne aktuálne otázky svojich poslucháčov. Dnešná téma má názov
2: Miluje Boh hriešnika a hriech nie? Náš poslucháč nám poslal nasledovnú otázku. Čo si myslíte o výroku? Boh miluje hriešnika, ale nenávidí hriech. Nie je to nepravdivé tvrdenie?

Problém s týmto výrokom, Boh miluje hriešnika, ale nenávidí hriech, je v tom, že je zavádzajúci. Nie je to však nepravdivé tvrdenie. Boh nenávidí hriešnikov. To, čo je na ňom zavádzajúce, je slovo ale. Ale nenávidí hriech. Pretože namiesto spojky ale by malo byť a. Boh miluje hriešnika a nenávidí hriech. Ale naznačuje, že miluje hriešnika, to ale nie je pravda. Boh skutočne nenávidí hriešnikov. Ty nie si Boh, ktorý má záľubu v zlobe. Zlo nesmie bývať u teba. Pred tvojimi očami neobstoja chvastúni, ty nenávidíš všetkých zločincov. Žalm 5, 4 až 5. Alebo Pán skúša spravodlivého, ale jeho duša nenávidí bezbožníka a toho, kto miluje násilie. Žalm 11, 5. Takže nie je pravdivé vytvárať dojem, že Boh miluje hriešnika a nenávidí hriech. On skutočne nenávidí hriešnikov. Jeho hnev je skutočný. Boh nenávidí hriech, ktorý ľudia robia a neschvaľuje ho. Nekonečne ho neschvaľuje. Hriech nie je hriešny, ak sa nenachádza v hriešnom srdci. Hriech je prejavom rebélie a ľudskej skazenosti proti Bohu. Za hriešne konanie vďačíme hriešnemu srdcu. Hriech neexistuje len tak, sám o sebe. Ak nie je usídlený v srdci človeka, nie je ničím. V pekle netrpia hriechy, v pekle trpia hriešnici. V pekle sa netrestá hriech. V pekle je trestaný hriešnik. Boh nenávidí, a teraz je tu paradox, a zároveň miluje. Veď Boh tak miloval svet, Jan 3:16, že nenávidí. Nenávisť a láska pôsobia súčasne, keď Boh hľadí na nenávistných, vzdorovitých, skazených, odporných, zlých, Boha zneúctujúcich hriešnikov. Musíme to rozlišovať. Nenávisť a láska majú dva významy. Nenávisť môže byť intenzívny odpor voči nejakej vlastnosti, alebo to môže byť niečo viac. Intenzívna túžba niečo zničiť. Podobne láska môže byť intenzívnou radosťou z nejakej vlastnosti a môže byť intenzívnou túžbou žehnať aj napriek prítomnosti nejakej nepeknej vlastnosti. V každom texte Biblie sa teda musíme pýtať. Je nenávisť, o ktorej sa tu hovorí, len intenzívnym odporom k nejakej vlastnosti človeka, alebo je to aj úmysel zničiť človeka? Ak by ste si prečítali knihu proroka Malachiáša, 1. kapitola, našli by ste tamto druhé. Píše sa tam. Miloval som vás, hovorí Hospodin. Vy sa však pýtate, čím si nám prejavil lásku? Či Ezau nebol Jákobovým bratom? Znie výrok Hospodina a predsa som si zamiloval Jákoba. Ezáva som však znenávidel. Preto som jeho vrchy zmenil na pustatiny. Jeho dedičné územie som dal stepným šakalom. Ak Edom vraví, sme spustošení, ale z rozvalin budeme znova stavať. Hospodin zástupov však hovorí, nech si len stavajú, ja budem rúcať. Budú ich volať územím svojej vôle. Ľudom, na ktorý sa Hospodin na veky hnevá. Ale aj opak platí o Božej láske. Božia láska ho núti k tomu, aby zachránil milióny ľudí, ktorí si to nezaslúžia. Boh si ich nezamiloval. Povedzme si, prečo je dôležité uvedomiť si to. Kým nepochopíme, že v Božích očiach sme odporní v našom škaredom hriechu, nebudeme ohromení z toho, aká veľká je jeho láska k nám. Boh zachraňuje milióny ľudí, ktorí sú mu odporní, a urobí z nich zrenicu svojho oka. Len keď si uvedomíme toto, uvidíme nepochopiteľnú úžasnosť spasenia.
Boh k nám prichádza nie kvôli našej príťažlivosti. Ako, ach, tohto človeka naozaj milujem, iba jeho hriech nenávidím. Nie. Považuje ma za odsúdenia hodného pre moju zboru, rovnako ako my považujeme za odsúdenia hodných zlých ľudí pre ich hriech. A on k nám prichádza a zomiera za nás, aby z nás urobil zrenicu svojho oka. Boh nás teda môže milovať s úmyslom, aby nás zachránil, aj keď nás nenávidí ako opovrhnutia hodných rebelov. A potom, keď nás zachráni, premieňa nás a miluje nás s úmyslom požehnať nás. Miluje nás s potešením a pomáha nám, aby sme sa mu stali podobní v jeho láske.

Na počiatku stvoril Boh nebo a zem. Zem bola pustá a prázdna. Tma bola nad priehlbinou a Boží duch sa vznášal nad vodami. Boh povedal, nech je svetlo. A bolo svetlo. Boh videl, že svetlo je dobré a oddelil svetlo od tmy. Boh nazval svetlo dňom a tmu nazval nocou. Bol večer, bolo ráno, prvý deň. Genesis, 1. kapitola, 1. až 5. verš. Keď stojíme pred správou o stvorení sveta, musíme si pripomenúť otázku, ktorú Boh položil Jobovi. Kde si bol, keď som kládol základy zeme? Job 38:4. Nikto z ľudí, nikto z nás pritom nebol. Preto musíme stať pred touto správou veľmi pokorne. Nedozvieme sa z nej všetko, čo by sme chceli o stvorení sveta vedieť. Dozvieme sa však všetko, čo o stvorení sveta potrebujeme vedieť. Potrebujeme vedieť, kto je autor stvorenia. V prvej kapitole Biblie sa 26 krát spomína Boh. Celá správa je výrazne teocentrická, teda zameraná na Boha. On je hlavný aktér a subjekt všetkého, čo sa tu odohráva. Je tým, ktorý hovorí, ktorý vidí, pomenúva, tvorí, oddeľuje a požehnáva. Boh má vo všetkom prsty, čo sa tu deje. Na všetkom zanecháva otlačky svojich rúk a stopy svojich nôh. Pri zrode všetkého však stojí aj Boží duch, ktorý sa vznášal nad vodami. Tento stvoriteľský duch dýchne život Božiemu stvoreniu, neživej hmote. Mŕtva hmota nemôže dať zrod životu. Život sa môže zrodiť len zo života. A všetko, čo Boh stvoril, stvoril mocou svojho slova. 11-krát znejú slová. Boh povedal. A 11-krát čítame. Tak sa aj stalo. Medzi tým, čo Boh chcel a tým, čo vzniklo, bola úplná zhoda. Výsledok presne zodpovedal Božej predstave. Boh svoje myšlienky, predstavy, plány a zámery zaodial do svojho slova, ktoré sa stalo nositeľom Božích myšlienok a zároveň aj vykonávateľom Božej vôle. Čo Boh chcel, to slovo vykonalo. Evangelista Ján hovorí, že tým slovom je Kristus, Boží syn. Na počiatku bolo slovo. Ním vzniklo všetko a bez neho nevzniklo nič z toho, čo jestvuje. Ján 1:1-3. Na diele stvorenia sa tak podiela celá Trojica. Všetko, čo existuje, má svoj pôvod v Bohu, ktorý to naplánoval, synovi, ktorý to zrealizoval a v duchu, ktorý to oživil. Z ničoho povstalo niečo, o čom Boh na konci prehlási, že je to veľmi dobré. Len dobrý Boh môže stvoriť dobré veci. Ako dobre, že tento dobrý Boh tvorí a koná dobré veci až dodnes. Aj v našom živote. Pane, oslavujem ťa, že si všetko múdro učinil.

Ty si blízko nás. Bože, Ty si blízko. Pane, ďakujeme Ti za to, že Tvoje slovo to hovorí. Že naše srdce to môže cítiť. Pane, práve vtedy, keď sa nám zdá, že strácame pevnú zem pod nohami. Bože, Ty si našou silou, pretože si blízko.

0: Počúvate Otázky a odpovede s Pavlom Hanesom.
1: Pavel, ďalej by som sa ťa rád opýtal, či niekedy pochybuješ o Božej existencii.
2: Dúfam, že budeš mať trpezlivosť, keď začnem trošku teoreticky, pretože na túto otázku je potrebné povedať, že existuje viac typov pochybností a tu je nevyhnutné o tom povedať, že aké. Na úrovni argumentatívneho myslenia existuje programová pochybnosť, ktorá je nevyhnutnou súčasťou poznávania. Vždy, keď chceme niečo vedieť, alebo sa dozvedieť, alebo viac vedieť o nejakej veci, tak sa musíme spýtať, zapochybovať v úvozovkách programovo, či to, čo doteraz vieme, je správne, či sa to nedá zlepšiť, či a tak ďalej, či máme pravdu v tej veci. Na druhej úrovni ale existuje akési bytostné intuitívne poznanie, ktoré, keď začneme spochybňovať, tak nikam to nevedie. Takéto pochybnosti môžeme mať o vlastnej existencii. Ja môžem pochybovať o vlastnej existencii, ale tá pochybnosť, pokiaľ nestratím normálnu, by som povedal, psychologickú prítomnosť, tak nikam nevedie. Pretože môžem povedať, neexistujem, ale za chvíľu sa pôjdem najesť. Alebo také niečo. A táto pochybnosť ale je oveľa hĺbšia, pretože sa týka nejakých intuitívnych nazeraní na zmysly, na bytie a tak ďalej. No a preto som musel trpezlivosť, lebo tu treba povedať, že na tejto bytostnej úrovni o Bohu nepochybujem, ani nemám problém s tým, že on je. Na úrovni poznávania argumentatívneho, mentálneho, si nemyslím, že Boha tak dokonale poznám, že by som sa nemusel pýtať, je ten Boh, ktorého poznám, naozaj ten Boh, ktorý je? Nepotrebujem zmeniť niektoré pohľady na neho, nepotrebujem ho lepšie spoznať, ale to je programová pochybnosť, ktorá nie je o tom, že či Boh ako existuje, pretože poznanie Boha pre znovuzrodeného človeka, ako to povedal jeden autor, je poznanie, ako sám seba človek pozná, vie, že existuje, môže o tom pochybovať, ale veľa to neznamená, pretože už to, že pochybuje, dokazuje, že teda, ako Descartes povedal, hej, myslím, mohol povedať, pochybujem, teda som. Nie je to celkom dobrý výrok pre teológa, ale dá sa to použiť. Takže v tomto zmysle by som odpovedal na tú otázku, či pochybujem niekedy o Božej existencii. Nie na úrovni toho, že som zažil Boha. Áno, na úrovni toho, že sa niekedy pýtam, či Boh, ktorého poznám a ktorého som zažil, či ho už dobre poznám. A teda, že či taký je Boh, či taký existuje, ako ho poznám. Alebo je ešte hlbšie, iný, väčší, alebo láskavejší, alebo proste nejako. Takže v tomto zmysle neviem, či to dáva odpoveď.
1: Takže tvrdíš, že tie pochybnosti vlastne sú nutné preto, aby sme ho lepšie pochopili alebo poznali?
2: Táto úroveň pochybností sa týka epistemológie alebo poznávania a tie pochybnosti sú programové a potrebné. Takže ak niekto tvrdí, že nikdy nepochybuje v žiadnej oblasti, tak sa pýtam, či sa ešte učí, či ešte niečo poznáva. Ale je rozdiel, že či niekde v hĺbke mám pocit, že vesmír je prázdny a že povedzme, ako ja neexistujem, tak toto vďaka Bohu nie. Tam tá intuitívna prítomnosť je, samozrejme niekedy je hĺbšia, niekedy je slabšia. To neznamená, že vždy mám akýsi vedomie, že Boh je okolo mňa, alebo proste, že som v jeho prítomnosti. Je jasné, že aj táto duchovná skúsenosť je silnejšia, slabšia, ale vďaka Bohu, že nie je tam taká, že by som mal pocit, či Boh existuje. Môžem sa to spýtať, ako programovo, ale nedochádza k takýmto. No ale to netvrdím, že sa to nemôže stať. Pretože boli a sú ľudia, kresťania, ktorí niekedy dojdú do nejakej krízy alebo depresie a začnú sa pýtať, že je Boh a prečo to je tak alebo tak. Takže ja tým nechcem povedať, že som nejaký kvalitný kresťan, ktorý toto nemá, ale nie je to, akože by som sa teraz vypytoval, či náhodou sa nemýlim alebo niečo.

Vážení poslucháči, ak máte otázky na nášho hostia, profesora Pavla Hanesa, môžete nám napísať na mailovú adresu redakcie. Redakcia @radiologos.sk.

Buď silný, buď statočný, buď verný a budeš víťazný. Buď silný,

statočný, buď verný a budeš víťazný. Buď silný, buď statočný.

Buď silný, buď statočný, buď verný a budeš víťazný. Buď silný, buď statočný, hľaď na Božie právo, nehľaď vľavo ani vpravo. Buď silný, buď statočný, buď verný a budeš víťazný. Buď silný, buď statočný.

ruka by ma odprevadila tvoja ruka a tvoja pravica by ma uchopila. Keby som povedala, nech ma aspoň tma pritlačí a nech je noc svetlom vôkol mňa. Ani tma nie je temnom pred tebou. Noc svieti ako deň a tma je ako svetlo.

Milí poslucháči, v rámci pokračovania výkladov biblických textov, ktorých autorom je Jaroslav Bán, vám chceme ponúknuť ďalší cyklus jeho úvah. Autor ich nazval Ježišove listy. Sú to listy pána Ježiša siedmym zborom v Malej Ázii, tak ako ich Duch Svätý zjavil apoštolovi Jánovi. Ján tieto listy napísal, keď bol vo vyhnanstve na ostrove Patmos. Listov je 7. Na záver každého listu vám položíme niekoľko otázok na zamyslenie. Ak nám pošlete na adresu redakcie spolu aspoň 3 odpovede na ľubovoľné otázky z ľubovoľných kapitol, ktoré sme odvysielali, 5 z vás pošleme, ak si to budete želať, knihu Ježišove listy s vlastnoručným venovaním a podpisom autora týchto zamyslení. Tešíme sa na spoločné uvažovanie nad knihou Ježišove listy, listy pána Ježiša siedmym zborom v Malej Ázii, ktorej autorom je Jaroslav Bán.

0: predstavenému zboru v Smirne napíš. Tento odkaz je od toho, ktorý je prvý i posledný, ktorý bol mŕtvy, ale teraz žije. Viem o vašom utrpení aj o vašej chudobe. Ale v skutočnosti ste bohatí. Viem aj o tom, ako vás osočujú tí, ktorí sa pokladajú za pravoverných Židov, ale sú to vlastne prisluhovači Satana. Nebojte sa utrpenia, ktoré ešte príde. Diabol uvrhne niektorých z vás aj do väzenia a 10 dní bude skúšať vašu vernosť. Buďte verní až do smrti a dám vám cenu víťazov, večný život. Počúvajte pozorne, čo duch hovorí zborom. Kto zvíťazí, ten druhej večnej smrti nepodľahne.
1: Kapitola 3. Ježišov list do Smirny. V poradí druhý list pána Ježiša je adresovaný do cirkevného zboru v Smirne. Vráťme sa na chvíľu k odkazu do Efezu. Z listu do efeského zboru sme rozumeli, že ťažisko problému toho zboru bolo v tom, že opustili prvú lásku. Povedali sme si o tom, že o akú prvú lásku ide, že to nie je to, ako sme sa my kedysi na začiatku našej cesty za pánom cítili, alebo čo sme cítili voči nášmu pánovi, ale že je to skutočnosť, že on nás prvý miloval. Tá protos agapé tam znamená, že to, čo je najdôležitejšie, je iniciatívna Božia láska, ktorá je najdôležitejšia v čase a priestore. Tak sme tomu rozumeli, že motívom nášho fungovania musí byť práve takáto Božia láska. Žiadna naša láska k Bohu, vyplývajúca z toho, ako my to vieme, ako by sme to my chceli a ako najlepšie zo srdca by sme to my radi robili. Tú iniciatívnu Božiu lásku, tú lásku nič nenahradí, lebo aj to najlepšie z nás je katastrofa. Zjavná katastrofa. Hoci ako sa nám zdá, že by to nemuselo byť až také zlé, ale nakoniec môže to tak byť a aj býva, a preto pán Ježiš hovorí, že urob s tým niečo. To fungovanie na základe tvojej lásky nechcem. Ale všimnime si, že išlo o motív služby, hybnú silu, prečo slúžime pánovi. V každom čase života vlastne musíme hľadieť, musíme sa vracať ku uvedomeniu si Kristovej lásky, lásky, ktorou nás on prv miloval. Veľmi naliehavo potrebujeme rozumieť prvotnosti takejto lásky, znova a znova prežívať jej zvrchovanosť. A to je niečo, čo dáva víťazstvo. Teraz sme v odkaze do Smirny. Opäť je to napísané anielovi smirianskému zboru. V úvode k listom sme rozoberali možné výklady toho, kto je ten aniel. Ďalší výklad, vychádzajúci z možného prekladu slova aniel ako posol, ktorý sme nespomínali, je, že niektorí aniela zboru stotožňujú s poslom. Teda ako by text hovoril, napíš poslovi, ktorý odnesie ten môj odkaz do Smirny. Aniel je teda posol, je to Boží posol a slovo, list je reč k tomu poslovi, ktorý následne odnesie to posolstvo do zboru. Teraz ten list má byť poslaný tomu poslovi, ktorý pôjde do smirnianského zboru. Pán Ježiš ako odosielateľ posolstva sa na úvod predstaví jedným zo svojich 250 mien či titulov v písme a povie: toto hovorí ten prvý a posledný, ktorý bol mŕtvy a ožil. Som prvý a posledný tu znamená, že pán Ježiš je počiatkom i koncom všetkého. Ako by povedal, bol som na počiatku všetkého a budem i pri ukončení všetkých vecí. Dávno pred Rímskou ríšou aj Alexandrom Veľkým som bol ja. Bol som, keď ešte neboli, a budem aj potom, keď pominú. Pre každého človeka normálne platí, že žil a je mŕtvy. Iba pre pána Ježiša platí opak. Bol mŕtvy a ožil. Pozrite, smirňania, aj pre vás to môže platiť. Fyzická smrť nie je koniec. Smrť nezvíťazila nado mnou a nezvíťazí ani nad vami. Bude dobre, ak získate takýto pohľad na mňa. Špecifikum tej charakteristiky písateľa listu má svoj dôvod. Posolstvo tomu zboru je už predznamenané, keď sa takto pán Ježiš predstavuje. Pán chce už svojim vlastným predstavením povedať, kým je on, špecificky pre zbor v Smirne, a teda aj čo bude zvestovať, v čom spočinie dôraz jeho posolstva. V samotnom predstavení sa však nakoniec odrazí aj nádej Smirňanov pre ich situáciu.

Lepšie porozumieme, čo im chcel pán povedať, ak sa prv zoznámime s antickým mestom Smyrna. Smyrna ležala veľmi blízko Efezu. Je vo vzdialenosti iba okolo 55 km od Efezu. Nachádzame sa samozrejme na pobreží Egejského mora v západnej časti Antólie v Malej Ázii v dnešnom Turecku. Kým Efezus je obrovské megapolis, obrovská obývaná plocha, Smyrna je krásne mesto. Na rozdiel od megapolisu, ktorý obyčajne má nejaké supercentrum, menšie mesta nemusia mať také supercentrá. Dôraz býva obyčajne niekde inde. V okolí obrovského mesta, akým je napríklad New York, kde pracuje veľmi veľa ľudí, sú satelitné mestečka, ktoré sú veľmi pekné, priam parádne. Je to obyčajne preto, lebo tam bývajú bohatí ľudia. Smyrna dbá o to, aby bola najkrajšia v Ázii. Na jednej z mincí z Malej Ázie je napísané, že Smyrna je najkrajšia v Ázii. Smyrna bola prístavným mestom a ležala na mieste dnešného Izmiru, na pobreží Stredozemného mora. Mesto bolo založené v 11. storočí pred Kristom aeolskými Grékmi z ostrovov Lesbos a Kyme. Neskôršie je osídlené aj jónskymi Grékmi. Okolo roku 500 pred Kristom bolo úplne zničené. Podľa historika Straba mesto živorilo dlhú dobu a bolo obnovené až Lysimachom, ktorý bol generálom Alexandra Veľkého. V 3. storočí pred Kristom začína helenistické obdobie mesta. Z hľadiska listov 7. zborom je zaujímavé obdobie mesta v čase Rímskej ríše. To obdobie bolo zvláštne tým, že čelní predstavitelia mesta sa považujú za vlastencov a súčasne sú veľmi oportunistickí. Možno, že by sme mali povedať, že boli extrémne nezdravo oportunistickí. Majúc za sebou pohnutú históriu po veľkom obnovení mesta, začína u miestnych prevládať názor, že vždy je dobré sa priateliť so silným. Pozerali sa naokolo a keď videli silného na blízku, tak s ním chceli byť za dobre. Takýmto postojom hľadania Smyrna po nejakom čase porozumela, že tu je zjavne na vzostupe Rímska ríša. Megapolis Efezus má chrám bohyne Diany. Už roky rokúce je tam uctievaná Artemis a ten kult si žije vlastným životom. Efeskí sa nepozerajú napravo a naľavo, uctievajú Dianu aj preto, že je to tradícia aj veľký biznis súčasne. Nie je tak v Smyrne. Smyrna sa pozerá naokolo a tam je už veľký Rím. Tak si vraj postavíme chrám boha Ríma. Sú prví v Ázii, čo postavia chrám bohyni Róme, pôvodnej bohyne mesta Rím. Bolo to ešte predtým, ako sa rímski cisári povýšili za bohov. Smyrňanom je ale jedno, kto je boh Ríma. Je to jedno, kto to je dnes, či bude zajtra. Ako jedni z prvých začínajú uctievať rímskeho cisára ako boha. Robia tak spontánne a iniciatívne. Kto však nie je súčasťou toho občianskeho hnutia, je považovaný za zradcu a nepriateľa mesta. Cirkev samozrejme nejako nemôže súhlasiť s takýmto občianským vlastenectvom. My do toho nášho chrámu, ktorý bude centrom nášho mesta, posadíme vždy toho správneho boha, hovoria si Smyrňania. Sú takí spontánni a iniciatívni, že ako prví v Ázii majú aj oficiálne právo uctievať ako boha cisára Tibéria. Tento prístup zaručí, že uctievajú vždy aktuálneho boha, sú vždy v tej správnej strane či na tej správnej strane. Zdá sa, že za nejakú dobu sa tá skutočnosť veľmi vyplatí, lebo rímski cisári sa po nejakom čase prehlasujú za bohov a tým pádom do chrámu iba dosadili bustu toho správneho chlapíka a všetko bolo v poriadku. No a zvláštne je, že hoci sa najprv pozerajú po mocnom, ktorý by ich ochránil, tak dajú pozor aj na to, že by niekto s nimi nesúhlasil a chcel tak nepriamo ohroziť ich bohatstvo, tak sa veľmi snažia, aby ho oni sami mohli prenasledovať.

O zbore v Smírne z časov napísania nášho listu máme strohé informácie. S najväčšou pravdepodobnosťou je zbor založený približne 40 rokov pred napísaním nášho listu kresťanmi zo susedného Efezu, ktorý je veľmi aktívny rôznymi spôsobmi, medzi inými aj evangelizáciou. Kresťanská mimobiblická tradícia vie o tom, že apoštol Pavol strávil v Smírne jednu noc na svojej ceste do Efezu. Pavol tam prespal v dome Timoteovho brata. Informácie o zbore v Smírne máme z diel kazateľa a neskôr biskupa miestneho zboru Polikarpa, respektíve z diel, ktoré sa týkajú jeho života. Príbeh martýra Polikarpa, vysvetený za biskupa v Smírne apoštolom Jánom, je jedným z najúžasnejších mimobiblických príbehov znášania utrpenia všetkých čias. Vyššie spomínané historické fakty veľa hovoria o tom, ako sa asi žilo kresťanom v Smírne. Historické fakty o oportunizme Smírňanov spolu so slovami listu Poznám tvoje súženie aj chudobu, ale si bohatý, poznám i rúhanie tých, čo hovoria o sebe, že sú Židia, no nie sú, sú však synagógou Satana, hovoria jasnou rečou o prenasledovaní miestnych kresťanov rôznymi spôsobmi. Okrem tej bohatej vrstvy ľudí v Smírne sa do toho mesta nasťahujú aj Židia. Židia sú v Smírne už od 4. storočia pred Kristom a výrazne prispejú k tomu, že je to mesto prekvitajúce biznisom, ktorý Židia vedia robiť. Židia do Smírny prinesú samozrejme aj svoje náboženstvo. Počas vlády Cezara je judaizmus uznaný ako legálne náboženstvo Rímskej ríše. Politika cisárov legalizovať náboženstva súčasne znamenala aj to, že neuznané náboženstva nemohli byť praktizované a nasledovníci takých náboženstiev mohli byť prenasledovaní rímskymi úradmi. Okrem legalizácie judaizmu, Židia v Malej Ázii dosiahnu veľmi zvláštnu vec. Dostanú výnimku z uctievania cisára ako boha. To je niečo neslýchané.

Kresťanstvo je vo svojich počiatkoch ponímané ako židovská sekta a z hľadiska rímskeho práva sú prví kresťania akoby pod pokrývkou judaizmu a sú teda legálnym náboženstvom. Situácia v tomto právnom ohľade sa začína ale dramaticky meniť s rastom kresťanstva. Tá zmena neprichádza zo strany úradov Rímskej ríše, ale zo strany Židov. Ortodoxní Židia si s rastom prvotnej cirkvi začínajú uvedomovať, že kresťania to nie sú iba Židia, ale že kresťanmi sa stávajú aj pohania. Viac poburujúca pre Židov je viera kresťanov založená na tom, že Ježiš je pán. Ježiš pre Židov nie je pánom. To je dokonca rúhanie hodné hrdelného trestu. A postupne sú to Židia, ktorí sú takí protikresťanskí, že kresťanov udávajú úradom, hovoria o nich nepravdivé obvinenia a aj svojim postavením podporujú ich prenasledovanie a hubenie. Pre Židov tu doslovne platí fráza z listu do Smyrny. Hovoria, že sú Židia, no nie sú. Sú však synagógou satana. No a predstavte si, že máte bývať v meste, ako je Smyrna. Ráno sa zobudíte a neviete, či uctievate správneho boha, lebo čo keď predošlý boh cisár zomrel a vy ste ešte nezorientovaní a niekto vás obviní ako to, že sa nehlásiš k tomuto cisárovi. Aj tá rivalita cisárskych fanúšikov je obrovská a ak povieš niečo proti aktuálnemu bohu, tak máš problém. Kresťania žijúci v Smyrne to majú ešte oveľa ťažšie ako obyčajní, uvedomelí a vlasteneckí občania. Pre svoj nekompromisný postoj neuznania iného pána ako Ježiša sú vlastne vystavení perzekúcii a nakoniec aj chudobe zo strany každého. Je to tak aj zo strany Židov, ktorým tiež ide o prosperitu, využiť tú prosperitu pre seba, využiť tú oportunistickú situáciu mesta. Židia samozrejme rozumejú, že Hospodin je pán, Jahve je pán, nie nejaký cisár niekde v Ríme. Sami majú výnimku z uctievania cisára Bohom, ale rovnaké právo tvrdo upierajú kresťanom. Situácia miestnych kresťanov je teda vyhranená v tom zmysle, že majú problém s každým. Samozrejme, že majú problém s vlasteneckými občanmi mesta. Oni majú problém ale aj s veľkou židovskou komunitou. Miestni kresťania svojimi postojmi vlastne ohrozujú bohatstvo a prosperitu mesta a tak kresťania v Smyrne sú prenasledovaní a v dôsledku toho aj chudobní. Časť kresťanov prirodzene pochádzala z chudobných pomerov, ale určite chudoba ostatných kresťanov Smyrne súvisí s ich svedeckým životom, s tým, že svedčia, s tým, ako žijú, vlastne s tým, že ich život je svedectvom o Ježišovi ako pánovi. Zo srdca by sme im prijali menej prenasledovania a utrpenia, však. Preto je nám na prvý pohľad veľmi ťažko prijať, že týmto ľuďom treba odkázať, že budú trpieť ešte viac. A ešte aj so zdanlivo lacným dodatkom neboj sa toho. Veď oni už dosť trpia a v 10. verši odkazu pre nich je napísané: neboj sa toho, čo máš vytrpieť. Hľa, diabol niektorých z vás uvrhne do väzenia, aby ste prešli skúškou a budete sužovaní 10 dní. Vykladači hovoria, že tých 10 dní pravdepodobne znamená 10 rokov, respektíve obmedzené obdobie, ale v žiadnom prípade to nie je tých relatívne krátkých 10 fyzických dní. To je iste obrazné prorocké slovo a nezávisle na vykladačoch z histórie vieme, že ešte aj o 50 rokov sú v Smyrne zabíjani kresťania pre svoju vieru. No povedali by ste takto prenasledovaným ľuďom, že budú ešte viacej trpieť? Prečo by ste im to povedali? Aký dôvod by ste na to mali? Myslím, že je tu na to zvláštny dôvod. Nie je to ale ľudský dôvod, nie je ani logický, ale Boží, kristovský, hodnotový, pýtajúci sa po zmysle života s Kristom. Najprv nám napadne, že dôvodom by mohlo byť, aby sa tí kresťania v Smyrne vedeli pripraviť, alebo aby vedeli, že to všetko je v Božej réžii, aby mali nádej na zlepšenie.
Tým skutočným dôvodom je niečo oveľa, oveľa väčšie, krajšie a vážnejšie. Verím, že za tým je vlastne fantastická idea uistenia i otázky: vieš čo, Boží človeče? Ja viem, že si už prenasledovaný, ja viem, že si aj chudobný, ale dokážeš ešte aj viac trpieť pre mňa? Pýta sa pán cirkvi. Je tvoja viera v pána Ježiša Krista natoľko silná, máš také bohatstvo v Kristovi, že ti to stojí nielen za to súženie, ktoré teraz prežívaš, ale sa nemusíš báť ani súženia, ktoré ešte iste príde? Neuveriteľná otázka.

Ten odkaz do Smyrny indikuje, či priam provokuje otázku, skúmajúcu našu vieru. Veriaci človeče, skontroluj si svoje srdce, prever to, aký si bohatý v Kristovi a preskúmaj, či ti stojí za to byť chudobný a prenasledovaný v tomto svete. A či ti stojí za to, aby si trpel pre Krista, aj keby to utrpenie trvalo ešte poriadne dlho. Ak to domyslíme do dôsledkov pre našu vlastnú vieru, tak iba vtedy porozumieme, aký fantastický je ten odkaz. Veriaci v Smyrne sú materiálne chudobní práve pre svoju vieru. Pán im tu však hovorí, že znám aj tvoje skutky, aj tvoje súženie, aj tvoju chudobu, ale si bohatý. Zdá sa nám, že tá materiálna chudoba je vyvážená duchovným bohatstvom. Nie len, že je vyvážená. To ich duchovné bohatstvo v Kristovi je nezávislé na materiálnom bohatstve alebo chudobe. To je identita, postavenie nezávislé na matérii, v ktorej žijú. Potom sa musíme pýtať oveľa ťažšiu otázku. Je to bohatstvo, ktoré dáva svet, viac než to, čo by ti chcel svet zobrať? Si ochotný Pánovi slúžiť nezávisle, či si alebo nie si v súžení, chudobe, prenasledovaní? Si ochotný Pánovi slúžiť, aj keď si spoločensky uznávaný, bohatý a darí sa ti? Je tvoje bohatstvo v Kristovi nezávislé na rúhaní od absolútne každého, dokonca aj od Židov, teda veriacich, ktorí veria v toho istého Boha ako ty? A vlastne tá otázka pre nás znie aj takto. Si bohatý, dostatočne bohatý v Kristovi, aby si nemusel stratiť svoju vieru v nejakom súžení? Stojí ti tvoja viera za to, aby si sa jej v čase súženia nevzdal, lebo rozumieš, že máš ďaleko, ďaleko viac než to, čo by ti svet mohol zobrať?

Pri rozmýšľaní o odkaze pána Ježiša do Smyrny v malej skupinke veriacich sme si vzájomne odpovedali na dve vážne súvisiace otázky. Tá prvá bola, ak som prenasledovaný pre Krista, som dostatočne bohatý v Kristovi, aby mi to stálo za prenasledovanie a súženie, ktoré by ešte mohlo prísť? Tá druhá bola, čo je pre mňa osobne to bohatstvo, ktoré v Kristovi mám, čo mi má stať za všetko? V živej debate sa ukázalo, že sú to veľmi vážne, ale aj ťažké otázky, na ktoré veľmi súrne potrebujeme mať pravdivé odpovede. Hoci máme odpovede na tieto dve otázky, predsa len stojí za to si ich premyslieť odpovede a pripraviť sa na možné dôsledky našich odpovedí. Často počujeme slová, keď stratím blízkeho, postavenie, zamestnanie a podobne, tak stratím vieru. To je veľmi vážne, lebo tá odpoveď svedčí o tom, že to všetko bohatstvo, ktoré mám v Kristovi, váži toľko alebo menej ako skúška, ako manželstvo, ako matka, rodinný príslušník, postavenie. To nie je najväčšie bohatstvo. To sa nedá porovnať s bohatstvom Smyrňanov, o ktorých pán Ježiš povie, že vie, akí sú chudobní, že stratili absolútne všetko a dostali sa totálne na okraj spoločnosti. A dokonca ešte ani to nestačilo, boli ešte aj uväznení a mali rozumieť, že budú ešte aj trpieť. Tým krásnym ľuďom zo Smyrny bohatstvo v Kristovi bolo viac ako čokoľvek. Keď to pán vidí, tak neváha, aby ďalšími skúškami a utrpením doslova zväčšil bohatstvo, ktoré už majú. To ďalšie predpovedané utrpenie obyvateľov Smyrny, to nie je trest, ani zbytočné utrpenie navyše, to je prežitie zväčšenia bohatstva v Kristovi. To je slávna cesta. A tu dobre počujme a rozumejme, čo Duch hovorí cirkvi. V tom liste do Smyrny niet jedinej výčitky od pána cirkvi, lebo hoci určite neboli ešte dokonalí, takto trpiacim a takto rozumejúcim kresťanom bohatstvu, ktoré majú v pánovi, takto rozumejúcim zmyslu toho, prečo sme, prečo existujeme, nemá čo vyčítať ani sám pán. Smyrňania sú jediným zborom zo všetkých siedmich, bez akejkoľvek výčitky pána Ježiša na ich adresu. Výčitka filadelfského zboru je o ich slabosti, je minimálna, ale predsa existuje. Na začiatku odkazu sa pán predstavil ako prvý a posledný, ten, ktorý bol mŕtvy a ožil. On sa predstavil ako absolútne zvrchovaný pán života a smrti. On sa akoby ďalej pýtal, a takýto vám stačím? Je to dosť? Je to viacej než čokoľvek, čo by vám svet zobral? Smyrna je nielen zemepisne blízko ku Efezu, tie dve mestá a zbory v nich sú aj duchovne blízko. Pán Ježiš zboru v Efeze hovorí, moja láska je to, čo potrebuješ, a to spôsobom, že ti bude dostatočná. Je ti dosť tá moja prvá láska? Je ti dosť tá láska, ktorou som ťa miloval pred založením sveta? Pán Ježiš sa zboru v Smyrne pýta doplňujúcu otázku. Je bohatstvo, ktoré máš vo mne dostatočné, prevyšujúce každú hodnotu na svete?

pri odpovediach na vyššie spomínané dve otázky v rámci jednej diskusie v malej skupinke, jedna odpoveď vyjadrila veľmi presne, ako treba chápať pána Ježiša v jeho úvodnom predstavení sa. Jedna sestra prišla v živote o 3 deti. Jej manžel utrpel ťažký úraz, po ktorom sa musela o neho starať 37 rokov. Povedala to asi takto. Zomreli nám deti, manžel zostal ťažko zdravotne postihnutý a my sme s manželom povedali. On vie, čo robí. On je nám najdrahší. To je úžasné svedectvo viery. Pán je zvrchovaný nad všetkým, životom i smrťou, prvý a posledný vo všetkom, bohatstvo v ňom dáva zmysel nášmu bytiu. Takmer na konci odkazu je jedinečná veta. Buď verný až do smrti a dám ti veniec života. To nie je reč v prvom rade o tom, že máme byť verní, až kým nepríde smrť. Áno, kresťanstvo je určite jedinečný spôsob, ako žiť a aj umierať. Kresťanstvo je určite krásny pohľad dopredu až za smrť. Z pohľadu nášho výkladu toho listu je tu aj niečo viac. Verím, že ten text znamená, buď verný až tak veľmi, že by si mal zomrieť za mňa, hovorí Pán. Inými slovami, nech ti je bohatstvo, ktoré máš v Kristovi vzácnejšie ako vlastný život, lebo vtedy a práve vtedy je takýto život obdarený vencom, korunou života. To je život, čo má korunu života. Veľmi sa radujem z toho, že sa tak dialo nielen v Smírne, ale že sa tak deje aj v Sobranciach alebo aj v Košiciach. Každý jeden z nás potrebujeme preskúmať hĺbku nášho vzťahu naproti Pánu Bohu, prežiť znova tú jeho veľkú lásku a milosť. Ide o to, aby sme nanovo prežili, že iniciatívny a zvrchovaný Pán života a smrti prvou láskou miluje mňa, hriešného, a aby sme prežili, ako mňa hriešného chce zmeniť, doviesť ku sebe, posvetiť, doviesť do svojej slávy. Verím, že to bude miesto a čas, keď porozumieme všetkému bohatstvu v ňom. To posolstvo do Smírny, to je tá otázka po zmysle a bohatstve našej viery. Tá otázka je na mieste aj pre nás a buďme za tú otázku vďační. Ako verím, že boli vďační tí jedineční kresťania v Smírne.

Na záver dnešnej kapitoly o Ježišovom liste do Smyrny by sme vám, milí poslucháči, chceli položiť niekoľko otázok na zamyslenie. Prvá otázka. Ako sa predstavuje písateľ listu do Smyrny? Čo tým chce povedať? Druhá otázka. Ako je možné charakterizovať mesto Smyrnu? Tretia otázka. Čo vieme o zbore Smyrna z písma okrem zjavenia Jána? Štvrtá otázka. Čo pekné nachádza Pán na zbore v Smyrne? Piatá otázka. Čo to znamená byť bohatý v Kristovi? Šiesta otázka. Čo je to byť verný až do smrti? Siedma otázka. Vyčíta Pán niečo zboru v Smyrne? Ôsma otázka. Kedy budú víťaziť kresťania v Smyrne?

Polikarp sa narodil v Smyrne v roku 69 v gréckej rodine. Bol žiakom apoštolov a poznal sa s mnohými, ktorí videli pána Ježiša. Podľa cirkevného spisovateľa Tertuliána apoštol Ján, ktorý bol biskupom v Efeze, ustanovil Polikarpa za biskupa v Smyrne. Ignác Antiochísky, umučený v roku 107, svedčí o Polikarpovi ako o dobrom pastierovi s nezlomnou vierou. Polikarp pôsobil v Smyrne asi 70 rokov. Kresťania ho mali vo veľkej úcte a obľube. Historik Eusebius vie o tom, že Polikarp rokoval v Ríme s pápežom Anicétom o otázke Veľkej noci. Podľa niektorých moderných historikov mnoho vecí nasvedčuje tomu, že je to práve Polikarp zo Smyrny, ktorý prvýkrát zostavil, editoval a vydal nový zákon vo forme blízkej, akej ho máme dnes. O Polikarpovej mučenickej smrti existuje záznam v spise Umučenie Polikarpa, ktorý je najstarším dokumentom z diela Acta Martyrum, Skutky mučeníkov, ktorý bol napísaný očitým svedkom. Polikarp žil v meste, ktoré bolo známe prenasledovaním kresťanov a sám bol mnohokrát objektom takého prenasledovania. Polikarp zomrel mučenickou smrťou v roku 155 ako fyzicky slabúčký starec. Okolo tohto roku prenasledovanie kresťanov v Smyrne akceleruje a Polikarp sa musí fyzicky skrývať. Miestny zbor ho nechce stratiť, tak ho skrývajú na vidieku. Jeden z veriacich zboru, ktorý nemá rád službu Polikarpa, prezradí úradom jeho úkryt. Vojaci prichádzajú, aby ho zajali a sú prekvapení, prečo toľkí prišli zajať slabúčkého, láskavého starca. Polikarp ich prekvapí aj tým, že pre nich pripraví jedlo. Vyžiada si od vojakov 2 hodiny, aby sa mohol modlitebne pripraviť na svoju smrť. Po 2 hodinách je odvádzaný k súdu. Je sobota a miestni židia zo synagógy Satanovej ho tak nenávidia, že sú ochotní porušiť sabat a zbierať drevo na hranicu pre Polikarpa. Vypočujme si súd nad Polikarpom, ako ho zaznamenal očitý svedok. Keď uzrel Polikarpa cisárov námestník, nahováral ho, aby sa zriekol Krista a myslel na svoju starobu. Svätý pozdvihol oči k nebu, vzdychol si a povedal: 86 rokov som slúžil Ježišovi Kristovi a on mi neurobil nič zlého. Preto ako by som mohol opustiť svojho kráľa a svojho spasiteľa? Námestník pohrozil, že na neho vypustí šelmy. Keď to nepomohlo, pohrozil, že ho dá páliť v ohni. Polikarp odpovedal: hrozíš mi ohňom, ktorý horí iba chvíľu a potom zhasne, pretože nevieš o ohni budúceho súdu, o večnom treste, ktorý očakáva hriešnikov a zločincov. Na čo čakáš? Rob so mnou, čo chceš. Ja som kresťan a Krista, svojho spasiteľa, sa nikdy nezrieknem. Námestník prikázal podľa vtedajšieho zvyku 3-krát zvolať. Polikarp sa sám priznal, že je kresťan. Na to celý ľud, tak židia ako aj pohania, žiadali jeho smrť. Za ten čas doniesli drevo a položili ho na kopu. Keď chceli Polikarpa priviazať ku kolu, ktorý bol uprostred tej kopy, povedal: nechajte ma na pokoji a neprivezujte ma, lebo ten, ktorý mi dal silu zniesť oheň, dá mi aj silu v ohni vydržať aj bez pút. Preto vojaci súhlasili s tým, že mu iba na ramenách zviazali ruky. Potom podpálili drevo. Kým plamene pohltili všetky drevá, stihol ešte Polikarp povedať túto modlitbu: Všemohúci Bože, vládca anielov a všetkých nebeských mocností, ochranca všetkých spravodlivých, ďakujem ti, že si ma uznal za hodného s tvojimi mučeníkmi byť účastným čaše tvojho syna na vzkriesenie do večného života. Prijmi ma, Pane, ako tebe príjemnú obetu. Oslavujem ťa za všetky tvoje dary a ďakujem ti za ne v mene jednorodeného tvojho syna so Svätým Duchom. Amen. Udeje sa zázrak. Fúka typický východný smirniansky vietor a plamene sa Polikarpa nedotknú, až prokonzul musí dať príkaz na jeho zabitie dýkov.
Polikarp patrí k najstarším kresťanským apoštolským otcom, ktorých spisy sa zachovali.

Víťazstvo je isté, preto ti mocný ľud bude vzdávať úctu. Mestá krutých národov sa ťa budú báť. Izaiáš 25.3. Izaiáš vidí deň, keď všetky národy, predstavitelia všetkých etnických skupín, budú zjednotené s Jahvem, Bohom Izraela a Mesiášom, o ktorom vieme, že je Ježiš. Národy už nebudú úctievať Bála, Molocha, Allaha, Budhu alebo predkov animistických duchov, utopické sociálne programy alebo úctievať teórie kapitalistického rastu. Namiesto toho prídu vo viere na slávnosť na Boží vrch. A na ich tvári už nebude závoj smútku. Smrť bude pohltená a potupa Božieho ľudu bude odstránená. A slz už viac nebude. Toto je obraz pre pochopenie predstav textu, ktorý sme čítali. Preto ti mocný ľud bude vzdávať úctu. Mestá krutých národov sa ťa budú báť. Inými slovami, Boh je silnejší ako silné národy. Je taký mocný a láskavý, že obráti všetky bezohľadné národy, aby mu vzdávali úctu. Izaiáš tu vykresľuje obraz, ako sa všetky národy klaňajú pred Bohom, slúžia mu a oslavujú ho. Vtedy bude odstránené všetko utrpenie, zármutok, smrť a bolesti všetkých národov, ktoré sa stali jeho ľudom. Toto víťazstvo je isté, pretože to urobí Boh. On je zárukou toho, že to tak bude. Ani jeden život venovaný evangelizovaniu tohto sveta nie je prežitý nadarmo. Ani jedna modlitba, ani jedno euro, ani jedna kázeň, ani jedno slovo či lúč povzbudenia, ktorým zasvietime do tmavého kúta, nič, čo urobíme pre príchod Božieho kráľovstva, nie je márne. Víťazstvo je isté.

Vitajte. Práve začína Čaj o 5. Vašim spoločníkom aj dnes chce byť Rádio Logos. Rádio Logos. Čaj o 5.

Tento článok bol prevzatý z Ligonier Ministries. Preklad poskytla Pravda v láske. Zmluva s Abrahámom. Žehnať budem tých, čo teba žehnajú, a prekľajem toho, čo tebe zlorečí. A v tebe budú požehnané všetky čelade zeme. Genesis, 2. kapitola, 3. verš. Bolo by úplne spravodlivé, ak by nás Stvoriteľ obišiel a zanechal v hriechu potom, čo Adam porušil v Édene zmluvu skutkov. Nezvládli sme našu skúšku, hoci sme na to mali v záhrade vytvorené ideálne podmienky. Odmietli sme sa podvoliť jeho autorite, keď sa nám zažiadalo stať sa konečnými určovateľmi dobra a zla. Tento hriech nebol bez následkov. Boli sme odstrihnutí od Božej prítomnosti, nakoľko sme všetci zrešili v Adamovi. Hoci sa Pán rozhodol niektorým ukázať svoju milosť, toto odsudzenie nemalo byť večné. Nie každý mal pocítiť jeho spravodlivý hnev. Niektorí mali prijať úžitok zo zmluvy milosti, prostredníctvom ktorej Boh nariadil zničenie hriechu a satana. Všetky výhody plynúce z tejto zmluvy milosti sa nemali prejaviť naraz, ale mali byť postupne odkrývané cez niektoré iné zmluvy. Prvou z nich, odhalenou v zmluve s Noáchom, bolo vytvorenie stabilného prostredia, v ktorom by Boh mohol konať svoje dielo pre svoj ľud. Ďalšou zmluvou pod dážnikom zmluvy milosti je Božia zmluva s Abrahámom. V tejto zmluve Pán prejavuje svoju milosť spôsobom, ktorý je obzvlášť jasný, keďže na rozdiel od Noácha bol Abrahám zo začiatku pohan. Bol povolaný výjsť z pohanstva a boli mu dané zasľúbenia o dobrej krajine, veľkom potomstve, veľkom mene a obrovskom požehnaní pre neho a v konečnom dôsledku pre všetky rodiny sveta. Všetko toto bolo zasľúbené ešte predtým, ako Boh ratifikoval túto zmluvu, zmenil Abrahámovo meno na Abrahám a potvrdil ju viditeľným znakom a znamením. V Genesis 15. kapitole nachádzame nepopierateľné odhalenie toho, že hoci Abrahám a jeho potomstvo budú mať aj zmluvné povinnosti, sám Boh zabezpečí úspešné naplnenie jeho zasľúbení. Prvý verš zaznamenáva skutočnosť, kde Pán pripomína Abrahámovi to, že sa stane patriarchom veľkej odmeny. Abrahám tomu spočiatku nerozumie, pretože je bez dediča a nemá veľmi komu odovzdať túto odmenu. Avšak Pán milostivo odpovedá na jeho pochybnosti, keď zasľubuje, že sa stane patriarchom potomstva, ktoré sa nebude dať spočítať. Všetko, čo Abrahám mal, bolo Božie slovo zasľúbenia, ale bolo to dostatočné. Uveril nášmu Stvoriteľovi a Boh mu to počítal za spravodlivosť. Keď študujeme najmä Pavlove listy Rímanom, zretelne vidíme, že je to viera samotná, na základe ktorej nás Pán aj dnes prehlasuje za spravodlivých. Viera demonštruje, že ospravedlnenie je Božie dielo, do ktorého nijako neprispievame. Ospravedlňujúca viera sa opiera o Pánovo zasľúbenie skrze Ježiša Krista a o nič iné. Abrahám bol prehlásený za spravodlivého, pretože si uvedomil, že Pán nás ospravedlňuje bez našich zásluh. Sme ospravedlnení, keď pochopíme, že On sám zabezpečuje úspešné naplnenie zmluvných zasľúbení skrze dielo nášho Pána Ježiša Krista.

0: Ježiš mu riekol: Vstaň, zober si lôžko a choď. A ten človek okamžite ozdravel, vzal si lôžko a chodil. V ten deň však bola sobota. A tak Židia dohovárali uzdravenému: Je sobota, nesmieš nosiť lôžko.
1: Ján, 5. kapitola, od 8. po 10. verš. Ježiš uzdraví muža. Opäť ho postaví na nohy. Ten, ktorý 38 rokov väčšinu času len bezmocne preležal, zrazu môže znovu chodiť. A to po vlastných nohách. Už nie je odkázaný na pomoc iných. Toto je obraz toho, čo Ježiš robí s človekom na duchovnej rovine. Mení ľudskú biedu a mizériu svojím darom nového života. Beznádejné prípady opäť stavia na nohy svojim odpustením. Človeka svojou mocou pozdvihne a posiela späť do života, ale už ako zdravého. Uzdravením muža však tento príbeh nekončí. V ten deň však bola sobota. A už je tu problém. Aký konkrétne? V sobotu bolo zakázané čokoľvek robiť, teda aj nosiť. Podľa farizeov a zákonníkov aj uzdravovať. A tak títo strážcovia Mojžišovho zákona majú hneď dvojnásobný problém. Najskôr s uzdraveným, neskôr s uzdravovateľom. Židia dohovárali uzdravenému: Je sobota, nesmieš nosiť lôžko. Nesmieš. Žiadne slovo lepšie nevystihuje náboženstvo týchto horlivcov za zachovávanie zákona ako slovo nesmieš. Pre nich náboženstvo je o tom, čo človek smie a čo nie. Najmä, čo nesmie. Aj dnes niektorí chápu kresťanstvo ako systém príkazov a zákazov. Aká hrozná karikatúra kresťanstva. Na týchto nábožných mužov vidíme, čo takéto chápanie zbožnosti urobí s človekom. Tu je niekto, kto dlhé roky trpel ťažkou chorobou, ale miesto toho, aby sa radovali z jeho uzdravenia, napomínajú ho z porušenia predpisov o sobote. Úplná slepota. Keď chorý roky ležal bezmocne, to ich netrápilo. Keď teraz chodí, dohovárajú mu za nesenie lôžka v sobotu. Prečo vtedy neprišli pomôcť? Lebo oni nechodili k Betesde, na miesto, kde bolo toľko ľudskej biedy. Také miesta obchádzali. Tam chodil len Ježiš. Ale keď Ježiš uzdravil, dal život, hneď pribehli, aby ten život zabili svojím zákonníctvom. Aké smutné! Pane, prosíme, chráň nás pred zákonníckým duchom.

0: Ježiš mu riekol: Vstaň, zober si lôžko a choď. A ten človek okamžite ozdravel, vzal si lôžko a chodil. V ten deň však bola sobota. A tak Židia dohovárali uzdravenému: Je sobota, nesmieš nosiť lôžko. Ale on im odvetil: Ten, čo ma uzdravil, mi povedal, zober si lôžko a choď. Oni sa ho spýtali: Ktože je ten človek, čo ti povedal, zober si lôžko a choď? Ale uzdravený nevedel, kto je to, lebo Ježiš sa vzdialil zo zástupu, ktorý sa zišiel na tom mieste.
1: Ján, 5. kapitola, od 8. po 13. verš. Na obzore sa črtá veľký konflikt Ježiša so Židmi, presnejšie s farizejmi a zákonníkmi. Konflikt ohľadne svetenia soboty. Podľa nich bolo nielen nosenie lôžka, ale aj samotné uzdravenie chorého človeka s nesvetením soboty. Prečo teda Ježiš nepočkal s uzdravením do nedele? Veď muž bol toľké roky chorý, jeho uzdravenie pokojne mohlo počkať ešte jeden deň. Ježiš však schválne uzdraví muža v sobotu, aby tým demonštroval svoju autoritu a právomoc aj nad sobotou. Najskôr ju preukáže samotným uzdravením, potom ju potvrdí svojím rozkazom. Ten, čo ma uzdravil, mi povedal: Zober si lôžko a choď, hovorí muž Židom. Kto takéto niečo urobí a povie, predsa nemôže byť hocikto. Preto som poslúchol jeho rozkaz, argumentuje muž. Ten, čo ma uzdravil, mi povedal. Tieto slová uzdraveného sa pre Židov hneď stanú dôvodom k vyšetrovaniu. Oni musia zistiť, kto je ten, čo nielenže sám znesvecuje sobotu, ale navádza k tomu ešte i druhých. Preto sa pýtajú: Ktože je ten človek, čo ti povedal, zober si lôžko a choď? Ktože je to? To im uzdravený nepovie, lebo to ani sám nevie. Ale uzdravený nevedel, kto je to. Aké zvláštne. Prijať také veľké požehnanie a pritom ani nevedieť od koho. Či to neplatí o väčšine ľudí aj dnes? Muž svojou nevedomosťou reprezentuje mnohých, ktorí denne prijímajú dobré dary Stvoriteľa. Či je to už každodenný pokrm, ochrana a zachovanie života a zdravia, teplo domova, požehnanie v práci, radosť v rodinnom kruhu, potešenie z mnohých darov stvorenia. Prijímajú dary, ale nepoznajú darcu. Nevedia, kto za nimi stojí. Aké smutné. Pane, nechceme patriť medzi tých, ktorí nevedia, kto si. Daj sa nám poznať.

0: Potom Ježiš našiel tohto človeka v chráme a riekol mu: Hľa, ozdravel si, už nehreš, aby sa ti nestalo niečo horšie.
1: Ján, 5. kapitola, 14. verš. Toto je už druhé stretnutie Ježiša s mužom. Prvé stretnutie sa odohralo v Betesde. Tam ho Ježiš našiel bezmocne ležať v celej jeho biede. Druhé stretnutie sa odohrá v chráme. Je to znovu Ježiš, ktorý príde a vyhľadá ho. Čo robí muž v chráme? On síce nevie, kto je ten, čo ho opäť postavil na nohy, ale vie, komu môže za svoje uzdravenie poďakovať. Preto ide do chrámu, k Bohu, aby tak urobil. A tu dôjde k druhému stretnutiu s Ježišom. Pri prvom stretnutí Ježiš uzdraví chorého. Pri druhom stretnutí Ježiš napomenie uzdraveného. Pozri, ozdravel si. Už nehreš, aby sa ti nestalo niečo horšie. Ježiš mu najprv pripomenie veľkú milosť, ktorej sa mu dostalo. Pozri, ozdravel si. To je niečo, čo si má uzdravený stále pripomínať. Na čo nesmie nikdy zabudnúť. A nie len on. Veď aj nám sa dostalo milosti bez všetkých zásluh hodnosti, ako to spievame v jednej piesni. Aj nás Ježiš našiel ležať v našej biede a stratenosti. Aj pri nás sa zastavil, aby nás mocou svojho slova opäť postavil na nohy. Pozri, ozdravel si, len sa dobre pozri a uvedom si, čo si prijal. Potom mu Ježiš dôrazne povie: Už nehreš. Ježiš tým nehovorí, že jeho choroba bola trestom za hriech. On len zdôrazní, že prijatá milosť nielen obdarúva, ale aj zavezuje. Bol si uzdravený? To ťa teraz k niečomu zavezuje. Už nehreš. Kto prijal nový život, nesmie sa vrátiť k starému spôsobu života. Musí vo svojom živote vypovedať boj hriechu. Veď nie choroba, ale hriech je našim najväčším problémom. Preto prišiel Ježiš, aby nás svojou smrťou zachránil z hriechu a svojou mocou vystrojil k zápasu s hriechom. A nakoniec Ježiš varuje muža, aby sa ti nestalo niečo horšie. Je ešte niečo horšie než choroba tela. Tá môže znamenať telesnú smrť. Ale choroba duše môže viesť k duchovnej smrti, ktorá je večná. Je možné premrhať milosť a tak skončiť horšie, než bol na tom človek na začiatku. Pane, chráň nás, aby sme nepremrhali milosť, ktorú sme prijali.

Autorom dnešnej relácie je Pavol Kondač. Uvažuje v nej nad listom apoštola Pavla Židom, nad jej prvou kapitolou, veršami 10 až 13. Dnešná relácia má názov Odveký vládca.

0: a na inom mieste o ňom hovorí: Ty si, Pane, na počiatku stvoril zem a nebesia sú dielom tvojich rúk. Nebesia pominú, ale ty zostaneš na veky. Alebo povedal Boh niektorému z anielov: Seď po mojej pravici, kým nepoložím tvojich nepriateľov za podnožku tvojim nohám.
1: Krátky odsek uvedených biblických veršov nás prenáša do majestátnej kapitoly o stvorení a stvoriteľovi. Náš poznávačský postup najstručnejšie charakterizuje výrok na začiatku 11. kapitoly tejto biblickej knihy a trochu voľnejšie sa výrok dá preložiť výrazom či vetou. Vierou chápeme, že vesmír bol stvorený Božím slovom a všetko, čo vidíme, vzniklo z neviditeľného. Posledné slovo začníme veľkým N a povedie nás priamo k osobnému Bohu, tvorcovi všetkého, celého vesmíru. Najradšej by som bol, keby aj naše dnešné úvahy vyzneli ako velebná symfónia, či skôr kantáta, kde spolu znejú a harmonizujú ľudské hlasy, soulisti aj mohutný spevokol, spolu s hudobným telesom, zloženým z nástrojov všetkých mysliteľných druhov. To všetko pod jednou taktovkou, na základe jednej partitúry. Sám autor nemusí byť viditeľne prítomný a predsa vieme, že celá kantáta je jeho dielom. Možno je to iba slabý obraz, len vzdialenie nám približuje základnú pravdu o vzniku, podstate a vývoji vesmíru, o zmysle jeho smerovania, o konečnom cieli, o predpokladanom bode omega, kde všetko vyústiuje. Pre nás ľudí je nie menej dôležité, aké miesto, úlohu a dôstojnosť predurčil Tvorca nám samým, áno aj mne, jednotlivému človeku, individuu. Hoci ako veľké, prakticky bezhraničné je toto dielo, predsa každý jeden z nás, ľudí, má tu pevne určené miesto, význam, dôležitosť a tým aj hodnotu a hodnosť. Veda sa pokúša vytvoriť jednotný obraz o veľkosti, vzniku a časovom priebehu života vesmíru v celku, v tom obraz našej galaxie, slnečnej sústavy, našej Zeme a života na nej. Človek nemá rád neohraničené a nedefinovateľné veličiny, preto si vytvára predstavu o čase a priestore, kde žije. Zjednodušene povedané, vychádza výsledný obraz, že celý vesmír je priestorovo i časovo konečný, približne ohraničiteľný. Ale obrysy vychádzajú úplne neurčité. Napríklad, nikto nám nepovie, či žijeme uprostred stvoreného vesmíru alebo niekde na jeho okraji. Najvzdialenejšie vesmírne telesá a útvary, pravdepodobne kvazary, sú od nás vzdialené vraj na 10 miliárd svetelných rokov. Vesmír existuje vraj veľmi približne datované od 15 miliárd rokov. Naša galaxia v ňom asi takých 12 miliárd rokov, naše Slnko s rodinkou planét a ich mesiacov tých 10 miliárd rokov. Prvé živé tvory, ich jednotky, bunky, sa vraj objavili na našej Zemi pred 2 miliardami rokov, ale tento údaj sa nikto neodvážil tvrdiť príliš nahlas, lebo prvé jednobunečné tvory nemali pevnejšiu kostru a preto zanikli v okolitých horninách. Odpuste, že som vás unavoval uvedenými údajmi, ale keď sa narodí dieťatko, zaznamenávajú jeho základné údaje, telesné rozmery v centimetroch a hmotnosť v gramoch. Samozrejme, že aj jeho meno a priezvisko. To všetko sa patrí, aby sme mohli identifikovať novorodeného človečika. Takto nejak sa pokúša s našou starou zemičkou robiť aj veda. ale jednotliví vedci sa v hodnotení značne rozchádzajú. Ani sa tomu nemusíme veľmi čudovať. Veď kto bol pri tom, keď Boh kládol základy zeme, keď ranné hviezdy zvučne plesali a jasali všetci nebešťania? Job, 38. kapitola. To sú už Božie otázky a nás odkazujú na miesto, ktoré nám patrí. Do prachu zeme a v úžase pred múdrym stvoriteľom a pred jeho grandióznym dielom. Našli sa odvážni vedci, ktorí teraz na konci 20. storočia vyslovili svoj odborný nesúhlas s obvyklým datovaním veku zeme a jednotlivých geologických období. Svojej ostrej kritike podrobili najmä meter, ktorý merali geológovia. Našli nepresnosti v tzv. Atomových hodinách. Podrobili kritike aj obvyklé metódy, ako vedci stanovovali vek jednotlivých geologických usadenín. No nie je našim poslaním, aby sme sa tu púšťali do kritiky vedy. Ale spomínaní veriaci vedci pripomínajú, že doterajšie metódy datovania majú veľké medzery, teda že sú nepresné a ich výsledok je veľmi diskutabilný. Človek našej doby to nerád počuje. Už si s nemalou námahou viacerých generácií vybudoval dom, stabilizoval svoje predstavy a názor. Nikto nemá rád, keď sa mu dom naraz zrúti. Potom aj so svojím teoretickým výtvorom sa cíti trapne malý. A naozaj sme všetci veľmi malí z očí voči veľkému stvoriteľovi. Ešte nikto, veriaci či neveriaci, nenahliadol do jeho stvoriteľských tajomstiev a nepochopil ani nevysvetlil Boží postup. Dielo je však dočasné. Nech je to najdrobnejší tvor, taká podenka nad potokom, alebo vekovité hviezdy, kdesi v hlbinách vesmíru. Ani naša Zem a Slnko, ani celá galaxia nie sú večné. Vedci vytvárajú teórie o priemernej životnosti radových hviezd, ba celého vesmíru. Ešte neukončili svoju diskusiu o tom, či po terajšom, a nevieme, či nie iba zdánlivom, rozpínaní sa vesmíru, nenastane opačný proces, jeho stvrkávanie. Ale všetko to má jedného nepochybného menovateľa. Všetko je dočasné. A je konečné aj čo do vzdialenosti a rozmerov. Aj my sme tu dočasní a ohraničení, aj so svojimi vedomosťami. Nad tým všetkým, aj nad nami, vládne večne ten istý a nemenný Boh. Ten, ktorý všetko stvoril, teda všetko ovláda a pozná. Ale jeho tvory, aj my ľudia, to nemôžeme tvrdiť sami o sebe. Veď ani samých seba nepoznáme. Sami sebe sme záhadou. Sme veľmi malí. Platí to aj o všetkých našich vedomostiach vecných, či len o teoretických úvahách. Nuž, čo nám ostáva? Predovšetkým dobre si uvedomiť svoju konečnosť, limitovanosť. Pri hodnotení seba a svojich vedomostí, vedeckých či teologických, zostaňme pekne skromní. Pri hodnotení Božieho diela aj pokorní. Dobre urobíme, keď aj pri čítaní Biblie sa skloníme na kolená, aspoň v symbolickom, prenesenom význame tohto slova. Boh nám o sebe a o svojich postupoch, plánoch niečo zjavil, teda odhalil. To najpotrebnejšie pre nás a pre našu spásu. Odvážim sa však tvrdiť, že väčšinu faktov a Božích plánov nechal pre nás zakrytú, neodhalenú.

0: Vo veľkej kapitole o láske z prvého listu apoštola Pavla Korinským 13. kapitoli na konci sa dočítame, uvádzam v modernom pretlmočení. V tomto živote môžeme vidieť len čosi ako zahmlený obraz v zrkadle, ale potom uvidíme Boha tvárou v tvár. Zatiaľ ho poznáme iba čiastočne, potom ho budeme poznať, ako on už teraz pozná nás. To je dobrý korektív ľudskej ctižiadosti a prehnaného sebavedomia a sebahodnotenia. Miesto toho v úcte, no nie bez radosti, vyznávajme, citujem, Ty si, Pane, na počiatku stvoril zem a nebesia sú dielom Tvojich rúk. Nebesia pominú, ale Ty zostaneš na veky. Koniec citátu. Je dobre, že existuje niečo a najmä niekto, kto je a zostáva na veky. Je poznesený nad všetku pozemskú či vesmírnu pominuteľnosť, dočasnosť. Predmetom jeho pôvodných stvoriteľských zámerov sme aj my, ľudia. Priamo môžeme povedať, sme predmetom jeho večnej lásky, ktorá vyvrcholila v Kristu a v jeho diele nového stvorenia, vykúpenia človeka zo stavu, do ktorého sa dostal pre svoj hriech a odpadnutie od Boha. Tento Boh lásky sa prejavuje vo svojom slove, približuje sa k nám, prihovára sa On, večný a dokonalý, nám, nedokonalým a veľmi dočasným. Ak ho príjmeme, v ňom bezpečne spočinie náš duch, nájde istotu, pokoj a spásu. A Bohu, ktorý je láska, o to ide.
1: Spolieham sa na teba, Hospodine. Moja duša očakáva na tvoje slovo.
2: Počúvate Rádio Logos.

Oče náš, príď kráľovstvo Tvoje. Lukáš 11.2. Prečo máme prosiť o príchod Božieho kráľovstva, keď ono už prišlo s Ježišom a v Ježišovi? Veď on povedal, k vám už prišlo Božie kráľovstvo. Matúš 12.28. Pri Ježišovom prvom príchode prišlo Božie kráľovstvo v skrytosti. Boh ako spasiteľ sveta založil svoju vládu na zemi v živote ľudí, ktorí mu povedali svoje áno. To je tá skrytá, vnútorná Božia vláda lásky v živote veriacich. Ale my prosíme o to, aby Božie kráľovstvo prišlo vo svojej viditeľnej podobe, v moci a sláve. Aby to, čo my dnes vidíme očami viery, že Ježiš Kristus je Pán a Kráľ, raz videl celý svet. Ale to sa stane až pri jeho druhom príchode. Vtedy sa naplní slovo. Kráľovstva sveta sa stali kráľovstvom nášho Pána a jeho pomazaného a bude kráľovať na veky. Zjavenie 11.15. Dovtedy budú vedľa seba existovať kráľovstva sveta a Božie kráľovstvo. Tie viditeľné vlády sveta a tá neviditeľná Božia vláda. Čo sú to tie kráľovstvá sveta? To sú všetci Boží rivali v dejinách, ktorí hovoria, nechceme, aby tento kráľoval nad nami. Lukáš 19, 14b. To je vzbúrené ľudstvo, ktoré povedalo Bohu svoje nie. Boží kráľ však najprv prichádza ako spasiteľ, aby vzbúrencov získal mocou svojej obete a lásky. Ponúka im príležitosť zložiť zbrane a dobrovoľne sa pridať na jeho stranu, na stranu Božieho kráľovstva. Ale čo bude s tými, ktorí tak neurobia? Kráľ príde znovu, tentoraz v moci a sláve, a zdrví všetkých svojich nepriateľov. Prevezme vládu nad svetom, a to verejne a viditeľne. Vtedy všetci Boží rivali padnú k jeho nohám na znak uznania svojej porážky a jeho víťazstva. Vtedy sa naplní Boží zámer s týmto svetom. Prevziať späť pod svoju moc celé stvorenie tak, ako to bolo pred pádom človeka. Keď sa modlíme, príď Tvoje kráľovstvo, tak prosíme, Oče, príď so svojím kráľovstvom lásky do srdc ľudí. Zároveň prosíme, Oče, príď so svojím kráľovstvom moci na túto zem. A raz sa tak aj stane. Pane, ďakujeme, že pri Tvojom druhom príchode bude táto prosba vypočutá.

Oče náš, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Lukáš 11.2. Kto je to, kto nám vkladá túto prosbu do úst? Ten, ktorý sa aj sám modlí. Oče, ak chceš, odvráť odo mňa tento kalich, no nech sa stane nie moja, ale Tvoja vôľa. Lukáš 22.42. Božieho syna stála táto prosba život. Vari to znamená, že sa máme báť Božej vôle? Ale čo je Božia vôľa? Čo chce Boh? Aby nikto nezahynul. To je Božia vôľa pre nás, naša spása. Preto Boh poslal svojho syna na svet. Preto Otcova vôľa stála syna život. Aby Otec skrze obeť svojho syna spasil človeka. My máme neraz strach z toho, kam nás Božia vôľa povedie. Ale kto vie, že Božia vôľa je naša spása, naše dobro, ten sa nemusí báť Božej vôle. Bojme sa vlastnej vôle, nie Božej vôle. Bojme sa vlastných ciest, na ktoré nás vedie naša porušená vôľa. Nebojme sa Božích ciest, na ktoré nás volá Božia dobrá vôľa. Najhoršie, čo sa nám môže stať, je to, keď nám Boh povie, nech sa stane Tvoja vôľa. Keď nás Boh nechá na pospas našej vôli. Najlepšie, čo my môžeme urobiť, je prosiť, Oče, nech sa stane Tvoja vôľa. Nech sa stane aj pri mne. Nieraz dochádza v našom živote ku konfliktu záujmov. Niečo iné chceme my a niečo iné zas chce Boh. Ježiš nás touto prosbou učí, že nejde o to, aby sa naša vôľa diala v živote ku konfliktu záujmov. Niečo iné chceme my a niečo iné zas chce Boh. Ježiš nás touto prosbou učí, že nejde o to, aby sa naša vôľa diala v nebi, ale aby sa Božia

povedať Božej vôli áno, teda znamená povedať svojej vôli nie. Povedať jej nie vždy vtedy, keď sa naša vôľa zrazí s Božou vôľou. A k tomu prichádza každodenne. Kto prosí, buď vôľa tvoja ako v nebi, tak i na zemi, musí začať od seba. Nemôžem si prijať, aby sa Božia vôľa diala všade okolo mňa, ale nie v mojom živote. Kto sa takto modlí, vyjadruje svoju dôveru v dobrotu Božej vôle. Otec predsa nechce pre svoje deti zlé. Vyjadruje aj ochotu podriadiť sa Božej vôli. A vyjadruje aj nádej, že táto prosba sa raz slávne naplní. Pane, aj my sa chceme modliť podľa Tvojho príkladu. Nie moja, ale Tvoja vôľa nech sa stane.

Dobrý večer. Ak sa vám zdá, že ste ma už niekedy videli na kazateľni, tak áno, pamätníci si pamätajú dobre. V Litomieřicích som vám rozprávala o tom, ako sa zmenil náš život a zostali sme s deťmi sami. A je to tento rok práve 10 rokov a tých 10 rokov bolo pre nás doslovne bojom o život, keď moja najčastejšia modlitba bola: Pane Ježišu, zachraň moje dieťa. A začalo to tým, že môj syn mal pubertu, ktorú som si nevedela predstaviť, že môže existovať, a poznám príslušníkov na polícii a o 3. v noci som ho hľadala po meste a podobné veci. A nikdy som nevypínala telefón, lebo som nevedela, čo ešte sa môže stať. A po tých rokoch, keď som stále čakala novú katastrofu, ktorá príde, bola moja Kristinka asi najvzornejšie decko, aké si viete predstaviť. A výborná žiačka a taká poctivka, čo všetko, čo som jej povedala, tak urobila, v živote neodvrávala. A napriek tomu, že môj syn tak vystrajal, heslo mojich detí je: Maminka, my ti nechceme robiť starosti. Tak vždy, keď mi nechcú robiť starosti, tak to dopadne tak, že je to skvelé. No a po týchto všetkých rokoch mala moja dcera skoro 15 rokov, keď po jedných letných prázdninách prišla a povedala: Mami, vieš čo, budem jesť zeleninu, lebo už mám toho mesa dosť. A ja som si povedala: fajn, jedz čo chceš, čo to budem riešiť, puberťačka. No a prešiel mesiac a môj syn, prúserák, prišiel za mnou a povedal mi: Mami, daj si pozor. Pozri sa na Kristinu, čo robí. A ja som si v prvej chvíli myslela, jasné, ako odvracia od seba pozornosť, lebo on je u nás vždycky ten, čo riešime. A tak som išla za ňou a som sa jej spýtala, že čo sa deje? A on mi povedal: Mami, ona chodí vracať. A ja som sa jej opýtala: Kristinka, a tebe je zle, alebo to chceš? A ona sa začala vykrúcať. Niekedy tak a niekedy tak. A ja som sestrička na intenzívkach 20 rokov, takže moje všetky čidla boli v pohotovosti. A napadli ma iba dve veci. Bude moje 15-ročné dieťa tehotné, čo sa môže stať, alebo má anorexiu. A tak keď som zistila, že aj tak, že teda má nad tým nejakú v úvodzovkách kontrolu, tak som sa s ňou porozprávala, aké to je nebezpečné a že to nesmie robiť, lebo to dopadne zle a tak ďalej. A myslela som si, že fajn, tak epizódka, puberta u mojej dcery a nejak to prejde. A samozrejme, že som ju začala kontrolovať, ako je, kedy je, lebo jedna z vlastností anorektičiek je, že vedia úžasne klamať. Vedia manipulovať s ľuďmi aj s jedlom a dokážu to robiť tak, keďže sú to všetko mimoriadne inteligentné dievčatka, že v živote by vás to nenapadlo, čo napadne ich. A tak moja dcera, ako mala to premakané, keďže ja chodím na smeny do roboty, tak keď ja som bola doma, tak ona všetko robila tak, ako sa malo. A keď som odišla do roboty a boli s Filipom sami doma, tak si to robila zase po svojom. No ale keďže sme ju vážili a sledovali sme, jak to s ňou vyzerá, tak, a ja som samozrejme vzorňacká matka, vybavila psychologa, aby sme nič nezanedbali a tak, tak som si to tak myslela, že fajn, bude chodiť na terapie a bude to dobre. No, len problém bol v tom, že od septembra, keď sme to zistili a kedy mala ešte nejakých slušných 50 kg, do decembra schudla 20 kg, napriek tomu, že sme ju strážili, že všetko, čo sa dalo, tak sme robili, že sme chodili k lekárke, k psychologičke a tak.
tak zjavne nič nepomáhalo. Napriek tomu, že posledný mesiac už bola v nemocnici a liali do nej výživné vaky a kontrolovali jej váhu a jedlo a všetko a mala prísny kľudový režim, tak im chudla pol kila za týždeň.

vyzeralo to tak, že keď ste už niekedy videli obrázok tej najchudšej anorektičky, nejaká francúzska modelka, ktorá zakrátko potom zomrela, tak tak vyzerala moja dcéra v decembri. No a ja som chápala v tom čase, už ona bola na detskom oddelení a všetci sa tvárili, že niečo robia, ale bolo mi jasné, že nevedia, čo s ňou majú robiť. Lebo, aby som vám to ešte vysvetlila, na celom východnom Slovensku nie je detský psychiater. A až v Košiciach je detské psychiatrické oddelenie, na ktorom prevažnú väčšinu pacientov tvoria deti z Lunika 9. Takže, čiže my sme sa ocitli v situácii, kedy moje dieťa bolo smrteľne choré, v kritickom stave a nikto nevedel, čo s ňou máme robiť. Keďže tá terapia nijak nezaberala, čo jej dávali. A ja som chodila za ňou do nemocnice a ona za každým, že chce ísť domov a tak. Sme to riešili. A tak jeden deň mi povedala pani primárka, že viete, musíme ju preložiť niekde, ale ja neviem kde. Lebo detské anorektičky mi nechcú nikde zobrať. Tak potom obtelefonovala celé Slovensko, až súhlasili, že ju príjmu v Bratislave v detskej fakultnej na detskej psychiatrii. A ja som ju dostala domov s tým, že ju nesmiem spustiť z očí, lebo tým, že sa dostala do stavu, v akom bola, tak ona sa dostala do ťažkej depresie, lebo si vyhladovala mozog, samozrejme. A tak som ju strážila a pozerala som sa na ňu v noci, ako spí, lebo bola v takom stave, že ona nemohla v noci už ani normálne spať, lebo mala na tele rany, keďže sa jej kosti prerezávali von. A na normálnej posteli nedokázala spať, tak som ju vypodložila ako princeznú náhražku paplóny na tom dieťa, na nej paplón. Ju drglovala zima, lebo nebola schopná si udržať teplo. Keď bdela, tak mala 35 pulzov, tak si to viete predstaviť, že keď mi zaspala, tak ja som na ňu pozerala a som si hovorila, pane, čo keď sa už nezobudí.

A tak sme to nejak do rána zvládli. Bola celá žltá a prišerne vychutnutá. A ona mi až potom s odstupom času povedala: mami, ja som si myslela, že vy mi všetci klamete. Veď ja som sa videla v tom zrkadle, jak puchnem a nafukujem sa, ako keď ste videli niekto Arielu morskú vilu a tam v tých závere, v tej rozprávke sa tá morská striga tak nafukuje, tak ona mala vo svojej hlavičke tú predstavu, že tak, jak sa pozerala na seba, takže tak pred očami priberala. Pritom vyzerala ako smrtka. No, tak som ju odniesla do Bratislavy a dávala som ju tam na to oddelenie a mala som sa s ňou rozlúčiť. A mne tak v tej chvíli mi tak preblesklo v hlave, že pane, čo keď ju už nikdy neuvidím? Mne bolo úplne jasné, v akom stave sa ona nachádza a že je priamo ohrozená na živote, že to je možno na pár dní a že ten organizmus sa zrúti, lebo to nemôže vydržať. Tam totiž to sa naštartoval taký proces, že napriek našej veľkej snahe a už aj ona vedela, že je zle, ona aj v tej ťažkej depresii vedela, že je zle. Len tam už to tak fungovalo, že ako keby, keď si predstavíte, že máte autoimunitnú chorobu a vaše telo sa snaží bojovať proti vám, tak u nej sa tak chovala jej hlavička, že ten mozog ako keby ju chcel zabiť. Že ona darmo už jedla, už sme liali do nej výživy, to telo absolútne nič neprimalo a tam boli naštartované už také deje, ktoré sa mi zdali, že už sú nezvratné. No, tak tá pani doktorka, ktorá sa prišla na ňu pozrieť, akože ju príjme, lebo ja som povedala, prišli sme tam a som povedala, že to dieťa je ale v ťažkej depresii, ja ju nemôžem tu nechať len tak. Takže dobre, zavoláme psychiatra. Prišla pani doktorka, ja som sa na ňu pozrela, tá žena mi bola veľmi sympatická, ale ja som nevedela ďalej nič o nej. Tak ju vyšetrila a povedala: pani Benková, ja som dieťa v takej depresii nevidela už dávno. Tak som ju tam nechala, s veľkými obavami som išla domov, prerevala som celú cestu naspäť samozrejme. A keď som jej volala potom tej lekárke, že ako a čo, tak ona mi povedala jednu vetu a ja som vedela, že je to všetko skvelé. A ona mi povedala: pani Benková, môžete jej doniesť sväté písmo?

V živote by som predtým nepovedala, že keď budem mať dieťa na psychiatrii, tak to budem považovať za veľké Božie požehnanie. Ale v tej chvíli nebolo jasné, že ona má šancu. A že sa dostala do dobrých rúk. A že je toto najlepšie pre ňu, čo sa jej mohlo stať. A táto milá pani doktorka, keď som tam prišla ďalší krát, tak potom už mi bolo jasné, že sme na jednej vlne. Tak okrem toho, že ju liečili antidepresívami a celou tou terapiou, ktorá bola úžasná, skvelá, čo ja som bola v siedmom nebi, poznám stav nášho zdravotníctva, aby som nečakala to, že budú takí dobrí, ako sú. A tak jej vyhľadávala veršiky z písma o tom, ako ju Pán Ježiš miluje. Ako Pán Boh si vybral práve ju. Pretože, aby som vám to celé objasnila, keď už o tom hovorím, tak dievčatka, čo majú anorexiu, sú inteligentné, poctivky, sú to také dievčatá, ktoré majú predisponujúcu povahu, že všetko musia mať pod kontrolou, ktoré sa trestajú za svoje zlyhanie. A čím viac im tá choroba postupuje, tak tým viac sa oni neznašajú, majú pocit, že sú špinavé, majú pocit, že sa musia očisťovať stále dookola, prežívajú hanbu a pocit zlyhania. Vždy, keď sa to zopakuje, tá epizóda anorektická, tak sa vidia ako horšie a horšie a ich depresia sa s tým stále zhoršuje. Preto o tom hovorím, že naše deti veriace sú momentálne v tejto dobe, ktorá je plná sexu a plná odhalených tiel, veľmi ohrozené tým, že sa musia v tej puberte nejako zrovnať s tou svojou sexualitou a nejako vyrovnať so svojim telom. A viete, nás učili nás, že prvé anorektičky boli vlastne svetice v kláštoroch, ktoré sa tak dlho postili a modlili a očisťovali, až v tej dobe dostali suchoty a zomreli na tuberkulózu, ale proste to, čo dokázali si z toho urobiť tú svoju cnosť. Hej? Ale oni sa nachádzajú v takom stave, že jediným východiskom, ktoré vidia, a tak to bolo aj s našou Kristinkou, a som sa to dozvedela len celkom nedávno, že rozmýšľala nad tým, ako to môže skončiť, aby mi nerobila starosti. Aby všetci by sme mali pokoj, keby zomrela, si myslela vtedy. Smrť sa jej zdala s tým najlepším východiskom. No, v tomto stave ju oni dostali na psychiatriu a prvé, čo mohli urobiť v tom stave, v ktorom bola, bolo, že ju veľmi utlmili s liekmi. A prvý mesiac prebiehal tak, že ona bola úplne utlmená, spáva. Ona totiž to v tej svojej chorobe už posledné týždne vôbec nespávala. Keď zavrela oči, mala nočné mory a keď sa jej snívali tie zlé sny, tak boli také, viete, pre nás asi smiešné. Môj syn by povedal, že pre neho by to bolo, že super, lebo jej sa snívalo, že sa topí v šiškách, alebo útočí na ňu nejaké jedlo, alebo tak, proste jedlo najväčší nepriateľ. Takže sa bala aj zavrieť oči a už vôbec nespať. Takže oni ju uspali a potom, keď sa vyspala, tak mohli začať s nejakou terapiou. A súčasne s tým u nás v zbore a viem, že aj na celom Slovensku a každý, kto to vedel, proste všetci sa veľmi modlili. My sme boli na tom tak, že ja som tak vedela povedať akurát, že Pane Ježišu, zachraň moje dieťa. Ale to všetko, to bolo ako špirála strašne rýchle a strašne tragické v tom stave, nebolo možné proste nič viac. A viete, ja už som to zažila predtým, ale teraz znova, aká sila cirkvi je v tom, keď sa začne modliť.
A viete, keď mi písali kamarátky Zdenka z Austrálie, niektorí z Ameriky, všetci proste z celého sveta, kde mám všade kamarátky povydávané, že myslíme na teba a modlíme sa, tak to bolo také proste objatie v tých modlitbách, že my sme vedeli, že sme v bezpečí. Ja už fakt od tej chvíle už som sa prestala báť. Som vedela, že je to v poriadku, že proste to bude dobré a že Pán Ježiš to má pod kontrolou a nechcem povedať, že to bolo ľahké. To vôbec nebolo ľahké, ani to nie je ľahké, ani to nikdy nebude ľahké, lebo je to istá forma závislosti a my s tým musíme žiť. A ona musela prejsť polročným pobytom na psychiatrii a ďalšími, doteraz sú to 2 roky psychoterapie, ktoré sú ťažké. Keď ona mi hovorí, keď príde od psychologičky, vieš, maminka, ja som ako roštek a ona zo mňa robí strúhanku. Lebo musí prejsť cez všetky ťažké veci a otvárajú sa také ťažké veci, ktoré ona zažila v detstve a ktoré jej to vlastne spôsobili. A keď lekári ma na to pripravili a povedali mi, nebojte sa, my keď to začneme odkrývať, tak jej bude horšie. Ale ona musí cez to prejsť, aby sa mohla posunúť niekde ďalej. A tak po tomto všetkom ťažkom, čo zažila a poctivo si cez to prešla, za veľkej modlitebnej podpory, bolo to už teraz pred 2 rokmi, tak vďaka tomu, že tým prešla a že dostala tú pomoc odbornú, tak z uzavretého tichého dievčatka sa stala jedna rozkvitnutá mladá žena, ktorá má momentálne normálnu váhu. A možno bude musieť brať celý život lieky, ale to je úplne maličkosť oproti tomu, že ona môže normálne žiť, že môže byť na mládežnických konferenciách, že môže hrať s našou chvalospevovou skupinkou a že môže žiť plnohodnotným životom. A že sa Pán Ježiš k nej sklonil a prisvojil si jej srdce a vôbec nerieši to, akú má váhu a ako vyzerá a proste mohla uveriť tomu, že Pán Ježiš si ju vybral, že nie je nejaká hrozná, druhotriedná, neviem aká zlá, ale že je Božie dieťa a že ona za to stojí. Že aj keď niekedy, keď bola malá, tak ocko sa na ňu vykašľal, ale Pán Ježiš sa na ňu nikdy nevykašľal.

aby toho nebolo málo, tak v tom čase, keď Kristinka bola na tom tak zle, tak sme zistili, že môj drahý syn je ťažko závislý na ľahkých drogách a ocitol sa v priebehu pár dní na Prednej hore na odvykačke. A napriek tomu musím povedať, že to bolo asi najlepšie naše obdobie, lebo ja som videla nádej pre tie deti, že sa môže tá ich situácia, ktorú ja som nedokázala riešiť, že sa rieši. Že oni dostanú pomoc, akú potrebujú. Že jednoducho napriek tomu, že my sme sa všetci snažili, odkedy boli mali, aby cez tú traumu, ktorú oni zažili, nejak prešli, tak ako laici proste to nedokážeme. Oni potrebovali niekoho, odborníka. A ja som veľmi vďačná všetkým, ktorí robia psychologom, aj psychiatrom, aj všetkým ostatným, aj tým, ktorí chodia na Prednú horu slúžiť a aj tým, ktorí chodia v Bratislave slúžiť do nemocnic, lebo moje deti dostali veľkú pomoc. A aj keď to nie je ľahké a vždy to bude tak, že je to život v podstate v uvodzovkách s dvoma závislakmi. A tak, ako hovoril do obeda brat, že platia u nás veľmi prísne pravidlá a ja keď poviem môjmu synovi, že tu do tohto pohárika mi načúraj, tak on vie, že jednoducho, keď chce bývať doma, tak to dodržiava a neprotestuje. A chodím do lekárne, kde už keď vôjdem, tak sa ma pýtajú, či chcem drogové testy. Áno, chcem drogové testy. A ja neviem, prečo je to tak. Pán Boh mi dal tieto deti a ja mám za nich zodpovednosť. Takže prežívame Božiu prítomnosť v ťažkých veciach a nemyslím si, že ďalšie dni budú ľahké. Nemyslím si, že náš kresťanský život má byť ľahký. Ja som veľmi vďačná za to, čo sme zažili. Všetkých nás to zmenilo, veľmi nás to zblížilo. Moje deti sa veľmi zmenili tým, čím prešli. A ja som sa napokon zmenila tým, čo som prešla. A prečítam vám nakoniec jedno také, ja neviem, či to je báseň, ale u nás v zbore som sa k tomu dostala a mám to ako obraz doma napísané, lebo sa ma to veľmi dotklo a vystihuje to môj život. Chcela som silu a dostala som starosti, aby ma posilnili. Chcela som lásku a dostala som utrapených ľudí, aby som im pomáhala. Chcela som odvahu a dostala som prekážky, aby som ich prekonávala. Chcela som blahobyt a dostala som príležitosť využiť svoje schopnosti a poctivo pracovať. Chcela som múdrosť a dostala som problémy, aby som ich riešila. Nedostala som nič, čo som chcela, ale všetko, čo som potrebovala. Nech vás Pán Ježiš požehná.

0: Nasledujúci program pripravil Pavol Hanes.
1: Ďakujem za privítanie. Tá téma, ako ste počuli, je Myslíš to vážne? Teda, či chceme samozrejme vážne brať tému viery, tému Biblie, tému spásy. Tá vážnosť, znovu zopakujem, neznamená, že máme byť morózny alebo nejaký zasmušilý, alebo dokonca morbídny. A to, tak, takéto memento mori, pamätaj na smrť, síce má svoj význam, lebo sme smrteľní, ale bežne depresia a smútok nevedia automaticky k viere. Hej, takže aby sme, budem hovoriť o tom, že máme byť vážni, zase jasné, že to treba zobrať vážne, ale zobrať vážne posolstvo Biblie, posolstvo Ježíša Krista je niečo iné ako mať to, čo Angličania nazývajú spleen, hej, takú tú svetobôľ. Viete, čo je svetobôľ? Všetko je temné, tmavé, všetko je smutné. Takže toto dúfam z tej výzvy, že máme zobrať písmo a večnosť vážne, by malo vyplynúť, že teda by som rád ukázal, že čo to jasne znamená, ak to teda neznamená takúto zasmušilosť alebo depresiu alebo niečo. Kresťanstvo, kráľovstvo Božie je definované ako spravodlivosť, pokoj a radosť v Duchu Svätom. Takže dá sa povedať, že v istom zmysle taká poznávacia značka kresťana je, že má hlbokú radosť zo spásy a radosť, že čokoľvek sa na tomto svete deje, skončí to dobre. Teda to neznamená, že tento svet ako nepriateľ Boží skončí dobre, ale pre kresťana veci skončia dobre. Ako zjavenie hovorí, skončí to víťazstvom Krista a cez čokoľvek by ste mali ísť, čo môžu byť naozaj nepríjemné a katastrofálne veci, Ježiš vás povedie za ruku a máte plán. Máte víťazstvo zaručené. Takže to je vážna radosť, tak by sa dohodlo povedať. Nie je to zábava, hej, taký, že len fun, také slovo anglické, asi už poznáte fun, hej, mať proste vtipnú alebo zábavné chvíle. No a keď sa pozrieme do písma, tak vidíme, že tá radosť, o ktorej hovoríme, ide cez vážnu udalosť, a to je udalosť smrti. Takže v tom je ten taký kresťanský, ak chcete, paradox, neviem, či je to dobré slovo, ale niečo, čo sa nám môže zdať divné, že tá radosť vzkriesenia Kristovho ide cez najpríšernejšiu udalosť ukrižovania. Takže radosť, nedávno sme mali Veľkú noc, takže tá radosť nedeľného rána, že Kristus vstal a už nemôže zomrieť, k nej došlo cez neuveriteľné utrpenie na Veľký piatok, ako ho my voláme, a smrť. Kristus bol vyvesený, nahý, odmietnutý, opustený všetkými, dokonca Boh ho opustil. Ježiš hovorí, že Otec je so mnou, teda Otec ho stále miloval, ale Boh ako ten, ktorý dáva sílu a život, ten ho opustil. No, takže musíme dať pozor, aby sme si nemysleli, že bol odmietnutý nebeským Otcom. To by si protirečilo v písme. On hovorí Eli, Eli, lama sabachthani, teda Bože môj, prečo si ma opustil? Ale stále veril, že Otec ho z toho dostane. Inak by to nebol vydržal na tom kríži. Takže to je veľmi dôležité. No ale poďme k tej našej otázke vážnosti. Hej, keď ja vám mám seba aj vás vyzývať k vážnosti, tak asi by bolo dobre najskôr sa pozrieť na také tie okolnosti, v akých žijeme. V dejinách asi sotva bolo obdobie, keď sa toľko ľudí na svete, pri najmenšom v západnej kultúre, ktorej my sme súčasťou, chcelo proste zabávať. Väčšina dejín, keby sme to sledovali, zo pár ľudí bolo takých, že šľachticov, ako to bolo taká, že voľnočasová trieda, že keď sa ráno zobudili, tak už mali voľno, lebo to boli kniežatá, šľachtici a tak. No ale absolútna väčšina bol, tak by sme povedali, slovenský robotný ľud. Proste makať od rána do večera, žiadna voľná sobota, v nedeľu do kostola a od pondelka znovu. Hej. Takže tá predstava voľného času je veľmi moderná a taký ideál, že budeme mať proste čo najviac voľného času a pokiaľ možno nebudeme nič robiť, len si užívať ako celý rok dovolenka, je značne moderná. Tým nechcem povedať, že ľudia neboli leniví. Ja som našiel u Homéra, hej, Homer, starý grécky básnik, asi 8. storočie pred Kristom, tak v Odiseji opisuje nejaký mytologických ľudí, volá ich Fajákovci. Fajákovci. No a títo, podľa jeho opisu, mytologický ľud, teda vymyslený, bol zručný v stavbe lodí a v práci na mori a v pretekoch na mori, šport, a v hádzaní disku, šport, v tanci, v speve, v hostinách, v slávnostiach, v krásnych šatách, v kúpeľoch a odpončinku. A nemali radi prácu ani vojnu, ale len hostiny a zábavy a odpočinok. A boli pohostinní a milí k cudzincom a radi pomáhali tým, ktorí sa k nim uchýlili. Ideálny stav, nie? Až na to, že je to mytológia. Ale tento stav si myslím, že keby sme chceli povedať, či to takto chceme, tak čo chce dnešný človek? Šport, dobre jesť, mier, hej, zábavu. V podstate jesť, krásne šaty, hej, a nech sú tieto, ako sa povie, módne prehliadky a všetko je krásne a príjemné a na nič iné nemyslíme. Takže Homer vedel, čo človek chce a dá sa povedať, že 20. storočie, 21. storočie dnes sa do veľkej miery toto podarilo uskutočniť s tým, že internet a médiá nám pomáhajú utiecť od reality, takže pokiaľ to nemáme sami, že takto môžeme žiť, tak aspoň môžeme utekať od reality. Zároveň však treba povedať, že táto situácia, kde sme takto, ako si sa nám podarilo, ešte raz hovorím, hlavne v západnej spoločnosti, lebo asi je to inak v niektorých afrických krajinách a v Ázii, ale tam, kde je industrializácia a tá spoločnosť je modernizovaná, tak voľný čas je niečo, čo je vysoká hodnota, vysoko hodnotené. Táto spoločnosť napriek tomu je nazvaná spoločnosťou úzkosti. Ten človek, ktorý sa takto odovzdáva zábave a má ideál zábavy, to sme my, hej, tá predstava, že proste najvyššia hodnota je voľný čas, dovolenka, tak zároveň pôsobí stavy úzkosti a psychológovia hovoria, že ten moderný človek nemá natoľko strach ako úzkosť. A to je zaujímavý rozdiel. A ja nie som psychológ, ale som si to vyčítal, tie múdrosti. Strach máte, keď veľmi niečoho konkrétneho sa bojíte. Bojíte sa buď konkrétnej vojny, alebo konkrétnej choroby, alebo konkrétnej osoby, povedzme, nejaké udalosti, operácie. A takýto strach je niečo, čo má reálny základ a je dočasné. Zatiaľ, čo úzkosť je neurčitá, nevie pominúť a nemá žiadne ohraničenie. No, úzkosť, anglicky anxiety, teda Nemci to volajú niekedy angst, hej, taký ten bytostný pocit, že niečo hrozného sa môže stať, ale nevieme čo. Hej. Koniec sveta, alebo snáď nejaká pandémia príde a nevieme aká, čo, kedy, kde. A táto úzkosť je niečo oveľa hlbšie a tak dalo by sa povedať, ťažšie sa s tým narába, pretože neviete, proti čomu sa postaviť. Keď máte strach, tak vyriešite, buď to odíde, alebo nejak to na to odpoviete. No ale pokiaľ máte úzkosť, tak dochádza k trvalej depresii. No a tá moderná spoločnosť samozrejme to rieši antidepresívami, nejakými farmaceutickými prípravkami, hej, teda lieky. No ale veľká akási časť alebo veľká námaha sa dáva do zábavného priemyslu, hej, teda aby sme mohli uniknúť, teraz filmový priemysel, alebo knihy, alebo nejaké internetové, YouTube-ové videá. Vlastne neustále uísť čo k nejakým najprimitívnejším, často naivným pohybujúcim sa obrázkom, ktoré tú úzkosť na nejaký čas ako si potlačia, alebo dajú vám na ňu zabudnúť. Psychológ Rollo May, to je už je po smrti, ale on bol takzvaná existenciálna psychológia, ten prišiel s tým, že ani tie farmaceutika, tie väčšinou sú návykové, takže nie je veľmi rozumné sa dať na lieky a žiť na tom. Ani zábava až tak nepomáha. Tak on, a je to preložené do slovenčiny, tá kniha, v slovenčine sa volá Túžba po mýtoch. Ak vás to zaujíma, tak môžete si ju niekde nájsť na internete. A tá túžba po mýtoch, on hovorí, že človek potrebuje zmysel života. Že tá úzkosť, tá psychológia úzkosti, alebo psychika úzkosti je výsledkom toho, že ten život nemá zmysel moderný. Vlastne človek nevie, prečo tu je, nemá, čo sa niekedy nazýva metanarratívum. Tak kresťan má metanarratívum, to je cudzie slovo, pretože váš príbeh, to, že ja som sa narodil nejaký dátum a zomriem nejaký dátum, je zasadený do príbehu narratíva, alebo nadnarratíva, metanarratíva, že Boh stvoril svet, poslal syna, my sme zhrešili, poslal syna a bude koniec a vzkriesenie. Hej, to je niečo, čo môj život do toho zapadá. Ale ak toto tzv. Metanarratívum, to nadrozprávanie nemáte, že neveríte, že svet bol vzkriesený, neveríte, že tu je nejaký problém hriechu, to je čisto príroda, neveríte, že príde Kristus, neveríte, že bude nejaký zmysel po smrti, tak váš život je vydaný na pospas nejakej, síce ste slobodní, lebo nič vás neurčuje, nepotrebujete sa voči ničomu nejako modelovať alebo rozhodovať, takže ste totálne slobodní. Ale ste stratili akýkoľvek zmysel života. Jediný zmysel života je dobre jesť, dobre si dačo prečítať, pozrieť, sexovať alebo niečo a tým to končí. No ale niekde v duši každý človek vie, že my nie sme zvieratá, nie sme prasatá, ktoré sa nažerú a ľahnú. Aj keď niektorí filozofi by nás o tom chceli presvedčiť, že nám stačí sa najesť a vyspať a možno mať ešte nejaké iné pôžitky. Niekde v duši vieme, že to nie je. A tento Rollo May, ten existenciálny psychológ, prišiel práve s tým, že človek nevyhnutne potrebuje mýtus. Mýtus, a on považuje aj kresťanstvo za mýtus. Proste je to akési nadrozprávanie, ktoré tvojmu životu, tomu krátkému úseku v čase, dá nejaké zasadenie, nejaké zakomponovanie do veľkého príbehu. No ale ten veľký príbeh nemusí byť kresťanský. Podľa Rollo May, toho psychologa, to môže byť príbeh pri tvojho národa, to môže byť príbeh tvojho nejakého iného náboženstva, to môže byť príbeh skupiny nejakej ľudí, povedzme triedy, jak proletárskej triedy, alebo čokoľvek. Proste potrebuješ príbeh, možno že umelecký, taký Wagnerovský, Richard Wagner mal niektoré také mýty, Parzifal alebo blúdny Holandian. To sú, dá sa povedať, návody mytologické na spásu pomocou zmyslu, ktorý nie je historický, ale proste umelecký. Takže ak idete na Goetheho Fausta, alebo čítate Goetheho Fausta, no tak máte príbeh o myslení, o zmysle poznania a tak ďalej. Vy sa do neho môže zakomponovať a dáva vám to zmysel života. Hej. Takže mýtus je definovaný podľa tohto psychológa. Je to spôsob, akým urobiť zmysel v nezmyselnom svete. Takže umenie, také romány, veľké romány, teraz nehovoríme len nejaké príbehy malé, ale veľké romány, ktoré hovoria o dejinách a veľkosti človeka a cieľi existencie a civilizácie. To sú mýty, ktoré poskytujú to, čo ja by som nazval umelecké spasenie. Proste tam prídete dokonca, Aristoteles hovoril, že keď ide človek na nejakú tragédiu do divadla, tak prežíva očistenie, katarziu. Proste on sa stotožní s nejakým hrdinom tam v tom príbehu, divadle, dnes vo filme alebo čo, a má pocit, že tým, že sa s ním stotožní, tak mu to dá nejaký vyšší zmysel, ako len to, že žije v nejakom konkrétnom prostredí a od rána do večera niečo konzumuje a pracuje v nejakom dôležitom zamestnaní a tak ďalej. Takže, no, to je jedno riešenie. Problém tohto mytologického riešenia je, že vám nedáva napojenie na historickú realitu. Je to niečo, čo je úprimne povedané, čiste vymyslené. A nikto netají, že to je vymyslené. No. Takže vy sa akýmsi spôsobom stotožňujete s tým, čo je vymyslené, aby ste mali zážitok zmyslu. Hej. Nesmiete sa pýtať, že či ten zážitok zmyslu je reálny. On nechce byť reálny. On chce dať zmysel, aby ste mali psychický pochodu. Hej. A takto sa to dá riešiť a mnohí to tak riešia. Nedávno som sa dozvedel jedno slovo. Zatiaľ som nenašiel anglicky hovoriaceho človeka, ktorý by to bol počul, ale našiel som to na internete. To slovo je kayfabe, alebo kayfabe. A to je údajne z profesionálneho wrestlingu, kde všetci vedia, aj tí, čo zápasia, aj tí, čo sa na to pozerajú, že nejde o skutočný zápas, o víťazstvo, ale ide o falošnú autenticitu, kde sa hráme na to, že niekto zápasí a niekto robí násilie. Všetci to vedia, ale všetkých to baví. No, to znamená, že táto falošná autenticita je aj problém tohto mytologického príbehu. A žiaľ, a to ma dosť trápi ako učiteľa teológie, niektorí kresťania si myslia, že keď urobíme z Biblie takýto mýtus, tak ľuďom pomôžeme, lebo nenastojíme na tom, že to, čo je v Biblii, musí byť historická pravda. Stačí, keď je to umelecká pravda. No, teda Boh nemusel stvoriť svet, ale my si to myslíme, aby sa nám zdalo, že to má význam. Izrael v skutočnosti nedobil krajinu, nebol vyslobodený z Egypta, ale my si to myslíme, aby sme mali príbeh o vyslobodení. Rozumiete to? No. A toto je jeden z vážnych podvodov a takáto vážnosť moderného človeka ho vlastne podvádza, lebo je to náhradná vážnosť. Tá vážnosť, ktorú potrebujeme mať a chceme s Kristom žiť a rozumieť evanjeliu, tá nemôže byť umelecká vážnosť. Že akože sa to stalo a my sa hráme na to kayfabe, už ako sa to číta, že všetci vedia, že to je podvod, ale sa nám zdá, že to je... Ak toto je kresťanstvo, no tak poďme preč od toho, lebo to nás nevskriesí. Problém je, že mýtus vám môže dať zmysel života. Môžete si myslieť, že wow, vy žijete podľa, ja neviem, Fausta alebo Parzifala, alebo ja neviem, akého mýtu, ktorý si vyberiete, ale keď zomriete, tak vzkriesenie z toho nebude. Lebo váš názor vás nevzkriesí. Vzkriesí vás Kristus živý, ktorý vstal z mŕtvych, ak sa k nemu pridáte duchom, a uveríte v Neho, tak máte zaručené vzkriesenie, lebo Ježiš povedal, kto verí vo mňa, aj keby zomrel, žiť bude. A potom povedal na inom mieste, že príde čas, keď mŕtvi budú počuť, tí, ktorí sú v hroboch, hlas Syna človeka, a tí, ktorí ho budú počuť, vstanú, budú vzkriesení. To je naša nádej. To nie je mýtus. To je, ak to nie je realita, tak kresťanstvo neexistuje. To je iný spôsob. Samozrejme, politici ponúkajú konzumerizmus. No a to je taký ten, dá sa povedať, najnižší štýl uspokojenia. Neustále hľadať nejaký nový tovar, reklamu. Tá reklama dnes je, ja neviem, mne sa zdá, že čím ďalej drzejšia, alebo dobre, že vám nepovedia, ak túto zubnú kefku budete mať, tak sa šťastne oženíte alebo vydáte. Proste tie hodnoty sú tak napojené na kadejaké trapné tovary, že samozrejme, že tovar, vďaka Bohu, že ho máme. Ja keď chodím do obchodu, tak sa snažím, nevravím, že mi to vždy príde na úm, ale vždy si poviem, pane, vďaka za tie plné regály, lebo niekde nie sú a môžeme ich nemať. Hej. A namiesto toho, aby sme kritizovali kvalitu, budeme radi, ak vôbec bude čo do úst. Väčšina dejín bola ohrozená hladom. To, že my nie sme momentálne ohrození hladom, takže môžeme sa pýtať na kvalitu jogurtu a kvalitu, ja neviem, mesa, tak to je zázrak. Hej. V dejinách je to proste neuveriteľné. A dokedy to bude, ja nechcem tu strašiť, ale aby sme nepôsobili úzkosť, Boh sa postará o nás. Ale to nie je niečo, čo je samozrejme. A žiaľ, moderný človek, konzumerista, si myslí, že to je samozrejme. Takže v takejto situácii dojsť k vážnosti je nie ľahké. My sme sa naučili byť nevážni a jediné, čo bereme vážne, je zábava. To je kultúra. Nevrajím, že každý z vás je taký. To si netrúfam povedať ani nikto. Každý je do nejakej miery iný. Ale tá kultúra nás učí nič nebrať skutočne, radikálne, vážne. Prečo? No tak lebo vieme, že ak nemáme, ak sme nestvorení Bohom a neideme na súd pred Boha, no tak o čo ide? Treba to tu nejako prežiť, ako aj písmo cituje niektorých, že jedzme, píme, zajtra zomrieme. Tak čo? Treba si to užiť. Tá vážnosť, o ktorej písmo hovorí, ja som vybral jeden úvodný text z Baňana. Asi všetci viete o Baňanovej ceste pútnika, alebo ceste kresťana. A on tam na začiatku opisuje, ako tento, on ho volá kresťan, ešte nebol vtedy kresťan, ale volá ho kresťan, začal sa zaoberať večnosťou. A mne sa zdá, že toto je niečo, čo namiesto úzkosti potrebujeme zažiť, ak chceme rozumieť evanjeliu. Chceme prísť k evanjeliu, tak on čítal Bibliu a zrazu sa začal rozmýšľať o večnosti. A potom hovorí svojej rodine. O moja drahá žena, povedal, a vy, deti môjho lona, ja, váš drahý priateľ, som vnútorne nešťastný pre bremeno, ktoré na mne ťažko leží. Navýše som si istý, že toto naše mesto bude spálené ohňom z neba. Pri tomto strašnom prevrate ja sám s tebou, moja žena a vy, moje milované deti, biedne zahynieme, ak, čo zatiaľ nevidím, sa nenájde nejaká cesta úniku, ktorou by sme mohli byť zachránení. No medzi tým on stretol evanjelistu, ktorý mu ukázal cestu spásy, no a on tou cestou sa vydal. No a teraz Baňan píše, tak som videl vo svojom sne, ten Baňan to dáva ako svoj sen, tak som videl vo svojom sne, že ten muž začal utekať. Ešte nebol ďaleko od svojich dverí, keď si to všimla jeho žena a deti a začali za ním kričať, aby sa vrátil. Ale muž si vložil prsty do uší a utekal ďalej kričiac, život, život, večný život. Tak sa neobzeral za seba, ale utekal smerom k stredu roviny. Toto mne znie ako, že áno, takto sa správa človek, ktorý začne vážne brať večný život. Je mu jedno, čo susedia, čo rodina, čo zamestnanie, akákoľvek udalosť okolí kultúre mu je úplne ukradnutá. On má jedno a myslí, zapchal si už život. Ja potrebujem večný život. Tak to je vážnosť, o ktorej tu chceme hovoriť. A samozrejme, že keď k tomu to má dôjsť, tak to chce moc Svätého Ducha. Lebo ako vidíte, že my vieme byť vážni a brať vážne kadečo. Teda ľudia sú schopní byť fanatici o veciach, ktoré nemajú ani s históriou, ani s evanjeliom, ani nič spoločné. Takže aby sme sa vyhli takémuto riziku, že voláme k nejakému fanatizmu a zamietnutiu kultúry len preto, že ide tu o nejaké náboženstvo, ktoré sme si vymysleli, tak musíme dať pozor, aby tá túžba bola vypôsobená naozaj evanjeliom a naozaj Svätým Duchom. John Owen, jeden z puritánov, hovorí na Rímanom 8. kapitolu 6. verš, kde hovorí, že myseľ tela je smrť, ale myseľ ducha, teda tá myseľ, ktorá je motivovaná Svätým Duchom, tá dáva život. No a tam je veľmi dôležité, aby sme videli, že tá túžba po živote naozaj dostáva reálnu odpoveď a končí v tom, čo sme na začiatku hovorili, v radosti. Proste to obdobie, alebo ten zápas, ku ktorému dochádza, keď tento pomyselný kresťan, ktorého opisuje Baňan, hovorí, že život večný, život, no neskôr tam dojde ku krížu a celé bremeno z neho spadne. Teda tam musí dôjsť k nejakému vyriešeniu, že mám zmierenie s Bohom a to zmierenie s Bohom mi dá radosť, ktorá je nad všetky radosti, ktoré mi ponúka svet, alebo psychológia, alebo konzumerizmus, alebo ja neviem, nejaké farmaceutika, hej, teda drogy. Takže my musíme na to dať veľký pozor, aby sme nevolali k akejkoľvek fanatickej vážnosti, ale vážnosti, ktorá je naozaj biblická, vypôsobená Svätým Duchom a jasne vedie k oslobodeniu od hriechov. Teda odpusteniu hriechov. To je niečo veľmi dôležité. Takže ak my máme tu dnes názov, že či to berieš vážne, alebo myslíš to vážne, no tak nemyslíme akúkoľvek vážnosť, ani úzkosť, ani nejaké trápenie, ale myslíme jasné povolanie, ktoré prichádza z Evanjelia. A to povolanie je k niečomu, čo síce je náročné a rozhodne byť kresťanom nie je prechádzka ružovým sadom, ale vyžaduje to vážne zamyslenie. Ak si viete dejiny apoštola Pavla, tak Pavol, Saul, vtedy keď sa obrátil, tak niekoľko rokov bol Arábii a zrejme premýšľal, že čo to pre neho znamená byť kresťanom. Prenasledoval kresťanov. A keď sa stal kresťanom, tak to premýšľal. Písmo nám veľmi jasne hovorí, že veriť v Boha nie je intelektuálne ľahké. Dovoľte, aby som to zopakoval. Veriť v Boha nie je intelektuálne ľahké. Môžu to aj deti zo srdca dôverovať Bohu. To je niečo iné. Dôverovať Bohu, že ma spasil, je ľahké. Pretože to je ako dieťa, keď vloží ruku do ruky otca a dá sa viesť. Ale myšlienky prispôsobiť tomu, ako Boh riadi svet, o čom to je, Jeremiáš 9. kapitola 24. verš, tam Boh hovorí, ak sa niekto chváli tým, že je múdry, nech sa chváli tým, že rozumie, že ja som spravodlivý, Boh hovorí, že som spravodlivý a že praktizujem spravodlivosť na zemi. To je jedna z najťažších úloh, aké kresťan má pochopiť, že Boh na zemi koná spravodlivosť. Keď sa pozriete na zem, na to, ako vyzerá svet, ako nevinné deti trpia, ako sa mučia ľudia, a ja neviem, čo všetko, nemusím vám o katastrofách hovoriť. Tak pýtať sa, kde je Božia spravodlivosť, je ťažké. Chambers na to hovorí, že najťažším procesom pre inteligenciu je obrániť Boha. Vindication of God to our intelligence is the most difficult process. No, takže nečakajme, že viera v Krista, viera v Boha je intelektuálne ľahká. Ale to neznamená, že neviera je pravdivá. Neviera je ťažšia. Ja som to zvykol študentom hovoriť, že viera má problémy, ale neviera ich má oveľa viac a ťažších. Neviera rada nemyslí, tým, čo som opísal, hej, radšej verí nejakým mýtom, ktoré sú ľahko pochopiteľné, alebo berie farmaceutika, teda drogy, alebo ja neviem, za zábavu a konzumerizmus. To sú nástroje, ktoré sa nám stále ponúkajú. Žiaľ, ponúkajú sa aj kresťanom. A musíme povedať, že aj mnohí kresťania namiesto toho, aby rozmýšľali o Bohu, no tak zapnú video, alebo ja neviem, čítajú nejaké hlupostičky, lebo to je ľahšie. No. Rozmýšľať o Bohu je ťažké. Sám Boh to hovorí. Chambers je spoľahlivý evangelikálny autor a tiež hovorí, učil tiež teológiu. Nie len, že je ťažké myslieť o Bohu, ale je ťažké cítiť, vnímať tie pocity a emócie, ktoré idú s kresťanstvom, vôbec nie sú lacné, vôbec nie sú ľahké. Keď Pavol, už som ho spomínal, Šaul bývalý, hovorí o svojich príbuzných súkmeňovcoch Židoch, v 9. kapitole Rimanom, tak hovorí, že pravdu hovorím v Kristovi, neklamem. Moje svedomie mi to svedčí, že mám veľkú bolesť a neprestajný strach alebo úzkosť vo svojom srdci, lebo radšej by som sám bol zatratený kvôli svojim bratom. A Pavol sa priznáva k tomu, že vidieť Židov, ostatných jeho súkmeňovcov, že odmietli Mesiáša, je pre neho neustála bolesť. No keby nebol kresťanom, tak túto bolesť nemá. Takže veriť, že Boh je láska uprostred týchto okolností, vôbec nie je ľahké. Zase, dovolte mi, si to aj Chambers, mne sa zdá, že veľmi dobre to povedal. Chambers napísal, Boh je láska. To je napísané v Biblii v Jánovom liste. Hej, prvý list Jánov. Boh je láska. No ale teraz Chambers komentuje. Nikto okrem Boha nemohol odhaliť toto svetu, pretože my všetci v našej obmedzenej skúsenosti vidíme len protiklady tohto tvrdenia. Stačí len málo predstavivosti na to, aby nad životom stoviek obyvateľov tohto veľkého mesta vyvolali hlasitý smiech nad takým vyhlásením, ako že Boh je láska. Hovorí Chambers, že to môže vyvolať posmech. Boh je láska, pozri sa na svet. Zo zničených, rozbitých životov, z jaskyň skazy, kde skôr ako ľudia pôsobia zlí duchovia, prichádza existencia rozporu s takýmto tvrdením. Nie je divu, že telesná myseľ, len intelektuálne vzdelaná, nás považuje za bláznou, za snílkou, ktorí hovoria o láske, keď na zemi panuje vražda, vojna, hlad, žiadostivosť, mor a všetky prejavy sebeckej krutosti. Ale aká je veľkoleposť viery podobnej Abrahámovej, ktorá sa odváži vložiť svoje jadro života, dôvery, konania a nádeje do neviditeľného a zdanlivo neznámeho Boha a povedať, Boh je láska. Napriek všetkým okolnostiam a vyhlásiť, hoci ma zabije, ja budem v neho veriť. To povedal Job. Takáto viera je považovaná za spravodlivosť u človeka. Takže v Biblii Pavol to hovorí, že má ťažké srdce. Chambers hovorí o tom, teda niekto, kto mal vieru a žil pre vieru. A myslím si, že aj mnohí z nás by sme toto mohli povedať ako kresťania, že vidieť vo svete nespravodlivosť, vidieť nevysvetliteľné otázky, kde sa veriacim ľuďom dejú rôzne nepríjemné, zlé, často tragické veci, to vyvoláva ťažké pocity. Čo s tým? Zoberieme to vážne, alebo zapneme, ja neviem, televízor, alebo internet, alebo začneme čítať a vyhneme sa tomu. No dá sa tomu vyhnúť, ako som opisoval, a tá moderná kultúra nám to odporúča. Problém je, že nečakajme, že potom budeme mať vieru. Lebo viera kontaktu s Bohom, ak chcete s ním komunikovať, tak nemôžete tieto ťažké myšlienky a ťažké pocity ignorovať. Musíte s nimi pred Božiu tvár. Jednoducho povedať, Bože, vidím to ako veľkú nespravodlivosť. Jeremiáš sa kruto, až drzo odvážil povedať Bohu priamo, Bože, prečo si oklamal tento ľud? Môžete Bohu povedať, že klame? No ja by som sa to neodvážil. Ale Jeremiáš vo svojom utrpení a bolesti nad tým Izraelom si toto trúfal povedať. A nemyslím si, že Boh sa za to hneval. Pretože Jeremiáš tam vyjadruje, že to nevie pochopiť. A vo veľkom utrpení ľudia často povedia veci, ktoré im veľmi rýchlo odpustíte, pretože viete, že to nie je proti vám, keď vám dupnú na nohu alebo vás udrú, ale že ste im spôsobili bolesť, tak sa proste impulzívne bránia. Ale Jeremiáš plakal nad Izraelom. Ja mám pocit, že moderní nábožní ľudia, teraz hovorím o skutočných kresťanoch, majú dve reakcie na svet. Buď z neho utekajú, akože to je zlý svet a my sme niekde inde, alebo ho kritizujú, odsudzujú, svet je zlý a taký a taký. Málo, a to seba do toho počítam, málo je kresťanov, ktorí nad tým svetom dokážu plakať. Jeremiáš hovoril jedny z najtvrdších vecí proti Izraelu, ale hovorí, ak neposluchnete, pôjdem sa skryť na skryté miesta a tam budem nad vami plakať. A plač je nepríjemná vec. Nikto z nás nemá rád plač. Máte rád vy plač? No ale plač je prejavom viery, vážnosti z toho, čo vieme o ľuďoch, čo ich čaká. A keď hovoríme o tom, čo Boh urobil, tak ten súcit sa prejaví plačom. No možno, že nepôjdu fyzické slzy, ale aj fyzické slzy sa prejavia, keď vám naozaj ide o niekoho, cítite s ním. Otázka je, chceme takúto vízu ako kresťania prijať, svet nesúdiť, pred svetom neutekať, ale nad ním plakať. Ale nie tak, že aby ste to vy videli pred Bohom. Rozumiete, je rozdiel farizejsky niekde rozprávať, aby ľudia nám zatleskali, že aj tak to sú dobrí kresťania. Ale Ježiš, ja si povedal, že nerobte svoje náboženstvo pred ľuďmi, aby vás videli. Takže vás ľudia vidia, to je šuvix. Samozrejme, môže to byť dobré svedectvo, ak niečo Boh cez vás urobí, ako Ježiš hovorí, nech tak svieti vaše svetlo pred ľuďmi, aby videli vaše skutky a chválili Boha. Takže samozrejme, aj pred ľuďmi potrebujeme žiť, ale viera sa odohráva nie pred ľuďmi, ale pred Bohom. Takže tie city, ktoré, tie ťažké emócie, ktoré v kresťanstve nevyhnutne vznikajú, tie musíme riešiť pred Bohom a nie entertainmentom, zábavou. Ujsť. Dnes sa to veľmi ponúka, lebo kdekoľvek ste online. Hej. Dokonca existuje taká skratka FOMO, možno, že ste to počuli. FOMO je fear of missing out. Hej. Anglicky. To znamená, že ľudia, keď nie sú online, tak majú strach z toho, že niečo im ujde. Hej. Že niekto niečo zavesí na tú sociálnu sieť a ja to nestihnem. Fear of missing out. Proste mám strach, že mi niečo ujde. No tak ale ak máš strach, že ti niečo ujde, tak si neustále na reťazke hlúposti. Väčšinou sú to hlúposti, prepáčte, možno niekedy dôležité veci, samozrejme. No, ale to je psychický stav. FOMO. No. Kresťan by mal mať skôr strach, že či Boh niečo nehovorí a ja to nepočujem. Takže to je istá vážnosť tejto celej situácie. No a okrem tých vážnych citov a problematických ťažkých cítení, kresťanstvo vyžaduje aj veľmi vážne rozhodnutia. Už ťažko môžete vážnejšie rozhodnutie volať ako Ježiš, Kristus, ktorý za nás zomrel. Lukáš 14:26 hovorí, ak niekto príde ku mne a nemá v nenávisti otca, matku, manželku, svoje deti, bratov a sestry a dokonca svoj vlastný život, Nie je ma hodný. Nemôže byť môjim učeníkom. Čo s mojou ženou, čo s mojimi deťmi? Tak samozrejme, že toto nie je proti príkazu, ktorý je v 10 Božích prikázaniach, cti otca a matku. Ale je to v prípade, že moja žena sa postaví proti môjmu nasledovaniu Krista, tak ju mám v nenávisti. Prečo? Lebo Kristus je cennejší. V prípade, že moje deti mi začnú brániť nasledovanie Krista, tak nenávidím. Spomeňte si na Baňanovho kresťana. Manželka a deti bežali za ním, tam on ešte píše o tom, ako susedia presviečali a tak ďalej. Nie, Kristus ma volá, ja viem, kam idem. Ježiš dal za vás najviac. Moja žena, moje deti, moje rodičia, nikto toľko pre mňa neobetoval ako Ježiš. Verím tomu? Stojí za to? Proste niekedy je vôbec trapné hovoriť o tom, že Ježiš stojí za to, pretože o čom to je? Dal život, aby som ja žil. V podstate celý svet, aj tí, ktorí neveria, žijú z tejto milosti. Pretože Boh v Kristovi dal amnestiu a posiela evanjelium a volá všetkých ľudí k pokáňu. Je to Pavol hovorí v 17. kapitole skutkov, že Boh prehliadol časy nevedomosti a dnes volá všetkých k pokáňu. Prečo? Lebo ponúka milosť. Všetci majú ponuku milosti. To neznamená, že všetci sú spasení. Ale všetci majú amnestiu a majú možnosť znovu sa rozhodnúť. Wow. Keď sa pozriete na ten hriech, čo je vo svete, o ktorom sme hovorili, že sa tak ťažko pochopí, že tá inteligencia má s tým problém, tak si uvedomíte, že Boh má s tým problém. Vo svete nevládne Boh, ale Satan. Ján hovorí vo svojom liste, celý svet leží v zlom. Leží. Hej, to leží je veľmi silné slovo, že sa váľa. Hej, svet sa váľa v zle. Má rád zlo. To je svet. Nie svet, ktorý miluje Boh, ale svet, ktorý je vzbúrený proti Bohu. A my potrebujeme sa rozhodnúť, či Kristus je dôležitejší, vážnejší a drahší. No a toto rozhodnutie samozrejme predpokladá radikálne oddelenie. Tam, keď čítate Jozú, na konci knihy Jozua je výzva Jozúva, ktorý hovorí, že ak chcete slúžiť iným Bohom, nech sa páči, teraz parafrazujem, ale ja a môj dom budeme slúžiť Hospodinovi. A Izraelci hovoria, nie, nie, nie, my chceme slúžiť Hospodinovi. A on im hovorí, to ma fascinuje, nebudete môcť slúžiť Hospodinovi. Nehovorí, hurá, tak poďme na to. Hovorí, nie, to ne, nebudete môcť. Prečo? Veď chceme. Lebo máte modly. A chcete slúžiť Hospodinovi, s modlami preč. A to je ťažké rozhodnutie. Lebo modly sú nám blízke. Modly sú to, čo nás viaže. Čo nás viaže k zemi. Čo nás ovláda. Čo má našu lásku, našu vernosť, dá sa povedať. A keď ich máme zahodiť, tak máme pocit, že sa pretrhávajú nitky nášho života. Že nám to ohrozuje živobytie, nám to ohrozuje istotu, ohrozuje našu budúcnosť, ohrozuje to našu identitu. Keď sa vzdávate modiel, tak sa vzdávate starého života a svojho vlastného ja. A to je ťažké, ak to chce Božiu milosť. A preto Jozua hovorí, nebudete môcť slúžiť, lebo máte tam modly. Po domoch máte modly, hej? Všelijaké sošky, Izraelci sa to naučili od Kanáncov a ulievali a prinášali kadejaké obety týmto modlám. Ak chcete slúžiť Hospodinovi, musíte to vyhodiť. Takže vážnosť je otázka intelektu, otázka prežívania pocitov a otázka rozhodovania. Toto isté potom samozrejme platí. Neviem, či samozrejme, ale je dôležité povedať, že to platí aj pre kresťanský rast. Lebo veľa kresťanov, a ja zo pár poznám, dúfam, že to nie som aj ja, lebo keď ukážete na iného, tak tri prsty na vás. ktorí urobia vážne rozhodnutie, popretrhávajú nitky so svetom, no ale potom ten rast nejako sa zabrzdí. Druhý list Petrov veľmi jasne vyzýva k tomu, že ak teda veríte v Krista a máte túto sľub, ktorým ste sa stali účastnými božskej prirodzenosti, to hovorí Peter. Kresťan v duchu svetom má účasť na božskej prirodzenosti. Tak potrebujete, aby ste k viere dodávali cnosť. Aby ste boli verní. Viete, čo je cnosť. Nebudem to všetko vysvetľovať, lebo čas nám za chvíľu ide. K cnosti potrebujete poznanie, daj sa povedať teológiu, ak chcete, ale nemyslím akademickú teológiu. Potom potrebujete... Nebudem to všetko vysvetľovať, lebo čas nám za chvíľu ide. K cnosti potrebujete poznanie, daj sa povedať teológiu, ak chcete, ale nemyslím akademickú teológiu. Potom potrebujete vytrvalosť, k tomu zbožnosť

nemá, teda je kresťan, ale nerastie týmto spôsobom, tak je krátkozraký, ako ja, nevidí do diaľky, len pred nos, a zabudol na odpustenie svojich hriechov. Teda všimnite si, kresťan môže zabudnúť na to, čo s ním bolo, prv ako mal odpustené hriechy. A no, neviem, do akej miery môže stratiť spásu, ale určite nie je dobrým svedectvom o Kristovi. Zabudol na odpustenie svojich hriechov. Tu vám prečítam jednu pasáž, ako sa môže správať kresťan, no toto je z Izraela, takže, ale hodí sa to na kresťanov a myslím si, že v modernom kresťanskom zhromaždení sa toto takto často deje. Ezechiel v 33. kapitole, tam Boh hovorí s prorokom a hovorí mu, že ako ho vnímajú poslucháči proroka. Prorok hovorí o vážnych veciach, tých, čo som hovoril, Božom súde, Božej spravodlivosti, odstranení modiel, rozhodovaní, ktoré je veľmi vážne a vedie k večnosti. No ale Boh mu hovorí, že ako ho vnímajú. Tak ak chcete, si to môžete nájsť. 33. kapitola Ezechiel od 30. verša. Človeče, synovia tvojho ľudu vravia medzi sebou proti tebe popri múroch a pri vchodoch do domov. Teda rozprávajú sa na ulici o ňom, hej? Na chodníkoch a tak ďalej. Jeden hovorí druhému a brat bratovi. Poďte, počujte, aká reč vychádza od Hospodina. Teda idú do zhromaždenia, alebo ak chcete, do kostola. Poďme počuť Hospodina. Lebo prorok hovorí o zosne. Prichádzajú k tebe, ako sa schádza ľud pred tebou, sedia ako môj ľud, počúvajú tvoje slova, ale nekonajú podľa nich. Veď svojimi ústami ukazujú mnoho lásky, ale v ich ústach je lož. A ich srdce túži len po zisku. Hľa, ty si pre nich ako ten, čo spieva piesne o láske, pekným hlasom, teda robí koncert. Hej. Poznáte? Zhromaždenia s koncertami. Hej. Čím je lepšia hudba, tým je lepšie zhromaždenie. A keď je zlá hudba, za nič to nestojí. Kázeň nepotrebujeme. Je teda si ako umelec, ako spevák, hej? Čo vie dobre hrať na strunovom nástroji. Počúvajú tvoje reči, ale nekonajú podľa nich. Keď sa toto splní, a určite sa to splní, spoznajú, že bol medzi nimi prorok. Takže táto choroba, hej, počúvania a porozumenia, ale akože vykašľať sa na to, čo s tým mám robiť, bola staroveká a myslím si, že je problém každého kresťana. Hej, že proste dobre, mám za sebou rozhodnutie, urobil som radikálny rez za sebou, mám spásu, no ale chcem rásť, je to vážne? Chcem to zobrať vážne? Ešte jeden zaujímavý text, ktorý si myslím, že s týmto veľmi súvisia, sa rád prejavuje. Teda, keď sa Ježiš rozpráva s farizejmi a oni sa ho pýtajú, to je Matúš 21 od 23. verša. Farizei chceli prichytiť Ježiša pri nejakej teologickej chybe, aby ho mohli obviniť, že je heretik a že falošne učí. A tak prišli za ním a pýtali sa ho. Keď prišiel do chrámu a učil, pristúpili k nemu veľkňazi a starší ľudu a pýtali sa, akou mocou toto robíš a kto ti dal túto moc? To bola vážna otázka, pretože ak to nie je Božia moc, tak je to podvod. A ak je to Božia moc, tak to treba vysvetliť, že čo robí. No ale Ježiš im odpovedal. A ja sa vás na niečo opýtam. Ak mi na to odpoviete, a ja vám poviem, akou mocou to robím. A tá otázka bola. Odkiaľ bol Jánov krst? Z neba? A či od ľudí? Oni medzi sebou uvažovali. Ak povieme, že z neba, povie nám, prečo ste mu teda neuverili. Ale ak povieme, že od ľudí, musíme sa báť zástupu, lebo Jána všetci pokladajú za proroka. Odpovedali teda Ježišovi, nevieme. Tu im povedal, ani ja vám nepoviem, akou mocou to robím.
Toto je nádherný príklad na to,

0: ako stratíme schopnosť pochopiť Božie slovo, ak nereagujeme na predchádzajúce slovo. Každý z nás v nejakom stupni dostal inštrukcie od Boha a ak ich neplní, tak tam sa zasekol. O tom to hovorí Ježiš, keď hovorí jedno veľmi vážne slovo, až by ste povedali tiež, že je také radikálne, kruté. Ten, kto má, tomu bude dané. A kto nemá, tak od toho bude vzaté aj to, čo má. Čo je to za výrok? Prečo Boh chce dávať tým, ktorí majú, a vziať od tých, ktorí nemajú? No, Ježiš to povedal po podobenstve o štyroch pôdach, alebo ak chcete o rozsievačovi. A tam ide o to, že ak ľudia pripustia, že rozumejú od Boha a chcú podľa toho robiť, tak ich poznanie bude rásť. Ale ak začnú špekulovať, mne sa to, čo mi Boh povedal, nepáči. Ako títo veľkňazi a farizei. Tým sa nepáčilo, čo Ján chcel. Proste neprijali Jánovu zvesť. No a teraz chceli ďalej. Hej? No ale ak neprijali Jána, a buď sa báli ľudí, hej? Čo povedia ľudia, to je vážna prekážka k viere, však? Čo povedia ľudia? Ja? A kresťan? Všetci vedia, že som v krčme a že som ateista, alebo ja neviem, čo vedia o mne, aké mám pozície v politike, alebo kde. Teraz zrazu sa mám prihlásiť ku kresťanstvu, no hádam, nie som šibnutý. Hej? Strach z ľudí. Alebo potom ten druhý strach, ktorý, že ak povedia, že teda je to od Boha, no tak dobre, ak to bolo od Boha, tak prečo som s tým nič nerobil? Hej? Takže potom niekde vnútri máme vlastnú diskusiu a povieme si, radšej to nechám nevyriešené. Neviem. Neviem, či Boh hovorí. No, ak nevieš, či Boh k tebe hovorí, tak odmietáš to, čo povedal. Lebo niekde určite k tebe hovorí. Protože Boh hovorí ku všetkým ľuďom na nejakej úrovni. Či to bolo evanjelium, alebo kázanie, alebo ja neviem, nejaká skúsenosť, alebo sen, alebo ja neviem čo. Boh je dosť múdry na to, aby vedel s kým, ako má hovoriť. A každý človek, ktorý úprimne chce ísť pred Boha, tak niekde môže nájsť stupeň, alebo miesto, alebo bod, kde Boh prehovoril a musí sa spýtať, čo som s tým urobil. Ak nič, tak nemôžem čakať, že Boh bude hovoriť ďalšie stupne. Hej. Takže to je otázka vážnosti, nie úzkosti, ale úplne konkrétnej inštrukcie. Ak vieš, čo Boh povedal a čo teba chcel, tak najsledujúci krok je urobiť to. Lebo ak to neurobíš, nemôžeš čakať, že Boh ti, Ježiš, bude odpovedať na ďalšie otázky. Proste mnoho z toho kázania, ktoré sa každú nedeľu, a možno dneska každý deň, dejú v cirkvi a na YouTube a kdekade, lebo to sú tam dobré kázne niektoré, sa proste stráca účinkom, míňa účinkom, pretože ľudia to nerobia. Stále nové a nové teologické úvahy chcú a sú ako ten, teda počúvajú to ako toho nejakého koncertného majstra, ako Ezechiela, ktorý dobre hrá a pekne sa to počúva, pekne sa o tom rozmýšľa, no ale nič to neznamená pre môj reálny život. Takže ak mám rásť, tak tá vážnosť spočíva vo veľmi konkrétnom rozhodnutí. Boh mi niečo povedal, povedzme aj počas tohto času, čo teraz ja som tu vravel, som čítal Božie slovo, hovoril o vážnosti, o strachu a tak ďalej. Ak vieš, že Boh o teba niečo chce, najbližší krok je, urobím to. Konkrétny krok, bez nejakej úzkosti, strachu, čokoľvek sa stane, ja viem, čo mám urobiť, Boh to odo mňa chce. Samozrejme, že ešte raz opakujem, že pochopiť vážnosť neviditeľného sveta je dielo Ducha Svätého. Toto si musíme uvedomiť, pretože je množstvo fanatických nasledovníkov náboženstiev. Teraz niekde v Indii vraždili asi nábožne motivovaní ľudia. Proste terorizmus náboženský motivovaný existuje. My nehovoríme o takejto vážnosti. My hovoríme o vážnosti z Ducha Svätého, ktorá hovorí o opustení hriechov a modiel, a nie o ubližovaní iným ľuďom. Ale Ježiš veľmi jasne povedal, Lukáš 11.13. Ak vy ste zlí a viete, ako dávať svojim deťom dobré dary, o čo skôr dá nebeský Otec Svätého Ducha tým, ktorí ho prosia. Teda ak neviem, čo s tým a neviem tomu rozumieť, veľmi jednoduchá rada je, popros Boha, Otec, potrebujem Ducha Svätého, aby som rozumel, čo je fanatizmus, čo je skutočná vážnosť, čo je úzkosť, čo je zbytočné trápenie, premietanie o tom, čo sa nikdy nestane. Niekto povedal, že väčšina starostí sa nikdy neodohrá. Hej. Že neviem, koľko, či 80% z toho, čo sa ľudia trápia, starajú, tak sa nikdy nestane. Hej, že si predstavujú. Takže to ja neviem, koľko percent. Ale starosti všetci vieme, čo sú. Hej. Strach. Boh ťa zbavuje starosti, zbavuje zbytočných strachov, ale chce, aby sme jeho zvesť brali vážne a tá vážnosť nevyhnutne vedie k radosti. K radosti zo spásy. Takže to, čo ste na začiatku počuli, že kresťan je radosný človek, to je pravda. Ale tá radosť je postavená na pilieroch vážnej viery. Boh je láska, Boh je spravodlivý, Boh poslal syna, ktorý za nás zomrel a nám odpúšťa hriechy a chce, aby sme ho vyznali, lebo ak sa k nemu verejne nechceme priznať, tak on sa neprizná k nám. To jasne povedal Ježiš, keď povedal, že ak sa niekto hanbí za mňa, tak ja sa budem hanbiť za ňo. Keď sa za niekoho hanbíte, viete, ako to vyzerá? Ja si pamätám, som bol s jedným priateľom v nejakom lyžiarskom výlete, či čo. A on tam začal rozprávať veci, ktoré mne pripadali strašne trapné medzi tými ľuďmi. Tak ja som sa tváril, že ja s ním tam nie som. Pretože toto by som... No, zažili ste to niekedy? Keď sa niekto trapne správa, čo vám pripadá, nie. Tak som sa tváril, že ja ho nepoznám. No. Tak ja som bol trapný, priznám sa, ale ja len chcem ukázať, čo znamená hanbiť sa. Ja nechcem, aby Ježiš, keď sa pred ním postavím, sa za mňa hanbil. Povedal, ty si sa zhanbil za mňa, tak ja sa hanbím za teba. Nech ma Pán Boh od toho chráni. A to, čo ja tu hovorím, sa týka mňa, pretože ja tiež potrebujem rásť, aj keď, no, proste som starý človek, ale toto sa týka všetkých. Biblia veľmi často hovorí o starobe ako jednej veľmi nebezpečnej dobe. Veľa starých v Biblii nakoniec skrachovalo. Ne? Proste celý život bol ako mladý, horliví veriaci, proste odvážni hrdinovia viery. A na konci spravili nejakú sprostosť. Tak nech ma Pán pochráni, aby môj život nekončil takou sprostosťou. Pane, ďakujeme za to, že ty si zobral vážne nás, ľudí, a my chceme tú správnu vážnosť Duchu Svätom prejaviť voči tvojemu slovu. Amen.
1: Hospodine, v tvojich ustanoveniach mám záľubu. Na tvoje slovo nezabúdam. Žalm 119:6. Počúvate Rádio Logos.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Prorok Joel, 2. kapitola.
1: Zatrúbte na roh na Sione. Na poplach kričte na mojom svetom vrchu. Nech sa trasú všetci obyvatelia krajiny, lebo prichádza deň Hospodinov. Áno, blízko je deň tmy a temnoty, deň oblakov a mrákavy. Ako ranný úsvit po vrchoch rozprestiera sa početný a mocný ľud, akého nebolo od vekov, ani po nich nebude, až do čias najvzdialenejších pokolení. Pred ním zožiera oheň, za ním spaľuje plameň. Ako záhrada Éden je pred ním celá krajina a za ním pustá púšť. A nič neutečie pred ním. Na pohľad vyzerajú ako kone a bežia ako tátoše. S rachotom vozov poskakujú po končiaroch vrchov, sú ako praskot plápolajúceho ohňa, ktorý požiera slamu, ako mocný do boja zoradený ľud. Národy sa zvíjajú pred nimi a všetky tváre planú strachom. Bežia ako hrdinovia, vystupujú na hradby ako bojovníci. Každý ide svojou cestou, nezmení svoju dráhu. Nikto nevráža do druhého, každý ide svojím smerom. Preniknú cez oštepy, neprerušia beh. Vtrhnú do mesta, vybehnú na hradby, vystúpia na domy, vlezú oknom ako zlodeji. Zem sa zatrasie pred nimi, nebesá sa zachvejú, slnko a mesiac stemnejú a hviezdy stratia svoj jas. Hospodin vydá hlas pred svojim vojskom, lebo je veľmi veľký jeho tábor, a mocný je ten, čo splní jeho slovo, lebo veľký je deň Hospodinov a prehrozný. Kto ho môže zniesť? Teraz však znie výrok Hospodinov. Vráťte sa ku mne celým srdcom a pôstom, plačom a nárekom. Roztrhnite si srdcia a nie šaty. Vráťte sa k Hospodinu svojmu Bohu, lebo je milostivý a milosrdný, zhovievavý a hojný v milosti, lebo mu je ľúto spôsobiť pohromu. Kto vie, či sa opäť nezľutuje a nezanechá za sebou požehnanie, takže bude pokrmová obeť a úliadba pre Hospodina, vášho Boha. Zatrúbte na roh na Sione, zasvetite pôst, zvolajte slávnostné zhromaždenie. Zhromaždite ľud, posvetite zbor, zvolajte starších, zhromaždite deti i dojčatá. Nech vyjde ženích zo svojej izby i mladucha zo svojej komórky. Medzi predsieňou a oltárom nech plačú kňazi, služobníci Hospodinovi, a nech prosia, ušetri svoj ľud, Hospodine, a nevydaj na potupu svoj dedičný podiel, aby sa pohania z neho nevysmievali. Prečo majú vravieť medzi sebou, kde je ich Boh? Vtedy sa Hospodin rozhorlil za svoju krajinu a zľutoval sa nad svojim ľudom. Hospodin odpovedal a riekol svojmu ľudu: Aj hľa, posielam vám obilie, mušt i olej a nasýtite sa tým. A už vás nevydám na potupu medzi pohanmi. Vzdialím od vás nepriateľa zo severu a zaženiem ho do vyprahlej a pustej krajiny, jeho predný voj do východného mora a jeho zadný voj do západného mora. Vystupovať bude z neho smrad a hnilobný pach, lebo si počínal velikášsky. Neboj sa, zem, jasaj a teš sa, lebo Hospodin vykonal veľkú vec. Nebojte sa, poľné zvieratá, lebo stepné pastviny sa zazelenajú, lebo stromy donesú ovocie, figovník a vinič vydá bohatú úrodu. Dietky Siona, jasajte. Tešte sa z Hospodina, svojho Boha, veď dal vám spásonosný dážď, jesenný i jarný dážď ako prv. Humná budú plné obilia, lisy budú pretekať muštom i olejom. Tak nahradím vám roky, v ktorých žrali kobylky a chrústy, koníky i húsenice moje veľké vojsko, ktoré som poslal proti vám. Do sýtosti budete jedávať a chváliť meno Hospodina svojho Boha, ktorý podivne nakladal s vami. Môj ľud nebude navždy zahambený. Poznáte, že ja som uprostred Izraela, že ja som Hospodin váš Boh a niet iného. A môj ľud nebude navždy zahambený.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Prorok Joel, 3. kapitola.
1: Potom vylejem svojho ducha na každé telo, a vaši synovia a vaše céry budú prorokovať. Vaši starci budú mávať sny, vaši mládenci videnia budú vídať. Aj na otrokov a otrokyne vylejem v tých dňoch svojho ducha. A dám znamenia na nebi i na zemi, krv a oheň a stĺpy dymu. Slnko sa zmení na tmu a mesiac na krv, prv ako príde veľký a hrozný deň Hospodinov. A každý, kto vzýva meno Hospodinovo, bude zachránený. Lebo na vrchu Sion a v Jeruzaleme bude záchrana, ako zasľúbil Hospodin, a medzi vyslobodenými budú tí, ktorých Hospodin povoláva. Lebo hľa, v tých dňoch a v tom čase, keď zmením údel Júdu a Jeruzalema, zhromaždím všetky národy a zavediem ich do údolia Jošáfát, a tam sa budem s nimi súdiť pre môj ľud a pre moje dedičstvo, pre Izrael, pretože ho rozptýlili medzi pohanou, moju krajinu si rozdelili a o môj ľud žrebovali. Chlapca dávali za neviestku a dievča predávali za víno a tak pili. Čo ste vy pre mňa, Týrus a Sidon i všetky oblasti Filištínska? Chcete mi odplatiť za nejaký čin? Ak chcete niečo vykonať proti mne, chytro vrátim na vaše hlavy vaše výčiny. Veď ste pobrali moje striebro a zlato a moje najkrajšie klenoty ste zaniesli do svojich chrámov. Júdejcov a Jeruzalemčanov ste predávali Grékom, aby ste ich odstránili z ich územia. Ale ja ich povzbudím k návratu z miesta, na ktoré ste ich predali, a váš čin vrátim na vašu hlavu. Vašich synov a vaše céry predám Júdejcom do rúk, a oni ich predajú Sabejcom, ďalekému to národu, lebo Hospodin prehovoril. Hlásajte toto medzi národmi, vyhláste svetú vojnu. Prebuďte hrdinou. Nech sa dostavia a pristúpia všetci bojovníci. Prekujte svoje pluhové radlice na meče a svoje vinárske nože na oštepy. Slabý nech povie, som hrdinom. Ponáhľajte sa a príďte všetky okolité národy a zhromaždite sa tam. Priveď, Hospodine, svojich hrdinov. Nech sa prebudia a prídu národy do údolia Jošáfát, lebo tam si zasadnem, aby som súdil všetky okolité národy. Chopte sa srpu, lebo dozrela žatva. Poďte, šliapajte, lebo lis je plný, pretekajú kade. Hej, veľká je ich zlomyselnosť. Davy a davy sú v údolí rozhodnutia, lebo blízko je deň Hospodinov v údolí rozhodnutia. Slnko a mesiac sa zatmejú a hviezdy stratia svoj jas. Hospodin zareve na Sione a z Jeruzalema vydá svoj hlas, takže sa zachvejú nebesá i zem. Ale Hospodin je útočišťom pre svoj ľud a pevnosťou pre Izraelcov. Vtedy poznáte, že ja som Hospodin váš Boh a prebývam na Sione, na svojom svetom vrchu. Potom Jeruzalém bude svätý a cudzinci už cezeň neprejdú. V ten deň vlhnúť budú vrchy muštom, pahorky pretekať budú mliekom a vo všetkých júdskych riečištiach potečie voda. A prameň bude vyvierať z domu Hospodinovho a bude napájať mliekom a vo všetkých júdskych riečištiach potečie voda. A prameň bude vyvierať z domu Hospodinovho a bude napájať údolí akácií.

ale Júda ostane na veky a Jeruzalém po všetky pokolenia. Pomstím ich krv, ktorú som ešte nepomstil, lebo Hospodin prebýva na Sione.

0: čo je psychoanalytická teória a je biblická?
1: Ja sa najskôr zastavím pri tom, že čo je biblické a skúsim dať také nejaké úplne jednoduché nejaké také definície. No, biblické veci sú tie, ktoré vyplývajú z učenia Biblie. Hej? A v tomto opak je, že nebiblické je, že to sa protiví učeniu Biblie. A taká možno poddefinícia je, že biblické je to, čo je v súlade s Bibliou. Že nemusí to priamo vyplývať z výkladu, ale nejakým spôsobom to s ňou je ladiť. No a naopak, nebiblické by bolo, že to, čo je v nesúlade, že čo kontrastuje. Takže toto dám ako kritéria posudzovanie, že čo je biblické. A teraz, že čo je to psychoanalytická teória. To samozrejme je zložitá škola, psychoanalýza, v ktorej sú napísané množstvo kníh. Tak skúsim také úplne základné charakteristiky a skúsim to na základe niekoľkých takých že otázok. Že akákoľvek psychologická škola, jedna z vecí, ktoré rieši, je, že čo spôsobuje psychické problémy. A ďalšia otázka, že akým spôsobom ich viem riešiť. No. A keby sme sa pozreli v pohľade týchto dvoch otázok, že čo je zdrojom psychických problémov, tak psychoanalýza odpovedá, že zdrojom väčšiny problémov, ktoré zažívame, sú nespracované zlé skúsenosti z nášho detstva. Že konflikty, ktoré sme nespracovali. Že teda tam sa skrýva to jadro tých problémov. No a samozrejme z toho vyplýva aj to riešenie, že ak chceme vyriešiť ten konflikt, tú traumatizujúcu udalosť, tak potrebujeme to rozanalyzovať, vrátiť sa do tej skúsenosti a tam to nejakým spôsobom riešiť. A preto sa tomu hovorí, že analýza, psychoanalýza, že analýzujem veci. No, pri psychoanalýze je veľmi dôležité taká predstava o vedomí, podvedomí a nevedomí človeka. Zjednodušene, vedomie je to, čo tu práve teraz vnímame v tomto okamihu. Je to, čo tu teraz vidíme a vnímame. Podvedomie je tá časť psychiky, kde sú zahrnuté veci, ktoré si vieme spomenúť. Že oblasť našej pamäte, že viem sa rozpamätať, že pred 2 rokmi som bol tu a tam. Toto sa dialo, to podvedomie. A potom sa ráta s oblasťou ľudskej psychiky, ktorá je najväčšia v tom učení, a to je nevedomie. Že teda v nevedomie sa ukladajú naše skúsenosti, spomienky, ale nie sme si ich vedomí, ani si sa na ne nevieme rozpamätať. No, pre psychoanalýzu je práve táto časť ľudskej duše alebo vedomia dôležitá, pretože veľa z tých nevyriešených vecí a veľa z tých nevyriešených konfliktov sa práve ukladá v tomto nevedomí. A ide o to, ako dostať tieto veci von z tohoto nevedomia a ako sa s nimi vyrovnať. A používajú sa pri tom nejaké techniky, ktoré zase sú veľmi jednoduché. Najbežnejšie je, že len ten človek rozpráva. A nakoniec ten terapeut väčšinou len počúva toho dotyčného a občas položí nejakú otázku. Veľmi sa ale pracuje aj s voľnými asociáciami, že nejakými zmyšlenkovými spojeniami, že čo nejaká vec vyvoláva v tom človeku. A v psychoanalýze sú tiež dôležité, že sny. Že čo sa tomu človeku sníva, ak má nejaké sny. Čo tam rieši. No, a ako som hovoril, že cieľom je, že preniknúť do tej oblasti nevedomia, vyhrabať tie nejaké negatívne skúsenosti, negatívne zažité myšlenkové vzory a prísť k niečomu, čo sa nazýva, že katarzia. Že také nejaké očistenie alebo oslobodenie od tohoto. Ale sa nedá úplne presne nalinkovať, že ako. Často sa to deje len tým, že sa to vytiahne na svetlo. A že ten človek je tomu vystavený a samotné to pôsobí, že očistujú to. A niekedy k tomu môže prispieť nejaká technika. Hej, že niečo sa vymyslí, nejaký postup a ten terapeut prevedie toho človeka tým postupom a tomu pomôže, že uvoľní tie veci. Asi najznámejšie mená z psychoanalýzy a vôbec takí otcovia tej psychoanalýzy sú Freud, Jung a Adler. No tak, a keby som teda veľmi stručne mal povedať, že tak čo je v tomto biblické a čo nebiblické, no tak nebiblický samotný ten zdroj, hej, že už tí autori, teda o Adlerovi viem najmenej, ale Freud bol známy, že on síce bol pôvodom Žid, ale bol ateista a náboženstvo pokladal za takú, že kolektívnu obsesiu. A Jung zase bol veľmi ovplyvnený niečím, že takým, že okultným myslením. Ono potom nejakým spôsobom inak pomenoval, inak to na to celé pozeral, ale toto je evidentné v jeho živote. To znamená, že keby sme to pozerali na psychoanalýzu z hľadiska zdroja, tak ľudia, ktorí s ňou prišli, mali veľmi ďaleko k zbožným kresťanom. Ďalší nejaký nebiblický problém psychoanalýzy je v tom, že človeka vidí ako dobrého. A čo inak väčšina psychologických škôl? Dobrého. A nejakým spôsobom ho vidí ako obeť. Ako obeť toho, že som mi bolo nejakým spôsobom ubližované. A vidí človeka ako veľmi determinovaného, alebo teda obmedzeného týmito negatívnymi skúsenostiami. No a tretia vec, ktorá je teda v rozpore s písmom, je, že k tomu oslobodeniu a očisteniu človek nakoniec dojde sám. Potrebuje väčšinou nejakého teda, že terapeuta, ale nakoniec si to on musí vyriešiť, že je to v jeho ruke. No a keby som to teda porovnal s kresťanským pohľadom na svet, tak kresťanstvo vidí človeka ako človeka, ktorý je porušený hriechom. A teda, že človek nie je dobrý, ale porušený hriechom. Nie je ani úplne zlý, ale zasiahnutý hriechom. A človek nie je obeť. Je aj obeť, ale súčasne aj páchateľ. Že je ten, ktorý ubližuje, komu bolo ubližené. A k tomu, aby vyriešil svoje problémy, potrebuje vstup Boží. Potrebuje Božiu záchranu, Božiu milosť a Božie odpustenie. Tak toto sú veci, kde sa to veľmi výrazne rozchádza. V čom psychoanalýza môže byť inšpirujúca, tak je, spomeniem dve veci, že jednak v tej snahe nezostať na povrchu, ale ísť do hĺbky. A ísť do veci, ktoré nevidíme. Že nejaké práve tou analýzou je inšpirujúca, čo často pri kresťanskom prístupe môže byť nápomocné a čo často zanedbávame, že napríklad, že skutočný hriech alebo skutočný problém je väčšinou hlboko zakopaný v človeku. Že to nie je na povrchu a že ani to riešenie nie je na povrchu. A v tomto môže byť prinajmenšie inšpirujúca psychoanalýza. A druhá vec, ktorá je asi tiež inšpirujúca, je, že skúsenosti dlhoročné potvrdzujú, že naše detstvo je veľmi dôležité pre náš celý život. Že to, čo sa dozvieme v detstve, to, čo sa nám stane, to, ako nás rodičia vychovávajú, má obrovský vplyv na to ako žijeme. A teda znovu, ako inšpirácia k tomu, že pri snahe pomôcť človeku je treba veľmi jasne rátať práve aj s tým, čo zažil detstvo a s jeho rodinou. Tak to, v tomto je to inšpirujúce.
0: A čo tie techniky psychoanalýzy, ktoré si spomínal, napríklad práca s nevedomým, so snami, je to biblické?
1: Tak zjednodušenie, že znovu, že nie. Viem si predstaviť určite tie techniky, že použiť, ale znovu, to je na také nejaké rozsúdenie. Že napríklad práca s voľnými asociáciami je zaujímavá. Že to veľmi hovorí o tom, že čo v človeku vo vnútri je. Ale to by bolo, že najdlhšie, že presne ako to funguje.
0: Aha, a práca so snom? Výklady snov?
1: To by som... neviem. Toto je otázka, kde by som veľmi... Určite by som nerobil výklady snov nejako tak prvoplánové. V Biblii sa objavujú, že je nejaký sen a že Boh dáva nejaké sny, ale väčšinou je to tak, že ten dotyčný vedel, čo mu tým Boh hovorí, že nepotreboval k tomu nikoho, alebo keď to mal človek, ktorý bol mimo Boha, tak potom Boh cez niekoho veľmi jasne mu to vysvetlil, čo je napríklad prípad Nabukadnecara a Daniela. Ale nejakú prácu so snami v poradenstve by som veľmi nedoporučoval.
0: Ďakujeme za tvoj pohľad na túto problematiku.

Keď hospodár stane a zavrie dvere a vy zostanete stáť vonku, budete klopať na dvere a volať: Pane, otvor nám. Ale on vám povie: Nepoznám vás, odkiaľ ste? A vy poviete: Jedli a pili sme s tebou a učil si nás na našich uliciach. Ale on vám povie: Nepoznám vás, odkiaľ ste? Všetci páchatelia neprávosti, odstúpte odo mňa. Tam bude plač a škrípanie zubami, keď uvidíte, že Abraham, Izák, Jakob a všetci proroci sú v Božom kráľovstve, ale vy ostanete vyhodení vonku. A mnohí budú prichádzať od východu, západu i juhu a budú stolovať v Božom kráľovstve. A tak sú poslední, čo budú prvými, a sú prví, čo budú poslednými. Evanjelium Lukáša, 13. kapitola, 23. až 30. verš. Keď hospodár vstane a zavrie dvere. Aké dvere? Ježiš povedal: Ja som dvere. Kto vojde cezo mňa, bude spasený. Ale príde deň, keď Ježiš prestane byť dverami do Božieho kráľovstva. Keď prestane byť spasiteľom človeka a stane sa jeho sudcom. Tento súd prebehne veľmi rýchlo a jednoducho. Žiadne zdlhavé vyšetrovanie nebude potrebné. Dvere sa zatvoria a rozdelia ľudí na tých, ktorí budú vo vnútri, a na tých, ktorí zostanú vonku. Predo dvermi zostanú tí, ktorí prišli neskoro, ktorí prepásli svoju príležitosť vojsť dnu. Stalo sa to pre ich ľahostajnosť. A predsa sú nemilo prekvapení, že zostali vonku vymknutí. Oni totiž žili v tom, že budú vo vnútri. Spoliehali sa na to, že Ježiša poznajú. Veď učil ich na uliciach. Stoloval pri ich stole. Práve pri nich sa naplnilo, že prví budú poslednými. Kto sú tí prví? To sú Ježišovi súčasníci, príslušníci židovského národa, ktorí ako prví mali príležitosť a výsadu ho počuť. Ale prečo sa z prvých stali poslední? Keď mohli vstúpiť dnu, nechceli. Keď potom chceli, už nemohli. Dvere už boli zatvorené. Čas milosti pre nich skončil. Kto sú tí poslední? To sú pohania, obyvatelia národov, ktorí prišli zo všetkých strán sveta. To sme i my. Ako sa poslední stali prvými? Tak, že posluchli Ježišovu výzvu a vstúpili dnu. Dnes je však všetko inak. Dnes tí prví sme my, príslušníci kresťanských cirkví i obyvatelia tzv. Kresťanských krajín. Dnes Ježiš učí na našich uliciach. Len, aby sme sa i my nestali poslednými. Ľuďmi, ktorí sa viac spoliehajú na svoju cirkevnú príslušnosť ako na Ježiša. Pane, chráň nás pred falošným spoľahnutím sa.

0: Raz mal Jozef sen a keď ho vyrozprával svojim bratom, ešte viac ho znenávideli. Hovoril im: počúvajte, čo sa mi snívalo. Viazali sme snopy na poli. Tu sa môj snop postavil a ostal stáť. Vaše snopy ho však obstali a klaňali sa môjmu snopu. Na tomu bratia povedali: vari, chceš byť kráľom nad nami? Alebo chceš panovať nad nami? A znenávideli ho ešte viac pre jeho sny a reči. Potom sa mu sníval iný sen. Vyrozprával ho svojim bratom a hovoril: hľa, snívalo sa mi zase. Slnko, mesiac a 11 hviezd sa mi klaňalo. Vyrozprával to svojmu otcovi aj svojim bratom, ale otec ho pokarhal a povedal mu: aký sen si to mal? Vari sa ti ja, tvoja matka i tvoji bratia prídeme klaňať až po zem? Jeho bratia na neho žiarlili, ale otec si to zapamätal.
1: Genesis, 37. kapitola, 5. až 11. verš. Jozefove sny nemajú pôvod v ňom, ale v Bohu. Odkiaľ to vieme? Lebo sa do bodky naplnia. Jeho sny sú vlastne prorockým videním budúcnosti. Boh nimi komunikuje Jozefovi určité posolstvo. To, že si ho vyvolil pre veľké poslanie. V budúcnosti sa Jozef v čase veľkého hladu stane záchrancom celej Jakobovej rodiny. A to vďaka svojmu povýšeniu v Egypte. Vtedy sa naplní, že sa mu budú kláňať nielen jeho bratia, ale aj rodičia. Jozef je teda Bohom vyvolený záchranca. Do akej situácie prichádzajú tieto sny? Do napätej a výbušnej atmosféry. Bratia tak nenávidia Jozefa, že s ním nedokážu ani pokojne hovoriť. A on do tejto atmosféry zverejní svoje sny, čím len prilieva olej na oheň. Prečo ich Jozef zverejní? Veď oni sú určené len pre neho. Zverejní ich preto, lebo sa chce pochváliť. Svojim bratom chce dať najavo svoj pocit nadradenosti. A tak v tej istej chvíli, v ktorej sa spolu s Jozefom dozvieme o jeho vyvolení Bohom, sme svedkami aj zlyhania Božieho vyvoleného nástroja, jeho povýšenectva. Takto teda vyzerá situácia v Jakobovej rodine. Zlyhávajú všetci aktéri deja. Otec svojou rozdelenou láskou, Jozef svojim donášaním a povýšenectvom a bratia svojou nenávisťou. Z ľudského hľadiska z toho nič dobré nemôže byť. Toto nemôže dobre skončiť. Ale keď prídeme na koniec, všetko bude inak. Aj táto ľudsky beznádejne videná rodina bude vyzerať úplne inak. Nebudeme ich spoznávať. Ako je to možné? Len vďaka tomu, že je tu ešte Boh. A kde je Boh, tam je nádej i pre Jakobovcov. Dokonca aj pre nás. Lebo kde je Boh pri diele, tam aj ten najmenej sľubný ľudský materiál nie je bez šance. Ba práve po takom materiáli Boh s obľubou siaha, aby sme na konci stáli v úžase, čo on dokáže s ľuďmi, ako boli Jakobovci. Aj s ľuďmi, ako sme my, ty a ja. Pane, ďakujeme, že kde si ty, tam je nádej pre každého.

Bol bohatý človek. Obliekol sa do purpuru a kmentu a deň čo deň skvostne hodoval. Pri jeho bráne líhaval akýsi chudák menom Lazar, plný vredov. Túžil nasýtiť sa odpadkami z bohačovho stola, ale nikto mu ich nedal. Iba psi prichádzali a lízali mu vredy. Evanjelium Lukáša, 16. kapitola, 19. až 21. verš. Lepšie je byť bohatý a zdravý ako chudobný a chorý, hlása názov jedného filmu. To vyjadruje presvedčenie mnohých ľudí o tom, čo je lepšie. Ale my nemáme vždy na výber. Nemôžeme si vybrať svoj údel, aspoň nie ten časný. Aj keby sme chceli svoj pozemský život prežiť ako bohatí a zdraví ľudia, môžeme to ovplyvniť len do určitej miery. Čo však môžeme ovplyvniť, je náš večný údel. Ježiš v podobenstve o bohatom a chudobnom ukazuje, ako súvisí náš časný údel s našim večným údelom. V prípade hlavných postav podobenstva nám najprv udrie do očí sociálny kontrast. Jeden je bohatý, druhý chudobný. Jeden je milionár, druhý žobrak. Životný štýl bohatého je z pohľadu druhých závideniahodný. Život žobráka je zase poľutovaniahodný. Čo chce povedať tento kontrastný údel? Že byť bohatým je zlé, odsúdeniahodné a byť chudobným je dobré, chválihodné? Nie. Týmto sociálnym kontrastom nás chce Ježiš pripraviť na duchovný kontrast. Vina bohatého nie je v tom, že je bohatý, ale že je bezcitný. Pri jeho dverách leží žobrák, ktorého necháva bez pomoci. Boh hovorí k boháčovi cez žobráka, ale boháčovi to nič nehovorí. Má pre neho zatvorený dom, lebo má pre neho zatvorené aj srdce. Ešte i psi sa chovajú k žobrákovi milosrdnejšie ako on. A tak jediné, čo Ježiš môže o ňom povedať, je to, že je bohatý. Keď sa o človeku nedá nič viac povedať, tým je vyjadrená celá jeho úbohosť. Úbohý boháč. Na druhej strane žobrák nemá nič z toho, čo má bohatý. Ale má niečo, čo bohatý nemá. Má meno. Je to jediný krát, čo Ježiš dáva niektorej postave vo svojich podobenstvách meno. Niekto pozná žobráka podľa mena. Kto je to? To prezradza meno žobráka. Lazar znamená Boh je pomoc. V Bohu je moja pomoc. Zdánlivo je žobrák bez pomoci, lebo nemá človeka, ktorý by mu pomohol. Ale v skutočnosti bez pomoci je ten, kto nemá ani človeka, ani Boha. A to žobrák nie je. Boh ho pozná podľa mena a on pozná Boha ako svoju pomoc. Lazar je síce žobrák, ale Boží, patrí Bohu, má vzťah s Bohom, je vzácny pred Bohom. Pane, odpusť nám, keď my, bohatí, prehliadame Lazarov pri našich dverách.

0: Pán Ježiš povedal:
1: Ja som tá cesta, pravda i život. Nikto neprichádza k Otcovi len skrze mňa. Poďte ku mne všetci, ktorí pracujete a ste obťažení, a ja vám dám odpočinutie. Kto žízni, nech príde. Kto chce, nech si naberie zdarma vody života. Ja som Alfa i Omega, prvý i posledný, počiatok i koniec.

0: Keď jeho bratia odišli pásť ovce k Sychemu, Izrael povedal Jozefovi: Tvoji bratia pasú pri Sycheme. Poď sem, pošlem ťa za nimi. A on mu odpovedal: Tu som. Vtedy mu povedal: Choď teda, pozri, ako sa majú tvoji bratia a ako sa darí stádu. Potom mi donesieš správu. Tak ho poslal z Hebronského údolia do Sychemu. Keď blúdil po poli, stretol ho muž, ktorý sa ho opýtal: Čo hľadáš? On odvetil: Hľadám bratov. Povedz mi, prosím, kde pasú. Vtedy ten muž povedal: Odišli odtiaľto, lebo som počul, ako hovorili: Poďme do Doutánu. Jozef išiel za svojimi bratmi a našiel ich v Doutáne. Keď ho zďaleka zazreli, skôr ako sa k ním priblížil, zastrájali sa, že ho zabijú, a hovorili medzi sebou: Tu hľa ide ten snívač. Teraz poďte, zabijeme ho a hodíme do niektorej cisterny.
1: Genesis 37. kapitola, 12. až 18. verš. Hovorí sa, že príležitosť robí zlodeja. Keď chce človek spáchať niečo zlé, potrebuje k tomu príležitosť. A Jozefovi bratia čakajú na svoju príležitosť. Tu im najprv ponúkne otec Jakob, keď pošle Jozefa za bratmi. Ale Vary otec nevie o tom, čo sa deje v jeho rodine? Vary netuší, ako jeho synovia nenávidia Jozefa? Prečo vlastne posiela Jozefa za bratmi? Aby mu doniesol o nich správu. Ale čo nevidí, že práve pre tie správy ho nenávidia? Navyše ho pošle v pestrofarebnom plášti, ktorý bol symbolom Jakobovej rozdelenej lásky. Veľmi nemudre. Otec, ktorý pozná svojich synov, by sa zachoval inak. Naozaj? Nie je to práve tak, že ako rodičia, a najmä otcovia, sme najnaivnejší vtedy, keď ide o naše vlastné deti? Jakob je zaslepený starý muž, ktorý už nevie triezvo posúdiť veci. Nevie predvídať. Ako otec len prilieva olej na oheň nenávisti svojich synov. Ale nie len otec, ale aj Jozef ponúkne svojim bratom príležitosť, na ktorú čakajú. Čím? Paradoxne svojou dôslednou poslušnosťou. Vie Jozef o nenávisti svojich bratov? Určite. Napriek tomu posluchne otca a ide za bratmi, ktorí ho nenávidia. Cestou sa mu naskytne ideálna príležitosť vyhnúť sa svojim bratom, nesplniť svoju úlohu. Lebo príde do Sychema a bratov niet. Medzitým odišli na iné miesto. Môže sa s čistým svedomím vrátiť domov a povedať otcovi, že ich nenašiel. Ale to Jozef neurobí. On hľadá svojich bratov, až kým ich nenájde. Prečo? Jozefa totiž charakterizuje úplná spoľahlivosť a vernosť vo všetkých úlohách, ktoré mu boli v živote zverené. Ale kde to Jozef dotiahne s takými vlastnosťami? Najprv skoro príde o život a neskôr o slobodu. Ale my ešte nie sme na konci. A keď tam budeme, zistíme, že byť verným, poctivým a spoľahlivým sa opláca. Možno nie z ľudského, krátkodobého hľadiska, ale určite z Božieho, dlhodobého hľadiska.

Ten chudák umrel a anjeli ho zaniesli do Abrahamovho lona. Zomrel aj boháč a pochovali ho. Potom v pekle v mukách pozdvihol svoje oči a zďaleka uzrel Abraháma a Lazára v jeho lone. Evanjelium Lukáša, 16. kapitola, 22. až 23. verš. Pri pohľade na nespravedlivosť, ktorá je na svete, sa niektorí ľudia utešujú tým, že predsa len existuje jediná spravodlivosť, ktorou je smrť. Lebo každý musí zomrieť, i bohatý, i chudobný. Smrť nerobí rozdiely, zrovna všetkých. Na cintoríne vedľa seba ležia jedni i druhí. A v Ježišovom podobenstve rovnako zomiera boháč ako i žobrák. Ale Ježiš nehovorí o smrti ako o tej, ktorá zrovná údel všetkých. Práve naopak. Ona mení údel človeka. Lebo Lazara vidíme v nebi, pre ktoré Ježiš používa židovský obraz Abrahámovo lono, a boháča vidíme v pekle, v pekelnom ohni. Tu na zemi obaja žili blízko seba, jeden vedľa druhého. Po smrti sa ich cesty definitívne rozišli. Bariéra, ktorá ich delí, je neprekonateľná. Žiadna nádej na zmenu údelu za hrobom vo večnosti už neexistuje. Ten stav je spečatený, konečný, nemenný. Ak pre Lazara smrť znamená koniec trápenia a začiatok radosti, pre boháča znamená koniec radosti a začiatok trápenia. Prečo šiel boháč do pekla? Nie preto, že bol bohatý, ale že bol bezbožný. Jeho bohatstvo ho vzdialilo od Lazara i od Boha. Nie Boh, ale majetok bol jeho Bohom. Preto jeho srdce stvrdlo. Lazar pred dvermi mu bol ľahostajný. Prečo šiel Lazar do neba? Nie preto, že bol chudobný, ale preto, že bol Boží. Lazar mal vzťah s Bohom, preto ho Boh poznal podľa mena. Ani jeho chudoba ho nevzdialila od Boha. Naopak, v jeho chudobe sa mu Boh stal jeho bohatstvom, jeho pomocou. Smrť neprinesie zrovnanie ľudských údelov, ale ich zmenu. Karta sa obráti, údely sa vymenia. Pre niekoho k lepšiemu, pre iného k horšiemu. Pane, pomôž nám pamätať, že život má i druhé dejstvo. To za oponou.

0: On je tvorcom všetkého a pánom nad všetkým. Vždy bol a vždy bude. Vládne nad národmi, autoritami, zemou a nebom. Mnohí povstali proti nemu, ale všetci padli. Zvíťazil nad smrťou a vráti sa, aby si získal naspäť svoje kráľovstvo a súdil celé stvorenie. Je vševediaci, všemocný a všade prítomný. A vypracoval do detailov svoj plán zmierenia a obnovy. Volá sa Ježiš. Takto to v skutočnosti je. Staň sa aj ty súčasťou tohto plánu. Teraz je čas na vážne rozhovory s Bohom o tomto pláne.
1: Počúvate Rádio Logos. Počúvate Hlas Evanjelia.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Prvá kniha kráľov, 16. kapitola.
1: Vtedy zaznelo Hospodinovo slovo k Jehúovi, synovi Chanánýho, Obašovi. Aj keď som ťa vyzdvihol z prachu a dal ťa za knieža nad mojim izraelským ľudom, chodil si Jarobeámovou cestou a zviedol k hriechu môj izraelský ľud, aby ma popudzoval svojimi hriechmi. Preto teraz zmetiem Bašu a jeho dom a s tvojim domom naložím ako s domom Jarobeáma, Nebatovho syna. Kto Bašovi zomrie v meste, toho zožerú psi. Kto mu zomrie na poli, toho zožerú nebeské vtáky. Ostatné Bašove činy, všetko, čo vykonal, aj jeho hrdinstvo, je zapísané v knihe letopisov izraelských kráľov. Keď Baša usnul so svojimi otcami, pochovali ho v Tyrci a po ňom sa stal kráľom jeho syn Élá. Aj skrze proroka Jehu a syna Chanányho zaznelo Hospodinovo slovo proti Bašovi a proti jeho domu jednak pre všetko, čo zlé vykonal v očiach Hospodinových, aby ho popudzoval dielom svojich rúk, aby sa mu povodilo tak, ako Jarobeámovmu domu preto, že ho vyvraždil. V 26. roku judského kráľa Ásu sa stal kráľom nad Izraelom v Tyrci Bašov syn Élá, a to na 2 roky. Ale jeho služobník Zimrí, veliteľ nad polovicou vojnových vozov, zosnoval proti nemu sprisahanie. Keď sa opil v Tyrci v dome Arcu, ktorý bol správcom paláca v Tyrci, prišiel Zimrí, zasadil mu smrteľný úder v 27. roku judského kráľa Ásu a stal sa po ňom kráľom. Keď sa stal kráľom a zasadol na jeho trón, vyhubil celý Bašov dom a nezanechal ani jedného muža, ani jeho pokrvných, ani priateľov. Zimrí teda vyhubil celý Bašov dom podľa slova Hospodinovho, ktoré vyriekol proti Bašovi prostredníctvom proroka Jehúa pre všetky hriechy Bašove a jeho syna Élu, ktoré páchali a ktorými zvádzali na hriech Izrael, takže svojimi modlami popudzovali Hospodina, Boha Izraela. Ostatné Élove činy a všetko, čo vykonal, je zapísané v knihe letopisov izraelských kráľov. V 27. roku judského kráľa Ásu sa stal na 7 dní kráľom v Tyrci Zimrí. Ľud vtedy táboril pred Gibbetónom, ktorý patril Filištíncom. Keď sa táboriaci ľud dopočul, že Zimrí zosnoval sprisahanie a zabil kráľa, v ten deň v tábore celý Izrael ustanovil za kráľa nad Izraelom vojvodcu Omrího. Na to Omrí odtiahol, s ním celý Izrael od Gibbetónu a obklúčili Tyrcu. Keď Zimrí spozoroval, že mesto bolo zabraté, utiahol sa do pevnosti kráľovského paláca. Zapálil nad sebou kráľovský palác a tak zomrel pre svoje hriechy, ktoré napáchal, keď robil to, čo sa Hospodinovi nepáči, a keď chodil po ceste Jarobeáma a v jeho hriechu, ktorý sám páchal a zvádzal Izrael k hriechu. Ostatné Zimrího činy, sprisahanie, ktoré urobil, je zapísané v knihe letopisov izraelských kráľov. Vtedy sa rozdelil izraelský ľud na dvoje. Polovica bola za Tibnýho, Gínatovho syna, aby ho urobila kráľom, polovica stála za Omrím. Ale ľud, ktorý bol za Omrího, premohol ľud, ktorý bol za Tibnýho, Gínatovho syna. Tibný zomrel a kráľom sa stal Omrí. V 31. roku judského kráľa Ásu kráľom nad Izraelom na 12 rokov sa stal Omrí. V Tyrci kráľoval 6 rokov. Potom kúpilo Čemera za 2 talenty striebra vrch Samáriu. Zastaval vrch a mesto, ktoré vybudoval, nazval Samáriou podľa majiteľa vrchu Šemera. Omrí robil, čo sa nepáčilo Hospodinovi, ba ešte horšie ako všetci pred ním. Chodil po všetkých cestách Jarobeáma, Nebatovho syna, aj v jeho hriechu, ktorým zvádzal aj Izrael, aby tak svojimi ničomnými modlami popúzovali Hospodina, Boha Izraela. Ostatné činy Omrího, ktoré vykonal, aj hrdinstvo, ktoré dokázal, je zapísané v knihe letopisov izraelských kráľov. Keď Omri usnul so svojimi otcami, pochovali ho v Samárii. Po ňom sa stal kráľom jeho syn Acháb. Acháb, syn Omrího, sa stal kráľom nad Izraelom v 38. roku judského kráľa Ásu. Nad Izraelom v Samárii kráľoval Acháb, syn Omrího, 22 rokov. Robil, čo sa Hospodinovi nepáči, ba ešte viac ako všetci pred ním. Nestačilo mu, že chodil v hriechoch Járobeáma, syna Nebatovho, ale vzal si za ženu Ízebelu, dcéru sidonského kráľa Edbaála. Šiel, slúžil Baálovi a klaňal sa mu. Postavil mu aj oltár v Baálovom chráme, ktorý vybudoval v Samárii. Ďalej dal Acháb zhotoviť Ašéru. Tak svojimi činmi viac popuzoval Hospodina, Boha Izraela, ako všetci izraelskí králi pred ním. Za jeho života Chiel Bételský postavil Jericho. Za cenu Abíráma, svojho prvorodeného, mu položil základy a za cenu Segíba, svojho najmladšieho, vsadil jeho brány podľa slova Hospodinovho, ktoré povedal skrze Józu, syna Núnovho.

Hospodinová milosť. V starobilom Izraeli predstavovala archa zmluvy Hospodinovú milosť, mocnú pravdu, ktorá sa zosobnila v Kristovi. My môžeme získať jeho milosť dôverou v Ježišovu zachraňujúcu krv a tak byť naveky zachránený. Môžeš sa vysmievať zo zákona, robiť si posmech zo svetosti, popierať každé slovo, čo vzišlo od Boha, no keď budeš zosmiešňovať či znevažovať Božiu milosť, budeš súdený, a to okamžite. Ak pošliapeš jeho krv milosti, zakúsiš jeho strašný hnev. Presne toto sa stalo Filištíncom, keď Izraelitom archu zmluvy ukradli. Postihla ich hrozivá skaza, až napokon museli pripustiť: nemáme žiadnu šancu, doľahla na nás Božia ruka. Predstav si, čo sa stalo, keď zaniesli archu do pohanského chrámu Dágona, aby sa vysmievali a provokovali Boha Izraela. Uprostred noci sa milosť osídlená v arche stala prútom vykonávajúcim rozsudok. Nasledujúceho dňa našli Filištínci svoju modlu Dágona, ako leží pred archou zvalený tvárou na zem, s odlomenou hlavou a dolámanými rukami. 1. Samuelova, 5. kapitola, 2. až 5. verš. Každý, kto chce dostať Kristovu cirkev pod vládu sekularizmu alebo agnosticizmu, bude súdený. Prorok Jeremiáš hovorí: na toto si upriamím srdce, na prejavy Hospodinovej milosti, že neprestávajú, že sa nekončia dôkazy jeho zľutovania. Plač Jeremiášov, 3. kapitola, 21. a 22. verš. Keď si ľudia robia posmech z tej veľkej milosti, ktorou je Kristus, súd ich neminie. Len Pánova milosť ešte zdržuje súd. A práve teraz má naša spoločnosť tejto milosti veľký úžitok. Je to síce neuveriteľné, no Amerika sa zúčastňuje pretekov o odstránenie Boha a Krista z ľudskej spoločnosti. Z Pána si nikto nebude robiť beztrestne posmech. On však aj napriek tomu prejavuje milosť tomuto národu, a ja verím, že to je dôvod, prečo ešte stále vylieva na nás svoje požehnania. Nemusíme byť zúfali zo súčasných pomerov v Amerike. Možno sa trápime pre hroznú korupciu, pre hriech a výsmech, ktorému čelíme. Máme však nádej, pretože vieme, že Boh má všetko absolútne pod kontrolou. A On je milosrdný. Pamätajme si, Boh má radosť z toho, keď nás žehná.

0: Potom Adam poznal svoju ženu Evu. Ona počala a porodila Kaina. Povedala: dostala som muža od Hospodina. Potom porodila Ábela, jeho brata. Ábel bol pastierom oviec, Kain však bol roľníkom. Po nejakom čase Kain priniesol Hospodinovi obeť z plodín poľa. Aj Ábel obetoval z prvorodenia svojho stáda, a to z najtučnejších. Vtedy Hospodin priaznivo zhliadol na Ábela a na jeho obeť, ale na Kaina a na jeho obeť nezhliadol. Na to Kain vzblkol veľkým hnevom a zamračila sa mu tvár. Hospodin však riekol Kainovi: prečo si vzblkol hnevom a prečo sa ti zamračila tvár? Zaiste, ak budeš dobre činiť, rozjasní sa ti. Ak však nebudeš dobre činiť, hriech číha pri dverách, na teba je upriamená jeho žiadostivosť. Ale ty ho opanuj. Na to Kain povedal svojmu bratovi Ábelovi: poďme na pole. Keď boli na poli, Kain napadol brata Ábela a zavraždil ho. Tu riekol Hospodin Kainovi: kde je tvoj brat Ábel? A on odvetil: neviem, či som ja strážcom svojho brata? Na to Boh riekol: čo si to urobil? Hlas krvi tvojho brata volá zo zeme ku mne. Teraz budeš kliatbou zahnaný z pôdy, ktorá otvorila ústa, aby prijala krv tvojho brata z tvojich rúk. Keď budeš obrábať pôdu, nebude ti viac dávať svoju silu. Tulákom a bludárom budeš na zemi. I povedal Kain Hospodinu: väčší je môj trest, než by som ho vládal zniesť. Aj hľa, dnes ma odháňaš z pôdy a ja sa musím skrývať pred tvojou tvárou. Budem tulákom a bludárom na zemi. A kto ma stretne, zabije ma. Hospodin mu však riekol: práve preto, ktokoľvek by zabil Kaina, odnesie si 7-násobnú pomstu. A Hospodin urobil Kainovi znak, aby ho nezabil nikto, kto ho stretne. Vtedy Kain odišiel od tváre Hospodinovej a býval v krajine Nód, východne od Édenu.
1: Kain poznal svoju ženu, ona počala a porodila Enocha. Potom staval mesto a nazval to mesto menom svojho syna Enocha. Enochovi sa narodil Irád a Irád splodil Mechujáela. Mechujáel zas splodil Metušáela a Metušáel splodil Lámecha. Lámech si vzal dve ženy, jedna sa volala Ádá, druhá sa volala Cillá. Ádá porodila Jábála, on bol pravodcom tých, čo bývajú v stanoch a pri stáde. Jeho brat sa volal Júbal, on bol pravodcom tých, čo hrajú na citare a píšťale. Cillá porodila Túbalkaína, kováča rozličného bronzového a železného náčinia. Sestra Túbalkaína bola Naamá. Raz povedal Lámech svojim ženám: Ádá a Cillá, čujte môj hlas, Lámechove ženy, počúvajte moju reč. V odplate za ranu zabil som muža, za svoju ranu mladíka. Ak bude Kain 7 razy pomstený, tak Lámech 77 razy. Adam poznal opäť svoju ženu, porodila syna a dala mu meno Šét. Lebo mi Boh dal, tak hovorila, nové potomstvo miesto Ábela, pretože Kain ho zabil. Aj Šétovi sa narodil syn, dal mu meno Enóš. Vtedy sa začalo vzývať meno Hospodinovo.

Bola polnoc. Počúvate Rádio Logos. Ježiš im vravel: Veru, veru, hovorím vám, syn nemôže nič robiť sám od seba, len to, čo vidí robiť otca. Čo robí otec, to robí podobne aj syn. Veď otec miluje syna a ukazuje mu všetko, čo sám robí. A ukáže mu ešte väčšie skutky ako tieto, aby ste sa čudovali. Lebo ako otec kriesi mŕtvych a oživuje, tak aj syn oživuje, koho chce. A otec nikoho ani nesúdi, ale všetok súd odovzdal synovi, aby si všetci ctili syna tak, ako si ctia otca. Kto si nectí syna, nectí si ani otca, ktorý ho poslal. Veru, veru, hovorím vám, kto počúva moje slovo a verí tomu, ktorý ma poslal, má večný život a nepôjde na súd, ale prešiel zo smrti do života.

0: Ešte nemám slovo na jazyku a ty, Hospodin, už vieš, čo chcem povedať. Žalm 139, 4.
1: Počúvate Rádio Logos.
2: Vítajte pri počúvaní programu Spoznávame Bibliu. Autorom tejto relácie je dr. Vernon McGee a text načítal Peter Kolárovský. V rámci dnešného programu sa venujeme štúdiu biblickej knihy Genesis, ktorá sa tiež volá Prvá kniha Mojžišova.
3: Milí poslucháči, ak si vezmete do rúk Bibliu a nalistujete si 36. kapitolu Genesis, možno si pomyslíte, ach, zase tu máme kapitolu o rodoch a rodokmeňoch. Je to tak, narazíme v nej na množstvo cudzích mien, s ktorými sa trochu potrápime, pretože sú krkolomné. Celá 36. kapitola Genesis sa venuje Ezávovej rodine, z ktorej vzišiel edomský národ. Edom je Ezávovo druhé meno, ktoré dostal, keď predal svoje prvorodenstvo za misku polievky. Hoci sa bežnému čitateľovi nemusí zdať príliš zaujímavá, ide o úžasnú štúdiu pre toho, kto má záujem sledovať tieto mená a národy, ktoré z nich vzišli. Zistíme, že niektoré z týchto uvedených mien sú mená, s ktorými sa dodnes stretneme na arabskej púšti. Je medzi nimi Omar, staviteľ stanov, potom Temán, Cefo, Kenaz a Korach. Takže toto je Ezávova rodina a dodnes jeho potomkovia obývajú tamtú oblasť. Ezávova rodina sa usadila v Edome, ktorý leží juhovýchodne od Mŕtvého mora. Je to hornatá oblasť. V nadmorskej výške 800 až 1350 metrov leží dávno opustené hlavné mesto Edomu, do skaly vytesaná slávna Petra, ktorú dnes v Jordánsku navštevujú turisti z celého sveta. Proroctvá o Edome, ktoré nájdeme v knihách Izaiáša, Jeremiáša, Ezechiela a Abdiáša, sa pozoruhodne naplnili. Edomský národ vzišiel z Ezáva. V tejto kapitole je trikrát jasne uvedené, že Ezáv je otcom Edóma. V skutočnosti sú tieto mená synonymom, napríklad v 8. verši. Aký je teda rozdiel medzi Ezávom a Edómom? Keď sme sa prvýkrát stretli s Ezávom, videli sme ho ako malého chlapca v Izákovej rodine. Keď vyrástol, bol z neho športovo zdatný, atraktívny muž, ktorý trávil veľa času vonku. Navonok vyzeral príťažlivo, ale ak by sme mali nájsť človeka charakteristického svojou telesnosťou, bol by to Ezáv. Pred niekoľkými rokmi mi jedna mladá kresťanka rozprávala o sympatickom mladom mužovi, ktorého stretla. Aby som povedal pravdu, obaja boli pekní mladí ľudia. Narodila sa v Číne. Jej otec obchodoval s ropou a veľmi zbohatol. Stretla tohto mladého muža, ktorý pracoval ako bankový úradník, čiže bol veľmi chudobný. Ja som takisto za mladí pracoval ako bankový úradník, takže viem, že veľa bankových úradníkov sa rozhliada po dobrom manželstve. Vždy si všimnú céry zákazníkov, ktorí majú peniaze v banke. Takže tento mladík stretol toto dievča. Bol pekný, dobre vyzerajúci a mohutný mladý muž. Pripadal mi ako Ezáv. Ona bola krásna, mladá kresťanka, ktorú priviedol k pánovi jeden misionár, keď bola ešte v Číne. Trvala na tom, že si tohto mladého muža vezme a dúfala, že príde k pánovi. Rozprával som sa s ním a bolo mi jasné, že sa vôbec nezaujíma o pána, ale chcel sa oženiť s týmto dievčaťom. Bola krásna a mala peniaze. A on bol mužom, ktorý žil pre telesnosť. Povedal som im, že ich nezosobášim. Dosť ju to podráždilo, ale neskôr prišla za mnou, aby mi povedala, že sa rozviedla. Priznala sa mi, že nikdy nepoznala človeka, ktorý by tak prepadol všetkému svetskému, telesnému a zmyselnému. Nikdy sa jej ani len nesnívalo, že by mohol byť na svete niekto, kto by vo svojom živote nemal žiadne vyššie, ušľachtilé a duchovné myšlienky. Bol navyše úplne bezohľadný. Navonok pôsobil dobrým dojmom a ešte počas chodenia sa správal veľmi dobre, až rytiersky. Ale pod vonkajšou fasádou to bol hrubý surovec. Bol ako Ezáv. Mnohé ženy by boli v tom čase šťastné, keby sa mohli stať jeho milenkou. Bol príťažlivý, ale zaujímal sa len o to telesné. Bol povrchným človekom, ktorý bol ochotný predať svoje prvorodenstvo za misku polievky. V tej dobe malo prvorodenstvo obrovský význam. Jedna z úloh prvorodeného bola byť kňazom alebo duchovným vzorom pre celú rozšírenú rodinu. Ezávovi na tom zjavne nezáležalo. Nepripisoval tomu žiaden význam. Možno sa niekomu nepáči, že si Boh vybral Jákoba namiesto Ezáva. Ezáv sa predsa navonok javil tak dobre. Nemohol sa Boh pomýliť? V Abdiášovom proroctve, ktoré pozostáva len z jednej kapitoly, vidíme odhaleného Ezáva. Už sa viac nemôže schovávať za krásnu fasádu. Z malého Ezáva sa stal 100-tisícový edomský národ. Každý z tých Edomčanov je ako malý Ezáv. Pozrime sa na ten národ a uvidíme, čo vzýšlo z Ezáva. Ako by sme sa na ňo pozreli cez mikroskop. Zrazu sa nám zväčší. Čo vidíme? Vidíme národ, ktorý je naplnený pýchou. Boh povedal Edomu. Abdiáš 1. kapitola 3. a 4. verš. Pýcha tvojho srdca ťa oklamala, lebo prebývaš v trhlinách skál vo svojom vysokom sídle. Myslíš si o sebe, ktože ma zvrhne na zem? Keby si sa vzniesol vysokosťa orol a keby si si aj medzi hviezdy položil hniezdo, zvrhnem ťa odtiaľ, znie výrok Hospodina. Pýcha ich srdca bola vyhlásením ich nezávislosti. Boli presvedčení, že môžu žiť bez Boha a žiadného Boha nepotrebujú. To je Ezáv. U proroka Malachiáša v poslednej knihe Starej zmluvy čítame: A predsa som si zamiloval Jákoba, Ezáva som však znenávidel. Boh to vyriekol až od 1000 rokov neskôr, ako títo ľudia žili. Ale Boh hneď na začiatku poznal Ezávove srdce. Potom, ako sa počas dejín ich národy vyvíjali, je nám všetkým jasné, že Boh mal pravdu. Otvorme si teda 36. kapitolu Genesis a budem čítať prvý verš. Toto je Ezávov, čiže Edomov rodokmeň. Vidíme, že Ezáv je Edom. Druhý a tretí verš. Ezáv si vzal ženy Kanaánčanky, Adu, dcéru Chetitu Elóna, Oholibamu, Anovu dcéru, vnučku Chivia Cibeóna, ďalej Basemat, dcéru Izmaela, sestru Nebajóta. Možno si spomínate, že Ezáv si vzal dve Kanaánčanky a takisto jednu Izmaelitku. Samotný výber manželík svedčí o tom, že mu nezáležalo na Božej vôli. Kanaánčanky pochádzali z pohanského prostredia a Izmaelitka bola z línie, ktorú Boh odmietol. Prejdime k 6. a 7. veršu. Potom vzal Ezáv svoje ženy, synov a céry i všetkých príslušníkov svojho domu, ako aj stádo, dobytok a všetok majetok, čo nadobudol v Kanáne, a odišiel od svojho brata Jákoba do Seíru. Boli totiž bohatí a nemohli bývať spolu. Krajina, v ktorej bývali, ich už pre množstvo stád nemohla uživiť. Možno si pamätáte, že Abraham a Lót mali rovnaký problém. Nemali dosť pastvín. Museli sa rozdeliť, pretože obaja mali príliš veľa dobytka. Podobne Ezáv opustil zasľúbenú krajinu a oddelil sa od svojho dvojčaťa Jákoba. Spravil tak svojvoľne a z čisto ekonomických dôvodov. 8. verš. Ezáv sa usadil v Seírskom pohorí. Ezáv je Edom. Ezáv sa presunul zo Seírskej krajiny v Kanáne, kde žil, dokiaľ sa Jákob nevrátil z Padán Aramu a presťahoval sa do Seírskeho pohoria, ktoré som už opísal. Prejdeme k 12. veršu. Vedľajšia žena Ezávoho syna Elifaza bola Timna, ktorá mu porodila Amaléka. To sú vnuci Ezávovej ženy Ady. Toto je začiatok Amaléka a jeho ľudu. Neskôr sa potomkovia Amaléka stali nepriateľmi Izraelitov. Uctievali boha plodnosti Bála. Počas nasledujúcich stáročí sa tieto púštne kmene rozšírili rôznymi smermi. Mnohé z nich sa rozrástli do severnej Afriky. Všetky arábske kmene vzišli z Abraháma prostredníctvom Hagar, Egypťanky, a prostredníctvom Ketúry, ktorú si vzal po Sárinej smrti. Medzi týmito kmeňmi dochádzalo k zmiešaným manželstvám. Všetky patria do rodu, ktorého súčasťou sú aj Izraeliti. Na Blízkom východe som raz stretol Araba, ktorý vyjadril veľkú nespokojnosť s tým, čo som vo svojej kázni spomenul ohľadne izraelského národa. Napriek tomu, že tento Arab bol kresťan, povedal mi, že nenávidí izraelský národ. Povedal som mu, ale on je tvoj brat. Verte mi, toho podráždilo ešte viac. Povedal, s Izraelom nemám nič spoločné. Trval som však na tom, že áno. Povedal som, obaja ste Semití. Ty si taký istý Semita ako on. Nakoniec musel priznať, že je to tak. Toto stretnutie napovedá, že môže byť celkom užitočné pozrieť sa bližšie na túto 36. kapitolu Genesis. Už v tej dobe boli položené základy pre podmienky, s ktorými sa na Blízkom východe stretávame dodnes. Táto kapitola odhaľuje tieto vzťahy. Duch Boží využíva nemálo atramentu na to, aby nám o tom povedal. Čítajme ďalej 15. verš. Toto sú vodcovia Ezávových synov. Synovia Elifaza, Ezávovho prvorodeného sú vodca Temán, vodca Omar, vodca Cefo, vodca Kenás. Kde sa nabrali títo vodcovia, alebo kniežatá, ako ich označuje roháček? Máme tu začiatok šľachty, ktorá si osvojila tento titul. Každý z nich sa stal vodcom. Nešlo len o nejakú prezývku, ale o ich postavenie. Počiatok šľachty sa teda spája s Ezávovou rodinou. Prejdime k 19. veršu. Toto sú Ezávovi synovia a ich vodcovia. To je Edom. Nuž Ezáv mal byť na čo pyšný. Jeho vnúci to dotiahli ďaleko. Stali sa vodcami a kniežatami, tak povediac, z povolania. Pripomína mi to trošku niektorých Američanov. Mnohí z nich sa venujú rodokmeňom ako koníčku a sú hrdí na to, že sa im podarilo vystopovať svoje korene niekoľko storočí dozadu. Zistili, že mnohí ich predkovia boli príslušníkmi šľachty. Niekedy si kladiem otázku, či tí, čo prišli z Európy, niekedy vôbec pracovali vo vinohradoch, hrnčiarskej dielni alebo v predajni obuvi. Ako by každý mal za predka nejakého šľachtica. Nuž z Ezávovej rodiny ich vzišlo hneď niekoľko. V skutočnosti neskončili len pri šľachticoch. Čítajme 31. verš. Toto sú králi, ktorí panovali v Edomsku predtým, než mali kráľa Izraeliti. Boh nechcel, aby jeho ľud mal kráľov. Ale ako vidíme, Edomčania mali kráľov už v tomto období. Panovali nad nimi králi a vodcovia. Keby si v tom čase bol príslušníkom Ezávovho rodu, musel by si mať nejaký šľachtický titul, pretože to bola ich záľuba. Je zaujímavé si všimnúť, že Edomčania mali kráľov dávno predtým ako Izraeliti. Bolo to až o niečo neskôr, keď izraelský ľud oslovil Samuela so žiadosťou. Ustanov nám teda kráľa, ktorý by nás spravoval, ako to majú všetky národy. Mohli povedať, naši bratia na juhu, Edomčania, majú kráľa. Aj my by sme chceli mať kráľa ako oni. Čítajme ešte 40. a 43. verš. Toto sú mená Ezávových vodcov podľa rodov, miest a mien. Vodca Timna, vodca Alva, vodca Jetét, vodca Oholibama, vodca Ela, vodca Pinón, vodca Kenas, vodca Temán, vodca Mipcár, vodca Magdíjel, vodca Irám. Toto sú edomskí vodcovia podľa sídel v krajine, ktorú ovládli. To je Ezáv, praotec Edomčanov. Toto je rodinná história odmietnutej línie. Na záver kapitoly znova čítame zoznam všetkých vodcov, ktorí vzišli z Ezávovho rodu. Keď sa spolu stretli, museli prejsť nekonečnou ceremóniou klaňačiek a poklonkovania. Dovolte mi predstaviť vám svojho brata, vodcu Alvu. Alebo rád by som ťa zoznámil s mojim priateľom, vodcom Timnom. A králi, pochybujem, že sa k ním vôbec mohli dostať. Táto kapitola je zaujímavá pre každého, kto sa zaujíma o štúdium antropológie alebo etnológie. Takáto kapitola dáva nahliadnuť do dejín rodových vzťahov a sieha možno oveľa hlbšie do minulosti ako akýkoľvek iný zdroj.
2: Program Spoznávame Bibliu vysielame každý pracovný deň a relácie sú dostupné aj na internetovej stránke ttb.t/vr.org/slovak. Ak sa vám program páči, chceli by ste nám nechať nejaký odkaz alebo by ste tento program radi odporúčili ďalším, navštívte facebookovú stránku Spoznávame Bibliu alebo nám napíšte na e-mailovú adresu redakcia@radiologos.sk.

Vtedy uvidia syna človeka prichádzať na oblakoch s veľkou mocou a slávou. O tom dni alebo hodine však nevie nikto, ani anjeli v nebi, ani syn, iba otec. Majte sa na pozore, bdejte, veď neviete, kedy príde ten čas. Marek 13, 26, 32 a 33. Žijeme v období adventu. Advent znamená príchod. Žiadne biblické učenie neviedlo k toľkým špekuláciám ako práve učenie o druhom príchode Ježiša Krista. Mnohí už prišli so zaručenými dátumami o jeho príchode, ktoré sa však ukázalo ako falošné. V roku 1843 Američan William Miller predpovedal, že ešte v tom roku, presnejšie 21. marca, príde Kristus druhýkrát na zem. Tí, ktorí uverili jeho predpovedi, urobili dôsledné prípravy na privítanie Krista. Najprv predali svoje majetky, domy, polia, potom sa obliekli do bielých rúch a celé rodiny vyšli na určený vrch, na ktorý mal podľa predpovede zostúpiť Kristus. Ten však neprišiel. Sklamaným veriacim Miller oznámil, že príchod Ježiša Krista sa o rok odkladá. Z toho hnutia sa zrodila cirkev adventistov. O niečo neskôr iný Američan, Charles Russell, predpovedal druhý Kristov príchod na rok 1874. Potom na rok 1914, neskôr na rok 1918 a ešte raz na rok 1925. Z toho hnutia vznikli svedkovia Jehovovi. Biblia nás nenecháva na pochybách ohľadne skutočnosti druhého príchodu Ježiša Krista na zem. On určite príde. Tak, ako sa naplnili biblické predpovede o jeho prvom príchode, tak sa naplnia i biblické predpovede o jeho druhom príchode. Ale kedy príde, to nám Biblia nepovie. To nevie ani samotný syn, iba otec. Žiaľ, i dnes sa nájdu tí, ktorí tvrdia, že vedia i to, čo ani Boží syn nevie. Ale prešlo 20 storočí a on stále neprišiel. Možno sa Ježišovho príchodu nedožijeme ani my. Aký význam má teda zvesť o jeho druhom príchode pre nás? S Ježišovým príchodom je to podobne ako s naším odchodom. Vieme, že raz určite odídeme, ale nevieme, kedy to bude. Preto byť pripravený na jeho príchod je to isté, ako byť pripravený na svoj odchod. Nevieme, čo bude skôr, ale jedno i druhé bude pre nás znamenať stretnutie sa s ním. Potom bdieť znamená žiť tak, aby sme boli kedykoľvek pripravení na stretnutie s naším pánom. Žiť každý deň ako ten posledný. Pane, aj keď nevieme, kedy prídeš, ďakujeme, že raz určite prídeš.

Odvážny krok viery. Učeníci boli na rozbúrenom mori, vystrašení a ďaleko od brehu, keď k ním Ježiš prišiel po vode. Jedna vec je mať Pána, ktorý príde v čase našich skúšok a nepriaznivých okolností, aby sa naša ustarostená duša upokojila. No vykročiť za ním uprostred búrky a nasledovať ho znamená pre nás ešte niečo celkom iné. Niet pochyb, že učeníci, ktorí zostali v loďke, si mysleli, stačí, že ho máme na blízku. Stačí nám vedieť, že sa o nás v tejto búrke postará. Len pokojne seďme a počkajme, kým príde až k nám. Avšak Peter z lode vystúpil, urobil neohrozený krok viery, stačil mu jediný pohľad na jeho spasiteľa. Zavolal: Pane, ak si to ty, rozkáž mi, aby som prišiel k tebe po vode. Evanjelium podľa Matúša, 14. kapitola, 28. verš. Ježiš povedal: poď! A Peter s očami pevne uprenými na Pána spravil ten veľký krok viery a chvíľu naozaj kráčal po vode. Peter nechcel predvádzať svoju vieru ani sa nesnažil ponížiť tých, čo zostali v loďke. Jednoducho chcel byť bližšie k svojmu Pánovi. Áno, Peter sa začal topiť, len čo z Pána spustil zrak, ale presne to isté robíme aj my. Peter kráčal po vode, nie po sklenenom mori. Svojou vierou objavil v Kristovi miesto nad rozbúreným, besniacím morom. Búrka dvíhala vysoké vlny, ale Peter kráčal nad tým, čo ho ohrozovalo. A to je skutočné ponaučenie. Ale keď videl, že vietor je silný, začal sa topiť a kričal: Pane, zachráň ma! Evanjelium podľa Matúša, 14. kapitola, 30. verš. Nie sme aj my všetci trochu vystrašení, keď sa okolo nás nahromadí silná búrka a čierňava? Často mávam ten pocit, že sa topím a premýšľam, ako by som sa ponad to všetko mohol dostať. Potom si spomeniem, čo mi pred rokmi povedal môj starý otec. Dávid, neprestávaj hľadieť na Ježiša. Buď tak blízko neho, ako len vieš. To je tajomstvo každého víťazstva, každej svetosti a pokoja.

Bude to tak, ako keď kto si odchádzal na cestu. Zavolal si sluhov a zveril im svoj majetok. Jednému dal 5 talentov, druhému 2 a ďalšiemu 1. Každému podľa jeho schopností. A odcestoval. Po dlhšom čase sa pán tých sluhov vrátil a začal s nimi účtovať. Matúš 25, 14 až 15 a 19. Dejová línia tohto podobenstva je veľmi jednoduchá. Hovorí o pánovi, ktorý pred svojim odchodom zverí svoj majetok sluhom, aby ho v jeho neprítomnosti spravovali. Pritom každému sluhovi dá podľa jeho schopností. Pán berie do úvahy rozdielnú mieru schopností svojich sluhov. Preto im rozdelí rozdielny počet talentov, čiže sumu peňazí, s ktorou majú obchodovať. Talenty nepredstavujú obdarovanie, ale zodpovednosť. Rozdielny počet talentov znamená rozdielnú mieru zodpovednosti. Aká je miera našich schopností, taká je i miera našej zodpovednosti. Pán nečaká od nás viac, ale ani menej, ako sme schopní. O pánovi čítame, že odcestoval. Jeho odchod sa pre sluhov stane vážnou skúškou. Ako sa zachovajú v čase jeho neprítomnosti? Vieme, aký rozdiel spôsobí prítomnosť či neprítomnosť už či rodičov doma, učiteľa v triede či nadriadeného na pracovisku. Deti v neprítomnosti rodičov, žiaci v neprítomnosti učiteľa a zamestnanci v neprítomnosti vedúceho sa neraz správajú inak ako v ich prítomnosti. Ale toto nemá platiť o nás, ktorí sme sluhami svojho pána. On od nás očakáva, že počas jeho neprítomnosti na zemi sa budeme správať tak, ako keby bol prítomný. Že preukážeme takú mieru usilovnosti v službe, ako keby stál vedľa nás. Čas neprítomnosti nášho pána je teda skúšobným obdobím pre nás, jeho sluhov. V inom adventnom podobenstve, v podobenstve o panách, Ježiš kladie dôraz na pripravenosť. Ale čo znamená byť pripravený na jeho druhý príchod, to nám v tom podobenstve Ježiš nepovie. Povie nám to až v tomto podobenstve o sluhoch, ktorým pán dal talenty, aby s nimi obchodovali. V tom je pripravenosť. Plniť si verne zverené úlohy. Obdobie medzi prvým a druhým príchodom Ježiša Krista má byť vyplnený usilovnou a vernou službou. Keby si videl svojho pána vedľa seba, prežil by si posledný rok, mesiac alebo týždeň tak, ako si ho prežil? Pane, pomôž nám verne si plniť svoje úlohy v čase tvojej neprítomnosti na zemi.

Uzdravenie viery. Všetkým, ktorí prepadli myšlienke, že záchrana je nemožná, chcem povedať toto. Uzdravenie vašej viery závisí od hlbšieho zjavenia lásky, ktorou nás miluje náš nebeský Otec. V tvojom strede je Hospodin, tvoj Boh, hrdina, čo zachraňuje, radosne nad tebou jasá, svojou láskou ťa tíši, upokojuje, zvučne nad tebou plesá. Sofoniáš 3. kapitola, 17. verš. Toto nádherné duchovné zjavenie nám hovorí, že Boh sa raduje zo svojej lásky k nám. Hebrejské slovo pre výraz tíšiť tu znamená, že Boh nemá jedinú otázku týkajúcu sa jeho lásky k nám. Inými slovami, Boh si nás raz a navždy vyvolil, aby sme boli jeho milovanými deťmi a nikdy nás neprestane milovať. Vlastne sa z písma dozvedáme, že Boh nachádza vo svojej láske k nám takú spokojnosť, až radostne jasá. Dokážeš si to predstaviť? Nebo je svedkom, že Boh má z teba veľkú radosť. John Owen vysvetľuje spomínané verše takto. Boh plesá ako ten, kto je premožený radosťou. Pavol okrem toho hovorí, že všetko, čo je mimo Božieho poriadku, všetko, čo pochádza z neviery a zmetku, sa v prítomnosti Božej lásky zmení. Ale keď sa zjavila dobrotivosť nášho Spasiteľa Boha a jeho láska k ľuďom, zachránil nás. List Týtovi 3. kapitola 4. verš. V predchádzajúcom verši Pavol hovorí, veď aj my sme boli kedysi nerozumní a neposlušní, blúdili sme. Všade bol chaos a neporiadok, až kým sa nezjavila Božia láska. Keď Pavol hovorí, že sa zjavila Božia láska, používa slovo z gréckeho základu, ktoré znamená pridaný. Pán teda zhliadol na nás, na úbohe, trpiace duše a pridal nám toto zjavenie. Moja láska vás zachráni. Upokojte sa a radujte sa v mojej láske, ktorou vás milujem. Ďakujem Bohu za ten deň, kedy sa mi zjavila jeho láska. Neexistuje taká viera, čo by sa mohla postaviť proti všetkým úplne nemožným situáciám, pokiaľ všetko, každý problém, každé utrpenie, nie je zverené do milujúcej starostlivosti nášho Otca. Keď sa ocitáme v tej najhoršej situácii, musíme sa oprieť o túto čistú vieru.

Bude to tak, ako keď kto si odchádzal na cestu. Zavolal si sluhov a zveril im svoj majetok. Jednemu dal 5 talentov, druhému 2 a ďalšiemu 1. Každému podľa jeho schopností. A odcestoval. Po dlhšom čase sa pán tých sluhov vrátil a začal s nimi účtovať. Keď prišiel ten, čo dostal 5 talentov, priniesol ďalších 5 a povedal: Pane, zveril si mi 5 talentov a hľa, získal som ďalších 5. Pán mu povedal: Správne, dobrý a verný sluha. Bol si verný nad málom, ustanovím ťa nad mnohým. Vojdi do radosti svojho pána. Matúš 25, 14 až 21. Pán zverí svoj majetok sluhom a odcestuje. Jeho neprítomnosť však nie je trvalá, len dočasná. On sa jedného dňa vráti. Ten deň bude dňom účtovania. Sluhovia budú predvolaní, aby vydali počet zo správy pánovho majetku. To vnáša do nášho života veľkú vážnosť. Ako pánovi sluhovia, raz budeme braní na zodpovednosť za to, ako sme naložili s tým, čo nám bolo zverené. Každému z nás bol zverený určitý duchovný kapitál. Našou úlohou je tento kapitál rozmnožiť. Ale ako to máme robiť? Tak, ako sa rozmnožuje finančný kapitál. Ten sa rozmnožuje investovaním. Investované peniaze zarábajú ďalšie peniaze. Podobne je to i s duchovným kapitálom. I ten sa rozmnožuje investovaním. Všetko, čo sme od pána prijali, máme vložiť do služby Bohu i ľuďom. Naša služba je tou investíciou, ktorou sa rozmnožuje duchovný kapitál. Prvý sluha zdvojnásobil počet zverených talentov. Preto mu pán hovorí: Správne, dobrý a verný sluha. Prečo je sluha nazvaný dobrým? Lebo bol verný. To je to, čo pán očakáva od svojich sluhov počas svojej neprítomnosti. Nie veľké výkony či výsledky, ale vernosť v malých, nepatrných veciach. Bol si verný nad málom. Preukázal takú mieru vernosti, akou mierou zodpovednosti bol poverený. Pán však vernému sluhovi preukáže nesmiernu štedrosť. Nielenže ho povýši, ale mu dá i účasť na svojej večnej radosti. Vojdi do radosti svojho pána. Odteraz, čo je pánovo, je i sluhovo. Pánova odmena tak nekonečne prevýši všetko, čo sluha vykonal pre svojho pána. Pane, nauč nás správne investovať všetko, čo si nám dal.

pevne presvedčený. Abraham o svojej viere ani raz nezapochyboval. Bol pevne presvedčený, že ten, Boh, ktorý mu dal sľub, môže ho aj splniť. List Rimanom 4. kapitola 21. verš. Spoznal, že Boh môže tvoriť aj z ničoho. Vezmi si taký opis stvorenia v knihe Genesis. Boh stvoril svet úplne z ničoho. Stvoril ho len jedným jediným slovom. Keď všetko zlyhá, keď si už vyčerpal všetky možnosti, je čas, aby si všetko zveril Bohu. Je to čas, kedy sa vzdáš aj toho najmenšieho presvedčenia, že nájdeš vyslobodenie niekde inde. Potom, keď si už pripravený uveriť, musíš hľadieť na Boha nie ako na hrnčiara, ktorý potrebuje hlinu, ale ako na stvoriteľa, ktorý tvorí z ničoho. Z ničoho nič bude Boh konať spôsobom, aký by si si nikdy nevedel predstaviť. O akú vieru nás Pán žiada, keď stojíme pred otázkou nemožnosti? Odpoveď nájdeme v príbehu o Zachariášovi, otcovi Jána Krstiteľa. Zachariáša navštívil anjel a povedal mu, že jeho manželka Alžbeta porodí mimoriadne dieťa. No Zachariáš, keďže bol už dosť starý, odmietol tomu uveriť. Samotný prísľub Boha pre neho nebol postačujúci. Zachariáš anielovi odpovedal: Veď ja som starec a moja manželka je v pokročilom veku. Evanjelium podľa Lukáša, 1. kapitola, 18. verš. Jednoducho to považoval za nemožné. Hovoril: To nie je možné, musíš mi ukázať, ako sa to stane. Zachariášove pochybnosti Pána rozhnevali. Anjel mu povedal: Hľa, onemieš a nebudeš schopný prehovoriť, lebo si neuveril mojim slovám. Evanjelium podľa Lukáša, 1. kapitola, 20. verš. Ide o jasný odkaz. Boh od nás očakáva, že mu budeme veriť, keď k nám hovorí. Podobne aj Peter napísal: Preto aj tí, čo trpia podľa Božej vôle, nech konajú dobro a svoje duše nech odporúčajú vernému stvoriteľovi. 1. list Petra, 4. kapitola, 19. verš.

Bude to tak, ako keď ktosi odchádzal na cestu. Zavolal si sluhov a zveril im svoj majetok. Jednému dal 5 talentov, druhému 2 a ďalšiemu 1. Každému podľa jeho schopností. A odcestoval. Po dlhšom čase sa pán tých sluhov vrátil a začal s nimi účtovať. Prišiel aj ten, čo dostal 2 talenty a povedal: Pane, zveril si mi 2 talenty a hľa, získal som ďalšie 2. Pán mu povedal: Správne, dobrý a verný sluha. Bol si verný nad málom, ustanovím ťa nad mnohým. Vojdi do radosti svojho pána. Matúš 25, 14 až 19, 22 a 23. Veľa ľudí dnes trpí nezmyselnosťou toho, čo robia. Na čo sa snažiť? Na čo sa namáhať? Keď to aj tak zostane nepovšimnuté a neocenené. Ale kresťan vie, že všetko, čo tu na zemi robí, má hlboký zmysel. Je to práve naša budúcnosť, ktorá dáva zmysel tomu, čo robíme v prítomnosti. Lebo je to náš pán, ktorý ocení i odmení vernú službu svojich sluhov. Čo je podľa podobenstva pánovou odmenou pre sluhov? Pochvala. Správne, dobrý a verný sluha. To na svoju adresu počuje prvý i druhý sluha. Raz ma pochválil človek, ktorého som si veľmi vážil. Pamätám si, ako mi to dobre padlo. Ale žiadna pochvala od človeka nemôže prevýšiť pochvalu od nášho pána. Veď nezáleží, čo povedia o nás ľudia, ale čo nás povie ten, ktorému slúžime. Nezáleží na ľudskom, ale na pánovom hodnotení. A on si u svojich sluhov nadovšetko cení vernosť. Vernosť je cnosť, ktorá nesúvisí s mierou nášho obdarovania a je s oddanosťou pánovi, ktorému slúžime. Verný bol rovnako prvý sluha, ktorému pán zveril 5 talentov, ako i druhý sluha, ktorému zveril 2 talenty. Jednému i druhému pán hovorí: Bol si verný nad málom. Ale vernosťou v malých veciach dozrievame pre väčšie úlohy. Ustanovím ťa nad mnohým, počuje jeden i druhý. K odmene teda patrí nielen pochvala, ale i povýšenie. Kto sa osvedčí v časnosti, bude povýšený vo večnosti. Akú konkrétnu podobu bude mať povýšenie v Božom kráľovstve, nevieme. Ani vedieť nemusíme. Stačí nám vedieť, že pán nenechá vernú službu neodmenenú. Ale čo už len môže byť väčšou odmenou ako pozvanie: Vojdi do radosti svojho pána. Pane, ďakujeme, že môžeme stáť v tvojich službách.

V liste Rimanom v 4. kapitole v 19. verši apoštol Pavol píše o Abrahámovi. Mal skoro 100 rokov a videl svoje odumreté telo i odumreté materinské lono Sáry, no predsa neoslabol vo viere. V tomto jedinom verši nachádzame podstatu skutočnej viery. Boh práve slúbil Abrahámovi, že bude mať syna, z ktorého povstanú mnohé národy. Je pozoruhodné, že Abraham sa nezľakol tohto zasľúbenia, hoci už dávno nebol vo veku, kedy by mohol splodiť deti. Namiesto toho, keď si vypočul Pánove slová, dozvedáme sa, že videl svoje odumreté telo i mŕtve materinské lono Sáry, no neoslabol vo viere. Pre ľudské rozmýšľanie bolo nemožné, aby sa tento sľub naplnil. No Abraham sa takým niečím vôbec nezaoberal. Ani ho len nenapadlo rozmýšľať, ako Boh dodrží svoj sľub. Pravdou je, že ak Boh koná dielo, ktoré vzbudzuje vieru preskúšanú a lepšiu ako zlato, najprv odsúdi k záhube všetky ľudské zdroje. Zatvorí dvere všetkým ľudským úvahám o možnostiach vyslobodiť sa rozumovými prostriedkami. Viera, ktorá poteší Boha, je zrodená v momente umierania. Hovorím o umieraní všetkých ľudských možností, keď sa dostaneme až na miesto, kde sa ľudským plánom najprv veľmi dobre darí a potom umrú. Už si sa dostal na toto miesto umierania? Zdalo sa ti, že už nemáš žiadnu možnosť? Nie nikoho, komu by si zavolal a požiadal ho o radu. Nebesá sú ako z ocele, keď sa modlíš, tvoje prosby k ním ani nepreniknú. Môžem ti potvrdiť, že takto Boh koná svoje dielo. Jeho duch práve robí všetko preto, aby si prestal uvažovať o nemožnostiach, aby si prestal brať do úvahy ľudské spôsoby a prostriedky, aby si si prestal vymýšľať svoju vlastnú cestu, ako sa dostať z danej situácie. Duch Svätý na teba nalieha. Prestaň zháňať pomoc u ľudí a tiež sa prestaň sústreďovať na myšlienky o beznádejnosti tvojej situácie. Staviaš tým prekážky svojej viere.

Po dlhšom čase sa pán tých sluhov vrátil a začal s nimi účtovať. Pristúpil aj ten, čo dostal jeden talent a povedal: Pane, vedel som, že si tvrdý človek. Žnieš, kde si nesial, a zbieraš, kde si nerozsýpal. Preto som so strachom odišiel a tvoj talent som skryl v zemi. Pozri, tu máš, čo je tvoje. Pán mu odpovedal: Zlý a lenivý sluha, vedel si, že žnem, kde som nesial, a zbieram, kde som nerozsýpal. Mal si teda dať moje peniaze peňažníkom, a ja by som si po návrate vzal svoj majetok aj s úrokom. Vezmite mu teda talent a dajte tomu, čo má 10 talentov. Lebo každému, kto má, sa pridá a bude mať hojnosť. Ale kto nemá, tomu sa odoberie aj to, čo má. A toho neužitočného sluhu vyhoďte von do tmy. Tam bude plač a škrípanie zubami. Matúš 25, 24 až 30. Deň účtovania pri pánovom návrate odhalí rozdiel medzi sluhami. Ukáže sa, že sú nielen dobrí sluhovia, ale i zlí sluhovia. To, čo robí jedných dobrými sluhami, je ich vernosť v nakladaní s pánovým majetkom. To, čo robí druhých zlými sluhami, je ich lenivosť v nakladaní s pánovým majetkom. Jedni usilovne zveľaďujú, čo im bolo zverené, druhí to zakopávajú. Tretí sluha vysvetľuje, prečo svoj talent zakopal. Vraj sa bál, že by jeho investovanie mohol prerobiť a tým by jeho pán miesto zisku utrpel stratu. Preto talent zakopal na bezpečné miesto. Ale pán hneď odhalil, že šlo o lacnú výhovorku, ktorou chcel sluha zakryť svoju lenivosť. Keby jeho pánovi naozaj išlo len o zisk, ako to sluha hovoril, mohol peniaze aspoň uložiť do banky. Tam by boli v bezpečí a časom by priniesli i úroky. Ale on to neurobil. Kedy zakopávame svoj talent? Vtedy, keď neslúžime tým, čo nám bolo zverené. Pán nazve tretieho sluhu nielen zlým a lenivým, ale aj neužitočným. Máme žiť tak, aby druhí mali úžitok z nášho života i z toho, čo nám pán zveril. Ak ho nemajú, sme neužitoční. Žijeme nadarmo. Kontrastný život sluhov v časnosti bude znamenať aj kontrastný údel vo večnosti. Jedni vstúpia do radosti svojho pána. Druhí budú vyhodení do tmy. Radosť pre jedných, plač a zúfalstvo pre druhých. Spasení nebudeme zo skutkov, lebo spasenie je Boží dar z milosti. Ale spasení nebudeme ani bez skutkov, lebo skutky sú dôkazom spasenia, ovocím pravej viery. Aj toto nám chce pripomenúť toto podobenstvo o dobrých a zlých sluhoch.